0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Yo, Baba Levo.

Johnson. Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

Aha. Acha tu dance. Papa zesti na mbea, eh.

Prosperous.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

unasikiliza 88.9 Nuru FM. Oh yeah, oh yeah, yeah. My neck, oh.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
0: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote. Awesome.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

baada ya uchovu wiki nzima. Inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tumerelax, tunasikiliza Shock Kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima, kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili. Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tumerelax, tunasikiliza Shock Kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima, kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili.

0: Insieme
1: a Barcani.
0: Maria, Maria.
1: Una diva Marekani kuna hapo, goja. Hapo. Hii hapa sample kutoka kwa Santana mwenyewe akiwa anapiga gitaa ya umeme electronic electrical guitar. Okay. Inaitwa hivyo. Mm. Au pad za gitaa hizo zikiwa zinakanyagwa vizuri na mwanamuziki Santana akiwa anatoka kule Mexico. Mm. Lakini baadaye alihamia Marekani akafanya okay. ngoma kali sana hiyo hapo ikiwa inajulikana kwa jina la Maria Maria. Mm. Wimbo huu hapa umeandikwa na Wyclef Jean.
0: Okay.
1: Lakini pia kuna product ya GNG ndio wameshirikiana kuimba pamoja na hiyo chorus ambayo unaisikia hapo, lakini mwenye wimbo anaitwa Santana. Mm. Carlos Santana.
0: Mm.
1: Carlos
0: mwenyeji wa wapi huyu?
1: Mwenyeji wa Mexico lakini okay. anaishi LA kule Los Angeles. Okay. Umeona? Mm. Lakini ni kati ya ngoma ambazo zilivuta sana hisia za watu miaka hiyo, mwaka 99 hii.
0: Oh yeah.
1: 99
0: 1999
1: kabla ya millennium. Ndio ngoma hii imetoka. Ni bonge moja ya ngoma ambayo tulicheza sana. Lakini tumeona imefanywa sampling.
0: Kama ni mtu miaka 25 size.
1: Imefanywa sampling. Mm. Na tumemwona Rihanna akiwa anaimba na DJ Khaled hiyo gita ambayo unasikia.
0: Bwana
1: sawa, tuko vizuri
0: Tupo sawa.
1: Kabisa.
0: Kinyonge sana, si unajua.
1: Kinyonge. Lakini hakuna shida, uko na mimi hapa, mambo yanakwenda vizuri. Na nikwambie tu kuhusiana na ngoma hii, namzungumzia mwanamke Maria ambaye ni mrembo lakini anaishi maisha ya kule Spanish street kule Mexico huko.
0: Mm.
1: Lakini akiwa na maisha magumu sana, ananyanyaswa kwa sababu ya maisha yake
0: magumu.
1: Kule Marekani kuna wanasema poor. Yani kama wewe maskini unakuwa maskini moja kwa moja.
0: Okay.
1: Kama tajiri unaendelea kuwa
0: tajiri zaidi.
1: Tofauti na huku unaweza ukaenda ukaamua tu ngoja nikajizile kule Rwambuyuni, unaenda kulima vitunguu, unapotelea huko, ukija kurudi unakuwa tajiri.
0: Umeshatoboa.
1: Kwa wenzetu kule kama wewe maskini unakuwa maskini.
0: Kweli.
1: Kama tajiri unakuwa tajiri.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Bwana karibu sana. Hili ni Nyambizi Mseto Jumamosi tulivu kabisa ya Julai 2026. Tukianzia namna hii Papa Sito.
1: Yeah.
0: Ameanza kwa kutuelezea ishu ya Maria Maria.
1: Maria Maria.
0: Kutoka pale Mexical, si ndio?
1: Yeah.
0: Saizi ndo kombe la dunia liko kule.
1: Inapigwa kule Mexico.
0: Yawezekana pia Maria Maria saizi ni kikongwe kweli, ni mzee. Kipindi hicho ambacho anazungumzia ishu ya Maria Maria alikuwa binti. Wenda yuko haya hadi saizi alikuwa anazungumziwa. Tunakwambia tunaanzia hapa mpaka 4 kamili asubuhi tukiwa na vituo kadhaa vya kupita.
1: Kabisa.
0: Lakini kubwa zaidi sisi tunaanza zetu na soga na story za Mnyalu Kwale, na kubwa zaidi sauti ambayo inaisikia hapa ni ya Mama Sito Yerona Ngai Saum bin Said, lakini kichwa mbovu anahakikisha anatia udambu wanasema ile ladha halisi ya uwepo wa Nyambizi Mseto Jumamosi ya leo.
1: Bwana sawa. Karibu sana, au sio?
0: Mm-hmm.
1: Lakini napendeza kama utatuambia una enjoy vipi, lakini baridi na kutuanga ukiwa wapi. Lakini usikate tamaa, usiache kusikiliza Nuru FM. Sio kabonyeza button yote. Baki hapo. Tutumie ujumbe mfupi kupitia 0766744292. Hiyo ndio namba ambayo wajanja wote tumeungana hapa tunatumiana ujumbe hapo. Si ndio?
0: Ndio.
1: Nirudie 0766744292. Bwana saizi ni nini?
0: Ni soga na stories za Mnyalu Kwale.
1: Au sio?
0: Mm-hmm.
1: Okay, ningekufundisha leo lugha ya Kizulu.
0: Mm-hmm.
1: Sasa kwa sababu South Africa squeeze kupendi.
0: Mambo yamekuwa si mambo. Mambo yamegeuka, yamekuwa haba tena.
1: Ningekwambia ebo. Ebo. Unajua hiyo?
0: Naisi kama ulimi wangu umeng'ang'ania.
1: Ngwebo, yani maana yake endelea. Ngwebo.
0: Okay.
1: Unasema ngwebo.
0: Okay.
1: Wazulu hawana nani. Hivi nimeanza story?
0: Bado.
2: Soga na story za Mnyalu Kwale asubuhi hii.
0: Uko moto.
1: Wazulu bwana kule South Africa.
0: Mm.
1: Ukiona wanasema ngwebo. Hiyo ukiona anatumia hivyo sana. Kuna maneno mengi sana ambayo anatumia. Si mengi sana, lakini ukiona wanasema ngoebo yani endelea ngoebo fela ngoebo mo ngoebo mfueto ngoebo ni kwambia mfueto ni nani mkumbuka kaka mfueto sasa hiyo ni hawana Q wenyewe.
0: Oh, kwenye maneno yao, kwenye
1: Q ndio wanatumia. Kwa hiyo hata kama unasoma ukiona Q huku kama imeandikwa Q alafu mbele ya basi unafanya noa basi. Umeelewa? Lakini pia X wao wanasema wanafanya unaweka ulimi juu ya hapa kwenye meno ya mbele
0: kwenye mwanya.
1: Ngosa.
0: wanafanana na ndugu zetu wale
1: Wahadzabe. Lakini story inaonyesha kwamba Wahadzabe pia ni watu waliotoka South Africa.
0: Okay.
1: Kwa hata lugha zinaendana. Ndio maana tunaongea. Jina lako nani? Mbona? Bwana sawa, hizi ni story na soga za Mnyalo Kwale. Kumekucha hivyo.
0: Ndugu yetu liishi humo.
1: Usije kaniletea immigration. Immigrate.
0: Sasa sio lazima ukawa umeishi South Africa. Inawezekana ukawa umeishi kwa Wahadzabe.
1: Katika saizi shida inayoleta shida katika mipaka ya nchi na duniani kote ni immigrate.
0: Karibu bwana, tufahamishe kuna nani ndani ya Soga story, na story. Tuna hamu kweli tucheke asubuhi hii.
1: Unataka kucheka? Nataka kuuliza Saumu. Hivi nyinyi wanawake mpaka umseme huyu kijana kweli ni handsome. Yaani huyu kijana ni mzuri. Mnaangaliaga nini yani? Yaani kitu gani mnachoangalia?
0: Ndipo vitu vingi sana.
1: Niambia hata kimoja siri basi vijana wajue. Yaani sasa huyu kaka mzuri. Niambia wewe mnaangalia kitu gani?
0: Si wanawake wapo ambao wanawasifia. Watatuambia.
1: Wewe si mwanamke hapa bwana.
0: Sasa mimi siwezi kutoa kodi zangu mimi. Mimi zangu hapana. Ila kwa sababu wanawake wapo watatuambia kwamba da, kuna namna inabidi umsifie mwanaume, kuna baadhi ya vitu inabidi awe navyo ili useme huyu kaka ni handsome. Ndivyo ilivyo basi.
1: Kweli
0: eh?
1: Hivi umeshawahi kumpenda mtu wakati wa utoto? Kuna mapenzi yale ya utoto yale. Kwanzia unapata bale ile. Form 1 ile darasa la 7. Lakini inawezekana katiba isomi, lakini unaona kabisa huyu mwanaka tunapendana, yani unampenda ni mtu eh. Lakini bwana, umewahi kupenda mtu wakati wa utoto alafu akahama?
0: Inawezekana.
1: Akahama, inaumiza.
0: Alafu uenda naye hajakwambia. Hajakwambia wala nini.
1: Anahama.
0: Ila kale ka feeling tu kanakuepo.
1: Ameama moja kwa moja yani.
0: Hajarudi tena. Alafu unabaki na jina tu.
1: Tulikuwa tunakaa mtaa mmoja. Bana sawa. Na story sasa kuhusiana na wanaume wenzangu ambao wanasikiza Nuru FM asubuhi hii, au sio?
0: Ndio.
1: Mimi nina ushauri kitu kimoja. Si kwa ubaya. Si kwa ubaya, ni kwa uzuri tu wanaume wenzangu, au sio? Unajua kuna kazi zingine wanaume inabidi tupunguze kuzifanya yani.
0: Tena.
1: Alafu kuna kazi, unajua tukifanya kazi zingine tunawaachia nani? Kwa mfano, kuna kazi unakuta mwanamume yani serious waiter kwenye mgahawa. Hii kazi bwana.
0: Amepiga zake kile kama kakisketi hapa.
1: Alafu hivi unapata picha magorofa yanajengwa mjini, zege anabeba nani kule?
0: Kina mama wanabadilishana. Kutoa kina mama na vibeseni, wanaume na visketi.
1: Kwamba wanaume dada zetu ndio waende kubeba zege kule barabarani, kule magorofa yanakojengwa. Basi ongea na watu, kabebe hata zege mwanamume, unakwaje waiter bwana kule.
0: Na saizi wanavaa viatu vya matairi kwenye nyota 3, nyota 4, unakutana nao.
1: Lakini hii ni utani tu jamani, sio kweli. Haimaanishi kwamba
0: msifanye.
1: Hii ninapiga tu story asubuhi. Usijisikie vibaya, ni story tu. Mimi nakufurahisha tu asubuhi.
0: Okay.
1: Ifi Saumu, wewe ungekuwa mwanamume, yani hapo ulipo, itokee tu asubuhi pap, umebadilika, umekuwa mwanamume. Ungekuwa unawapa hela wanawake?
0: Hata kidogo. Hata kidogo, yani.
1: Kwa nini sasa?
0: Yo kafanya nikaacha kupewa mimi. Ila ni
1: ukaacha kupewa hela.
0: Eh.
1: Lakini bwana.
0: wangenichukia mimi nadhani ningebaki peke yangu.
1: Hivi hivi wanawake wale wanaotoa hela kwa wanaume na wenyewe wanaangalia vigezo gani? Yaani hadi ikafikia mwanamke anampa hela mwanamume yani nikaba na baby. Nimefanya kazi hela hizi hapa. Yaani anaangalia kigezo gani?
0: Wa moyo wake wa milele, wa kufa na kuzikana, wa ubavu wake wameungana. Yaani ukishaona hivyo vigezo unavyo, hela lazima utakula sana.
2: Soga na story za Mnyalukwale asubuhi hii. Asubuhi
0: hii. Unielewa? Yaani ukishaona tu tumebond. Hela zangu.
1: Lakini nyoa na wake bwana mhitaji pesa. Mnahitaji upendo tu eh? Yaani mnahitaji kupendwa tu. Najua hela siku hizi wanawake mnajitafutia wenyewe.
0: Si ndo maana mimi singeonga. Yaani ningegeuka. Ah, ungekula mahaba ndindindi.
1: Eh. Bwana msikilizaji popote pale ulipo, kabla sijaenda mapumziko nitarudi na soga. Tutazimaliza hadi saa 2 na saa 1 na dakika saa 1 na dakika 10 pale nitamaliza soga.
0: Sawa.
1: Nataka wakati tunaondoka hapa, nataka uniambie wewe msikilizaji kupitia 0766744292. Hivi una rafiki yako gani ambaye uko naye jirani mmeshibana? Yaani hata ukija kuambia huyu jamani mchawi,
0: huwezi kukubali.
1: Huwezi kumuogopa yani. Yaani huwezi kumuogopa unaambia ah bwana.
0: Kama ni kuniloga ni loge tu.
1: Nataka uniambie, nitumie ujumbe mfupi alafu tukirejea hapa tutapiga tena soga na story. Na story nyingi nzuri tamu utaenjoy. Hii ni Nuru FM 88.9 kutoka Iringa, Tanzania. Mimi ni Abasi Mliuka, niko na Saum binti Said Yero na Ngai mama sita. Wana pamoja sana. Au sio? Usiondoke hapo.
2: Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu. Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi. Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Tanzania mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na spika kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu, goli.
4: Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tumerelax, tunasikiliza shock kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima, kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili.

0: wapi?
1: Kasikia mikono juu. Msanii anaimba alafu speaker ndio zinalia chui chui.
0: Hapo analazimisha mikono juu.
1: Bwana sawa, tumerejea hivyo. Hii ni Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania. Na hili ni Nyambizi Mseto, bonge moja show ambayo inafanya vizuri sana. Popote pale ulipo, mabibi na mabwana.
0: Assalamu alaikum. Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Lakini Bwana Yesu asifiwe. Ndio, kwa sababu tunatofautiana imani.
1: Kwa Kiarabu bwana kuna salamu moja asubuhi wanasalimiana sabah kheri.
0: Subal khair.
1: Subal khair. Safi sana.
0: Karibu sana. Sisi tunakwambia fedha bado ipo na ipo ndani ya Nyambizi Mseto, shilingi 200,000 ambayo imewekwa hapa. Yawezekana ni wewe ambaye unatamani kushiriki kucheza Nuru Pesa. Basi tuna 200,000 tutoe kwa washindi wangapi?
1: 200,000 Mana kaina nipa mtiani au tutoe 2020 F20 kwa watu wangapi? Watu 10. Watu kumi.
0: Hesabu iko vizuri kwako.
1: Hapana, mimi hesabu darasani nilikuwa na feli. Kabisa yani.
0: Ulikuwa na feli.
1: Tangu niko darasa la kwanza. Yaani darasa la pili ndio mnaanza kufanya tebo ile. 2 mara 2 4. 4 mara 2. Sijui lolote yani. Sasa mimi ilikuwa nikiwa nafanya zile timetable. Napenda, ndio maana nikawa napenda kaa siti ya nyuma kule.
0: Ili unavyoona unaitikia tu ule.
1: Mimi nafanya tu. Alafu
0: toto korofi kweli wewe.
1: Mwalimu anasogea. Kwa kaza sikia sauti ya nyuki hivi. Siku moja mwalimu akasema, "Abasi, simama mwenyewe. Stop." Darasa zima wakasimama. Haya, twende 9 mara 1 Nilishia tu 9 mara 1 9 9 mara 2 18 9 mara 3
0: Walimu wakajua yule nyuki ndio huyu.
1: Ka mbele basi.
0: Ukabadilishwa.
1: Siti ya mbele.
0: Wakakubadili.
1: Sasa kesho time table. Ivi
0: kulikuwa na umuhimu gani wa walimu kutusimamisha kwenye madarasa labda asubuhi? Lazima muimbe zile table. Kulikuwa na umuhimu.
1: Wanakuchangamsha akili. Yaani
0: kuchangamsha, lakini sio kufanya watu wazijue, kwa sababu ile ilikuwa kama unakariri.
1: Unajua wa binadamu yote ana mnemba kichwani. Sasa mnemba inabidi ufanyishwe mazoezi ili uende sawa. Umeona? Ule mnemba yani inabidi ufanyishwe mazoezi ili uende sawa kabisa. Na ndio maana akili bandia ya akili mnemba ile. Haina akili kama kichwa cha binadamu. Yani akili ya binadamu ina akili kubwa kuliko ile akili mnemba. Sasa kwa sababu sisi hatufanyi mazoezi,
0: tumekuwa tena
1: tunaiegemea tena akili bandia. Umeona? Lakini sisi tuna akili kubwa kuliko akili bandia. Kwa hiyo mnemba, mwalimu anaviingia na kuchangamsha pale. Mnemba unaamka una.
0: Wengi najua wameimba hiyo.
1: Unakumbuka unaanza kuhaha hapa.
0: Okay. Sasa Nuru Pesa bado inatoa pesa. Abasi amesema tuwe na washindi 10 kwa kiasi shilingi 20,000 tumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas Tanzania, Airtel pamoja na Halotel ili uweze kushiriki kwa shilingi 1,000 yako tu. Anza na menu husika ya mtandao ambao wewe unaotumia. Kama ni Vodacom, anza na menu ya M-Pesa kwa kubonyeza *150*000 alama ya reli. Nenda katika hatua namba 2 sehemu ambayo amekuandikia lipa kwa M-Pesa. Lakini pia kupitia mtandao wa Yas, utaanza na menu ya Mix by Yas kwa kuanza na *150*01 alama ya reli, lakini nenda sehemu ambayo amekuandikia lipia bill. Airtel, utaanza na menu ya Airtel Money na utabonyeza *150*60 alama ya reli, lakini Halotel utaanza na menu ya Halopesa na hapo utabonyeza *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili ni sehemu ambayo amekuandikia lipia bill. Sawa sawa. Hatua ya tatu, weka nambari ya kampuni ambayo ni 553111 sawa. Isomeke kama 553111 na baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, kiasi shilingi 1,000 kitahusika. Na baada ya hapo utaweka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha utakwenda kubonyeza 1 kuthibitisha muamala wako uweze kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Watu 20 asubuhi ya leo majira ya 3:55 wanakwenda kutoka hapa.
1: Bane.
0: Si tunaendelea na soga na stories za Mnyalukwale asubuhi hii, akiendelea kutusimulia. Lakini akiendelea kutuburudisha asubuhi ya leo. Lakini kubwa zaidi, kumbuka pia tunapewa shavu la kutosha na Yas Tanzania.
1: Yas Tanzania, au sio?
2: Soga na stories za Mnyalukwale asubuhi hii.
1: Asubuhi hii. safi sana. Unajua kuna mwanamke wa kwanza, nilikuwa nazungumza mambo ya pesa pesa. Kuna mwanamke wa kwanza duniani hapa sio duniani, Afrika ambaye yeye sasa huyu ndio mwanamke msingi wa yote ninazozungumza kuhusiana na hela nini wanawake. Sasa huyu ndio msingi wa haya mazungumzo ambayo nilikuwa nafanya. Anaitwa Adela Mwanji.
0: Adela Mwanji.
1: Ehe, huyu ndio mwanamke wa kwanza kabisa katika bara hili la Afrika kukataa pesa alizopewa na mpenzi wake. Umeelewa? Ehe. Na kumwambia mpenzi wake yeye anampenda kama alivyo na wala hahitaji pesa.
0: Adela, tuponza Adela.
1: Yaani
0: huyo Adela angekubali. Sasa tungekuwa ni wanawake pesa tu. Bila pesa mapenzi hayaendi.
1: Kwa ni size vipi? Size vipi?
0: Ni asilimia chache sana. Yaani katika asilimia 100 ni 0 labda kwa 0.5. Huyo
1: Adela anakuambia hata ukimchukua 1000, basi chukua 5000 hapo unamwekea huko.
0: kwenye blouse wanasema.
1: Kwenye blouse yao huko. Ni staki.
0: Unaisi kama ungekutana naye basi saizi ungekuwa wapi?
1: Ningekuwa mbali sana.
0: Ukirudi unakuta kashache maviazi, kapika. Hahitaji hela ya matumizi, hahitaji chochote.
1: Hivi niliwahi kuambia kama kuoga ni kosa, Sijawahi kuambia?
0: Ulisema lini
1: habari? Kuoga ni kosa tena katika ndoa. Na kama ukitaka ujue kuoga ni kosa kwenye ndoa, toka sokoni, mwache mume wako weekend hii hapa, yuko sebuleni anaangalia TV. Toka sokoni ulikotoka asubuhi, umetoka saa 4, umerudi saa 7 sokoni, alafu ukapitiliza bafuni kuoga. Utajua
0: ili kisanga kinaanzia wapi. Na utajua kwa nini uliingia moja kwa moja bafuni.
1: Utajua kama kuoga ni kosa au sio kosa.
0: Kwa hiyo kumbe kuna mazingira kuoga ni kosa.
1: Kwa kweli.
0: Hasa kwenye ndoa.
1: Yaani unatoka ulikotoka, umeondoka asubuhi.
0: Umeingia kazini.
1: Weekend hatuna kazi wote. Mke wangu mimi naangalia TV na soma magazeti hapa. Alafu wewe umesema ngoja nikaangalia si vitu sokoni, umeondoka saa 3. Unarudi saa 7. Alafu moja kwa moja hata salamu unapiliza bafuni kuoga.
0: Unafuata huko utakutana na fimbo hizo. Yaani na kwenu unaweza ukaenda basi.
1: Wakati nasoma hamkuwa amjai kuwa na kijana yote kibonge darasani.
0: Tulikuwa naye.
1: Alikuwa na tabia gani?
0: Kula sana. Anyway.
1: Au mchoyo.
0: Kwanza ni anakuwa full selfish. Yaani wewe. Yaani ana mambo ya ajabu.
1: Mandazi anaweka mfukoni anakata kidogo.
0: Mwalimu anafundisha unashangaa anajitafuna. Alafu katia penseli pembeni ili ujue anakula kitu.
1: Sio ni vitoto vibonge vinakuwa vichoyo.
0: Kama na
1: sasa ukikutana na
0: anaitwa Herman.
1: Wewe. Utajadi jina.
0: Anaitwa Herman. Hata angenisikia ni kweli alikuwa mchoyo.
1: Mchoyo. Si kwa nini vitoto vibonge vinakuwa vichoyo. Sasa bwana. Ukikutana na mdada kibonge. Anayejua kuongea Kiingereza.
0: Umeisha.
1: Ukianza mapenzi naye mwanamme. Huyo akuachi.
0: Kwa nini?
1: Sijui. Yaani kukuacha labda barua itoke Ikulu.
0: Yaani ando mambo wanasema I won't let you go.
1: Bana nimalize amaki na story nyingi.
0: Sawa, tumalizie kutokana na muda wetu sio rafiki.
1: Mimi wakati nakuwa bwana. Nilikuwa najua labda kitanda kazi yake kulalia tu.
0: Tena. Kwani tunasema nini? Kama mtu hana D hizo.
1: Tumesema tumalize story.
0: Hizi. Hawezi kuelewa unachokizungumzia.
1: Ngoja nikwambie kitu cha mwisho basi. Hivi kitu gani ambacho wanandoa wanakipata ndani ya ndoa ambacho mtu ambaye hayupo kwenye ndoa hawezi kupata? Hiyo ndio ninamalizia hapo.
0: Simsikilizaji atatuambia.
1: Wanandoa
0: walioko kwenye ndoa wanachokipata mtu mwingine wa nje hawezi kukipata. Tofauti tu na kwenye ndoa. Mimi nakijua ila sikisemi ngo.
1: Kitu gani?
0: Sikisemi.
1: Unakuta hivi Saumu, unanikuta mimi na stress zangu, unakuja huko unanionyesha kitu kwenye simu. Basi angalia hapa. Angalia leo kicheke kesho hicho. Afu naangalia simu yenyewe mkopo.
2: Toga na story za mnyalukwale
1: asubuhi hii. Bwana, wahenga wanasema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, au sio?
0: Yeah.
1: Sasa huu msemo bwana ndio maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yes uliosukwa kwa muda mrefu. Umeelewa eh?
0: Eh, umesukwa kwa muda
1: mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kukutambulisha mtandao wa viwango Tanzania, ambao ni mtandao wa viwango Tanzania. Tunamaanisha kuwa tumewekeza ndani zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano, si ndio? Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya Tanzania. Umeelewa? Sasa minara yetu hii ya Yas ya mawasiliano ni zaidi ya 4,800, ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Sema wowote Tanzania.
0: Wowote Tanzania.
1: Maana hilo ndio la kuzingatia, unapiga mstari pale. Umeelewa? Mtandao wa Yas una kasi wa Tanzania, yani tunasema mtandao wa mtandao wetu tunaozungumza hapa una kasi wa Tanzania wanayostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalam wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfulu lizo.
0: Okay.
1: Sasa ubora wa mitandao au ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Umeelewa? Sasa kama unajiuliza tumefikaje viwango hivi, ni muhimu kujiuliza haya ni matunda ni ya nasema ni muhimu ni nikwambieje? Yaani kama unajiuliza tumefikaje?
0: Ni muhimu kujiuliza.
1: Yaani kama wewe unajiuliza viwango hivi vimefikaje? Sasa ni muhimu kujiuliza haya. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanywa kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas.
0: Bwana sawa.
1: Jiunge na Yas leo jione tofauti na uzoee nini? Viwango.
0: Sasa sawa. Sisi tunakwenda break fupi, tutarejea hapa kwa ajili ya chabo.

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: hivi kama unakuwa na mpenzi wako unamuimbia wimbo mtam kama huo baba unaimba hivyo.
1: She's a flower in my garden.
0: Hata enjoy eh?
2: Huwa mnaimba
0: eh? Bwana anaitwa Busy Signal huyo hapo. Anatoka Jamaica, Wagwan, Wagwan, Bresa, respect. Wa Jamaica bwana wakiwa wanasalimiana huwa wanasema Wagwan, Wagwan.
2: Ambapo kwa kawaida unataka useme neno gani alizungumza?
0: Mambo vipi yani?
2: Okay.
0: Lakini ukiona umekutana siku na Jamaica. Mtu kutoka Jamaica yeah, una akikunja ngumi brace brace ja brace alafu akwambia wagwan unamwambia midea.
2: Midea.
0: Eh yani mimi niko tu mwanangu nipo tu midea.
2: Okay.
0: Wagwan. Unajua wagwan ni neno la Kiingereza ila ni slang wagwan. What's going on? Hebu uone kama ina sound wagwan. Wa and what? Gwa.
2: What's going on?
0: Wagwan man. Ulikoja ijue.
2: Ah no, yani the issue sio sio issue what's going on. Haikuwa hivyo.
0: Ndio.
2: Issue ambayo mimi na najiuliza yani walituonaje lakini wa Jamaica.
0: Wagwan.
2: Walituonaje? Au na wao ndo kuna herufi zinazobadilika.
0: Yeah, wanabadilisha sana maneno kwa sababu kama wanapenda kutumia mi I and I. Yani mimi hapo ndio sasa aina yake. Alafu kama zile they wanasema today hawana muda they.
2: Yes. Alafu kuna wengine wanatumia they kama this.
0: Hiyo sure yule sema wewe. Na wanasema sure. Sure man.
2: Yeah, lakini kuna wale ambao wanatumia
0: sio this wanasema
2: di. Wanasema di ambayo inatumika kama this.
0: Sema di.
2: Ambayo ukikuta kwenye spelling imeandikwa di jua ni this.
0: Di computer man. Di computer man. Di computer. Alafu love kama wa Nigeria wanasema love.
2: Yeah.
0: Alafu baby wao wanasema baby.
2: Yeah, sure.
0: Baby. Come on my baby. Hold me tight. Daddy ni sio ni kala upoka maneno ya ajabu hapo.
2: Na kuona unakuelekea. Sasa kubwa zaidi tupo na wanawake. Tuna jambo lao kuhusiana na wanawake.
0: Yeah.
2: Wakati sisi tunakwenda zetu kupiga chabo nini ambacho kimeandikwa kwenye magazeti Jumamosi ya leo. Na enjoy kutokea wapi? 0766744292. Ndio namba ya ambayo tunazungumza, si ndio?
0: Amen.
2: Okay, unaona sasa.
0: Emani. Bwana sawa. Sasa nakwambia tu kuhusiana na CF. Au sio? Sasa kwa wale wanawake wa mafinga, ombi lenu limesikika. Je, unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni? Basi huu ndio wakati wako. CF inakuletea mkutano mkubwa wa kuwawezesha wanawake kiuchumi utakaokupa fursa ya kuanza wakala wa kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali ikiwemo mbolea Super Grow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka wanawake 200 wa kwanza watakaoanza wakala siku hiyo watapatiwa t-shirt na kitambulisho bure. Mkutano huu mkubwa utafanyika tarehe 5 Julai, yani bado siku mbili hivi katika ukumbi wa CF pale Mafinga kuanzia saa 7 mchana. Kwa maelezo zaidi na kupata kadi yako ya mwaliko piga namba hii hapa 0659519223. Au sio? If you believe we love is a powerful thing.
2: Unajua yani unapopita leo yani sio kweli.
0: Bwana.
2: Tenzetu tupige chama
0: magazeti, lakini kabla sijasoma magazeti bwana, nikwambie kitu Kuna wasikilizaji wawili watatu ambao tumwambia tumie ujumbe, itakuwa sio poa kama tutapita nazo 2, 3, 4, 5. Bwana pamoja sana anaitwa Play God Msola kutoka Ikuvala pale. Lakini hapa anasema nimeamka na Nuru FM na wakubali sana hapo studio, naitwa Sihoja Masengo kutoka Muhiliwa. Huyu hapa anasema tuko pamoja sana hapo studio, anaitwa Sioja Masengo kutoka Mwiliwa pale. Mnyalukwale wewe na Viingereza wapi na wapi? Nye Saumu. Hata ukidanganywa kukubali tu. Kijamaika si ukijui. Prosper Mduda Mafinga. Bana, alafu nikwambie siri ya Kiingereza. Ukiongea tu asubuhi Kiingereza. Njaa itayo kupiga.
2: Kwa hiyo hapo ulipo wewe mwenyewe wa moto.
0: Tayari, tayari. Yaani sio kutana na mzungu asubuhi ya siku. Nipo ni mzungu, how are you? Hey, thank you. Sit down.
2: Ukimaliza sasa.
0: Ukimaliza hapo. Njaa inaanza kuuma. Umeona, lakini asante sana. Bwana huyu hapa anasema basi na somo napenda sana, maana huwa mnanichekesha hadi mbavu zangu zinauma. Tatizo huwa hamnipi dawa ya maumivu. Tom Ugulumo wa pale Kinyanambo Mafinga anaitwa Padre kutoka Wasa, tuko pamoja sana. Unajua maana ya padre? Niliwahi kuambia. Padre kwa lugha ya Kiitaliana ni baba. Padre. Hapa kazi ipo.
2: Na sio kidogo. Mwache niambia nisiseme tukianja.
0: Bwana anasema mtu ambaye anakipata kwe mtu ambaye anakipata kwenye ndoa ni upendo, na wanawake wengine hicho kitu kwenye ndoa yao hawakipati, hata mahitaji yake tu hayapati, inakuwa ni changamoto. Ujumbe wangu kuwa na bwana ana umeandika ana ameandika mcharazo bwana. Ana kutoka Mafinga pale Changalawe. Niamini mimi kaandika
2: yani
0: mcharazo.
2: Yaani ana
0: nimeshindwa kusoma mcharazo. Sasa bwana basi na Saumu abasi mimi nina simu ya mkopo.
2: Okay. Yatafuta.
0: Ishole bai bwana abasi we uwezi omba uongozi wa Nuru FM wakupe kipindi Jumatatu mpaka Ijumaa. Nae. Bosi wangu mbona naye hapa? Hivi unajua kama Saumu ni bosi wangu? Bosi umesikia maneno haya? Bosi.
2: Nimesikia.
0: Umesikia. Bwana Saumu ni bosi wangu. Usione namtiatia vidole vya macho hapa.
2: Yes, takuepo.
0: Bwana kanywe chai usiongee Kingeri, anaitwa Si Wadio pande za Pomerini. Anasema kaka basi huwa ana enjoy sana kwenye kipindi chako Yose kutoka Ilugoda pale. Bwana, tusome magazeti, message ziko nyingi, tutazisoma tu au sio?
2: Tutasoma kidogo kidogo.
3: 88.9 Nuru FM
0: Chabo.
2: Sawa. Jukumu letu ni kukupigia Chabo.
0: Ehe.
2: Si ndivyo?
0: Sawa.
2: Na hizi Chabo bwana haziumizi.
0: Kabisa.
2: Sisi tunakutoa tongo tongo tu.
0: Ehe. Na hizi Chabo bwana tutazipiga baada ya break fupi tu, zitakuwa zinatereza moja kwa moja au sio? Bwana hii ni Nuru FM 88.9. Saumu pamoja na Abasi Mliuka. Saumu Saidi, haya ndio majina ya kabisa ya kwenye NIDA. Bwana useme kitu.
2: Sisemi ndio. Siwisha nisemea tayari. Lakini Abasi Mliuka ndio majina ya kwenye
0: NIDA. Naitwa Abasi Ali

0: mtandao wa yasi wana hatari.
1: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
1: Kwa njomba alikuwa kupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa chagua Yasi njomba.
3: Nyambizi mseto. Nyambizi mseto. Nyambizi mseto.
4: Chabo. Chabo. Chabo. Chabo.
5: Chabo. Chabo.
6: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
7: Safi, kwema.
6: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
7: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
6: Obedi nani?
7: Mkini.
6: Kutoka Isakalilo?
7: Ndio.
6: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
7: Ndio.
6: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
7: Nimeanza jana asubuhi.
6: Umeanza jana asubuhi kucheza?
7: Ndio.
6: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
7: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
6: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
7: Ndio.
6: Umeangalia simu yako bosi?
7: Nimeiona mheshimiwa.
6: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe kati ya wale washindi saba, wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi
7: 20,000. Tuko pamoja mheshimiwa.
6: Huko Isakalilo sehemu gani?
7: Isakalilo stendi ya zamani.
6: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
7: Kwa jina la Obedi Mkini, hivyo.
6: Obedi Mkini.
7: Ndio.
6: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
7: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
6: Ulijua utapeli eti?
7: Ndio.
6: Sasa hivi
7: nashukuru sana mheshimiwa.
6: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
7: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
6: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo, aulize nani, jina lako unaitwa nani, aulize jina gani?
7: Jina hilo Obedi Mkini.
6: Obedi Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
7: Asante sana.
6: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
7: Haya, nashukuru sana.
6: Shukrani sana.
3: Nyambizi mseto.
5: Chabo. Bwana tumerejea hapa.
8: Basi
5: wanacheka bwana, tunaanza kuongea wanacheka nini sasa? Bwana tumerejea hapa, tunakuja kusoma tumekuja Saumu. Sasa tunavyotangaza kila mtu ageukie upande wake. Wewe geukie upande wa ukutani huko. Mimi geukie huku kwenye sofa huko. Haya. Bwana tumerejea kwa ajili ya kupiga chabo hapa. Na hizi ni chabo, tunachungulia kilichoandikwa katika magazeti ya asubuhi leo, na inapendeza sana kama ukiendelea kututia ndimu, tuendelee kuchachuka, maana yake bwana umndani mambo ni moto. Asante sana wewe ambaye unaendelea kututumia ujumbe mfupi kupitia 0766744292 bwana. Katika mtandao wa kijamii pia unaweza ukapitia katika peji zetu, lakini mimi napenda sana kama ukiona unashawishi watu waendelee kufollow zile akaunti zetu ambazo zipo katika mitandao ya kijamii. Hakuna Nuru FM nyingine. Kwa hiyo hata ukienda Instagram ukiandika Nuru FM unakutana na Nuru FM iliyopo Iringa. Unawashawishi watu bana, hebu tufollow kwa story nyingi za kutoka

0: nyanda za juu kusini, Tanzania na Iringa, hasa katika kata zetu ambazo tunaishi, tutakuwa tunasikia story nyingi sana. Kwa hiyo tukiendelea kufollow, aina kwa poa sana, au sio?
1: Yeah. Sasa wacha mimi nikakupigie chabo, sawa?
0: Tuzetu.
1: Tarehe tukukumbushe, tarehe ya leo ni tarehe 4 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Gazeti la Nipashe likiwa limetoka na taarifa kemkem na kubwa zaidi, Nipashe Mwanga wa Jamii wanakuambia Samia chapo wahimiza ushirikiano wa kiuchumi. Unaelewa, okay. Samia chapo wahimiza ushirikiano wa kiuchumi. Taarifa ndogo inasema wataka Tanzania na Msumbiji kushirikiana katika biashara, uwekezaji na matumizi ya fursa za kikanda. TPA yang'ara tuzo uwezeshaji bora wa biashara. Chini hapa kukiwa na nukuu kutoka kwake, Rais Chapo anasema Tanzania si jirani wa kawaida kwa Msumbiji, bali ni ndugu wa kweli
0: kabisa.
1: Kauli kwamba Tanzania ni Msumbiji, Msumbiji ni Tanzania, inaendelea kuakisi uhusiano wetu wa karibu uliodumu kwa miongo mingi. Naelewa, haya ndo maneno ambayo alifanikiwa kuyazungumza Rais wa Msumbiji, Chapo. Sasa
0: ndio
1: taarifa imeandikwa katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe asubuhi ya leo. Unajua rais wa Msumbiji yuko hapa tena kwenye ziara?
0: Ah, kabisa.
1: Lakini pia atahusika katika maonyesho ya 77 pale kwa ajili ya kuzindua, alifanya siku ya jana jambo hili hapa. Sawa. Lakini pia kubwa zaidi katika gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo bado lina taarifa, na taarifa ambayo imeandikwa katika gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo kubwa zaidi ni pamoja na Lisu, mawakili serikali, mvutano mkali pale kortini. Kivipi? Kamata gazeti hili uweze kufahamu kwa uzuri. Ya basi, sawa
0: kabisa.
1: Lisu pamoja na mawakili wa serikali ni mvutano mkali. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kabisa kupitia gazeti hili la Nipashe. Na siku ya jana pia alipandishwa kizimbani kwa ajili ya kusikilizwa kwa kesi yake. Yapi ambayo yalijiri? Kamata gazeti hili ufahamu kwa undani juu ya nini ambacho kiliendelea siku ya jana pale Dar es Salaam. Kubwa zaidi, taarifa nyingine ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na watumiaji dawa za kulevya wabuni mbinu mpya.
0: Wamebuni mbinu mpya.
1: Watumiaji wa dawa za kulevya
0: wamebuni mbinu.
1: Wamebuni mbinu mpya. Hapo utaje vizuri.
0: Nimetamka vizuri, wamebuni
1: mbinu. Mbinu, mbinu.
0: Wamebinu. Wamebuni mbinu mpya. Baada ya kula masega yale ya kwenye gari, sasa wamemaliza, wanataka nini tena?
1: Wamekuja na mbinu nyingine. Ni ipi hiyo ambayo wamekuja nayo? Katika ukurasa wa 4 unapata taarifa hii kwa uzuri zaidi. Lakini NLD yaunda timu maalum kutathmini uchaguzi mkuu.
0: MLD,
1: NLD. Yaunda timu mpya, yaunda timu maalum kwa ajili ya kuchunguza uchaguzi mkuu, kutathmini uchaguzi mkuu. Kivipi? Ni katika ukurasa wa 5. Lakini taarifa inayotamatisha ni pamoja na watalii 143 kutoka Russia kutua hapa nchini.
0: 143 natoka kule Urusi.
1: Watakuja na jambo lao hapa. Na hii ni faida ya ziara ambayo ilifanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania this year, si ndio? Pale Urusi.
0: Ya kabisa.
1: Kwa hiyo ukishaona tu wageni wanaanza kuja kwa ajili ya utalii, ni manufaa na ni faida kwa taifa. Na mimi nakuwa nimetamatisha hivyo kupitia gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo.
0: Chabo.
1: Gazeti la Mwananchi likiwa limesheheni taarifa kubwa ni pamoja na mapya ya Lisu adai fidia kwa kesi kuchelewa.
0: Ametaka fidia kukaa jela siku 130 ngapi hiyo?
1: 100 siku 450.
0: Siku 450.
1: Mapya ya Lisu adai fidia kwa kesi kuchelewa. Taarifa ndogo inaendelea kusema aibuka na hoja akitaka DPP amfidie. Upande wa Jamhuri wajibu mapigo kupangua hoja zake. Shauri la mapitio la kuongeza ushahidi lasikilizwa. Tarehe ya uamuzi kutangazwa baadaye. Lakini hapa chini zinaonekana siku 450 rumande, ambapo siku ambazo Lisu amekuwa gerezani tangu alipotiwa mbaroni akiwa mkoani Ruvuma kisha kushtakiwa kwa tuhuma za uhaini. Lakini katika habari picha hapa anaonekana mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Antipas Lissu akiwa mahakamani siku ya jana. Sawa. Okay, taarifa hii imeandikwa kwa uzuri katika ukurasa wa 4. Lakini Tanzania Msumbiji kuchochea mageuzi kiuchumi wa kikanda. Tanzania pamoja na Msumbiji kuchochea mageuzi uchumi wa kikanda.
0: Unafahamu Frelimo? Pale Frelimo hapa. Unafahamu
1: huku kwenda kwenu.
0: Frelimo ndio maana nakuishi mimi yani Frelimo. Frelimo ni jina la chama cha ukombozi cha kule Msumbiji.
1: Okay.
0: Na hata uwanja ule wa Samora anaitwa Samora Machel, yeye ndio alikuwa mwanaharakati wa kwanza vile tuseme ndio mwana mapinduzi wa kwanza ambaye ndio alikuwa rais wa kwanza wa Msumbiji.
1: Okay.
0: Ambapo Tanzania ilihusika asilimia kubwa sana kuisaidia Msumbiji kutoka mikononi mwa wakoloni kipindi hicho ambao ni Wareno waweze kuiachia Msumbiji iwe huru. Kwa hiyo Tanzania walisaidia sana chama cha kisiasa ambacho ni chama cha kisiasa cha Frelimo pale Msumbiji. Kwa hiyo sisi na Msumbiji ni ndugu kabisa kama alivyosema. Hii mwaka 75 namaanisha kwamba Tanzania walitia nguvu sana kuisaidia Frelimo waweze kupata uhuru kutoka kwa mikononi mwa Wareno.
1: Okay.
0: Kwa wale Renamo.
1: Sasa miongoni mwa mambo ambayo yalizungumzwa na rais wa Msumbiji Daniel Chapo ni pia kutoa wito kwa nchi za Afrika kuharakisha ujumuishaji wa masoko, lakini kuwekeza katika miundombinu na kuimarisha ushirikiano wa kikanda ili kujenga uhuru wa kiuchumi wa bara hilo. Na Chapo ametoa wito huo siku ya jana wakati wa ufunguzi wa maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara pale jijini Dar es Salaam ya 77, ikiwa ni siku ya pili ya ziara yake nchini kwa mwaliko wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Na ambapo alizungumza akasema Tanzania na Msumbiji zina nafasi ya kipekee ya kuongoza mabadiliko ya kiuchumi kati ya Afrika Mashariki na Afrika ya Kusini kutokana na rasilimali walizonazo, lakini idadi kubwa ya vijana na nafasi yao ya kimkakati katika biashara ya kikanda. Na amesema ushirikiano wa nchi hizo mbili unapaswa kujengwa juu ya msingi wa kuongeza biashara, na pia ameongeza amesema uwekezaji pamoja na uzalishaji badala ya ushindani sio tija. Unaelewa? Okay. Lakini nikimnukuu kitu ambacho alikizungumza siku ya jana, anasema tuna kila sababu ya kujenga ramani mpya ya maendeleo ya uchumi kati ya Afrika Mashariki na Afrika ya Kusini.
0: Lakini kwa unajua hapa huwa najiuliza sisi Tanzania tupo pande mbili tuna East Africa Community na SADC Southern African Development Community upande wa huku
1: na wa huku.
0: Kwa hiyo Tanzania tuko Afrika Kusini na Afrika Mashariki, lakini sawa upande tuko Afrika Kusini. Kwa hiyo tunaweza tukanufaika kupitia fursa ya
1: Afrika Mashariki au Afrika ya Kusini.
0: Afrika Mashariki na Afrika ya Kusini. Kusini.
1: Tuondoe neno au, tunaweka Afrika Mashariki na Afrika ya Kusini.
0: Sasa hapa nasema tunaweza tukapata fursa ya maendeleo kupitia hizi community mbili.
1: Na ndio maana kitu ambacho kikubwa alikihimiza siku ya jana ni pamoja na ujumuishaji wa masoko ya Afrika.
0: Okay.
1: Unaelewa, jambo ambalo limekuwa likipigiwa chapuo sana.
0: Lakini hii ni nzuri, nisimalizie tu Saumu. Kama nchi moja ikawa upande huku na huku mwisho wa siku. Mtashangao tumepata tena Central Africa. Mwisho wa siku ile North Africa, mwisho wa siku tunakuwa kitu kimoja, tunaongea lugha moja Afrika.
1: Sasa Chapo amesema kwa zaidi ya miaka 50 ambayo maonyesho ya 77 yamekuwa yakileta pamoja wazalishaji, wafanyabiashara na wawekezaji kutoka mataifa mbalimbali. Hivyo ni jukwaa muhimu la kukuza ushirikiano wa kiuchumi katika bara la Afrika.
0: Yote ni sawa, lakini huo ni wimbo mmoja tunasema Africa Unite.
1: Taarifa nyingine ni pamoja na mwili dereva wa Heche wa Agwa. Uchunguzi zaidi kisayansi bado. Mwili wa dereva wa Heche wa Agwa. Uchunguzi zaidi kisayansi bado. Sawa. Taarifa hii ipo katika ukurasa wa 5. Lakini taarifa nyingine ni pamoja na mwafaka SUK wanukia pale Zanzibar.
0: mwafaka.
1: Serikali ya umoja kitaifa wanukia pale Zanzibar. Lakini taarifa inayotamatisha kupitia gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo ni pamoja na sintofahamu, mtoto apotea siku 20 katika mazingira tata.
0: Mimi nikisikia mtoto amepotea nawaza yani kama ndio mwanangu vile afa amepotea. Anafanyeje? Imekuwa usiku ukiingia analalaje? Yuko wapi? Amelaleje usiku? Amelala kwenye mabanda, amelala polini.
1: Amekula?
0: Yaani nawaza.
1: Kavaa nini? Unielewa Kama mzazi lazima upitie kwenye vitu kama hivyo. Na wakati huu tunavyozungumza hapa, tunakukumbusha kwamba tunapewa nguvu ya kutosha kabisa na Yes Tanzania, ambapo wamekuambia kwamba sasa hivi katika kipindi cha Kombe la Dunia wameendelea kushirikiana vizuri kabisa na Hisense, na wamezindua kampeni kubwa ya FIFA World Cup ambayo inalenga kuwapa Watanzania nafasi ya kushinda zawadi mbalimbali kila wanapofanya miamala ya kila siku kupitia Mixi Super App. Na kampeni hii bwana imebeba ujumbe mkuu ambao anakuambia kila muamala ni bao la ushindi, lakini ikiingia tu goli. Na ukisikia kale kamlio kakuthibitisha muamala wako kupitia Mixi Super App, basi si ujue tayari umeingia kwenye draw ya ushindani. Miongoni mwa vitu ambavyo unaweza kujishindia moja kwa moja kupitia kampeni hii ni pamoja na safari ya kwenda kushuhudia Kombe la Dunia live kabisa kutokea pale nchini Mexico. Lakini pia unaweza ukapata shilingi milioni moja ambayo inatoka kila siku. Lakini zawadi kutoka Hisense ikiwemo TV ya inchi 55, friji yenye milango miwili pamoja na speaker kutoka Hisense. Hii ni zawadi ambayo inatolewa kwa wiki mara tatu. Lakini kuna zawadi kubwa ya shilingi milioni 50, hii nayo inatolewa. Sisi tunakuambia Jimixi na FIFA World Cup na Hisense, kila muamala ambao unaofanya kupitia Mixi Super App unakuingiza kwenye draw ya ushindi. Na miongoni mwa miamala ambayo inaweza kukusababisha wewe ukaingia kwenye ushindi huu ni kutuma pesa, kulipa kwa simu, kulipia bill mbalimbali, kununua luku, kulipia vingamuzi na huduma nyingine ambazo zinapatikana kupitia Mixi Super App. Sawa. Kila muamala wenye mafanikio unampa mteja nafasi ya ushindi.
0: Bana, tunaendelea kupiga chabo. Hii ni Nuru FM, usiondoke. Na Saumu bana anapiga chabo kweli kweli, anachungulia kilichoandikwa. Hicho
1: la chabo nalo.
0: Anaona kilichoandikwa katika magazeti ya asubuhi ya leo. Usiondoke, baki na sisi. Chabo.
1: Sawa. Habari leo, guji la habari Tanzania limeandika taarifa nyingi kweli kweli, lakini kubwa ni pamoja na Samia ataka viwango kimataifa 77.
0: Viwango vya kimataifa kule
1: 77. Asema serikali itaimarisha kuvutia wawekezaji masoko kwa Watanzania, lakini chapo ataka historia mpya uhuru wa kiuchumi Afrika. Taarifa hii imeandikwa kwenye ukurasa wa pili.
0: Chapo.
1: Chapo. Lakini Muhimbili yafanya upasuaji wagonjwa watatu 77. Muhimbili yafanya upasuaji wagonjwa watatu 77. Sasa
0: maonesho
1: amefanya upasuaji wa wagonjwa watatu.
0: Hiyo live?
1: Live. Inaweza ikawa live, haiwezi kuwa live.
0: Yeah, inakuwa lakini privacy, ila tu
1: naambia pale bana. Ile lile kuna mtu anafanya upasuaji. Sasa hapa tokea pale.
0: Kuna maonesho kwa bana
1: hapa. Live mnaanza kuona kabisa madaktari wa wewe. Lakini inawezekana, mbona wenzetu wengi wanafanya?
0: Lakini inatisha.
1: Sasa
0: kama kwenye shughuli zinazo.
1: Si mnakuwa tu mnaona vile vitochi vyao na mtu alivyolazwa pale nini? Lakini sio kile kinachofanyika.
0: Bana huwa ina kwenye matenti ya zi festival mbalimbali utasikia bana hapa leo utakuwepo na watu afya. Bana napima sio kwa wapi yale siku hapa napima ukimwi hapa.
1: Watu mbio ile tenti utakiona na kuja. Bana kunje.
0: Bwana sawa, asante sana Agata, mama Agata kutoka Semtema pale. Anasema jamani baridi au baridi limezidi?
1: Wapi?
0: Mama Agata anasema mbona mmepoa? Jamani tumepoa sisi. Tumepoa penye hapo. Ukiwa songea pale mtu amekasirika. Tumepoa penye hapo. Ni ukule na uli yako penye hapo. Watarejea.

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: kombe la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Nyambizi mseto. Chabo. Nyambizi mseto. Chabo.
2: Ebana, sante sana Aidan Fidege, lakini Jose kutoka Ilula, anasema ana enjoy sana na Nuru FM.
3: Okay.
2: Costa Mliuka kutoka Kisinga pale Isimani, anasema baridi buku, kama buku vile shamba, lakini haachi kusikiza Nuru FM.
3: Oh, okay.
2: Kutoka Luganga pale Mafinga, sante Daudi Simon. Tuko pamoja sana. Tuendelee na magazeti, eh?
3: Tumalizie saa. Gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, ambalo tulikuwa nalo na tulianza na Samia ataka viwango kimataifa 77. Hiyo ndio taarifa ambayo tulianza nayo, lakini taarifa ambayo imeandikwa kwenye ukurasa wa pili inasema Paris kuwasha moto wa Kiswahili duniani leo.
2: Eh?
3: Paris kuwasha moto wa Kiswahili duniani leo. Kivipi?
2: Wow. Okay, hapo nimeelewa. Baada ya kutafakari kule Paris, yani kule France, si ndio? Jiji la Paris.
3: Yeah.
2: Inaonekana kuna kongamano la Kiswahili hapo sana.
3: Lakini mwanafunzi atafiti abaini dawa mbili za ugonjwa wa akili. Huyu ni mwanafunzi. Atafiti abaini dawa mbili za ugonjwa wa akili. Kivipi? Apewe shavu basi hata na serikali, maisha mengine yaendelee. Kwa sababu changamoto ya afya ya akili, ugonjwa wa akili inaendelea kukua kadri siku zinavyozidi kwenda. Taarifa ipo kwenye ukurasa wa 18 wa gazeti hili, lakini wamuua bibi yao kwa tuhuma za ushirikina.
2: Bibi yao amewazalia baba au mama, afu mnakuja
3: kuletwa itanyanya
2: kwa sababu ya
3: tuhuma za ushirikina. Taarifa ipo kwenye ukurasa wa 3. Ni wapi huko na akina nani waliotekeleza hili? Lakini Tanzania pamoja na Urusi wasaini kutangaza utalii pamoja, ni katika ukurasa wa 4. Huko ukurasa wa 3 ukiwa umeandika Mwigulu atangaza hatua kulinda urithi wa Nyerere. Mwigulu atangaza hatua kulinda urithi wa Nyerere ni katika ukurasa wa 3. Na taarifa inayotamatisha hapa ni pamoja na Kafulila afichua mahitaji ya trilioni 52.5 kwa kilimo. Ukurasa wa ndani unaandika Kafulila afichua mahitaji ya trilioni 52.5 kwa kilimo, na mimi nakuwa nimetamatisha hivyo kupitia gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Sasa wacha sie tu yageuze magazeti yetu, tutazame kile ambacho kimeandikwa kwenye kurasa za kimichezo.
2: Chabo. Ebana, sawa, tunaendelea kupiga chabo na tunayageuza magazeti upande wa pili, tuone kilichoandikwa katika magazeti. Habari za michezo ziko top na zimesheheni. Na bana, kombe la dunia linaendelea Saumu. Hatari.
3: Mambo ni moto.
2: Timu za Kiafrika zinabondwa.
3: Zimebondwa. Yaani wakati zingine zinakuja, hizi zingine zishabondwa.
2: Katika nchi ambayo sikuitegemea kama inaweza ikapiga mpira mkubwa namna ile. Bana, Cape Verde ni hatari. Unapoitamka Cape Verde sema Cabo Verde.
3: Cabo Verde.
2: Unajua neno Cape Kiswahili chake ni rasi. Ya Verde.
3: Okay.
2: Rasi. Verde ni neno maana yake kijani. Rasi, okay. Ya kijani. Kwa nini pale Cape Town si ndio hivyo?
3: Okay.
2: Rasi ya mjini, mji wenye rasi. Sasa Cape Verde bwana, wamepiga mpira hadi Messi akabaki anashangaa, akafanya mdomo.
3: Lakini mwisho wa siku
2: wakajifunga maskini ya Mungu. Dakika ya 118. Bwana Cape Verde, kama unaleta timu za ajabu ajabu zitabonda. Ulete timu ya kutoka SADC.
3: Lakini jana pia walikutana Colombia na Ghana, ambapo Ghana akaondoka.
2: Nani?
3: Kushini hii.
2: Mimi hata nasinzia. Sio jana. Wampiga asubuhi saa 10:10.
3: Yaani ni leo.
2: Mimi hata nasinzia nikisuka naona 1-0.
3: Lakini pia Australia alicheza jana na Egypt.
2: Kidogo mafarao walitufurahisha.
3: Australia kwa goli mbili zake akasepa, lakini Egypt akaondoka na goli nne. Si ndivyo? Na hizi ni baadhi ya mechi ambazo zimechezwa kuanzia usiku wa kuamkia leo. Sasa lakini kubwa zaidi gazeti la Mwana Sport wanakuambia kata kiu ya michezo na burudani, inaandika sababu Dube kung'oka. Yanga yanyofolewa milioni 100 za ubingwa. Na hii ni sababu ya wachezaji bwana walienda kubadilishia nguo kwenye jumba jingine tofauti na vyumba ambavyo vilikuwa vimeandaliwa.
2: Tena.
3: Mm.
2: Jamani kulikoni?
3: Sababu ya Dube kung'oka. Kamata gazeti hili ufahamu. Lakini Yanga yanyofolewa milioni 100 za ubingwa. Kamata gazeti hili ufahamu. Lakini stories za usajili Bongo pamoja na Bongo ndani ni zipi hizo? Utakamata gazeti hili kwenye ukurasa wa 3. Lakini dakika ya 86 chungu Afrika. Dakika 86 chungu Afrika ni katika ukurasa wa 11. Hii ni kombe la dunia bwana. Lakini tunabeba rekodi za ibeba Simba Azam ikikomaa. Kivipi? Kamata gazeti hili uweze kufahamu kwa uzuri kabisa. Lakini bingwa kombe la FA 4 Simba kuanzia mwaka 1995, 2016 na 2017, 2019, 2020, 2020, 2021. Kamata gazeti hili uone kwa uzuri kabisa. Lakini bingwa kombe la FA mara moja kwa Azam 2018, 2019. Sawa.
2: Sawa.
3: Lakini finali kombe la FA leo Jumamosi, Simba wanakwenda kukutana na Azam. Itakuwa ni saa 11 jioni pale Gombani Pemba. Sawa.
2: Kweli leo.
3: Leo saa 11 jioni. Simba anakwenda kukutana na Azam pale Gombani Pemba. Lakini kwenye kombe la dunia leo Jumamosi kwenye 16 bora, Canada anakwenda kukutana na Morocco saa 2 usiku.
2: Canada na Morocco saa 2 usiku. Alafu
3: imeisha.
2: Simba na Azam Gombani
3: saa 11 jioni.
2: Bwana, nikukaribisha tu Frelimo Magengeni pale Mliuka Sports Arena. Njoo angalia mechi ya Simba na Azam. Lakini
3: kama unatamani kujua ile story ya Yanga kutozwa milioni 100 kwa kutumia jumba jeupe, ambapo unaambiwa klabu ya Young Africa imetozwa faini ya shilingi milioni 100 baada ya kukiuka taratibu za matumizi ya chumba rasmi cha kuvalia katika mchezo wa ligi kuu dhidi ya JKT Tanzania uliochezwa Julai 2, 2026. Ulikuwa unatamani ujue ilikuwaje kwaje, ndio ilikuwa hivyo. Unataka nimalize?
2: Hapana. Tutaishia hapo. Tutarejea au sio?
4: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru.

0: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Mjomba, mtandao wa Yasi wanatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba, sikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
1: Kwa njomba alikokupeka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa.

0: mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha, mbona haisomi?
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Nyambizi mseto. Nyambizi mseto. Nyambizi mseto.
9: It's been a long time. Been a long time coming. It's life or death for me, man. But you know, there's no turning back.
10: Nane nane nukta tisa. Nuru FM.
9: What I am, feel me?

0: Bwana anaitwa Nas Escobar akiwa na PDD.
1: Okay.
0: Kipindi hicho alikuwa anaitwa Puff Daddy, wakati ngoma inatoka alikuwa anajiita Puff Daddy. Lakini hate the money I see. Anasema there is distance, hate and paper. Paper and hate. Marekani pepa wanajua fedha yani. Anasema kuna pesa yani, ukisha kuwa na hela tu watu wanaanza kuchukia.
1: Chuki inaingia katika, that's true.
0: Yani,
1: hata sio kwao tu, nadhani hata huko ipo.
0: Yani
1: pata mafanikio utaona namna ambavyo chuki inakuandama.
0: Unajisikia sana. Mshikaji wetu alikuwa mwanetu, afu saizi atusalimii nini?
1: Kisa fedha.
0: Sasa yupo kwenye gari atakusalimiaje aje kuona? Hetma. Bwana, wimbo umetoka mwaka 99 na wimbo ulizua mjadala mkubwa sana kwa sisi ambao tulikuwa tunafuatilia muziki, sisi ambao tupo jirani na muziki yani. Ngoja basi. Yeah. Kama utanichukia wewe nichukia tu, lakini mimi siwezi kuacha ninachokifanya yani. Mimi nitaenda zangu mbele. Hate Me Now. Ngoma inajulikana kwa jina la Hate Me Now. Ulizua mjadala wimbo kwa sababu Nas video yake alitoka amebeba msalaba kama Yesu vile msalabani wakati anapelekwa Golgotha. Pididi akiwa nyuma na kiboko na nini yani, yeye ndo kama
1: Adam Run sasa.
0: Yani anaenda Nasi anachana. Nasi anachana mistari ukabeba msalaba. Kawekwa hadi ile taji ya miba. Ileta mjadala mkubwa sana. Mwisho wa siku wakarudisha video ikahaliliwa.
1: Upya.
0: Ikahaliliwa upya wakaedit yani.
1: Bwana sawa, lakini pia basi beat imetumika sana.
0: Yani,
1: kama unasifika unajua sana kuchana.
0: Kuchana wanakupa hii goma, wanakupa hii beat.
1: Kwa nini walikuwa wanaitumia sana hii beat kwenye kwa marapa?
0: Kwa sababu hii beat ina ukiona marapa wengi wana rap hasa wa bongo bongo. Sasa nimeingia kwenye sekta yangu ya muziki.
1: Tuguse kidogo. Nikuguse
0: kidogo ukitaka usikike vizuri inabidi urap kwenye beat yenye pitch au lugha nyepesi ya Kiingereza tempo. Tempo ya 100 hadi 110. Sasa hii beat ina tempo yani speed yake ya 110. 110 rahisi sana kuchana.
1: Okay.
0: 1, 2, 3 mimi ni mtalendo, nipo hapa Tanzania nafanya vitu vyangu. Hii speed kubwa. Lakini kama utaimba 1, 2, 3 niko hapa sijui nini na nini na nini. Kwa hiyo unaenda watu wanakusikia vizuri. Watu wewe.
1: Anajua ni mnoma. Bwana sawa, saa hili pia tunapewa shavu la kutosha na Betika.
0: Yeah.
1: Na tunakwambia kwamba mambo ni mazuri, kwa shilingi 1000 tu unaweza ukapiga zako na ukacheza na mpaka ukavuna hata kiasi cha shilingi milioni 250. Sawa
0: kabisa.
1: Sasa nakwambia kwamba usibashiri kwa wasiwasi. Acha soka loto ifanye kazi. Sawa
0: kabisa.
1: Na tunakwambia sio lazima ujue mechi. Unaweza ukajipigia hadi kiasi cha shilingi milioni 250 kwa daula buku tu ukicheza soka loto. Sawa. Soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi ambazo wewe unazitaka. Yawezekana ukatamani kucheza mechi 5, yawezekana ukatamani kucheza mechi 10 ama 15. Sawa Jinsi ya kucheza ni rahisi sana.
0: Ndio.
1: Na unaweza ukaanza na menu ya nyota 149 nyota 16 alama ya red. Hii ni kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas ama mtandao wa Halotel. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya red. Alafu nenda kachague nambari 1 sehemu ambayo wamekuandikia soka loto.
0: Umeona?
1: Baada ya hapo nenda kachague idadi ya mechi ambazo wewe unazitaka. Kama ni 5 kaweke pale mechi 5. Alafu utaingiza kiasi chako cha fedha shilingi 1000 ya Kitanzania. Kisha fanya malipo uweze kujipigia mihela. Sasa kabla ya kucheza unapaswa kwenye akaunti yako ya Betika uwe na fedha. Jinsi gani ambavyo unaweza kwenda kuweka fedha ni rahisi sana. Kama unatumia Vodacom, Airtel, Yasi ama Halotel, anza na menu ya mtandao husika. Sasawa. Ndiyo. Kama unatumia Vodacom, utaanza kwa kubonyeza nyota, nyota, 150 nyota, 00 alama ya reli. Kama unatumia Airtel, utabonyeza nyota, 150 nyota, 60 alama ya reli. Kupitia Halotel, utabonyeza nyota, 150 nyota, 88 alama ya reli. Lakini kama unatumia mtandao wa Airtel, utabonyeza nyota, 150 nyota, 60 alama ya reli. Nenda katika hatua ya pili, utachagua pale lipia bill. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, watakwambia lipa kwa M-Pesa. Utachagua hapo. Baada ya hapo, watakwambia uweke nambari ya malipo. Kwenye namba ya malipo utaweka 54 54 54. Sasawa. Namba ya malipo weka 54 54 54. Kumbukumbu namba utaweka 889. Sasawa. Alafu utaweka kiasi chako. Kama ni shilingi 1000, kama shilingi 2000, shilingi 5000, akaunti yako itakuwa na fedha, alafu utaweza kwenda kucheza. Sasawa. Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya. Unakuwa unabeti, yani
0: kumbe unabeti yani bila hata kuumiza kichwa.
1: Umizi kichwa, sio lazima ujue idadi ya mechi unaanza.
0: Unajua Ufaransa alishacheza na Ureno mwaka juzi, mwaka huu alivyokutana Cristiano, saizi kachoka, Ureno anafungwa. Sasa mashine ipo.
1: Usibashiri kwa wasiwasi.
0: Betika amekupa kitu
1: cha moto.
0: Mtelezo yani kitonga. Bwana, asante sana. Tunakwenda katika kliniki ya moyo, lakini kabla kliniki ya moyo bwana, wacha nikwambie tu Azam TV tunao
1: ambao wametubamba saizi.
0: Kabisa. Sasa Azam TV bwana, zile ofa ya cha juu bado ipo na inaendelea, si ndio? Sasa kwenye Azam tu kule kama kawaida, kuna vitu
1: vyuma vinaendelea. Vyuma vinaendelea. Asio saa 2, My Destiny saa 1.
0: Umeona, na hivi ni vitu vile vya moto sana. Asel ile inanifurahisha sana, ni kwamba
1: kuna visasi mle.
0: Sana. Sana.
1: Yaani unaishi na mtu ambaye unamuona kabisa, kumbe mwamba huyu hapa.
0: Hizi ni simulizi zinazosisimua sana ambazo zinagusa yani maisha ya kila siku ya sisi. Kwetu. Lakini pamoja na usaliti tunaozungumzia hapa, umeona? Lakini kutoka katika watu wetu wa karibu, lakini siri za kifamilia na ikaeka kibao ambazo haziishi, ndio hivyo vyuma unavipata huko. Lakini burudani za sinema bwana, nazo zimepamba moto. Movie kali zipo, kama weekend hizi hapa kuna movie ambazo zimetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili. Umeona, kwa hiyo inapendeza sana kama ukiwa na Azam TV. Bongo sasa chi bwana. Shindano kubwa sana inaendelea. Bwana, watu wanaimba
1: sana.
0: Wanaimba kweli kweli. Kwa hiyo weekend hii hapa utaweza kuenjoy, kasa siku ya leo muda saa zima inagongwa Bongo Star Search. Umeona? Na kesho pia inagongwa saa zima. Kwa hiyo ina maana Bongo Star Search pale unajimwaya.
1: Weekend unaendelea kuenjoy.
0: Unaenjoy, umeona? Lakini bwana, hiki ni kiwango cha juu, nisikwambie, nisikufiche Saumu. Pale Azam Sports bwana, nadhani
1: michuano
0: inaendelea, alafu kuna channel zile ziko mbili kama kombe la dunia size, Azam HD ile, Azam Sports HD 2 ile, unapata Kiswahili 4,
1: unapata Kiingereza. Kwa ukijidai tu kwamba mimi bwana Kiswahili akipandi vizuri, tunakwambia
0: nenda kule, kuna wataalamu pale hapo, zote studio za maana.
1: Na uzuri wamelink mpaka East Africa, unaweza kaona pia kutoka Uganda wanaendelea kuchambua nini ambacho kinaendelea. Na that's good.
0: Na kumbuka inaonekana katika nchi karibu 7 kupitia Azam, sababu Azam wanafanya kote yani.
1: Okay.
0: Umeelewa? Lakini bwana, ukifika michuano kombe la dunia, lakini siku ya kesho, siku ya leo, kama hujalipia kingamuzi ndugu yangu,
1: lipia mapema.
0: Alipia mapema kwa sababu leo kuna mechi saa
1: 11 jioni.
0: Simba
1: na Azam.
0: Na Azam. Kwa hiyo yote inahusisha ni nini? Azam. Azam TV, si ndio?
1: Ndio.
0: Ulivyosema Azam sasa umenivuruga. Bwana, lipia tu kingamuzi chako, mambo yawe burudani zaidi. Sasa kama una kisimbuzi ndugu yangu, sijui utakuwa ni wapi. Azam TV kimewaka.
1: Soko ni moko cha juu zaidi.
0: Bwana Nuru FM ongea na mshua dada Sau, mbona ni mimi jana saa 3:30 tena mara mbili nimecheza betika ila sijaona chochote. Au natakiwa nicheze mara ngapi? Naitwa Mera. Amesema hivyo.
1: Okay. Unaweza ukaendelea kucheza zaidi. Yawezekana pia kwenye mkeka ambao Soka Loto wamekubetia mechi zako hazikushinda.
0: Okay. Sawa
1: eh? Kwa hiyo unaweza ukacheza tena leo.
0: Sawa.
1: Ukacheza tena na baadaye na baadaye, alafu ukakaa ukasubiri mkwanja wako uingie.
0: Eh bwana, lakini mimi ni kumera ni kusanue tu bwana, kamalia inabidi uwe mvumilivu ukiwa mkamalia. Bwana, bwana
1: usije ukawekeza fedha ya mboga.
0: Umeona sana. Bwana kipige kitungwi, anasema kipige kitungwi lipige jua. Nyambizi Mseto niko nayo bamba tu bamba na nyie. Shadrack Mahagi kutoka Lupalava pale anasema hiyo nyimbo ilimekumbusha kipindi na maliza form 4. Kuna jamaa aliigiza kama ndio msanii mwenyewe vile vile, anaitwa Jafet Nyakunga kutoka Mafinga Luganga. Habarini jamani kaka, basi mimi nilikuwa naomba namba za chuo kilichokuwa kinatangazwa hapo Nuru, tutakwambia muda si mrefu. Anasema naomba kujua unachezaje Nuru Pesa, Saumu atapita na wewe tena kukukumbusha. Mtu ananisifia jamani, amesema unajitahidi kuimba. Jamani
1: kuna furushi na mimi na mama mtu tuko nyuma yake. Mimi na mama mtu baba mpa tu bamba.
0: Kwa nini tena?
1: Ah.
0: Kwa sababu nasifiwa.
1: Ulinzi shirikishi.
0: Ulinzi shirikishi. Shirikishi.
1: Nimepewa tu kibali cha kuepo hapa saa 12 mpaka saa 4. Ili ndo liko kwenye mstari.
0: Kuna mtu mmoja ananiambia kaka basi ulibwanji. Ngoja ni lodi. Ulibwanji. Ah. Sasa ukiambiwa ulibwanji, Saumu unasema unajibuje? Unasema ndilibwina.
1: Bwino
0: au unasema bwino?
1: Bwino.
0: Ulibwanji.
1: Bwino.
0: Bwino.
1: Okay.
0: Sio bwino, sema bwino.
1: Niseme kama rap cartoon bwino.
0: Bwino au unasema ndilibwino. Hiyo ni lugha ya kichewa.
1: Okay.
0: Cha kule Malawi au Wanyasa.
1: Sawa.
0: Mwana mnemba huu.
1: Mnemba unafanya kazi. Sasa kubwa zaidi bwana, sisi tumerejea hapa na 0766744292 ndio nambari ambayo tutaweza kuzungumza vizuri kama ambavyo wengine saizi tunazungumza nao. Wanasema ulibwanji, lakini
0: no,
1: tunasema bwino. Na tuko ndani ya kliniki ya moyo.
0: Ulibwanji, sasa mwakabwanji.
1: Mwakabwanji.
0: Mwakabwanji.
1: Mwakabwanji. Sawa.
0: No, unasema ndio.
1: Sasa tupo na kliniki ya moyo.
0: Kabisa.
1: Leo ya moto sana.
0: Kuna mtu anasema Simba tunashinda, lakini mshinde wapi?
1: Maliza basi ya basi.
0: Mshinde wapi? Haya, tuendelee.
1: Tufanyie jambo.
0: Sawa, hii hapa.
2: Hakuna wakati ambao unahitaji umakini wa hali ya juu kama wakati mikono yako ishikapo kiuno chako au vidole vyako kukuna nywele zako huku mwili wako ukiingiwa na ganzi, hofu na kupoteza matumaini. Huu ni wakati ambao muda hugeuka na kuwa adui wa imani zetu.
3: Na kuomba urudi. Rudi na kupenda baba. Rudi baba yangu na kuomba.
2: Hutufanya tufikiri mengi nye kulaumu. Na pengine huwa tunawaza kwa nini yametokea tofauti na tuwazavyo. Wengi wetu huwa watumwa wa nyakati kama hizi.
4: Kwamba mtoto hayuko sawa nikaanza kutafuta hospitali za kunisaidia.
2: Kwa kuishia kuamini njia pekee ya kujifariji ni kuruhusu mboni kububujikwa na machozi. Chozi si kushindwa, ila ni alama ya kweli ya kile moyo ulichoshindwa kuzungumza. Wakati wewe unafurahi, wapo wanaolia na kuomboleza. Karibu kwenye kliniki ya moyo.
0: Na usisite tukukaribishe katika kliniki ya moyo asubuhi sasa. Na hapa bwana ni sehemu nzuri sana kuweza kuweka hisia zetu, kuzisikia hisia zetu na kuweza kuzitafsiri hisia na kugeuzwa kuwa fursa pia. Umeona bwana?
1: Na kwenye kliniki ya moyo bwana ni safari nzima ya maisha. Kuna
0: kabisa.
1: Wale watu wanaweza kuchukulia ni utani, lakini ni maisha halisi ya watu.
0: Aa.
1: Na kwenye safari ya maisha kuna namna ambavyo unaweza ukaenenda ukafikiri uko sawa sawa. Lakini kuna wakati unaweza pia ukakoroga kwenye maisha yako na ukajutia kabisa safari nzima ya maisha.
0: Kabisa.
1: Na kubwa zaidi leo bwana, tuko na mwanafamilia ambaye ametufikia hapa. Yeye anapitia mkasa wa kifamilia, lakini familia yake pia imemtenga.
0: Familia imemtenga.
1: Ambapo tunazungumzia baba, mama. Hivi unajua kwenye maisha unapokuwa basi kuna namna ambapo unahisi umeshakuwa na unahitaji kuwa na misimamo na misingi binafsi.
0: Kabisa.
1: Ambapo misimamo yako binafsi inaweza ikakutenganisha kabisa kabisa kabisa na familia yako.
0: Kabisa.
1: Kutokana na kile ambacho wewe unakiamini. Hasa tukizungumzia mapenzi. Kuna misimamo ambayo mtu unaweza ukaiamua kutokana na mahusiano ambayo umekutana nayo. Familia ikawa haikubaliani nayo kabisa.
0: Lovey-dovey. Endelea. Lovey-dovey. Sindo mapenzi? Romantic.
1: Sasa, angalia safari yako ya maisha ulivyoanza, wapi ulipo na wapi unakwenda. Lakini ushauri wako utamponya mgonjwa wetu.
0: Kabisa.
1: Lakini angalia kile pia unachokishauri kwa huyu ambaye tunakutana naye. Kwa sababu yawezekana kesho, wewe ambaye unatusikiliza, wewe unayetoa ushauri ukawa mhanga.
0: Ndio.
1: Umenielewa eh?
0: Nakusikia.
1: Kupitia 0766744292. Tunakwenda kusikiliza mkasa wa mama huyu ambaye tayari ni single mother, ana mtoto wake alikuwa anamlea, lakini mwisho wa siku akawa maisha yake yanaenda vizuri tu. Ila mapenzi yamempeleka wapi? Imani ya mapenzi, unajua saizi kwenye mapenzi tunahitaji ibada kubwa sana. Kwa macho ya nyama hivi. Kuna baadhi ya vitu havionekani. Sawa eh?
0: Kabisa.
1: Sasa tutajifunza kupitia mkasa wa dada huyu, lakini pia tutampa moyo, lakini pia mwishoni tutazungumza vizuri baada ya kusikiliza. Yeye hapa tunavyosema sasa hivi ameshataka kujiua sio chini ya mara moja.
0: Kisa mapenzi.
1: Mapenzi. Mapenzi yamemfanya nini? Mapenzi yamemsaliti. Mapenzi yamempeleka wapi?
0: Hadi anataka kujiua.
1: Atake kujiua. Tujifunze.
0: Bane.
1: Maana tunavyozungumza hapa kuna mtu ametongozwa jana, kuna mtu ana approachiwa saizi, kuna mtu ambaye hajui kwamba akubali au akatae, kuna mtu anatumia triki kwa ajili kumpata mtu. Kwa hiyo yote haya tupo nayo kwenye safari yetu.
0: Piga
1: kama
0: mbinu.
1: Ni boti mbinu mbuni.
0: Una mbinu mbuni. Una binu mbuni.
1: Ya kumpata mtu.
0: Ya kumpata mtu.
1: Lakini hauwezi kujua kwa namna gani unamwachia huyo mtu jeraha la maisha.
0: Ebana, tutaipiga hiyo story hapa mwanzo mwisho, usikilize kwa makini sana. Lakini nikwambie tu kuna msikiza.
1: Na hapa ndio tutapata ushirikiano wa familia ya kliniki ya moyo kupitia hili.
0: Usiondoke, tutakula break kidogo alafu tukirejea story inaanza. Na nikwambie tu kwamba kuna mtu anasema huku Mufindi bwana nasikilizwa sana, tuko kazini lakini sauti ya radio
1: zipo juu.
0: Ipo juu sana sana sana. Saumu, nikwambie kitu.
1: Niambie.
0: Kama unahitaji eneo zuri kwa ajili ya kilimo au makazi, habari njema ni hii hapa.
1: Okay.
0: Familia ya mama Imuku inatangaza kuuza shamba lenye ukubwa wa hekari 2 lililopo kata ya Luganga pale, kitongoji cha Kikurue, wilaya ya Kilolo. Umeona? Shamba hilo lipo karibu na barabara pamoja na huduma zote muhimu kama umeme na maji. Eneo ni zuri kwa kujenga makazi, kufanya kilimo cha uwekezaji au uwekezaji. Bei ni nafuu sana. Kwa maelezo zaidi wasiliana na wahusika kupitia namba hii hapa 0767559806.
1: Turudie tena namba hiyo
0: 0767 5599 9806. Bwana, hii ni bonge ya fursa tena ya kumiliki
1: kiwanja
0: au shamba eka mbili.
1: Sio mchezo.
0: Haya ni maendeleo ya ajabu kabisa. Bwana, tutarejea hapa kwa ajili ya kusikia kile ambacho tumekuandalia leo katika kliniki ya moyo. Saumu amesema kwamba mapenzi yanaweza yakakusababishia ukawa kichaa kabisa, ukapoteza maisha na ukapoteza hata mali ulizonazo, mapenzi,
1: hata dira ambayo ulikuwa nayo,
0: vision,
1: vision,
0: umeniweza leo.

0: mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: au tucheki hapa 0655 11 91 52 au Instagram at mctinatana Tinatana Decorations.
1: Nyambizi Mseto.
2: E bwana sawa, sisi tumerejea dakika ya 34 tupate kujifunza kupitia hiki kwa sababu kila mmoja yupo kwenye safari. Na inategemea tu safari yako inaelekea wapi, mbele utakutana na nini, maamuzi unayochukua, lakini watu ambao wamekuzunguka pia wanaweza pia kukupelekea wewe kuona kwamba umekosea zaidi.
3: Sawa, tunakwenda kumsikiliza muhanga huyo hapa ambaye yeye katuletea kisa hiki mezani hapa. Sasa sisi ndio madaktari, wewe pamoja na sisi hapa studio tunamsikiliza mgonjwa wetu. Alafu tutampa tiba.
4: Naitwa kwanza Agrippina Nobel Event. Agrippina Nobel Event.
2: Unaitwa Agrippina?
4: Nipo Mwanza. Nilipata machangamoto. Nilikuwa na mwanaume ambaye nilijua labda ni mwanaume atakayenipenda. Akawa anadai kwamba anatokea baa. Nilikaa naye kwenye mahusiano mwaka mzima kabla ya kuwa naye, kabla ya kuingia ile serious relationship. Baada ya hapo huyo mwanaume akaniambia alishawahi kufiwa na ndugu zake wote. Yaani mama yake mzazi na kwa na upande wa ndugu, lakini kuna baadhi ya ndugu waliokuwa nao wako Dar es Salaam. Basi mimi nikamhurumia yule mwanaume. Kwa tunaendelea hivyo hivyo tukawa naye kwenye mahusiano, lakini kumbe mwanaume alikuwa amekuja kwangu kwa ajili ya kunitapeli. Mimi ni

0: mama, nina mtoto wangu mmoja na miaka 9.
1: Mm.
0: Yupo class 5. Baada ya siku mimi nilikuwa nimepanga yule mwanamume akaniambia naomba tuishi wote. Mimi sikukataa, lakini kwenye hiyo ndoa ya kuishi wote akasema mimi nataka nikatabie nyumbani kwenu. Na mimi nikasema haina shida, akaenda mpaka nyumbani kwetu akajitambulisha. Yule mwanamume alikuwa ni Muislamu, akasema naomba usilimu tufunge ndoa. Mwaka jana hiyo ilikuwa mwaka jana mwezi wa 9. Basi mimi kwa sababu nilikuwa nampenda na kwa nyingine mtu anaweza kuwa na upofu wa mapenzi, nikajua ni mkweli kwangu nikakubali. Lakini baada ya hapo yule mwanaume alikuwa na lengo la kunikatili. Nilikuwa na kianja changu, akaniambia kianja nimekinunua pembeni na mimi. Nataka hicho kianja tukiuze, tukiuze hiki kianja ili tununue huko na mimi niongezee. Sikukataa, akafanya prosesi zote, akauza kianja. Baadaye nikamwambia mbona sikuelewa kile kianja, akaniambia kuna hela hapa inapungua kama milioni 3.5. Ninaomba tukafute hiyo hela na wao waongezee. Kumbe wakati huo ananiambia hivyo, kuna hela nyingine alikuwepo nayo, kumbe ni kama tapeli. Basi nikamwambia mimi kuna chama, lakini yeye anataka kuingia. Akaniambia hiyo hela nitakulipia, nitakuwa nalipa mimi, naomba kachukue. Basi nikawa nimechukua hiyo hela, hiyo 3.5 nikawa nampa, na zile hela alizouza kianja, aliuza kianja tena kama milioni 3.5. Akawasema ataongeza milioni 13 hiyo milioni 20 afanye kitu cha maana, anzishe biashara mwenyewe na kiwanja. Mimi sikukataa, ni kama yani ni kama vile ni maneno aliyotoka kwenye maisha yangu, kama vile alikuwa na kitu ananifuta. Kwa akili ya kawaida nisingeweza kufanya hivyo. Mwanaume baada ya kufanya hayo mambo yote ndefu sana sana, mwanaume yule alinikimbia akanitoroka. Nikaanza kumtafuta namba zake zikawa zipatikana, nikakuta namba yake ilikuwa ipatikana. Nikaanza sasa kudaiwa lile deni, nikaripa lile deni. Sehemu ambayo nilikuwa naishi nilikuwa nimepanga, ikabidi nitoke kwa sababu koni nimeisha. Sina sehemu ya kushika, na mwanangu akifundisha alikuwa anasoma private. Mwaka huu sasa mwezi wa 3 ikabidi mtoto wangu nimtoe private. Akatoka private nikapeleka shule ya serikali yuko Dar es Salaam. Mambo yakabadilika, nikatafuta tu chumba ambacho kikonisha 20, chumba ambacho yani nilikuwa naweza tu kujihudumia, nafanya tu biashara yangu, naweza kujihudumia. Lakini kwa wakati huo nikawa nimepata madeni yananikabili, natafuta nirejeshe, watu wananitafuta. Madeni yananikabili, watu wananitafuta, nikawa mpaka nimepata pesa. Pesa ikawa inapanda. Basi ikabidi nitoke, nimejitahidi, nimejikongoja. Kuna baadhi ya vitu nilivyokuwa navyo nikauza, nikalipa lile deni kabisa. Lakini mpaka sasa yule mwanamume sijawahi kumsikia, namba zake hazipatikani, sijawahi kumuona. Na jina aliyoniambia kwamba alikuwa jina lake, alinidanganya. Yule alikuwa jina lake, nikawa naanza kwa nini jina lako na jina ya kitambulisho cha muda na majina majina yako mimi na majina yako, akasema mimi sinajua, ni mtafutaji mama yangu. Mimi na majina nilisajiliwa tu na ndugu yangu. Nikamwambia una namba ya NIDA? Huko ndo sasa nimeanza kushtuka. Akasema ndio, mimi namba ya NIDA. Nikamwambia kwa nini usifuatilie NIDA? Akasema nitafuatilia tu, ngoja kwanza tukamilishe mambo yetu. Yakamilika. Kwa hiyo uweze kuamini mimi, yani ni kama kuna kitu alinipiga nacho kichwani, nikawa kama niko mizani. Kila kitu anachoniambia mimi nikawa ninakubali. Kwa mtoto wangu ikabidi atoke shule ya private, nikampeleka shule ya private. Kumbadilisha mtoto alianza awali mpaka la 5 kuu mpaka la 4 kumpea shule ya private, kumpa shule ya serikali kama mshiba mtoto akawa mpaka hii mwezi wa 6 mtoto wangu amekuwa mtu. Nikawa nakabiliwa na deni kubwa, akili yangu ni kama imechanganyikiwa maidia. Hata nikakueleza ni kama vile naeleza yani mtu aliyechanganyikiwa, yani mpaka nimechanganyikiwa siwezi hata kueleza vizuri. Nikawa nimerudi kwenye ile nyumba, nikawa nimerudi kwenye nyumba ambayo nalipo 20, nikawa nimelipa kwa hiyo hata jinsi nikawa nimepelewa vitu vingi. Lakini kuna mtu ndiye alikuja akaniambia kana nilikuwa mwezi mmoja, ni mtu ambaye nilionana naye mpaka nikota na mtoto Maria. Akaja akanipa mwezi mmoja. Mimi kula yangu ni shida, watu wananidai. Kila kitu changu nimeuza, nimebaki hela ninayo daiwa na pesa. Ambayo natafuta nilipe. Nikawa naomba msaada kama mtu anaweza kushika kwa chochote. Nikoroga hata uji, niuza hata mandazi, hata karanga. Naweza kujikwamua angalau niweze hata kulipa hela ya watu. Kidogo kidogo niuza hata uji, nikapata mikorogo uji, nikapata mazi karanga na vimandazi. Nitakuwa nimesaidika sasa hivi, yani mimi kula yangu labda nishindie uji au nikupate kabisa. Sina chochote, nachoteka, nashindwa kuelezea vizuri mpaka machozi yananitoka. Mimi kama vile mtu niliyechanganyikiwa.
2: Nyambizi Mseto.
1: Tumemsikiliza, eh?
2: Kabisa.
1: Hapo ameanza kusimulia jinsi ambavyo alikutana na huyo mwanaume wakaishi kwenye mahusiano mwaka mmoja, baadaye akabadilisha dini wakaingia kwenye maisha ya kifamilia akiwa ni single parent, mama ambaye alikuwa na mwanaye anamlea. Lakini yeye tayari alikuwa ameshaanza kujitafuta.
2: Ndio.
1: Akiwa na kiwanja chake na biashara zake ndogo ndogo. Lakini mwanaume akamwambia kiwanja hicho bwana kiko nje ya mji. Kwa nini tusikiuze?
2: Ili tupate kiwanja ambacho kipo downtown.
1: Downtown. Lakini baada ya kiwanja tu kuuzwa, story ikabadilika. Bwana, hii fedha inabidi tufanyie biashara tutakapopata fedha nyingine.
2: Ila inabidi iongezeke.
1: Uende
2: ukakope.
1: Mwanamke kwa sababu ni mume wake wa ndoa, basi tena akaona isiwe tabu, akaenda kukopa.
2: Kausha damu.
1: Milioni ngapi? Sita.
2: Yeah, milioni sita.
1: Kaenda kukopa milioni sita. Sasa mwanaume baada ya kuja kupokea ile fedha, kachapa lapa. Mwanaume akaondoka akamwacha mwanamke na mkopo. Matatizo yameanzia hapo, lakini mwisho wa siku analia, hakuna kinachoweza kumsaidia, mwanaume ameshaondoka, alikuwa hamjui vizuri, sasa hivi anaanza kuhisi kwamba kuna mambo alifanyiwa hayakuwa sawa sawa. Kubwa zaidi bwana ni mahusiano ambayo yamebadilisha kila kitu, safari nzima ya huyu mwanamke. Tutamsikiliza, bado anaendelea kutuelezea kisa na mkasa, lakini wakati huu bwana tunapewa nguvu ya kutosha na Betika, na tunakwambia kubeti ni simple tu. Sawa sawa. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia mpaka milioni 250, kwa sababu wako wengine kupitia soka loto wamepiga mihela na maisha yanaendelea kama kawaida. Kwa shilingi 1000 tu unaweza kaamua kuchagua kucheza mechi 5, mechi 10 ama 15. Jinsi ya kucheza ni rahisi sana. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel, nenda kwenye menu ya nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hatua ya kwanza kabisa, haijalishi unatumia mtandao gani, anza kwa kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Nenda kachague nambari moja, sehemu ambayo umekuandikia soka loto, alafu nambari ya pili. Hatua ya pili utakwenda kuchagua idadi ya mechi ambazo wewe unataka. Utachagua kama ni 5, kama ni 10 ama ni ngapi, utazichagua mwenyewe, kisha utaweka kiasi chako cha shilingi 1000 na kisha utamalizia kwa kufanya malipo. Sawa,
2: Sasa.
1: Lakini hatua ya kwanza, hakikisha kwanza kwenye akaunti yako ya Betika kuna fedha.
2: Ndio.
1: Jinsi gani ambavyo utaweza kwenda kuweka fedha kwenye akaunti yako? Anza na menu ya mtandao husika ambao wewe unautumia. Lakini hatua ya pili, nenda kachague sehemu nambari 2 ambayo wamekuandikia lipia bill. Hatua ya tatu, utaweka nambari ya malipo. Nambari ya malipo ni 54 54 54. Alafu itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889. Tunakwambia hapo utakuwa umeweka kiasi chako, utaingiza kama shilingi 1000, 2000, 5000 na kuendelea. Tunakwambia Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Sawa.
2: Tumesikia story ya ndugu yetu.
1: Analia.
2: Inahuzunisha kwa vile ambavyo ameibiwa. Maanake ametapeliwa.
1: Ametapeliwa kirahisi sana. Lakini pia kuna mwingine saizi anasuka mipango namna ya kwenda kumtapeli mwenza wake sasa hivi. Lakini kuna yule ambao uko naye kwenye mahusiano, unaingiaje kwenye mahusiano? Humjui mtu. Jina lake amekwambia kwamba NIDA yenyewe alisajiliwa tu na ndugu zake. Jina ambalo alikuwa analitumia sio la kwake. Ameeleza hapa mwenyewe. Lakini tutamalizia mkasa huu kwa kujifunza ilikuwaje kuwaje akaingia kwenye ndoa. Ndugu zake walikuwa wanajua na tunafahamu.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Sawa, tumekwenda mbali zaidi, tukataka tuzungumze pia kuhusiana na swala la ndoa.
3: Ndio.
2: Na basi . Unajua swala la ndoa, ndoa ya Kiislamu lazima awepo mke, awepo mume, wawe ndugu upande wa mume, akiwemo shahidi, mtoa idhini upande wa kike na vitu kama hivyo. Tukataka tujifunze kitu, wakati huyu mwanaume amekuja kwa ajili ya kufunga naye ndoa, alifungaje naye ndoa bila kujua hata upande wake ndugu hata mmoja? Ni swali ambalo lazima ujiulize, si ndivyo?
3: Kabisa.
2: Hakuna ndoa ambayo inaweza kafungwa tu kirahisi hivi kienyeji yenyeji. Akaja mume mke mkakaa na shekhe mkamaliza. Tunajua zina ndoa hizi zina misingi yake. Mkasa huu unaendelea, usiondoke kwa ajili ya kujifunza na kumsaidia mwanamke huyu ambaye yeye anatamani hata kuondoa uhai wake. Lakini kubwa zaidi, Nuru Pesa inatoa fedha na wakati huu maelekezo ni rahisi sana. Mimi nitakuja kwa ajili ya kukupatia maelekezo haya, lakini Soka Loto ndo habari ya mjini.
3: Bwana. Sawa. Nikwambie tu kwamba
2: tupo na Silai Free and Primary School. Na wewe mzazi ambaye mpaka hivi sasa bado kichwa kinauma, mwanao anatamani kwenda kindergarten 1, kindergarten 2, lakini pia unatamani mwanao aende standard 1, sehemu bora, nzuri na salama kwa mwanao ni Selai Pre and Primary School. Tunafahamu shule zinakwenda kufunguliwa siku ya Jumatatu kwa baadhi ya shule, lakini kubwa zaidi, kama hujui mpaka hivi sasa wapi ni sehemu nzuri, karibu sana Selai Pre and Primary School iliyopo pale Mwangata, mkoa wa Iringa, shule iliyosajiliwa rasmi kwa nambari ya EM21725. Na Selai Pre and Primary School ni sehemu salama kwa sababu usalama umepewa kipaumbele cha juu kupitia mifumo ya kamera za CCTV ambazo zimewekwa pale, na ulinzi umewekwa katika kila kona ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote. Lakini wanafunzi wanapata kifungua kinywa, chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira salama na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa pamoja na maadili ya kujitegemea. Pia shule inaendeleza kipaji cha mwanao kupitia michezo, muziki pamoja na matumizi ya teknolojia. Sawa. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya wanaohamia madarasa ya kindergarten 1, kindergarten 2, standard 1. Unaweza ukampeleka pale mwanao. Kwa maelezo zaidi tupigie kupitia nambari ya 0615 823 923. Unaweza kuwasiliana na sisi moja kwa moja kupitia nambari ya 0615 823 923, au nambari nyingine ni 0789 716 313, 0789 716 313. Selai Pre and Primary School, mahala sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mtoto wako. Tumalizie mkasa wetu
3: kabisa, tunamsikiliza sasa tena. Huyu hapa.
4: Kila mwanaume alijitakiri vitu vingi, kama vile mtu alikuja na kitu ambacho alikuwa nacho kichwani, yani nipoteza kumbukumbu, kila anachoniambia nikubali. Mimi nateseka, mtoto wangu anateseka. Hapa nilipata jana na nilikuwa juzi nimekuja baada ya usingizi, nikasema ngoja nisikie mengi, lakini ni Mungu tu hasa. Hata hapo alipo nipigia mkosi kaka kukupata simu, nasema sijui ni mtu gani yeye anaitwa. nilisema siwezi nikauza simu. Nilikuwa na simu kubwa niliuza kwa ajili ya kukona mimi. Nilikuwa na iPhone 12 Pro Max. Niliuza kwa ajili ya kukonzeki niwanze niweze kupunguza. Sasa hivi natumia simu ndogo, nikasema hata sasa simu hata nikiuza labda nitauza hata 10,000. 10,000 haitaweza kunisaidia kitu chochote. Nimeona nibakize mawasiliano, labda kuna sisi labda hata watu wanaonifahamu watanitafuta mimi, ndugu zangu wakienda. Yaani ni kama vile yule mwanaume alivyokuwa mkosi. Hata ndugu zangu hamna ndugu anayenitaka.
2: Okay.
4: Yaani hata ndugu zangu hata nikwambie jeu na kilemu imechanganyikiwa. Nashindwa. Nashindwa hata jinsi ya kunielezea vizuri. Nashindwa. Sielewi ya kilemu haiko sawa.
2: Pole sana Agripina.
4: Asante.
2: Mwanaume mlikutana naye Mwanza?
4: Mwanaume nilikutana naye Mwanza.
2: Na mlidumu kwenye mahusiano kwa muda wa mwaka mmoja?
4: Kwa muda wa mwaka mmoja, lakini baada tu akifunga ndoa ile, tunafunga ndoa mwezi wa 9. Mwaka jana ndo kama kuna kitu alinipiga. Mimi sielewi, sijui nikwambie, sijui kwa nini imani yoyote. Ndio kwanza sasa kunidanganya kuhusu kuchukua baadhi ya vitu vyangu ambavyo nilikuwa najitafuta. Mpaka leo sijawahi kumuona wala namba zake hazipatikani. Sasa kwa namba zake leo mimi nikaendelea kujiamini. Sasa mimi mtumii na hisi labda alikuwa anatumia majina mengine. Sijui. Yaani nakwambia ni kama yaani mazingira yake kwa kweli.
2: Ni kabila gani huyo mwanaume?
4: Aliniambia ni Mwera.
2: Mwera.
4: Ndio. Aliniambia ni Mwera.
2: Ndoa yenu ilifungwaje fungwaje? Kwa sababu tunajua kwamba
4: aliweka tu mashine kwa sababu ni club. Akaleta watu wanasema ni mashine na familia nao, lakini hata wale mashine zilijaribu kuwatikia. Kwa sababu mwenyewe alikuwa anamfahamu kwa sababu alikuwa anaenda kwenye msikiti wao kule. Lakini hawamjui kundani kiasi hicho.
2: Na tunavyo
4: alivyoona na msumbua. Alivyoona shana msumbua alikira nikipiga namba yake ikawa ipatikani pia. Na ndio ilikuwa tumia mkeka lakini wazazi wangu hawakuja wala ni wazazi wangu sana kwa sababu umeamua kwa leo na ulipo na kwenda kupiga kubali. Lakini kwa sababu maamua kwa leo na ule mwanaume sisi hatuwezi kushiriki kwa sababu sisi ni Wakristo. Tangu hata wazazi wangu sijui hata nikueleze hicho kanitenga familia yangu ikanitenga. Yaani ni kama vile kuna kitu kama sielewi. Yaani naweza kusema labda ni kama nguvu ya giza. Yaani sielewi.
2: Kwa hiyo wewe hapo ulibadilisha dini ukawa Muislamu?
4: Ndio nilibadilisha, lakini baada ya hata kutokea kabla sijashoka sana kiuchumi nirudi kanisani kurudia masakala
2: mengi. Kwa sasa umesema umepanga nyumba 20,000 tu mtaji huu, na mwanzo ulikuwa unafanya biashara gani?
4: Mwanzo ni kabisa nilikuwa nafundisha shule za watoto, lakini wazi ya mimi baada ya hapo ni kama vile kuna kitu nimesema kwenye yote sipati kazi, lakini shule za watoto nikamaliza, nilipopata kazi sababu nikamaliza kazi nikawa nanunua maziwa, nagandisha maziwa ya mgando, nagandisha maziwa freshi, nauza na hizo vitu vingine, nikawa natengeneza hizi maiti, mimi naweza kutengeneza maiti. Nikawa na uzuri kumkufuru Mwenyezi Mungu, nikawa nimechukua kachumba ka biashara, nikawa nakalipia elfu 40 kwa mwezi, nikawa nalipa 200. Nikawa tu namudu maisha yangu vizuri kabisa. Yaani nilikuwa namudu maisha yangu vizuri kabisa.
2: Kwa hiyo wewe kama ukipata mtaji wa shilingi ngapi unaweza ukakutosha?
4: Mimi kwa sasa labda hata nikipata 100,000. Kwa sasa nikipata hata 100,000 inaweza kanitosha kuanzia. Sasa sasa hivi kusema kwamba hivi nataka hela nyingi, kama kuna mtu atanisaidia nipate 100,000, kwa sababu kuna baadhi ya vitu vyangu kuuza. Sasa hivi nahitaji hata nianzishe hata kibenki. Niwe pale pale na uza uji, na kanga miogo, na kanga hata mandazi, na pika chai, uza hata nyanya, vitunguu, mboga mboga hivyo. Ni labda hili niweze kumudu, hili nilipe lile deni lile watu na kisa watu wanaestafuta, watu wenye wazo wanafikiri unaniona nikufuta. Ni mundo nikishapata kitu cha kufanya ndio nilipe deni. Mimi ninachoomba ni mundo tu ili nilipe deni. Sasa kusema tu watu wanilipe deni hapa, leo nataka watu wanipe kitu ambacho watafanya niweze kulipa lile deni. Mimi niendelee na maisha yangu. Sasa ugua akili yangu ni kama vile inaruka. Naomba nisamehe na ulikuwa umeshajitambulisha, lakini akili yangu ni kama
2: na usijali kipenzi, usijali. Haya, usije tena ukanywa hizo dawa sasa.
4: Sawa, ni kwamba basi kwa mimi ni hapo nilipo. Nikwambia hata tangu jana asubuhi hata mwanangu hata kula hata ule uji ajaji. Mwanangu anaishika kama mtoto wa mtaani. Yaani nasikia kukumbuka kitelewi kwa kweli. Kila mtu ameniacha. Kama kipeke yangu.
3: Sasa kisikia mbuzi amekula mkeka ndio hapo. Bana, huyu ndio Agripina ambaye ameongea kwa hisia kali sana kama ulivyomsikia akiwa anahuzunika sana baada ya kuwa ametapeliwa na mwanamme na mwisho wa siku mwanamume ametokomea kule
2: kusikojulikana.
3: Na anasema anahisi kama nguvu za giza hivi zilikuwa zimemfunga, ndio maana hata alikuwa hajielewi. Manake Saumu amemuuliza ndoa vipi ilifungwa jifungwa, akasema alikuja na mashehe, akasema tu anawafahamu. Inaonekana alikuja na washikaji zake tu, amevalishwa kanzu, wakapiga zile watakuwa walisoma kulalau zile za kutosha tu, mbili tatu, alafu akajifanya wamechoma ubani, ndoa imefungika.
2: Maana familia yake haikushiriki. Tunajifunza kwa sababu wote bado tuko kwenye boti moja, na ni safari ya maisha. Yawezekana ukasema mimi haitakaje itokee, iwezekani inakuaje. Lakini linaweza likakukuta kama nilivyomkuta dada yetu Agrippina hapa. Yeye anachotamani ni kupata tu mtaji ambao utaanzisha biashara yake, amalizie deni hilo shilingi 600,000 ambayo imebakia. Ndio analalamika, anaomba hilo kwa sababu anasema inamnyima raha, mtoto wake amekuwa kama vile mtoto wa mtaa kwa sababu haeleweki, hana mbele hana nyuma. Hata tangu naongea naye mwanae alikuwa hajapata chochote kuanzia siku ya jana.
3: Ninavyokujua utakuwa ulishamtumia nawe.
2: Lakini Betika wanakuambia kubashiri ni simple sana, mechi 5, 10 au 15 kwa sababu wenzako wamepiga mpaka milioni 250, na kupitia Soka Loto inaweza kukuwezesha wewe kutengenezea mkeka wa kibingwa zaidi kwa mechi ambazo wewe utazichagua. Sawa. Jinsi ya kucheza ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, nenda kachague nambari 1, kisha chagua idadi ya mechi ambazo wewe unazitaka. Baada ya hapo weka shilingi 1000 ya Kitanzania, halafu utamaliza kwa kufanya malipo. Kama ni shilingi 1000 au kafanya shilingi 2000 hivyo. Lakini unaweza ukaweka fedha kwenye akaunti yako ya Betika. Hapa utakwenda kuingiza menu ya mtandao husika ambao wewe unautumia. Kama unatumia Vodacom, utaanza kwa kubonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kupitia Airtel utaanza na menu ya Airtel Money. Kupitia Yas Tanzania utaanza na Mix by Yas. Lakini pia kama unatumia mtandao wa Halotel, utaanza na menu ya Halo Pesa. Sawa. Hatua ya pili, chagua lipia bill. Kwa Vodacom watakwambia lipa kwa M-Pesa, na utaweka nambari ya malipo. Nambari ya malipo utakayoiweka hapa ni 54 54 54. Weka hapo nambari ya malipo, ndo hiyo. Halafu itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, kisha utaingiza kile kiasi chako ambacho unataka kuweka, kama ni shilingi 1000, shilingi 2000, shilingi 3000 na kuendelea. Na hivyo ndivyo ambavyo utakuwa umeweka fedha kwenye akaunti yako. Kubeti ni rahisi sana, tumia Soka Loto. Haijalishi hata kama hujui mechi za siku, basi wenyewe watakuwekea mkeka wao. Sawa?
3: Wanajifahamu wenyewe kama Betika bwana, ndio mpango mzima.
2: Bwana,
3: kuna mtu anasema wanawake jamani, hakikisheni mnavyoolewa wazazi wa pande zote wajuane. Yeliko Mlelo wa Makombe pale Makongomi. Umeona bwana? Huyu hapa anasema ongea mshua dada Saumu na kaka basi. Huyo dada Agrippina amenisikitisha sana. Hadi machozi yamenitoka sana. Hawa wanaume matapeli wapo wengi mno, hadi wanaudhi kasolo mimi tu. Du, mapenzi shikamo. Na dada yangu naye alitapeliwa na mwanaume wake, nimpe tu pole tu, akaze moyo asonge mbele. Anaitwa huyu hapa anasema anaitwa Athumani Ngelwa wa Itunundu Pawaga. Naomba namba za huyo dada nimchangie hela.
2: Sawa, tutatoa namba zake kwa ajili ya kumsaidia. Yeye anataka 100,000 tu aanze kupika uji, aanze kukanga na mihogo.
3: Okay.
2: Ili aweze kwenda kuongea na ile taasisi wanayomdai, aanze kurejesha kidogo.
3: Yaani shilingi 100,000.
2: Shilingi 100,000 kwa sababu chumba alichokipata ni shilingi 20,000. Na yupo msamaria mwema alilipa kwa mwezi huu ambao umeisha. Sasa kunakoelekea mbele hakuna anayejua nini ambacho kinaendelea mbele. Na mtoto huyu anatakiwa arejee shule siku ya Jumatatu. Maisha yamekuwa hivyo, mtoto amekuwa wa mwisho kwa sababu alibadilishwa shule.
3: Wana kliniki ya moyo, tukikasirika tunamchangia hela yote leo. Au sio?
2: Sawa.
3: Tutarejea hapa.
5: Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
6: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. Nyambizi mseto.
2: Ebana, tumeweza kupata mapumziko na tumerejea hapa tukiwa bado na story ya dada yetu, ndugu yetu, mwana kliniki ya moyo Agripina, ambaye amepitia magumu sana ya kutapeliwa fedha pamoja na mapenzi na kusulubishwa moyoni kuna kupata sonona. Sasa hii sonona sisi tunaitoa na tunaweza tukamrudisha kwenye njia kwa kuweza kumpa moyo na kuzungumza naye vilivyo na kumwambia maneno yenye subira ndani yake na tumaini. Sasa tumaini tunalo sisi, na kama alivyoomba bwana yeye anahitaji shilingi 100,000 tu wadau. Tunaweza tukachanga watu 100 kwa shilingi 1,100 tu, kila mtu akachanga 1,000 kwa Agripina mwisho wa siku kama tunavyotuma hizi jumbe hapa. Yani tuna watu 100 tu anapata shilingi 100,000. Usiangalie shilingi 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, kama unayo pamoja unasema tu kwa ajili ya Allah unatoa yote pa. Bwana, kuna mtu anasema jamani pole sana kwa huyo dada, naomba namba ya kumchangia Stella kutoka Mafinga, lakini jamani tafadhalini, ameomba tu. Usije ukaona kama tunafanya hamasisho la biashara hapana. Yeye kama alivyojieleza, kama utajisikia sawa, ila kama hutajisikia wala usihangaike nayo, au sio?
3: Kabisa,
2: wala usione imehamasishwa na nini. Yeye kaomba tu ili apate shilingi 100,000 aweze kuanzisha kijibiashara pale nje kwake, amesema cha genge, auze vitu vidogo vidogo pale ili aweze kulipa madeni walao wakae kwa amani. Wanaume jamani, Mungu anatuona. Nami pia naomba namba yake, nimesikitishwa sana na jambo hilo. Kiukweli Radio Nuru FM ni darasa pia. Mimi naomba namna gani naweza kupata ma t-shirt ya Nuru FM. Napenda kusikiza muda wote. Mimi Justin Chinga akiwa Lugoda Lutali pale. Maona hiyo, ngoja naye atumie fursa hiyo.
3: Okay.
2: T-shirt zinaombwa mama.
3: Wakati unapita na jumbe za wale wote ambao wamesikiliza, tutapokea pia simu yako kupitia 0735018440, lakini saa hili la tatu na la mwisho sisi tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom Tanzania.
2: Kabisa.
3: Sawa, na tunakuambia katika kipindi hiki cha kombe la dunia mambo ni ya moto sana. Sasa kupitia mtandao super wa Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi inakufuata popote pale ulipo. Kubwa zaidi ambacho unaweza ukakifanya ni kupakua app yako ya VTV kupitia Play Store ama App Store kwa kusearch VTV OT, halafu nenda kabonyeze nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC. Nenda kafungue VTV yako, hapa utakwenda kushuhudia mechi za FIFA 2026, mechi za FIFA World Cup 2026 utakwenda kuziona live na ziada. Na kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine kwa bando la shilingi 1,000 tu basi. Unaweza ukaangalia mechi ya dakika 90 na movie kwa bando la shilingi 1,000. Ni mwendo wa kujiachia peke yake ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom. Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza.
2: Bana, hii itakuwa nzuri sana kama upo sehemu ambapo kuna makelele, sehemu ambayo hamna utulivu, unashindwa kuangalia mpira, basi utatoa tu simu yako pale. Ukiwa na Vodacom basi unaendelea kuperuzi kwa shilingi ngapi tu?
3: Shilingi 1,000.
2: 1,000 tu bana, imetulia sana. Alafu mtandao huko speedy yani
3: sana,
2: kiasi kwamba ugandi. Unajua ukiwa unaangalia mpira kwenye mitandao mingine
3: inaganda, yani unakuja kusikia
2: dakika goli limesharudiwa
3: na kurudiwa,
2: au wenzio huko wameshashangilia, wewe ndio unakuja kustuka goli limefungwa. Bana anaitwa Filippo Mduo, yuko Itunundu pale Pawaga, anasema nampa pole sana huyo dada, Mungu ampe wepesi katika magumu yake. Jose kutoka Ilula naye anampa pole dada Saumu, niliomba namba yako tangu juzi bila mafanikio, najisikia vibaya. Bana, namba ya kupiga ni
3: 0735018440.
2: itakuwa poa sana ukipiga, alafu tuanze kuzungumza. Mazungumzo yetu basi yatakuwa tuzungumze kwa kifupi sana kwa sababu muda si rafiki.
3: Queen line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
3: Habari ya asubuhi, ni sauti ya nani kutokea wapi?
4: Ngena Jeri Ndongo kutoka Ilula.
3: Karibu sana kutokea maeneo ya Ilula. Punguza sauti ya redio yako, tusikilizane kwa uzuri unapotupigia simu. Ni namna moja tu ambavyo tunaweza kuzungumza vizuri. Kama unatusikiliza, tutakapopokea simu yako, unaweza ukazima redio yako ili tuweze kusikilizana. 0735 018440. Kwenye line ya simu, hello.
4: Na Saumu.
3: Naam, habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
4: Salama kabisa, habari ya kipindi hapo Nuru FM.
3: Mungu ni mwema. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Nashukuru sana kwa sababu nimesikia vizuri kwa sasa. Nafikiri kwamba tunapenda ambavyo tunafanya.
2: Hello?
4: Kwa sababu kwa mtingefika mahala sisi tuna ndio vipaji. Tunaenda tunalamika sana, lakini kwa kesi tunafanya jambo.
3: Simu yako tunakupata kwa tabu sana, unaweza ukakata alafu ukapiga tena. 0735 018440. Tulikuwa tunakupata kwa tabu kweli kweli, unaweza ukatupigia tena. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello. Kule,
3: anajisikiliza.
2: Haya. Hebu tufanye hivi.
3: Haya. Kwenye line ya simu, hello. Sawa, tunafanya namna hii kwa ajili ya kupokea simu yako, lakini tunapewa nguvu ya kutosha humu ndani na Vodacom Tanzania. Kama mpaka hivi sasa hauna VTV kwenye simu yako, ni kwambie unakosa mengi. Nenda kwenye Play Store ama App Store. Nenda kasearch VTV Ota, alafu kabonyeze nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC. Alafu fungua VTV ambayo uko nayo kwenye simu yako, na hapa utashuhudia mechi za FIFA World Cup 2026, utaziona live na ziada. Na kwamba ukiwa na bando la shilingi 1000 tu, basi unatazama mechi nzima ya dakika 90, lakini pia na filamu mbalimbali. Sawa, ni mwendo wa kujiachia, na hii ndo maana halisi ya Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Bana sana, asante. Mangi Urembo au Baba Boni Mgalatia wa Rombo. Tuko pamoja sana.
3: Kwenye line ya simu, hello.
2: Haya, naona
3: kuna changamoto kidogo,
2: ngoja tuweke sawa.
3: Haya, kwenye line ya simu, hello.
2: Nice.
3: Haya, tunashughulikia ili tuweze kuwasiliana na wewe kupitia nambari hiyo ya simu ambayo sisi tumeitaja hapa ndani, na tumesikiliza mkasa wetu. Hata wewe unaweza ukawa unapitia changamoto ambayo ameipitia dada yetu Agrippina. Kama tunaweza kumshika mkono, tumshike mkono ili maisha yake endelee ku move on. Lakini unaweza pia ukaandika mkasa wako ukatutumia, lakini pia unaweza ukatupigia au kaandika ujumbe wako alafu mimi nikakupigia kupitia nambari ya simu ambayo nitahitaji hapo baadaye. Sawa, tutazungumza, tutafikisha kwenye familia ya kliniki ya moyo, tutapatia na ushauri, tutajifunza. Sawa
2: kabisa.
3: Uko sawa?
2: Mimi naendelea vizuri tu.
3: Okay. Vipi?
2: Freshi bana, kuna mtu hapa anasema, dah jamani, nampa pole sana huyo dada, nimeumia sana juu yake, mama Sani Luganga Mafinga pale. Lakini hapa anasema pole mdada, jamaa atarudi, maana safari sio kifo. Mangi Urembo au Baba Boni Mgalatia anasema hivyo. Lakini pia kuna mtu anasema, wanaume Mungu anaona kuna mtu tapeli kama mwanaume, abasi Swaum kiumbe mwanaume anaweza akakutengenezea mama mkwe fake
3: tena,
2: akakutengenezea mama mkwe fake, mashemeji fake, mawifi fake. Wewe unaamini kuwa wale ndugu zake? Nampa pole sana wewe dada, amtie nguvu asijefanya maamuzi magumu. Napenda hapo 88.9 Mariam Fala Magoha kutoka pale Semtema, Tanzania, au sio?
3: Mm-hmm. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello, usijisikilize tafadhali, usijisikilize katika radio. Hello, usijisikilize katika radio, tafadhali tutaikata simu. No. Ndio, basi ameshikilia line. Sawa, da, leo nimeamini wanaume wengi wanapenda kulelewa. Du, nampa pole sana we dada Daudi Sanga wa Mafinga pale bondeni.
3: Okay. Sawa. Kwenye line ya simu, hello.
5: Bali hapo studio zangu mpendwa.
3: Salama kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
5: Eh bwana, hii ni sauti ya Diplod mwana wa Chorogo aliyeenda na nitambua kwa jina la mtoto mfupi kuliko Zakayo kupatikana kwangu Kibebe Bwani.
3: Karibu sana kutoka Kibebe Bwani.
5: Eh bwana, nampa pole huyo dadangu kwa sababu si wanaume tunajijua wenyewe. Yaani unaweza ukatunga kitu ambacho sicho kabisa, ila kwa hiyo dada nampa pole. Tunasubiria namba yake tu tujue jinsi ya kumchangia dadangu.
3: Haya, asante sana. Tutakupatia ni namba kwa ajili ya kuweza kutuma mchango wako.
5: Tulipa mwinga mpe ai aba simbiko.
2: Tuko pamoja baba.
3: Haya, watu wanatamani jinsi ya kuchangia, eh? Haya, kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
6: Hey, hello.
3: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
6: Unazungumza na Daudi Simon kutoka pande za Luganga Mafinga.
3: Karibu sana kutokea Luganga Mafinga.
6: Kiukweli wewe mwanaume ametuzalisha sana, kwa sababu haiwezekani mwanaume ana nguvu zako kabisa, mwanaume lijali afu naenda kutaka mali ya mwanamke.
3: Okay.
6: Kwa hiyo nampa sana pole huyo dada ambaye aliweza kutotelewa na huyo mwanaume, lakini huyo mwanaume kiukweli kabisa ni jinsi ya kiume, yani ametuvua nguo sana. Kwa kweli wanaume, hebu tujitahidi kupambana basi, kwa sababu tuna nguvu za kutafuta.
3: Asante sana, tukutakia asubuhi iliyokuwa njema.
6: Na asante sana, nawapata sana kwa studio.
3: Shukran. Haya, kila mmoja na la kwake. Kitakachopatikana pia tutakitangaza hapa, sawa, eh? Kwenye line ya simu unaweza kupiga tena, pole simu yako imekatika. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello. Haya, basi kutokana na muda wetu sio rafiki, tutakuja kutamatisha na simu tatu tu za mwisho baada ya break fupi, si sawa?

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Nyambizi mseto. Nyambizi mseto.

0: Setho.
1: Bwana sawa, sisi tumerejea simu tatu za mwisho kabla ya kutamatisha zoezi hili, na wakati tutaelekea kutamatisha basi tutataja namba ya muhusika, ambapo wewe utakachojaliwa basi msaidie, lakini sio umpigie simu tena kwa ajili ya kuanza ku unajua zina binadamu
2: anaanza
1: mambo ni mengi ilikuwa
2: unajua kusema huyu ana nyota huyu anaweza karudi kwenye chat na mimi akaja kunipa mzigo fedha
1: sasa. Kwenye line ya simu, hello, simu yetu ya kwanza.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Bwana, habari ya asubuhi, ni njema sana, sio hapo mjengoni.
1: Salama kabisa. Karibu sana.
3: Ndio, hapo naongea na dama kingine kwa pande za Mfyome hapa.
1: Karibu sana kutokea Mfyome.
3: Ni kweli huyo dada kweli amejieleza vizuri sana, uwezo wa kumchangia tunao, lakini ajifunze sana, japokuwa wadada ndio wanaozidisha sana kula pesa za wanaume. Kwa hiyo hata mimi kwanza nitamsupport yule aliyekula hela, kwa sababu wao wanawake ndio wanaokula hela sana kwa nani, kwa wanaume.
2: Na lengo sio kulaumu sasa hivyo, lakini lengo ni kumsaidia huyu ndugu yetu hapa.
3: Ndio, tupo tayari kumchangia japokuwa
2: sasa hiyo hoja nyingine,
3: ila ajifunze kesho na kichukutwa.
2: Na sasa
3: utapeliwa hivyo.
2: Asante sana ndugu yetu.
3: Asante.
1: Haya, simu ya pili tunaweza kupokea asubuhi hii kabla ya kwenye simu zetu tatu kabla ya kutamatisha zoezi letu. Kwenye line ya simu, hello. Punguza sauti ya redio yako tusikilizane kwa pamoja. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
2: Hello.
1: Wana sio kweli kwenye line ya simu.
2: Unajua watu wanashinda kuachia line. Ukipiga simu basi unavyoondoka achia line, sawa. Sawa. Okay. Simu ya mwisho hii hapa.
1: Kwenye na simu, habari ya asubuhi.
4: Habari ya asubuhi, salama. Habari ya huko studio.
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Hii ni sauti ya Philbert Mgwabi au babake na Beyonce, napatikana Ilula stendi ya Mbuzi.
1: Karibu sana kutoka Ilula stendi ya Mbuzi.
4: Dada, nimemsikiliza vizuri, ameongea. Kwanza nimpe pole na kwa sababu na yeye alikuwa na lengo la kuishi na mwenzake, kufanya malengo, lakini hakuwa na kwamba ili kwamba anaweza kumfanyia kitu kama hicho. Kwa hiyo mimi naomba tu wale ambao wanaguswa na wale wenye uwezo wanaweza wakamchangia kwa njia yoyote, isipokuwa kuna wengine ndio watatumia ndio hiyo ikawa fursa kwamba sasa ndio aanze kuwa msumbua dada wa watu badala ya kuchangia. Panapohitaji kuchangiwa, natakiwa mtu mwenye uwezo achangie. Kama una uwezo, kaa kimya, sio unaanza sasa kupiga simu na msumbua dada wa watu. Hivi unaendelea kumpa tena mawazo mengine na kupata shida nyingine.
1: Asante sana kwa maoni yako. Tukutakia asubuhi iliyokuwa njema.
4: Nashukuru sana. Nyaukwale hapo.
2: Tuko pamoja, tulipa mwinga nzao.
4: Haya
2: bwana, hizo ndizo
1: simu yetu ilikuwa ya mwisho.
2: Simu za mwisho kwa siku ya leo.
1: Na basi tuwatajie namba.
2: Ndio.
1: Kwa wewe ambaye utakayeguswa, unaweza ukamtumia chochote kitu kupitia Dio nambari hii ambayo mimi nakwenda kuitaja sasa hivi.
2: Kabisa.
1: Ni nambari ya 0620. Ni nambari ya Halotel 0620 42 60 47. Nambari hii ni ya Halotel. Unaweza ukamtumia chochote kitu ambacho utaamua kumshika mkono. Mwana familia wetu, kesho na kesho kutwa pia, huwezi kujua nao unaenda wapi. Ni 0620 42 60 47. Hii ni nambari ya Halotel, jina litakuja Agrippina Mnubi Yuvet.
2: Okay.
1: Agrippina Mnubi Yuvet. 0620 42 60 47. Hii ndo maana halisi ya kuwa na familia ya kliniki ya moyo. Lakini pia wewe mwenye mkasa wako utatutumia kupitia nambari nyingine nitakutajia hapo baadaye ili tusichanganye mambo.
2: Bwana, kuna msikizaji hapa amesema wanaume wote ni Nimeishia hapo hapo, lakini nakuomba usije
1: naishia hapo kwenye ni.
2: Usije ukasema tena wanaume wote ni ulichosema hichi. Sio vyema. Bwana watu mna baba, mna nini jamani? Ah, tarejea hapa.

0: στο τζακούσι με εγώ έχω πει My King Kong.
1: Μην πουλήσε μας, Τρουλή, από μην πουλήσε.
0: Μην ασυνοχύει μπαρακά. Μην ασυνοχύει μπαρακά.
1: Να ασυνοχύει μπαρακά, νησαίδια
0: μας. Θα
1: είμαι τένα, πάνε να τσαγκάνε.
0: Τον ζέτου πάνε. Να
1: τσαγκάνε.
0: Να τσαγκάνε
1: γίνει. Να
0: σκέφτε.
1: Να σκέφτε. Nimesikia tu, nimesikia.
0: Every day again.
1: Skia, skia. Shiga, 16 pounds. I'll be your King Kong.
0: Wana sawa, sister Maria hapa. Tumetamatisha kliniki ya moyo namna hiyo. Lakini wewe ambao umejaliwa msupporti kwa namna yoyote, kwa sababu ndio familia, wanasema ni kushikana mikono, ni kusupportiana. Haijulikani kesho utakuwa wapi, lakini saizi tuna move kutoka huko kwenye kliniki ya moyo tunakwenda zetu kwenye wrong number kabla ya www.com. Nguvu ya kutosha na Vodacom hapa ndani. Hakikisha kwenye simu yako na VTV uendelee kuenjoy soka popote pale ulipo, uwe kazini. Na hii ndo maana halisi kwa sababu Vodacom wamekuja na mambo yao ya nyavu kwa nyavu. Kombe la dunia linaendelea na unaendelea kuenjoy popote pale ulipo. Kama hauna hii app ya VTV unayakosa mengi. Nenda kwenye Play Store ama App Store. Staff, nenda kasachi VTV OT, iweke kwenye simu yako, kisha utakwenda kujiunga kwa bando kwa kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kununua bando maalum kwa ajili ya kuangalia kombe la dunia na TBC. Halafu nenda kafungue VTV yako. Hapa utakwenda kuona zile mechi ambazo zinachezwa kwenye kombe la dunia mwaka huu 2026. Utaenda kuzishuhudia live na ziada. Na ukiwa na VTV unapata burudani nyingine kwa bando la shilingi 1000 tu, dakika 90 mechi nzima na movie kibao na kwenda kutazama. Nikukumbushe menu ya kujiunga ni nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kujiunga. Hii ndo maana tunakwambia Vodacom, pamoja tunaweza. Lakini fedha inatoka kupitia Nuru Pesa vile vile.
1: E bana, sawa. Ngoma hii hapa, kuna mtu anasema huo wimbo wa nani huyo bana, anaitwa Camido. Anasema Sugar Can. Huu wimbo bwana, maana yake ni mua. Mua ulivyo mtamu sasa.
0: Na ndio uliozamisha meli.
1: Na ndio unavyoanza jamaa anasema sugar cane sweet but girl I love sweeter. Yaani bwana mua mtamu, lakini bwana penzi
0: la moto sana.
1: Katiba ina kichaa. Bwana tutarejea hapa, au sio?

0: Yes.
1: Ni raundi nyingine tena.
0: Yenye muonekano wa kitofauti
1: na wenye experience ya kipekee.
0: Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha.
1: Ni msimu wa tano wa Great Ruaha Marathon 2026.
0: Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii
1: inayofanyika ndani ya Ruaha National Park Ibuguziwa.
0: Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026.
1: Ukiwa na activity kibao
0: kama vile
1: walking safari pamoja na sport fishing.
0: Huku siku ya mwisho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026
1: tutakimbia kwa pamoja
0: tukiwa pamoja na mgeni rasmi ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba.
1: Tutakimbia kwa pamoja.
0: Hii ni kadri ya pumzi yako.
1: Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21
0: pamoja na mashindano ya baiskeli.
1: Unaweza ukajisajili na taarifa zote za ada za usajili
0: kwa kubofya linki ya www.greatruhamarathon.co.tz,
1: au unaweza ukafika kwenye banda la usajili lililopo Iringa mjini, Loko Tower,
0: mbele na maktaba ya mkoa.
1: Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha
0: kwenye Great Ruaha Marathon 2026.
1: Baada ya yote, litapigwa after party la maana
0: itakayofanyika Mabata Makali.
1: Kumbuka, mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026.
0: Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0796

0: Ndiyo kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote. Azam.

Azam TV. Tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Visimbuzi vyote kiwe cha antena.

0: ya kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. Nyambizi Mseto.

0: Hello.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
0: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
0: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
0: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
1: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
0: Ndio.
1: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
0: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuti.
1: Mama Ngimbuti.
0: Ndio.
1: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
0: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
1: Mhm.
0: Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
0: Nimeiona ndio.
1: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
0: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Mhm. Sasa
0: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
1: Si uko na mzee hapo?
0: Ah, yupo kazini.
1: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze maki tena ndo?
0: Utamshawishi ndio.
1: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
0: Na mimi na chance.
2: Bwana tumerejea, si ndio? Mm-hmm. Tumerejea hivyo na sasa bwana moja kwa moja tunakwenda katika wrong number. Kituo ambacho tunakipenda sana, kituo ambacho ni bomba sana, kituo ambacho kinatufanya tu enjoy kwa kufurahi na kucheka kidogo, au sio?
3: Yeah.
2: Ni ucheshi tu ambao tunabuni namba yoyote alafu tunaipiga hii namba. Alafu tukishaipiga hii namba tunamzingua mtu aliyepokea namba ya simu, alafu tunamuomba

0: amani mwisho wa siku, na mbebewa naye tusamee bwana, si tuko na test mitambo, na pia tuko na test mitambo.
1: Yeah, na wakati huu bwana inawezekana simu yako ikaita kwa sababu mimi nabuni tu. Nikisha buni namba hapa basi kazi yake ni kuzungumza na wewe. Mimi namba yoyote inayokuja kichwani ndio hiyo hiyo naipiga. Lakini Nuru Pesa bado inatoa pesa.
0: Kabisa.
1: Anza na menu ya mtandao husika kama ni Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel. Utaanza na menu hiyo husika, lakini hatua ya pili nenda sehemu ameandika lipa kwa M-Pesa ama lipia bill. Hiyo ni hatua ya pili. Hatua ya tatu, nenda kaweke nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara ambayo utaiweka pale ni 553111. Ifahamike kama 553111. Baada ya hapo nenda katika hatua inayofuata, utaweka kumbukumbu namba, utaweka pale 889, kiasi chako cha shilingi 1000 kitahusika, na baada ya hapo utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. 3:55, washindi 10 wanatoka kwa shilingi 20,000 kwa sababu sisi hapa ndani tuna shilingi 200,000 kwa ajili yako.
0: Pesa nyingi pesa ndefu sana. Asante wewe ambaye unaendelea kututumia ujumbe mfupi kupitia 0766744292. Moja kwa moja tunakwenda katika wrong number asubuhi ya leo, sio? Itapendeza sana sana kama leo tukimpigia mtu ambaye mkubwa mkubwa hivi.
1: Ngoja tuone.
0: Maana watu wengi wanasema basi ipo siku utakuja kumpigia Fante.
1: Afante atakuja kukubeba hapa ndani ya Fante.
0: Kuna msikizaji hapa anasema utabuni alafu akipokea tapeli. Basi ndio tutatapeliana hapa, au sio?
1: Nataka kitapeli tapeli.
0: Bwana namba hiyo hapo sawa, mnaiomba?
1: Hii hapa.
0: Lete vitu.
2: Wrong number.
3: Oh, samahani, nimekosea namba.
2: Wrong number.
0: Halo.
4: Halo.
0: Hey, habari?
4: Nzuri, habari nani?
0: Safi kabisa. Habari ya siku mingi?
4: Salama za huko.
0: Salama. Sasa mimi ni mganga wa kienyeji.
4: Ehe.
0: Majini yangu yamekupenda wewe.
4: Anapenda kugeoa, anapenda kufanyaje?
0: Yamesema wewe ndio una nyota.
4: Ah, ushindwe.
0: Sio nishindwe. Sasa
4: ushindwe.
0: Sio nishindwe, majini yamesema wewe ndio una nyota, na hata hii namba yamenipa namba hii. Sasa inabidi upokee mikoba.
4: Ushindwe kabisa.
0: Wewe sio ushindwe, wewe mwenyewe huna imani.
2: Wrong number.
3: Oh, samahani, nimekosea namba.
2: Wrong number.
0: Bada tumeenjoy na wrong number,
1: Wrong number ya leo kwa kweli fupi sana. Mama ameona majini tena kupokea mikoba, amekimbia. Ameona isiwe tabu.
0: Isiwe tabu. Bana, hivyo ndivyo alo.
1: Yeah, alijuamua kisema ushindwe.
0: Hivyo ndivyo ambavyo tunafanya wrong number. Lakini kama akikata bana sasa changamoto inakuja, akikata afu mpigie tena, najua ndio yule yule.
1: Hapokee.
0: Kuna mtumia tu message. Bana hapa redioni nisamee mwenzio. Niko na kutania tu, nimekosea namba.
1: Kuna mtu kanivuruga. Nilikuwa namtishia.
0: Nadhani hadi leo nitakuwa sijapelekwa polisi.
1: Atugopo na tusinge kuona kwenye kipindi.
0: Bwana asante, anaitwa Puelesa. Basi umefanya ni check kwa sauti, una majini gani? Tina wa Iringa Town. Sema, umefanya ni check. Basi wewe, kuna mtu anacheka. Bai Puelesa, kumbe wewe uongo huo. Saumu, utakuja ubuni namba kumbe ya waziri mkuu. Sijui.
1: Tunabuni tu, mimi naandika yote.
0: Tutaambia samahani.
1: Waziri samani. Mbe
0: mkuu samani.
1: Mie Mtanzania tu.
0: Mie Mtanzania, kuna mtu kalivuruga hapa. Mie, kama ndio naambia na majini kweli.
1: Na jini wangu wa kwanza anaitwa Ruhani.
0: Yamepotea, maruhani haya yamepotea.
1: Ya shezi.
0: yamekuja
1: kwa majini ya sheshe.
0: Sheshe. Sheshe ana hatari. Kidogo anajishika sikio hii.
1: Sikio eh.
0: Hivi pale kwenye sikio pana nini?
1: Kushika sikio kule kuna maanisha ukishika vile una stay calm kama unayo
0: Kiti. Hata kiti akitoka kutulizo.
1: Unashika vile una stay calm.
0: Hata majini ukitaka tulie unamshika sikio. Bwana tulia bwana vipi umetoka wapi? Mimi nimetoka Mombasa.
1: Nimetoka Bahrain.
0: Mombasa. Bage majini mengi yanatoka Mombasa.
1: Mombasa yanauzwa. Sio kajangawa na kwambia anauza paka na nyongeza.
0: Na jini limelegeza sauti. Mimi nimetoka Mombasa. Anambia wewe kelele.
1: Sema vizuri. Mbona unanikaripia? Wana kumi sijazoea sauti nzito.
0: Wamkaripia jini, wamkaripia kiti, wanajiita. Usimtese kiti wetu. Make tutampa vurugu huyu.
1: Wamkaripia na kwambia utalala nje wewe.
0: Wewe wajifanya mjanja basi mliuka tu kujua. Naambia si wewe mwenyewe unaongea na kuzaba kofi. Mimi mwae kumpokea kiti.
1: Akasemaje? Basi umeanza una uongo.
0: Mama yangu mzazi makaburini kule. Nimewahi kumpokea kiti.
1: Bwana
0: nawe bwana jikaze. Wewe majini yanakupanda wewe tu muda wote.
2: 88.9 88.9 Nuru FM.
0: Hapo mwanamume eti majini anapanda mwanamume kweli?
1: Bwana sawa. Basi wewe nalitakuhamia upande wako. Tumebakiza kitu kimoja tu cha kwenda kutamatisha.
2: www.com
1: Sawa, ni muda wa www.com. Wakati huu tunajifunza zile story za ajabu ajabu tu ambazo zimejitokeza huko. Basi tunaishi nazo. Unakuwa na nafasi tu ya kuzungumza na sisi moja kwa moja hapa kupitia nambari ya 07.
0: Kama wazungu hapa wameondoka.
1: Kweli?
0: Sielewi, wazungu hamna huko.
1: Warudishe.
0: Waisraeli
1: warudishe. Warudishe chap chap. Hii ni mambo yawe mazuri, lakini Vodacom wanaendelea kutusupport.
0: Wanaendelea
1: kutupa nguvu ya kutosha. Pakua app ya VTV kupitia Play Store ama App Store, nenda kaandike VTV OTT, alafu utabonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Nunua bando maalum uendelee kutazama kombe la dunia popote pale ulivyo, kwa sababu sasa hivi ni mwendo wa nyavu kwa nyavu, sawa? Shilingi 1000 tu inakupa nafasi ya wewe kuangalia kombe la dunia, lakini mechi nzima dakika 90 na unaweza kuangalia na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia ukiwa na line yako ya Vodacom popote pale ulipo. Hii ndio maana halisi ya Vodacom, tunakwambia popote na pamoja tunaweza. Sawa?
0: Sawa. Bana,
1: tutarudi na www.com.
0: Usiondoke, manake na story hapa nimeambiwa nisikilize. Hiyo story naisubiri.
1: Sawa.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, baby let's go, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalance.

0: Hello. Habari.
1: Salama.
0: Inazungumza na nani? Unatokea wapi?
1: Naongea na hizo limoto kutoka Ifungosia.
0: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara mbili.
0: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
1: Ndio.
0: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
1: Nimecheza saa mbili na hii saa ngapi?
0: Na sasa hivi. Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa voucher kwa wale ambao umecheza Nuru Pesa, na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata voucher. Hongera sana.
1: Asante, shukrani sana.
0: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
1: Nimeiona hapa, message imeingia kidogo.
0: Ah, tuambie bwana, voucher shingapi?
1: Naam.
0: Tuambie voucher shingapi ndugu yetu, umeiona?
1: Bado siangalia, nimeona message iko
0: hapa. Ah, umeiona message eh? Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza Nuru Pesa na wale ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa inatoa fedha?
1: Mimi nawaambia tu waendelee kucheza.
0: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi, unaendelea kucheza ndugu yetu?
1: Hapo ni bila kuchoka.
0: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
1: Haya, shukrani sana.
0: Haya, wape hai huko uliko.
1: Haya.
0: Haya.
2: Kwenye www.com, sawa eh? Na tunajua bwana, basi kila mahali kuna tamaduni zake, sawa?
3: Ndio.
2: Sasa mimi na kupitisha kwenye tamaduni tata sita ambazo zipo duniani.
3: Kabisa.
2: Tamaduni
3: tata
2: sita ambazo zinapatikana duniani.
3: Hizo tamaduni sasa.
2: Eh? Ya kwanza ni kuonyesha kitu kwa ishara ya midomo. Tumeshazoea ukitaka kuonyesha kitu kiko sehemu fulani, unatumia kile kidole. Cha shahada. Kiko pale. Mdomo
3: unafanya hivi.
2: Na hii tamaduni bwana inapatikana pale Nicaragua. Unatumia lips.
3: Ki?
2: Najua lips.
3: Najua hapo umejaribu, msikizaji ulipo. Simu yangu iko hapa, nataka kuondoka baby, simu iko hapa.
2: Lakini sasa pale nchini Nicaragua ni kawaida kabisa kwa raia kuonyesha kitu kwa kutumia lipsi badala ya kidole. Na watu wengi walivyozoea duniani, midomo inatumika kama ishara ya kukabiliana na kitu au kukubaliana na kitu, kuonyesha kitu ama njia ya kukupa ujumbe. Kwa hivyo kwenye mazungumzo na watu wa tamaduni hiyo, ukisha kutana na watu wa kutokea pale Nicaragua, lazima umtazame usoni, kwa sababu ni lazima atakuonyesha kitu kwa kutumia.
3: Lakini Tanzania midomo inatumika kumdharau mtu, kumsimanga na kumdhihaki. Unafanya ukinyonga mdomo upande wa kushoto hivi.
2: Anajua huyu
3: amenitusi huyu.
2: Ukifunga
3: mdomo hapo unyongee kushoto.
2: Unajua huyu.
3: Unajua zamani watoto wakati watoto.
2: Watu nje hawatuoni lakini. Sasa unaweza kabinua mdomo kwa kuonyesha ishara kwamba kitu kiko sehemu fulani au kukubaliana na kitu. Yawezekana siku ukapata nafasi kutoka hapa Tanzania kwenda Nicaragua. Basi huko uanze kuangalia watu usoni. Yoyote anayetusikiliza.
3: Nimekumbuka enza utoto kudungulizia. Hivi kwa nini watu wana dungulizia? Unajua kudungulizia? Unajua?
2: Kudungulizia. Ndio hivyo. Sasa hiyo ni tamaduni ambayo inapatikana pia duniani kwenye makabila tofauti.
3: Hip-hop.
2: Lakini hiyo ya kudungulizia? Ipo. Haipo. Hiyo ni ya kwako, haijawekwa.
3: Ipo Iringa hiyo.
2: Sasa tamaduni nyingine ambayo ni nambari 5 ambayo utakutana nayo ni kulala kifudifudi kama heshima. Kulala kifudifudi kama heshima.
3: Kifudifudi ndio vipi?
2: Hivi.
3: Unalia tumbo?
2: Na uso unaangalia chini na mikono inanyooka mbele.
3: Na igwe.
2: Igwe. Hii inapatikana pale Nigeria.
3: Igwe.
2: Sasa kwa watu wa jamii wa Yoruba.
3: Yoruba
2: Kabila ambalo limechukua sehemu kubwa nchini Nigeria, mila ya kulala kama salamu inachukua kama uzito mkubwa, hasa wakati wa kusalimia wazee ama watu wazima.
3: Au tajiri yani. Yani unapiga magoti afu una
2: tumezoea mila zetu nyingi sana, unapiga magoti kama sehemu ya ya heshima au kutoa salamu kwa watu wazima, si ndio? Hata Mbeya wenzetu hapo Wahehe pia wanafanya hivyo wanafanya namna hiyo,
3: wanafugama
2: lakini kwa wenzetu inabidi ulale kifudifudi. Lakini tamaduni nyingine ya basi ni salamu za mabusu.
3: Salamu za mabusu sisi wenyewe Iringa tunazo.
2: Nazo
3: kwa sababu Wahehe wanavyosalimiana wanapigana mabusu.
2: Okay.
3: Wanapigana mabusu wapi? Kwenye mikono.
2: Okay.
3: Wananonela. Kunaitwa kunonelana.
2: Mm.
3: Kwa hiyo unavyomsalimia mtu kamwene anakupa mkono, alafu unambusu mkono wake upande wa huku.
2: Okay.
3: Naye anakubusu. Mwana, okay. Ukikutana na mtu ambaye sasa yule muhe kabisa anaweza akakubusu karibu nusu saa. Kwa hiyo inabidi na wewe unalipa. Akibusu na wewe unalipa mkono wake hivyo hivyo. Kamwene. Lakini kuna watu ambao walikuja kuharibu hii tamaduni. Watu wakaanza magonjwa, sijugugusana ngozi, lakini hamna. Watu mbona kuna watu wanapigana mabusu? Hebu niambie watu gani wanapigana mabusu?
2: Sasa hao ni Wafaransa.
3: Wafaransa huwa wanapigana busu.
2: Unaambiwa kupiga busu ni jambo la kawaida kwenye jamii nyingi. Sawa? Hasa magharibi, lakini kupiga busu kila mtu kwa idadi zaidi ya mara moja na kila wakati ni utamaduni uliozoeleka sana pale nchini Ufaransa. Yaani sio ile mara moja tu yani mwa, yani kama left
3: na
2: right. Hata hapo unaweza kufanya hivyo.
3: Hata
2: Ufaransa ni sehemu ya salamu.
3: Hata wana nini mwai kuona wanasalimiana hivyo
2: Waarabu pia.
3: Wale Waarabu wa Mahara.
2: Wanasalimiana hivyo. Yaani haijalishi wa kiume, wa kiume, wa kiume, wa kike, kwa normal thing.
3: Wa kiume huwa wanagusishana pua, wanagusanisha pua hivi.
2: Lakini tamaduni nyingine ni kuwatemea mate mabibi harusi.
3: Mtume. Mtume. Hakuna.
2: Ashindwe. Sasa kuwatemea mate mabibi harusi, hii tamaduni iko pale Ugiriki. Hii ni mila ambayo imepata umaarufu sana katika kipindi cha mwaka 2002 kupitia filamu ya My Big Fat Greek Wedding. Watu walishuhudia sana tukio hili lilitokea kwenye
3: lakini,
2: filamu ya My Big Fat Greek Wedding. Ilielezewa vizuri.
3: Lakini nikwambie kitu. Hata sisi Iringa hiyo tamaduni ipo. Ila inabadilika kidogo.
2: Sasa unaambiwa kwanza kutemea mate katika tamaduni za Kigiriki ni namna ya mtu kukutakia heri na kukusaidia kuondoa mikosi na mabaya. Na desturi hiyo imebadilika na kuwa kitendo cha ishara zaidi, ambapo wageni hutamka kwa nguvu foto foto foto na kukutemea mate.
3: Lakini hiyo tamaduni hata kwetu hapa Iringa ipo. Unaweza kutana si Wagiriki Wahehe.
2: Lakini pia unaweza kutakiwa heri na baraka. Tunaona unavyosafiri kuna namna.
3: Wazazi wana
2: unavyopokelewa nyumbani, umekaa muda mrefu.
3: Kumbe na wao wanatemea mate.
2: Uko na kutoka mimi?
3: Basi hata hapa.
2: Ipo
3: Na ndio maana sasa
2: unatemewa wapi sasa?
3: Ndio maana sasa usoni. Nabidi utemewa usoni.
2: Alafu kutane na bibi anamwanya, ana meno mawili ya mbele.
3: Alafu na ndio maana sasa, ndio maana sasa hata lugha ya Kihehe. Ile ambayo inatia ndani ile wanavyoongea. Labda mtu wa kuchanya, utufunyi lage. Unajua? Yaani sasa sio mtu ni Mungu. Mungu wa mbinguni tupe kufunyila huku ni kuleta baraka. Yaani neno kufunyila. Tufunyilage. Tupe baraka.
2: Okay.
3: Kwa hiyo mtu akikutemea mate ndio amekupa baraka.
2: Okay. Sasa bado tamaduni hizi.
3: Twende kazi.
2: Tamaduni ya pili.
3: Sisi ndio mtafsiri mwenyewe mchambuzi.
2: Ni siku ya kupeana mimba pale Urusi.
3: Ngoja nisimame. Hiyo ni itaftie kitu hapa. Nikapiga ule wimbo wa Michael Jackson, chikidindi.
2: Fanya jambo basi.
3: Let us story.
2: Sasa hii ni siku ya kupeana mimba pale Urusi, ambapo inakuwa ni Septemba 12 kila mwaka. Siku muhimu sana Urusi. Hasa eneo ambapo wanaipa heshima kama siku ya kupeana mimba kwa raia wa Urusi. Utamaduni huu kwa kawaida unazungumzia wenza kupata muda maalum wa faragha ya ndoa zao na uzazi kwa njia ya kipekee. Na unaambiwa kwamba serikali hiyo inaanzisha siku ya mapumziko kwa umma kwa ajili ya kuwapa wanandoa muda wa faragha kwa matumaini kwamba watashika mimba.
3: Alafu
2: na wazazi ambao watoto wao uzaliwa miezi ya 9 baadaye wanaweza kushinda zawadi kwa ajili ya kuwasaidia mstari wa damu lakini pia kuendelea kuendelea damu ya Urusi, kuendeleza ile damu ya Urusi. Bwana mimi tumezaliana wenyewe kwa wenyewe. Lakini watoto wanaozaliwa Septemba 12 hupata zawadi kutoka kwa mamlaka.
3: Hii ni maajabu. Sasa
2: bado moja.
3: Ulaya na sawa, muda bado tunao. Ulaya. Wewe mwenzangu na mimi ambaye hujawahi kwenda hata Ulaya. Oh, Ulaya watu wazaliani, watu angalia sasa wametenga siku ajili ya mimba. Katiba. Yaani serikali
2: na Septemba 12.
3: Bana Septemba 12 hapo
2: mwende. Napumzika.
3: Kapigwe katiba.
2: Ikapigwe kweli kweli na ondoa miwani.
3: Ah, kabisa.
2: Tuhitaji miwani ya kusomea.
3: Kitu
2: hata. Maandishi yanaonekana. Lakini sasa tumalizie moja eh?
3: Sawa.
2: Tamaduni mwingine ambao unapatikana katika maeneo tofauti tofauti ni kubarizi kwenye makaburi. Kubarizi kwenye makaburi.
3: Yaani unaenda kupunga upepo.
2: Hii inapatikana pale Denmark.
3: Denmark.
2: Sawa.
3: Inakuaje sasa?
2: Wakati tunaamini kwamba makaburi ni sehemu ya kuogofya katika nchi nyingi, lakini wa Denmark wanaona inafaa kubadili makaburi yao kuwa maeneo ya kujumuika na kubarizi. Makaburi yao yamepambwa vizuri na kutembelewa na wengi wakati hali ya hewa inapoanza kuwa ya joto. Wenye wanaenda kule wanatembelea ndugu zao na unakuta pale wametandika virago vyao, wamepumzika huku wakijisomea vitabu, wakiangalia filamu kwenye simu na kompyuta zao na kuzungumza tu huku akila na kunywa viburudisho mbalimbali.
3: Ya nzuri na wavutia marehemu wale kidogo wana enjoy na
2: wale wana tumekuja kusalimiwa.
3: Lakini hata Iringa utamaduni upo. Unajua tamaduni zinaendana Hata hapa Iringa mjini zipo.
2: Basi.
3: Kila kitu mimi sinafananisha na Ulaya. Iringa tunaendana. Hadi baridi ya Ulaya saizi kuna joto. Sasa hii tamaduni ya kwenda makaburini hata Iringa ipo. Kwani makaburi ya Commonwealth haya hapa.
2: Watu wanaenda?
3: Watu wanaenda hapo wanapiga picha. Kwani makaburi? Makaburi ngoja kwanza. Unajua si watu wa Iringa wanaweza kukuta watu watu wa Ulaya, tujijui tu watu wa Sweden
2: Denmark.
3: Denmark. Kwa sababu haya makaburi ya haya hapa. Hivi ni ya wazungu hawa. Labda ndio maana.
2: Wacha tu bonyeze nambari za washindi. Na wacha nipite na nambari ambazo zimepata ushindi asubuhi ya leo. Ni nambari ya 0621, mwishoni ni 906, lakini 0754, mwishoni ni 083. Nambari nyingine ni 0658, mwishoni ni 488. Nambari ya 0765, mwishoni ni 291. Nambari nyingine pia ambayo imepata ushindi asubuhi ya leo ni nambari ya 0765, mwishoni ni 607. Nimetaja namba ngapi hapo? Basi nambari 5 za ushindi. Bado nambari 5 zingine ambazo zimepata ushindi ni 0703, mwishoni ni 555. Nambari ya 6, nambari ya 7 ni ya 0620.
3: Namba ishi hapo hapo maana yake muda umeisha.
2: Mwishoni ni 026. Nambari 7 hizo nimesema niishie hapo.
3: Ishi hapo.
2: Panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, hili ni Nyambizi Mseto 12 kamili mpaka 4 kamili. Tukutane tena Jumamosi ijayo.
3: Goodbye.
2: Dubai.
3: Bwana mimi naitwa Basi Mliuka, Basizo kichwa mbovu aka Mliuka. Nimegeuza.
2: Mtajie na mimi.
3: Nilikuwa na Saum binti Saidi Yero na Ngai Mama Sita. Bye bye. Tunakuacha na nini saizi bwana, usiondoke hapo usikize kipindi cha watoto. Bye bye.
4: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimoja wapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
5: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagiisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Kamwene Iringa.
4: Yes.
3: Ni raundi nyingine tena yenye mwonekano wa kitofauti na wenye experience ya kipekee. Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha. Ni msimu wa tano wa Great Ruha Marathon 2026. Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii inayofanyika ndani ya Ruha National Park Ibuguziwa. Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kukiwa na activity kibao kama vile walking safari pamoja na sport fishing. Huku siku ya mwisho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026 tutakimbia kwa pamoja tukiwa pamoja na mgeni rasmi ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Tutakimbia kwa pamoja. Hii ni kadri ya pumzi yako. Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21 pamoja na mashindano ya baiskeli. Unaweza ukajisajili na taarifa zote za ada za usajili kwa kubofya linki ya www.greatruhamarathon.co.tz au unaweza ukafika kwenye banda la usajili lililopo Iringa mjini, Loko Tower, mbele na maktaba ya mkoa. Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha kwenye Great Ruha Marathon 2026. Baada ya yote, litapigwa after party la maana itakayofanyika mabata makali. Kumbuka, mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0797493790. Great Ruha Marathon 2026. Vibe na kutalii. Wara inakuhusu.

Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Usikose kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumze kila Jumamosi ili ujue namna bora ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto wako kabla ya kufikisha miaka 8. Ni kila siku kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Hapa utawasikia wataalamu, wananchi, wazazi na walezi, taasisi za umma na binafsi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza au ya pili unaotekelezwa na Children Across Fire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechThen pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC.
2: Mtoto mwenye amani na furaha ana nafasi kubwa ya kukua kwa utimilifu, kufikia malengo yake na kuwa raia mwenye tija kifamilia na kitaifa. Hivi ungesikia umegundulika ugonjwa na athiri mamilioni ya watoto duniani utakao sababisha maisha yao yote wawe hatarini kuathirika kiakili, utojiamini, kupata magonjwa sugu ya moyo, kisukari, kansa na hata VVU. Ungefanyaje? Ugonjwa huo upo na unazuilika. Unaitwa ukatili. Mlinde mtoto dhidi ya ubakaji, ulawiti, vipigo, ukeketaji, kutelekezwa na ukatili wa kisaikolojia kama kutukanwa na kutengwa. Jukumu la kwanza la ulinzi na usalama ni la baba na mama au mlezi, halafu na familia na walimu shuleni na pia jamii kwa ujumla. Toa taarifa kituo cha polisi au piga namba 116. Mlinde mtoto, kwani ni tunu ya taifa letu.
3: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechThen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.

0: Matumaini yangu ni kwamba Jumamosi ya leo ni njema sana kwako msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo. Karibu sana kwenye kipindi cha watoto tuzungumzi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili mpaka 5 kamili asubuhi. Karibisha sana kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumzi ambacho pia kinakujia kila siku. Na kumbuka mkazi wa Iringa, Dodoma na viunga vyake, Mafinga, Makambako, Mbeya, ni kualike sana kusikiliza. Lakini kipindi hiki kumbuka kinaletwa kwenu kupitia mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili ambao unatekelezwa kwako kwa kushirikiana na Children in Crossfire, mtandao wa malezi na makuzi ya maendeleo awali ya mtoto, lakini vile vile kwa maana ya TechThen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania kwa maana ya UTPC. Lengo la kipindi hiki ni kuhamasisha mzazi, mlezi na jamii kwa ujumla kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata haki yake stahiki ya kimalezi na makuzi, pamoja na kutambua changamoto ambazo wanakutana nazo wazazi katika malezi. Jina langu ni Azori Orema. Niko pia na Hakim Mwafongo, katibu wa IPC, lakini vile vile kwa niaba ya wenzetu ambao pia ni waandaji pia wa kipindi hiki, Tukusiga Mwaisumbe ambaye pia ni mwandishi mchechemuzi wa habari za watoto, lakini bila kumsahau Adelfina Kutika, mtangazaji mwenzangu ambaye pia huwa tunakuwa wote ndani ya kipindi hiki cha watoto tuzungumze. Karibu sana. Kwa mikono miwili ni kualike hivyo, lakini pia nikukumbushe una nafasi ya kushiriki nasi kupitia 0766744292. Andika ujumbe wako mfupi maandishi hapo, niteza kusoma. Lakini nikukumbushe pia katika mitandao yetu ya kijamii tunapatikana kama Nuru FM Iringa 88.9, hiyo ni kwa upande wa Facebook, lakini Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi. TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini kwa wewe ambaye unatoka Iringa kuelekea mikoa mingine ambayo tupatikani kwa 88.9, andika Radio Tadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Ukiandika hivyo basi moja kwa moja utatupata. Karibu sana. Leo hii pia mada yetu ambayo tutakuwa nayo humu ndani, tuna mada inazungumzia swala la ulinzi na usalama wa mtoto mwenye usonji kwenye jamii. Narudia tena. Ulinzi na usalama wa mtoto mwenye usonji kwenye jamii. Nami nakuuliza swali msikilizaji kwamba je, njia gani sahihi ambazo unazitumia za kumlinda mtoto mwenye usonji? Hilo ni swali ambalo nakuuliza wewe. Mada yetu inasema ulinzi na usalama wa mtoto mwenye usonji kwenye jamii. Na swali letu linasema hivi: njia gani ambazo wewe mzazi na mlezi unadhani unazitumia njia sahihi za kumlinda mtoto mwenye hali ya usonji? Hilo ni swali ambalo pia ninakuuliza, na hapo baadaye nitapokea simu utuambie wewe unatumia njia gani sahihi kwa ajili ya kumlinda mtoto mwenye hali ya usonji. Katika kipindi changu leo pia humu ndani siko peke yangu, niko na ndugu yangu Hakim Mwafongo pia yuko hapa, lakini niko na Dr. Miriam Elisha. Huyu ni mtafiti wa elimu jumuishi kwa watoto wenye usonji. Tutapata nafasi ya kuzungumza naye hapa ndani, lakini si hivyo tu, tupo na mwalimu Mary Semaganga. Huyu ni mwalimu wa pale Sabasaba. Utakumbuka Sabasaba ina vitengo kama vitatu hivi. Kwa hiyo moja kati ya vitengo hivyo ni pamoja na kitengo cha elimu maalum. Manake watoto wenye usonji pia pale wanapatikana. Utapata nafasi ya kupata maoni yake, ataeleza kile ambacho wao wanakifanya kuhakikisha kwamba kuna ulinzi na usalama kwa mtoto mwenye usonji. Nimekukumbusha shiriki nami kupitia 0766744292. Andika ujumbe wako mfupi maandishi nami nitaweza kupitia hapo baadaye.
1: Mtoto mwenye amani na furaha ana nafasi kubwa ya kukua kwa utimilifu, kufikia malengo yake na kuwa raia mwenye tija kifamilia na kitaifa. Hivi ungesikia umegundulika ugonjwa na athari mamilioni ya watoto duniani utakaosababisha maisha yao yote wawe hatarini kuathirika kiakili, kutojiamini, kupata magonjwa sugu ya moyo, kisukari, kansa na hata VVU. Ungefanyaje? Ugonjwa huo upo na unazuilika. Unaitwa ukatili. Mlinde mtoto dhidi ya ubakaji, ulawiti, vipigo, ukeketaji, kutelekezwa na ukatili wa kisaikolojia kama kutukanwa na kutengwa. Jukumu la kwanza la ulinzi na usalama ni la baba na mama au mlezi, halafu na familia na walimu shuleni na pia jamii kwa ujumla. Toa taarifa kituo cha polisi au piga namba 116. Mlinde mtoto, kwani ni tunu ya taifa letu.
2: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa Mtoto Kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechThen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.

0: Haya, simu yangu iko wazi hapa. Kama unasikiliza kipindi cha watoto tuzungumze. Nataka kwanza msikilizaji unipigie simu hapa. Uniambie unaelewa nini tunaposema mtoto mwenye hali ya usonji. Tupigie simu yako ama andika ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292. Utuambie tunaposema mtoto mwenye hali ya usonji tunamaanisha nini? Ama ukisikia wanasema huyu mtoto ana hali ya usonji, tunaposema usonji tunamaanisha nini? Tupigie simu yako kupitia 0735 0715 01 8440 ama 0766 kwa upande wa SMS 0766 744292 0766 744292, lakini kwenye upande wa simu ni 0735 0184 40. Nambari zangu za simu hizo ziko wazi kabisa, unaweza kunipigia simu yako muda huu ukaniambia vile ambavyo unaelewa. Kwenye line ya simu, hello. Pole sana. 0735 01 8440 0735 01 8440 0735 01 8440. Niambie unaelewa nini tunaposema mtoto mwenye hali ya usonji. Kwenye line ya simu. Kwa nini? Hello? Hello? Kwenye line ya simu. Aya, kwenye line simu, hello? Kwenye line simu, hello? Aya. Hello? Kwenye line simu, hello? Haya, naona simu yangu haijakaa vizuri hapa. Tuendelee kufanya kazi ili simu yangu ikae vizuri ili tuendelee na mjadala wetu wa leo. Karibu sana Dr. Miriam katika studio za NFM Radio.
1: Asante
0: na
1: sana.
0: Tuanze kuzungumza moja kwa moja kuhusiana na mtoto mwenye hali ya usonji. Dr. Miriam, wewe ni moja kati ya watu ambao wamejikita kwenye kufanya utafiti hasa kwenye upande wa elimu jumuishi kwa watoto wenye usonji. Tunaposema usonji, tunamaanisha nini?
1: Usonji ni hali inayowapata watoto tangu kuzaliwa. Na inaathiri maeneo makuu matatu. Inampata mtoto tangu kuzaliwa na hivyo inaathiri ukuaji wake wa ubongo au inaleta tofauti katika namna ubongo unavyokuwa na hivyo kuathiri katika maeneo matatu ya ubongo ambayo ni eneo linalohusiana na mawasiliano. Mtoto anakuwa anashindwa kuwasiliana kwa kutumia matamshi. Kuna wengine wanaweza kuongea na kuna wengine hawaongei kabisa, lakini si kiziwi, anasikia lakini hatumii maneno katika kuwasiliana. Wengine wanakuwa wana dalili kuu ni tatu: kushindwa kuwasiliana kwa kutumia maneno, hata kwa lugha ya mwili, kutafsiri mtu akiwa amefanya hivi ni amekasirika, hawaelewi mpaka wafundishwe, yani si kitu ana. Kwa hiyo hata lugha ya mwili inashindwa kuwa, inakuwa changamoto kwao. Lakini wanakuwa wana changamoto za kuhusiana. Zile mahusiano, yani nama binadamu tunavyoishi, kuna kanuni za kuhusiana. Kwamba nikija hapa nikikukuta azori nitakusalimia. Hiyo ni kanuni ya mawasiliano. Nikitaka kuchukua kitu chako nitakuomba. Hiyo ni kanuni. Wanakuwa na changamoto za kuhusiana kwa sababu zile kanuni za mahusiano kwao inakuwa ni ngumu kuzifahamu isipokuwa mpaka wamefundishwa, tena kwa nguvu kubwa. Lakini cha tatu, wanakuwa na tabia za kujirudia rudia. Tabia za kujirudia rudia ina maana kuna kitu wanakuwa na anakipenda, anaweza akakifanya masaa 24 usipofanya jitihada ya kumkatisha afanye kitu kingine, atafanya kitu kicho hicho. Mwingine unaweza kukuta labda ni anachezea tu mikono yake masaa 24 afanye kitu kingine, anafanya vitu. Hiyo ni tabia ya kujirudia rudia. Mwingine utakuta labda ni anapanga vitu, anapanga magari, anachezea magari. Kwa hiyo hizo ni tabia za kujirudia rudia. Hizo ndio dalili tatu kuu za usonji. Lazima dalili hizo zionekane kabla mtu hajafikisha umri wa miaka mitatu. Ndio tuseme ni usonji. Kwa sababu mtu mzima kama wewe, ukipata ajali ya gari sasa hivi, kaathiri maeneo kama hayo, kwa sababu zote hizo ni taarifa zinazotokana na ubongo. Kwa mtu akipata brain injury, hata mtu mzima, anaweza akakutwa mtu ana dalili zote hizi, lakini hiyo hatuwezi kumuita ni msonji. Tunasema amepata brain, amepata itilafu kwenye ubongo labda kwa sababu ya ajali. Ili iwe usonji, ni lazima hicho kitu kiwe kilitokea kabla mtu hajafikisha umri wa miaka mitatu. Ni hali ya maisha yote, lakini inaitwa spectrum, ni autism spectrum disorder, kwamba kuna watu wana makali ya usonji ya kutofautiana. Kama tukipiga rula moja hadi kumi, kuna mtu tunamkuta kwenye moja, tunamkuta kwenye mbili, kwenye tatu, kwenye nne, mpaka kwenye kumi. Kwa hiyo kuna wale ambayo utamuona tu kwa haraka utajua huyu ni usonji, makali yake ni makubwa, lakini kuna mwingine anaweza hata asijulikane, asiwe diagnosed mpaka amefika mtu mzima. Tukimwangalia tunasema huyu yani yeye anajiona yuko sawa, lakini sasa huyu hakuwa tu diagnosed. Hakuwa tu diagnosed. Yani yupo kwenye spectrum. Ni kwamba makali yake yalikuwa ni kwa kiasi kidogo. Hatukuweza kumtambua mapema, yani akapotelea kawa. Lakini pia kuna wale ambao tunafanya intervention wakiwa wadogo, hata kama makali yakiwa ni makubwa yanavyoendelea kukua yanapungua, kwa sababu usonji ni hali ya maisha yote. Ile hitilafu au tofauti katika ubongo ni kitu ambacho hakiwezi, huwezi ukakireverse kikaondoka, lakini unaweza ukakisaidia kupunguza makali yasiwe kama ambavyo yamekusudiwa, yalikusudiwa kuwe.
0: Sawa, msikilizaji, huyo ni Dr. Miriam akieleza kuhusiana na nini maana ya usonji, lakini ameeleza namna ya kumtambua mtoto mwenye usonji, lakini ametaja pia dalili ambazo pia ukiziona unajua kabisa huyu ni mtoto mwenye hali ya usonji, na ametaja vitu vitatu kabisa ambavyo ni vya kuzingatia kwa mtoto mwenye hali ya usonji. Kumbuka mada yetu ya leo itajikita kwenye kuangazia namna gani tunamlinda huyu mtoto mwenye hali hii ya usonji. Kumbuka watoto hawa wanapaswa kulindwa, na ameeleza hapo kwamba kama itakuwa ni zaidi ya miaka mitatu inakuwa ni changamoto, lakini kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka mitatu lazima hizo dalili zionekane na huyo mtoto ajulikane kwamba ana hali ya usonji. Kwa sababu niko na mwalimu Mary Semaganga ambaye yeye ni mwalimu anayehusika na anafundisha watoto hawa, na ameeleza hapa Dr. Miriam namna ya kuwatambua. Yeye atatueleza kwa upande wake Semaganga kama shule ya Sabasaba, kwa sababu ina kitengo cha elimu maalum. Wao kwa upande wao kabla hata ya kutuambia wanalinda vipi, je, unavyoona sasa wewe Semaganga, wazazi na jamii tulionayo inawatambua hawa watoto wenye hali ya usonji, au unaona kama bado jamii haitambui?
2: Mimi ninachoona hapo kwa uzoefu wangu kwa kuangalia hawa watoto pale shuleni, jamii kama jamii imejigawa nusu kwa nusu. Tunashukuru kwanza serikali imetoa matamko mbalimbali na elimu mbalimbali, mafunzo mbalimbali, ili kuhakikisha kwamba huyu mtoto anafahamika. Kwa hiyo nasema kwamba asilimia zilizopo ni nusu kwa nusu. Kuna watu wanafahamu na wengine hawafahamu. Na sasa hivi serikali inaendelea kutoa matamko mbalimbali na mafunzo mbalimbali. Kwa hiyo mimi ninachokisema kwamba jamii kuna baadhi wanawafahamu na kuna wengine hawawafahamu. Tunavyozidi kufanya vipindi kama hivi, wataendelea kuwafahamu zaidi. Tunavyoendelea kuielimisha jamii, wataendelea kuwafahamu wao watoto na kuwasaidia. Hivyo basi ni wajibu wetu.
0: Sawa. Umesema ni 50. Kuna wengine ambao wanafahamu na wengine hawafahamu. Dr. Miriam, umefanya utafiti. Unaweza kuwa na majibu sahihi kuhusiana na huko mtaani sasa. Tangu umeanza kufanya utafiti, jamii inatambua mtoto mwenye hali ya usonji ama bado kuna changamoto ya watu kutokufahamu?
1: Mimi nasema inabidi tuweke jitihada kubwa kwa sababu katika utafiti wangu nimeongea na madaktari, nimeongea na manesi, naongea na walimu, naongea na jamii, watu bado hawafahamu. Elimu kubwa, nguvu kubwa inatakiwa kuwekwa kuanzia kwenye watu wa tasnia ya afya. Wakunga, watu wa huduma za afya, kwa sababu kuanzia mtoto anapozaliwa, tena kuna dalili za mwanzo kabisa mtoto akiwa mdogo. Hafanyi eye contact, hamuangalii mzazi, hamuangalii mtu yoyote kwenye macho. Ile ni dalili ya kwanza ya haraka ambao wale watoto si wanapelekwaga clinic kila mwezi. Wale wataalamu wa afya hawana uelewa wa usonji. Kwa sababu usonji ni speciality. Mtu ukimkuta mtaalamu wa afya anayefahamu usonji ni kwa sababu alisoma utabibu akamaliza akabobea kwenye usonji. Kama mtu hakufanya hivyo, na maana elimu hii inatakiwa itolewe mahususi kwa watu wa huduma wote wanaotoa huduma za clinic, manesi, wakunga, ili wasaidie, kwa sababu tunasema utambuzi wa mapema unasaidia sana, unaleta uweni kubwa katika kuwezesha hawa watoto waweze kusaidiwa mapema. Kwa hiyo kuna dalili za kwanza ambazo zinaonekana kwa watoto hao wakiwa wadogo, hafanyi eye contact, hasa stain, yani tunasema anaweza kawa anakuangalia lakini dakika anakuepesha macho yake, yani hataki macho yenu yagusane. Lakini kitu kingine ambacho kwa hao watoto chini ya miaka mitatu, hawezi ukimwambia muangalia pale, yeye anaangalia kwingine. Na hata siku moja akiwa anafanya kitu kikimvutia, hawezi akakuita akakupoint, yani kukushirikisha katika furaha yake kwa namna unavyotakiwa. Na hizi ni dalili very obvious mtoto akiwa mdogo. Kwa hiyo tungeweza tukafanya utambuzi wa mapema kwa vizuri, kwa sababu kikubwa tunachosema ili kuwasaidia watoto wenye usonji ni utambuzi wa mapema. Na tutafanikiwa kama wahudumu wote wa afya wakaelezwa usonji ni nini na namna ya kumtambua mtoto mwenye usonji chini ya umri wa miaka mitatu, kwa sababu wanapelekwa kliniki hawa kila juma, kila wiki, kila mwezi wanaenda clinic. Kwa hiyo pale ndio mahali pa kwanza ambapo tungeweza tukafamua kwamba huyu mtoto tunaona dalili zake, ili apewe msaada mapema, kwa sababu hicho ni kipindi ambacho ubongo unakuwa kwa kasi. Tunaweza tukauelekeza kule tunakotaka uende kama kuna hitilafu yoyote. Sasa ukichelewa kile kipindi hicho ambacho tunasema neuroplasticity 0 to 5, ubongo unakuwa kwa kasi sana. Na kwa sababu usonji ni hali ya tofauti katika ubongo, tunaweza tukauchannel, tukauelekeza ubongo uende kule unakotakiwa kwenda, hata kama kulikuwa kuna itilafu inauelekeza tofauti. Ni 0 to 5, umri wa chini ya miaka 5. Kwa hiyo tunaweza tukapata matokeo makubwa kama wahudumu wote wa afya wakaelezwa usonji ni nini na dalili za mtoto mwenye usonji chini ya miaka 5.
0: Sawa, mtoto mwenye miaka chini ya 3 kama ulivyosema, na mzazi akamtambua mapema kwamba huyu mtoto ana usonji, anaweza akamsaidia na akambadilisha
1: kabisa. Sisi mbali ya kuwa mtafiti, ninasimamia kituo cha Unique Child Academy ambapo wanatoa early intervention kwa watoto wenye usonji hapa Iringa Wilolesi hapo. Na huu ni mwaka wa 8 tumekuwa tukitoa huduma. Na nafikiri kwa sababu ilikuwa ni sehemu ya utafiti wangu, baada ya kugundua kwamba tulikuwa katika miaka mingi hakuna mahali walikuwa wanatoa huduma kwa watoto wenye usonji chini ya miaka 5 hapa Tanzania. Ilikuwa ili hata shule nyingi zilizopo za serikali, ilikuwa mtoto anayekwenda kule kwenye usonji anaanzia miaka 7, ameshaweza kujimudu na kujikimu. Na hilo ni shida kubwa, sababu changamoto kubwa ya watoto wenye usonji ukimuuliza mzazi ni namna ya kuwasaidia wapate zile tunasema activity of daily living, matendo ya kujikimu, aweze kuenda haja chooni mwenyewe, ajisafishe, ajihudumie, afae nguo, ale. Hayo ndo mambo magumu wanashindwa kuyaweza kwa haraka. Kwa hiyo katika utafiti wangu, mojawapo ya zao la utafiti wangu ni kituo cha Unique Child Academy hapa Iringa, ambacho tunafanya early intervention for children with autism. Tunapokea kuanzia as early as 1 year old, wao wamegundua mlete. Na nina cases, nina testimonies za zaidi ya watoto 100 ambao walikuja na severe diagnosis wakiwa na umri wa mwaka mmoja na nusu. By the time anafikisha miaka 5, una rule out. Huyu ni normal kabisa. Kwa sababu una kile ambacho unakiona ni changamoto, unaweka nguvu kubwa hapo. Kwa sababu neuroplasticity, we take advantage of that window ambapo ubongo ndo unakuwa kwa kasi, tunauelekeza uende kule tunakotaka, ili ile hitilafu iliyopo kwenye ubongo isikomae. Ukiiacha ikavuka above 5 years, kitu ambacho labda ulisema ungemfanyia toilet training aweze for 1 month, utafanya 6 years. Okay. Kwa sababu ubongo ushakomaa, lile tatizo lishakuwa sehemu ya ubongo. Unaona?
0: Sawa. Msikilizaji, hapo ambacho wanazungumza Dr. Miriam ni kwamba hakikisha kwamba unapata utambuzi wa awali mapema kabisa kabla ya kufika miaka 3. Na unaweza kumpeleka mtoto wako pale. So unampeleka mtoto wako pale na watamsaidia. Na usonji pia ameeleza hayo mambo matatu ambayo alikuwa ameeleza kwamba hivi ni lazima uyafahamu ili kuweza kutambua kama mtoto ana usonji. Lakini nadhani hayo yote matatu, kama utampeleka mtoto wako mapema, basi hayo mambo matatu leo yazungumza yatarekebishika. Atakuwa anaweza kuwasiliana, atakuwa afanyi vitu kwa kujirudia na mambo mengine. Sasa ndaje kwako Semaganga. Wewe karibu sana hakim.
3: Labda Azori, tumalizie kwa Dr. Miriam kidogo hapa. Angeweza kutueleza kwa ufupi sana juu ya unique development hiyo hicho kituo. Maana yake ni muhimu sana. Tumetoka kwenye watu kutaka kujua dalili na nini. Akishajua wapi akapate msaada. Asante.
0: Sawa, na pengine process zake zimekaaje? Unajua haya mambo lazima tufahamu. Inawezekana pia kuna mzazi ambaye ametoka kujifungua ama na mtoto ana miezi miwili au mitatu na umesema kabisa kwamba hivi muda mwingine mtoto mwenye dalili za usonji anakuwa hana ile eye contact, hakuangalia, anaangalia pembeni, anafanya nini. Kwa hiyo pengine ameshaanza kuona hizo dalili na amekosa msaada. Sasa huyu anafanya nini ili kuweza kumleta mtoto katika hicho kituo?
1: Asante. Cha kwanza niseme ndugu mtangazaji kwamba unajua mzazi kukubali kwamba mtoto wako amezaliwa yuko tofauti si kitu rahisi. Wazazi wengi wanakwama kuwaleta watoto kupata huduma mapema kwa sababu wanaishi kwenye denial. Yaani akiona itilafu kwa mtoto anasema itaisha. Akikua ataacha. Kumbe anapokuwa inazidi kukomaa. Na tunasema kwa sababu wazazi wanaogopa diagnosis, yani ile kuambiwa mtoto wako ana usonji. Sisi tunasema sisi tunatibu dalili. Wala usihangaike chini ya miaka mitatu hatutaki tumpe mtoto lebo. Tunasema tumeona dalili. Kuna kitu mtoto anakifanya si sahihi katika umri huu, tunataka tukiondoe, tukifute. Kwa mtoto mzazi unapoona dalili yote katika hii niliyosema, hatutaki kukuambia kwamba mtoto wako ndo forever atakuwa hivyo. Chini ya miaka mitatu tumaini lipo, mlete. Unaona hakupi eye contact, hapoint vitu, hakushirikishi, ukimonyesha, ukimwita jina lake haitiki. Unaweza ukaita mpaka ukafikiri ni kiziwi, haitiki, hakupi, ukimtuma instruction hafati. Chini ya miaka mitatu, hiyo ni dalili. Ukimleta unique sisi pale, tunasema tumekuepo kwa muda wa miaka 8 sasa. Tunachokifanya, tunafanya utengamavu wa awali au afua za awali, Kiingereza tunasema early intervention. Utaratibu, kwa sababu pale ni daycare, utaratibu wake ni wenu mtoto chini ya miaka mitatu we mlete. Hakuna chochote tunachohitaji. Hata kama huna cheti cha daktari cha kusema sijui mtoto au ni wewe tumeona shida ya mtoto. Umeona kwamba kuna hiki, mlete. Ukimleta hakuna taratibu, mlete umefika, ni kuna gharama kidogo mzazi anachangia kwa sababu ni kituo cha binafsi kwa ajili ya kuwatoa huduma. Kwa sababu kwa usonji kitaalamu, mtoto mwenye usonji, mtoto mmoja, mhudumu mmoja. Tofauti na daycare zingine. Kwa nini unique iko tofauti?

0: Naendelea vizuri, wanaongea, wanatulia darasani, kwa sababu mtoto mwenye usonji usipomfanyia intervention mapema hawezi, hawana utulivu. Wana mwalimu anafundisha huku anataka afanye hiki, anataka afanye kile. Kwa hiyo kutokana na hiyo hali wanaweza wakashindwa kujifunza. Unapochelewa ukasema utampeleka shule, hajapata zile skills za kufundishwa kutulia. Hajapata skills za kufundishwa kwamba routine. Watoto wenye usonji wana thrive kwenye routine, ni watu wazuri sana ukiwatengenezea utaratibu. Sasa pale sisi ndo tunawafundisha mtoto kuishi kwenye utaratibu. Utaratibu ukifika asubuhi utafanya hiki, baada ya hiki utafanya hiki. Zile ni tunasema ni ujuzi wa awali ambao baada ya hapo ukimpeleka sehemu yote kwenda kujifunza, sasa ule umri wa shule ukifika ameshapata huo ujuzi na ataweza kujifunza vizuri.
1: Sawa, nikushukuru sana pia Dr. Miriam. Hongera sana kwa kuwa mbobezi kwenye jambo hilo. Lakini pia nataka pia Semaganga utuambie. Pale una deal na watoto ambao tayari wengine tayari wameshakuwa affected, kwa maana kwamba tayari ile hali ya usonji labda pengine hawakutambua au hawakutambuliwa mapema, lakini sasa inabidi sasa ndio upambane nao hivyo hivyo. Kwa kiasi gani imekuwa ni changamoto pia kwenye kuwafundisha hao, lakini baadaye pia tutakuja kwenye namna ya kuwalinda. Karibu sana.
2: Asante. Lakini pamoja na Dr. Miriam alichozungumza, napenda kuifahamisha jamii kwamba amemzungumzia yule mtoto ambaye miaka 0, miaka 3 hadi 5. Kwa hiyo na mimi napenda kuzungumzia kwa upande wa serikali miaka 5 na kuendelea, ambao asilimia kubwa tunawapata ambao ameshakomaa. Anachokifanya Dr. Miriam ni kumshepu mtoto, ubongo wa mtoto, kumwelekeza kule tunakotakiwa kwenda. Kwa hiyo unakuta asilimia kubwa tunampata mtoto kashakoma, ambacho sasa yeye anakizuia kisitokee katika nchi yetu, na sisi inabidi tukazanie hicho hicho. Tuna andiko ambalo tunaliandika kwa mkurugenzi, na sisi twende hospitali kule kule ambako anazaliwa, kuanzia siku moja, ile siku ya kwanza, kuweza kumbaini mtoto, tuweze kusonga naye taratibu zile za kinyonya, mwangalie mama yake, macho gungana mama na mtoto, afuatishe vitu, tunaenda hivyo. Kwa hiyo andiko letu liko mezani linakwenda. Kwa hiyo tutakuta siku moja tuko na Miriam tunaenda pamoja.
1: Okay.
2: Hasa turudi kwenye mada yako, changamoto. Changamoto ambazo tunazipata kwa huyu mtoto mwenye usonji. Tumeambiwa na Dr. Miriam kwamba ana changamoto katika mahusiano. Zile vitu vitatu ambavyo amevitaja Dr. Miriam na kweli sisi tunavipata. Lakini huyu mtoto changamoto yake kubwa ambayo tunaiona pale shuleni, hapendi mabadiliko. Mabadiliko yani hayapendi kabisa. Ndio maana amesema kwamba huyu mtoto inabidi umshepu toka akiwa mdogo. Ukiona anang'ania kitu fulani kwa muda mrefu, angalia namna ya kumbadilisha. Hapendi mabadiliko ya haraka haraka. Ila mtoto huyu anapata taswira haraka, anafundishika haraka. Yaani wewe mwalimu unapofundisha moja jumlisha moja, anakutajia mbili hapo hapo. Anaweza kukufundisha wewe mwalimu. Lakini ukija kumwambia aiandike ile moja jumlisha moja, hapendi kuandika. Hataki kuandika. Ila jibu sahihi analo. Ana kumbukumbu ya kudumu. Yaani vile mwalimu unavyomfundisha mtoto. Huyu labda ni panzi. Muonyeshe panzi halisi. Ukimuonyesha tu picha, umempoteza. Kwa hiyo muonyeshe kitu halisi, kwamba panzi ni huyu hapa. Hata ukamchezea kidogo panzi akaruka, kaona hii miguu, mabawa, panzi ile inakaa. Hata ukimfanyia kitu chochote, huyu msonji anatunza kitu, kwamba fulani alinifanyia. Ila tu atashindwa kuelezea fulani alinifanyia, kwa sababu hana lugha. Saa nyingine mtoto huyu anaweza kukuonyesha jambo. Kwa mfano pale shuleni mimi na mtoto anaitwa Elisha. Akitaji kitu ananishika mkono. We mfuate tu. Hana madhara yule. Mfuate hadi anapokupeleka. Kumbe kule anakonipeleka yeye anataka dekio, anataka ile mop, anataka maji, anataka sabuni. Basi ananionyesha kwa mkono, fagio liko hapa, nampeleka. Anavichukua vile vitu vyake. Mimi darasa langu kila siku ana deki. Mtoto yule kuna vitu ananionyesha yeye kama yeye kwa aina usonji alionao. Hata kitaka kufagia, unakuta anaokota kale ka uchafu kaliko chini anaweka mezani. Mimi kukuta meza yangu kuna viuchafu uchafu sioni ajabu. Ina maana yeye ana asili ya utunzaji. Mimi Elisha nili

0: naye sio muharibifu, ila kuna wengine waharibifu sana.
1: Okay.
0: Waharibifu sana. Anaweza kukuta simu yako akigonga chini. Anaweza kukuta kitu chako akikiharibu. Lakini kuna mwingine anatunza. Anaichukua simu yako na kuweka kwenye begi lako. Ni mtunzaji. Kama alivyosema Dr. Miriam. Anapanga labda vitabu na sisi tunao wao. Anasafisha mazingira, anafagia, anafuta vumbi. Yaani yeye yuko smart muda wote. Ila hana kelele na wewe. Ana viashiria ambavyo anaweza kuonyesha kwamba yeye ni msonji. Kuna miungurumo anaweza kafanya. Zinaitwa screaming. Anaweza kapiga mikali sana. Aduka fumba masikio. Tambua kuna kitu anakuonyesha kinaweza kikawa kizuri, kibaya, kakasirika au kafurahia jambo. Kwa hiyo unamfuatilia ile miungurumo yake. Na kuna mwingine hapendi mwanga. Mwanga huu wa taa anauchukia sana. Yani wewe unavyoona yeye anachukia, anaumia kabisa kichwa.
1: Okay.
0: Kwa hiyo lazima wewe uangalie. Hii hapa kuna kachangamoto inabidi nikatatue. Kwa nini anafumba macho? Au kwa nini anafumba masikio? Kuna kile labda muziki umepita mkali. Kwa sababu pale ni njiani, unaweza kukuta labda bajaji imepita ina mngurumo mkali sana, au kuna mashine zile zinazochana mbao zinatikisa hadi ardhi. Unaona? Unakuta mtoto anapata shida, yani anafumba masikio na ziba macho. Unaona? Kwa hiyo lazima uone kwamba kile ni kiashiria na kuna kitu anakuonyesha, lazima utatue ile changamoto ili usimuathiri. La, unaweza kumwambia yule mwenye mashine, bwana samani, unaweza ukawasha mashine zako baada ya wao kutoka. Uzuri serikali ilisikia, tuliona hicho kitu, ikawafuata wale ambao wana mashine zinazotetemesha hadi ardhi. Kwamba tunaomba mfanye hizo shughuli zenu baada ya vipindi wao kutoka. Kwa wakatusikia. Kwa hiyo mtoto yule ana ishara nyingi ambazo anaweza kukuonyesha, tatua katika changamoto ili akae vizuri.
1: Okay.
0: Au kachokozwa. Kachokozwa na mtu. Wewe sio nani, hapendi vile vitu. Nenda naye taratibu. Basi atazidi kuwa mkali, hata tulia. Kwa hiyo tatua changamoto. Tatua changamoto. Tutaenda vizuri.
1: Okay. Sawa, msikilizaji ameeleza hapa Semaganga. Hizo ni changamoto ambazo wanakutana nazo, na kuna baadhi ya vitu ambavyo inawezekana haya anayozungumza Semaganga hata nyumbani pia mtoto mwenye hali hii anafanya. Ni moja kati ya vitu ambavyo tunatambua kwamba huyu mtoto ana hali ya usonji. Lakini kumbuka Dr. Miriam yeye anasema kwamba kabla ya miaka mitatu hakikisha unampeleka ili wamshape, ili sasa kuwe kuna mawasiliano au ana ushirikishwaji, lakini vile vile asifanye yale matendo ya kujirudia. Sasa baada ya kuyazungumza hayo, nataka nirejee kwako Dr. Miriam. Sasa utakuja kutueleza hapo namna gani sasa ya kuweza kumlinda mtoto mwenye usonji. Jamii inatakiwa kufanya nini kumlinda mtoto mwenye usonji, na pia hata msikilizaji atatambua namna gani ya kumlinda mtoto mwenye usonji. Kipindi kinaitwa Watoto Tuzungumze, Nuru FM Radio 88.9, kuanzia 4 kamili mpaka 5 kamili asubuhi. Mimi ni Azori Orema, niko na Adelfina Kutika, lakini pia niko na wasimamizi wa kipindi hiki Kimofongo kutoka IPC, lakini tuko Siga Mwisumbe ambaye pia ni mwandishi mchechemuzi wa habari za watoto. Niko na Dr. Miriam, huyu ni mtafiti wa elimu jumuishi kwa watoto wenye usonji, lakini pia niko na mwalimu Mary Semaganga ambaye ni mwalimu pale Saba Saba kutoka elimu maalum, wakieleza kuhusiana na namna bora ya kutambua mtoto mwenye usonji, changamoto zao, lakini sasa hivi tutajikita kwenye namna gani ya kumlinda mtoto mwenye usonji.

0: Dakika ni 53 tangu saa 4 kamili asubuhi. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766742292. Niko na Dr. Miriam hapa ambaye pia Miriam yeye ni mtafiti wa elimu jumuishi kwa watoto wenye hali ya usonji, lakini vile vile niko na mwalimu Semaganga kutoka pale Saba Saba ambaye pia yeye ni mwalimu ambaye pia kuna elimu maalum pale na anadili na hawa watoto wenye hali ya usonji. Dr. Miriam, sasa turejee sasa, namna gani jamii, mzazi, mlezi anaweza akamlinda mtoto mwenye usonji?
1: Cha kwanza ni kukutana na yale mahitaji ya mtoto mwenye usonji. Huwa wana tabia wanazo zaidi ya hizo nilizosema. Kuna tabia wanapenda, tunaita Kiingereza kuelope au wandering. Wanapenda kuchomoka mbali na wale waangalizi wao au mbali na nyumbani, hata kama ni shuleni. Kama shule haina uzio, fence, ni hatari sana kwa mtoto mwenye usonji. Kwa sababu wana tabia, nimejaribu kujifunza, kwa sababu mimi nimekuwa nao kama mtafiti, na anapotaka kuelope nikiwa nipo, ninamruhusu ili nimfate nyuma nione anapotaka kwenda ni wapi, ni nini. Wao ni explorers, yani akikaa hapa hajui kinachoendelea kinachoendelea kule nje. Ataenda tu aone kuna nini. Yani hata kila akifika hapo kimleta dakika moja, ataenda kwenye kila kona aone kuna nini kabla hajatulia sasa. Kwa hiyo wana hiyo tabia ya kupenda kuchomoka, kuchoropoka, na ile ni hatari kwa sababu huyu mtoto haongei. Kama akichomoka nyumbani, akaenda barabarani, wakati mwingine anaweza kuona magari. Wao wana kitu kingine, hawawezi kutambua ukubwa wa hatari kama sisi tunavyouona. Yaani hatari inaweza ikawa ni hatari kubwa, kama kuvuka barabara, unajua ni hatari kubwa, ni kitu kikubwa sana kwa mtoto mdogo. Haoni hivyo, yani haoni ile hatari ya kwamba niko barabarani na kuna magari. Haioni namna hiyo. Anaweza akachomoka, akamchomoka mzazi afu akakimbia barabarani bila kujua kuna magari yaangalie kushoto na kulia. Ile ni hatari. Kwa hiyo wanahitaji uangalizi mkubwa kwamba popote walipo, kama ni nyumbani au shuleni, iwe ni eneo lenye uzio. Lakini wakati wote kuwe kuna mtu anawaangalia, kwa sababu wakati mwingi wanapenda, anaweza akachomoka na alipoenda kuna hatari yeye haijui au haikadiri kwa namna tunavyoikadiria. Kama ni barabarani, basi akajiingiza mahali akakuta kuna kwenye magari, akagongwa au vipi. Kwa hiyo wanahitaji uangalizi wa karibu. Lakini akiondoka nyumbani akatembea akaenda umbali mrefu, hawezi kujieleza, tumesema huyu mtu aongee. Kwa hiyo hata kama amepotea, ameenda mbali, akakuta mtu akamuuliza, wewe ni nani, kwenu wapi, wazazi wako ni kina nani, hajui, hawezi kujieleza. Kwa hiyo ni hatari kubwa sana, ina maana wana uwezekano mkubwa wa kupotea au akaenda akatembea akaenda umbali mrefu sana. Wengi unakuta ni mambo ambayo wazazi wanaokaa nao anakuambia ametomoka labda mnatafuta siku mbili, siku tatu, hajaonekana, kwa sababu alikoenda kila mtu aliyotaka kumsaidia hakuweza kumpa mawasiliano yanayohitajika. Lakini pia wana tabia ya kula vitu visivyo sahihi. Yaani kama anakula wana issue kwenye katika mitikio hisia, sensory organs. Tunapata taarifa za vitu vya nje kwa kunusa, kugusa, sasa wao hisia zao, hii milango mitano ya fahamu inawapa wakati mwingine taarifa zisizo sahihi, zinatafsiriwa tofauti kwenye ubongo. Kwa hiyo unaweza ukakuta anakunywa sabuni. Wewe ukinywa sabuni si inakuirritate haraka? Yeye ni kitu kila siku anakimbilia, anatafuta fursa ya kunywa sabuni. Kwa hiyo msipozificha hizo sabuni kila siku akinywa, na anakunywa na mnamuona kama vile ni kitu anachokifurahia. Sio kitu anachokifurahia. Kuna hitilafu ya tafsiri ya mitikio hisia katika namna anavyokunywa ile sabuni. Inatafsiriwa tofauti. Kwa unakuta baba wengine anapenda kutafuna kula magodoro, kula mkaa, vitu visivyofaa. Kwa hiyo na maana kama mwingine hata ni kama ni dawa ile akiikuta na igida kama kinywaji. Tafsiri anayoipata sio tafsiri unayopata wewe, kwa sababu kuna tunasema ni sensory perception disorder. Ile hisia inayopatikana kwake inapatikana ikiwa imetafsiriwa tofauti na inavyotakiwa itafsiriwe. Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo ni hatari. Kwa hiyo wakati mwingi wakiwa nyumbani, wakiwa popote, ili kuweka usalama wao, inabidi kutunza vitu mbali visivyo vile ambavyo, kwa sababu hii inakuwa tofauti kwa kila mtoto, yani kwa kila mtoto, sio wote wako hivyo. Kila mtoto anakuwa na kitu chake ambacho ni tofauti. Mwingine anapenda sana kujirusha au kupanda sehemu za juu sana, hatafsiri hatari kama wewe unavyoiona, yani unazokoa unaanguka. Mwingine anapenda kushika wadudu. Kwa hiyo anaweza, mnamuona nyoka nyote mnakimbia na mkimbilia afu anataka
0: amshike.
1: Kwa hiyo unaona kitu anachokifanya, wewe unaogopa kwa sababu ni hatari kubwa, lakini yeye haioni hatari kama unavyoiona.
0: Okay.
1: Wanapenda sana maji. Kwa hiyo unaweza muona ameona swimming pool, hajui kuogelea. Anaiona swimming pool kwa sababu anayapenda yale maji, anamvutia, anajikimbia, anaenda anajitupa. Kwa hiyo hiyo ni hatari, kwa sababu kama hajafundishwa kuogelea, ina maana hapo anaweza akazama na ni hatari. Kwa hiyo kuna vitu tunasema mzazi ukitambua mapema, kama hiyo ya kupenda maji, tunasema mfundishe kuogelea basi mapema. Hiyo ni umsaidie ili siku ikitokea basi, kwa sababu kama anayapenda maji, mfundishe namna sahihi ya kuyatumia maji kuogelea, ili ikitokea basi ni kitu anachokipenda, angalau awe ana ile ujuzi wa kuyatumia. Ya, lakini kama ni hiyo kutoroka, kuwe na eneo wawekwe mahali kwenye uzio, lakini kuwe na mtu anayewaangalia kila wakati. Sio watoto ambao mzazi utaondoka umwache popote, kwa sababu atakimbia. Hata wakati mwingine anatembea na mzazi barabarani, wazazi wanachomokwa sana na watoto wenye usonji. Hujamshika mkono, ameona kitu kinamvutia na cross barabara anakimbia kwenda kukifuata. Kwa hiyo ukiona unatembea naye ni vizuri kumshika mkono, lakini pia haya yote yanafundishika. Hizo behavior sisi pale ndio tunafanya behavior intervention. Kama kuna tabia yoyote ambayo mzazi ameshindwa kuishughulikia, hizo zote zinafanyika kitaalamu, namna gani ushughulike na behavior ili tabia ili simdhuru. Lakini kuna wengine akikasirika anajibonda kichwa, wanapenda anajidhuru, anaenda yani wewe umemudhi, wewe anakimbia kwenye ukuta, anajigonga, anajipiga. Ile ni hatari, kwa sababu mtikisiko mkubwa, itilafu kubwa kwenye ubongo ina hatari. Hizo zote ni
0: njia za kuweza kumlinda mtoto mwenye hali ya usonji. Mwalimu Semaganga, pale Sabasaba, ninyi mna njia gani ambazo pia mnazitumia kuhakikisha kwamba mnamlinda mtoto mwenye usonji?
2: Mimi nachoshukuru Mungu ni kwamba dada Miriam anachokiongea ni utaratibu tu wa kiserikali ambako imekuwa kama vile tabia moja anazozitumia yeye na sisi tunazitumia. Mfano pale Sabasaba sisi tuna uzio. Uzio ule tumeweka mabanzi kwa sababu ni jengo ambalo sio limejitenga, liko ndani ya unini ya CCM pale. Kwa hiyo sisi tumejitahidi kuweka uzio wa mabanzi. Watoto wale walikuwa wanapenda kwenda pale dispensary. Wanapenda sana kuona madokta vile wamevaa makoti na watoto wenzao. Kwa hiyo tukaweka ule uzio kwa ajili ya kwamba wale wasiende kule, wabaki katika ili eneo letu. Alafu pia kuna kauli ya shule salama. Shule salama ni tamko ambalo limetamkwa kwa sasa, kila shule lazima iweke mazingira salama kwa watoto. Lakini kwa huyu mtoto ambaye ni msonji, na sisi tutaingia kwenye shule salama kwa ajili ya kumlinda. Kumlinda tunamlindaje? Kwanza kama alivyosema Miriam, na sisi pia ratio ni ile ile. Mtoto huyu msonji ana mwalimu mmoja ambaye lazima amwandalie IEP, yani individualized education program. Kwamba nimfundishe ni cancel zile ni then tunafuta zile tabia. Naandaa somo la mtoto mmoja, nitakwenda ndani ya miezi mitatu, sita au tisa, aache kutoroka, aache kujidhuru, aache kutukana. Ni msonji huyu. Hata mlemavu wa akili naye tunafanya hivyo, kwamba tunamwekea mkakati, mpango mkakati, nimfundishe vitu gani. Kwa hiyo mwalimu mmoja na mwanafunzi mmoja. Lakini huyu mwanafunzi msonji akiwa na mambo mengi sana, unasema kesi nyingi, lazima mwalimu mmoja, mwanafunzi mmoja na tuseme mlezi. Kuna huduma nyingine natakiwa apewe na mlezi, huku mwalimu akijiandaa kuweka mambo vizuri ya kitaaluma. Kwa mfano labda kwenda uani kufanya nini, kuna vitu ambavyo kuna mlezi anafanya yale. Hii vyote ni kumweka mtoto salama. Lakini kuna masomo, yale masomo ambayo mimi ninamwandalia. Kwa mfano huyu mtoto ambaye anatoroka kila wakati, nampa somo la kutunga shanga. Kuna shanga nyingi pale zipo. Nampa somo la kutunga shanga. Atatunga shanga mikanda hata 10, 20, lakini wakati ule muda unakwenda. unavyokwenda anazidi kujiweka kuwa na utulivu pale darasani au katika lile eneo ambapo ninataka nini akae. Mm. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo mwalimu inabidi uwe mbunifu. Havijaandikwa rasmi, lakini ili atulie nifanyeje? Lakini kuna mwingine anapenda kuimba. Mpe nyimbo aimbe. Mwingine anaweza kwambia labda uniimbie wimbo la maua. Anaimba wimbo na utunga wimbo wa maua hadi unasema huyu mtoto katumwa na nani? Au leo kuna sikukuu ya mtoto wa nini, ni mtoto wa Afrika. Imba, kuna kaka mmoja anaitwa Joel. Tunamwambia mtoto wa Afrika imba. Ataimba anasema mbona hata mimi nisingeweza hivi. Anaweka point. Hadi unasema nani kamfundisha? Ila ukimwambia rudie ule wimbo. Issue. Hawezi.
0: Okay. Sawa, msikilizaji, utakumbuka kati naanza kipindi hiki nilikuwa nimehoji, je, unajua nini maana usonje?
3: Na mimi mwenyewe huwa naona kwenye jamii tunaona. Lakini wazazi, kama wazazi, naomba tujitahidi kuwaendea hawa watoto, kuwahudumia. Kwa sababu unaweza ukakuta mama mwingine mjamzito ameenda huko amepata ujauzito lakini anaogopa kwamba nitajionaje kwamba mimi hivi. Kwa hiyo anaendelea kujificha, ndio mwishowe huo. Alafu hata kija kujifungua yule mtoto anakuwa bado ana upungufu. Kwa hiyo inatakiwa tujitahidi kwenye lishe kwa watoto, hata kwa mama mjamzito.
4: Ni sana watoto wetu kuwapa lishe bora. Na lishe bora inatokana na mwanzoni kabisa, toka mama anapokuwa mjamzito apate vyakula vya kujenga mwili, apate vyakula vya vitamini, apate vyakula vya aina tofauti tofauti. Hii mtoto anapokuwa ndani ya tumbo la mama yake, basi awe anakuwa akiwa anakuwa na vyakula hivyo. Kinyume na hivyo usonji utatokea hapo. Na ushatokea usonji na aina fulani ya utaila fulani ambao unatokea moja kwa moja tumboni mwa mama, tunapata taabu. Unapata tabu kwa sababu matarajio yako wewe yamekwenda kinyume na namna ulivyotarajia. Kwa hiyo hao watoto wa usonji, ndugu zangu, tunao. Dalili utaziona tu. Utaona mtoto anakaa mkazubazuba hivi, mara kama anatema tema mate. Mtoto mwingine unamkuta ana miaka 10 lakini kadubaa huyo. Yani amekuwa tofauti na watoto wenzake. Anakuja mtoto mwingine wa miaka 10 na ngule mtoto mkubwa kabisa. Yeye ana miaka 10, ni mdogo kabisa. Yani unaweza kumba baba ana miaka 4 au 5. Hii ni aina fulani ya nasema hata ukapila mlo pia unaingia umo. Kweli kuna mambo mengi ambayo yanaingia, lakini cha msingi ni kwamba tujaribu kuhusiana juu ya malezi. Kuhakikisha watoto wanapata lishe bora.
5: Usonji ni tatizo ambalo mtu anazaliwa nalo. Hiyo inashauri mama yetu ile apatapo ujauzito ajitahidi kwenda kliniki ili kuendelea kupima ili kuepusha matatizo ya usonji.
0: Sasa Dr. Miriam, tunataka tuweke saini. Umesikiza maoni ya watu hapa. Kuna watu wengine wanachanganya, kuna utapiamlo, kuna vitu vingi viko hapa. Tumesema usonji ni hali ambayo mtoto anazaliwa nayo. Kuna visababishi vyote vya kabla, labda pengine kwa mama mjamzito, labda pengine anapokuwa yuko tumbo, labda inasababisha mpaka anaingia kwenye hali ya usonji.
1: Ukweli ni kwamba hili usonji ni utafiti nyingi zimeendelea kufanyika kutaka kuangalia chanzo cha usonji ni nini. Na tafiti nyingi zinasema ni salama kusema chanzo kinachosababisha usonji hatukijui. Ukiona mtafiti anasema hivyo ni kwamba kila watu wanachokihisi tukienda kukithibitisha kwenye tafiti hakionekani kama ndicho kinachochangia 100%. Lakini mimi kwa background nimesoma genetics, mtaalamu wa vinasaba. Vinasaba na kwa sababu degree yangu ya kwanza ni katika tafiti za kitabibu na vinasaba. Sasa kwenye vinasaba tunasema kuna vinasaba ambavyo, kwa sababu vitu ambavyo tunajua kwa hakika kwamba usonji unawapata watoto wa kiume zaidi kuliko wa kiume.
0: Mara kike.
1: Kwa kike. Mara nne zaidi. Kwa hiyo inatuletea, inaturudisha kwenye vinasaba. Watoto wa kiume mara nne zaidi ya watoto wa kike. Lakini wanasema inaweza ikawa ina run kwenye familia. Kwa mfano, wanasema mama akipata mtoto mwenye usonji, ana chansi kubwa zaidi ya kupata mtoto mwingine mwenye usonji. Kwa hiyo inaturudisha tena nyuma kwenye vinasaba. Sasa vinasaba inaweza ikawa mtu, kwa sababu nimekutana na wazazi wengi anasema yani sisi mimi mtoto ana usonji na kwetu hakuna kitu kama hicho. Sasa kwenye vinasaba tunasema unaweza ukawa na vinasaba vikakosa mazingira sahihi ya kujionyesha. Sasa tunasema ni muingiliano, tafiti ambazo zinasema kwa ujasiri wanasema usonji unasababishwa na muingiliano wa vinasaba na mazingira.
0: Okay.
1: Kuna vinasaba vikipata mazingira sahihi, either mzazi alimeugua magonjwa ya wakati akiwa mjamzito au amepata ujauzito amejifungua kwa tabu, kumekuwa na changamoto kubwa wakati wa uzazi, inaweza ikasababisha kama kulikuwa kuna hicho kitu kipo kwenye vinasaba basi kikaonekana, lakini sio kwa wote. Yani ndio maana wanasema tafiti nyingi zinasema ni salama kusema hatufahamu chanzo cha usonji ni.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sawa. Hakim, kuna swali ambalo tutaka umhoji mtaalamu kabla ya kumaliza.
6: Sawa. Ni kweli kabisa. Labda mtaalamu Dokta, sera ya elimu inaelekeza juu ya elimu jumuishi. Sasa watoto wale wenye usonji wanapolelewa shule za sekondari wanapateje huduma zao?
1: Shule za sekondari?
6: Yes, shule za serikali.
0: Za serikali. Yaani kwamba je, hawa watoto wenye, of course serikali inahamasisha elimu jumuishi, lakini je, hawa watoto wenye usonji wanapokelewa kwenye shule za serikali?
1: Kikubwa mimi ni hichi, mimi naongea kwa utafiti kabisa. Shida kubwa haipo kwenye shule za serikali. Shida kubwa iko kwenye shule za binafsi. Huu ni utafiti ndugu yangu. Walimu kule shule za serikali, unajua wao wameajiriwa na serikali kufundisha. Na mwalimu mpaka wa serikali mpaka amkate mwanafunzi, huyo mwalimu ana ujasiri sana kwa sababu kwenye serikali accountability ni kubwa. Kuna afisa ustawi, sijui kuna afisa elimu wa wilaya, wa mkoa. Kwa hiyo kwenye shule za serikali kumkataa mtoto ni ngumu sana. Yaani mpaka wamemkataa basi tu ni tunasema ni ukorofi wa mwalimu mwenyewe.
0: Okay.
1: Lakini shida kubwa ndugu yangu ipo kwenye shule
0: sector,
1: za binafsi
0: ndio kipengele.
1: Shule za binafsi ni shida.
0: Sawa. Sema ganga, ninyi pale mnapokea?
2: Tunapokea. Tunawapokea.
0: Na watoto pia wako pale.
2: Tunao.
0: Sawa, msikilizaji, muda wetu umeisha na nimekula dakika 10 za kipindi kicho kinafuata. Of course mada imekuwa ni nzuri na bado tutahitaji kuzungumza zaidi. Dr. Miriam, bado tunakuhitaji kwa sababu kuna mambo mengi sana. Nimeshaona jamii bado bado kuna changamoto ya kutambua mtoto mwenye hali ya usonji. Lakini kwa upande wa jumbe mfupi nasema hivi, nitamtambuaje mtoto mwenye dalili za usonji na sijawahi kupata elimu? Amani Mnyawami kutoka Image alitaja pale mwanzoni, lakini pia atarejea kwa kifupi sana. Lakini samani, mimi nina mtoto wangu ana miezi 9. Kuna wakati anatikisa kichwa hadi kina shake shake na imekuwa ikijirudia mara kwa mara. Hii ni nini? Naomba pia mnisaidie. Utakuja kujibu ujumbe huu. Lakini sasa huyo mtoto mwenye usonji akikuwa je, anakuwa na tabia hiyo hiyo au vipi? Au atabadilika? Haya. Dho maswali ambayo wanauliza ni yale ambayo mengine wamejibu. Lakini sasa hivi samani, naomba niulize, mimi na mtoto anapenda sana kucheza maeneo ya jalalani. Kuna siku aliokota vidonge vimetupwa akaanza kula. Je, huo nao pia ni usonji? Anauliza hivyo. Lakini sasa hivi nimemsikiliza kwa makini sana mwelimishaji huyo. Mtoto mwenye akili kama hiyo anaweza kushika hata nyoka, usimdhuru ikamdhuru mtu mwenye akili timamu. Hivi kuna uhusiano gani katika haya mambo? Kwa kifupi sana nimekula dakika sana. Dr. Miriam, tuanzie kwanza kwa huyu ambaye anasema kwamba je, kwa dalili za mapema zile tatu ambazo usema
1: dalili tatu za usonji ni kuwa na upungufu katika kuwasiliana, lugha ya maneno na lugha ya mwili ya ishara. Lakini kuwa na upungufu katika kuhusiana au kanuni za mahusiano. Kwamba anaweza akaja sikuamkie akapita tu pembeni unamuita jina lake sitike. Huo hizo ndo dalili. Lakini kuwa na vitendo vinavyojirudia rudia. Hapo kuna mmoja akazungumza akasema mtoto wake anapenda kwenda jalalani. Hiyo kesi pia nishawahi kupata. Lakini wao tunasema hicho kilikuwa ni kitu cha karibu, hiyo mtoto ni mahali pa karibu alipokuwa anaishi. Lazima kuna jalala. Kwa sababu hivi tunasema asilimia tabia ndugu yangu, tabia zote kama si kucheka, kama si si kulia, kufumba na kufungua macho, blinking, tabia zingine zote mtu anajifunza hapa duniani. Kwa hiyo ya kwenda jalalani, haendi jalalani kwa sababu ni msonji anapenda jalala. Anaenda jalalani kwa sababu mahali pa karibu ambapo alikuwa anapata vitu anavyovipenda ilikuwa ni jalala lililoko jirani na nyumbani.
0: Na umeeleza
1: pale akaenda kila mara hasizuiwe, ikawa desturi yake.
0: Okay. Na umetaja kwamba wao huwa waoni hiyo hatari kama
1: hiyo hatari.
0: Alikuwa anakula vidonge, anafanya nini?
1: Kwa hiyo angekatazwa mapema, ile jalala lingeondolewa jirani na nyumbani au angepelekwa mahali mbali na lile jalala. Hiyo tabia isingeonekana.
0: Sawa, Semaganga, wito wako kwa jamii, na wewe ni mwalimu pia unafundisha watoto wenye hali ya usonji pia.
2: Ndiyo.
0: Na hasa elimu jumuishi hii, makundi maalum haya pia, unalipi la kuambia wazazi?
2: Mimi nawaambia wazazi, kwanza kabisa watoto hawa wanafundishika. Msonji wengine katika jamii wanamtafsiri ni mtoto mtundu, mkorofi, jeuri. Kuna tabia ambazo sio nzuri unaweza kumtafsiri mtoto. Lakini sio hivyo. Ni msonji huyo. Kuna kijana mmoja hapa Iringa anapenda kuzunguka hivi. Anasimamia mguu mmoja hivi, anazunguka hivi, anajizungusha mwili wake.
0: Nampata vizuri sana.
2: Alafu anafanya biashara nyingine ya maji, ametulia. Ndio wale. Ana kichwa cha biashara yule mtoto bala. Ana akili sana. Kwa hiyo ninaambia jamii, huyo mtoto msimogope, msimtenge. Na kama unapenda kuzifahamu hizo dalili, endelea kujifunza taratibu katika mitandao ya kijamii, tuulize maswali katika maredio, soma vitabu mbalimbali, wapeleke watoto shule, tembelea vituo kama alivyosema dada Miriam. Huyu mtoto anabadilika. Naomba msikate tamaa huko majumbani, waleteni, watoeni huko jumbani, waleteni mashuleni kwenye vituo. Tuende nao tuwasaidie. Au watoto ni wazuri sana.
0: Okay. Sawa. Kuna chochote ambacho ungependa kumalizia mwishoni?
1: Tunasema watoto usonji ni kitu ambacho wazazi kwanza wasiogope. Ukipata ukaambiwa mtoto wako ana dalili za usonji, sio it's not a life sentence. Sio kitu cha kuua. Mtoto anaweza uhalifu, akaishi uhalifu. Lakini pia sio kitu cha aibu kwa sababu hukuomba. Na ile utofauti yao wakati mwingine ndio uimara wao.
0: Okay.
1: Wana vitu vingi wanavyoweza kufanya, wanakuja wana vipawa vingi, na watu wengi mashuhuri wanaofahamika tunaowafahamu hata majina tukiyataja hapa ni wasonji.
0: Okay. Sawa, msikilizaji wa 88.9, nikushukuru sana wewe ambaye ulikuwa unasikiliza kipindi cha watoto tuzungumzi ambacho kila Jumamosi kinakujia kuanzia saa 4 mpaka saa 5 kamili asubuhi. Mimi ni Azori Orema, kwa niaba ya wenzangu ambao pia wanaandaa kipindi hiki, Adelfina Kutika, Tukusiga Mwisumbe, lakini vile vile katibu wa IPC Hakimu Mofongo, lakini vile vile niwashukuru wageni wangu Dr. Miriam kutoka kutoka pale Unique Academy, kwa maana ya una deal na utafiti wa watoto hawa wenye hali ya usonji, lakini kushukuru sana pia mwalimu Semaganga ambaye pia unafundisha watoto. Tunasema Mungu awabariki sana, endelee kuwafundisha na kuhamasisha jamii endelee kuwalinda watoto wenye usonji.
2: Amen.
0: Na mambo kama haya, msikilizaji, nikukumbushe kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia mradi wa mtoto kwanza wa 200 unaotekelezwa na Children Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi makuzi na maendeleo awali ya mtoto Tech pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC. Na lengo hiki ama lengo la kipindi hiki ni kuhakikisha kwamba kila mzazi, mlezi na jamii kwa ujumla wanahakikisha kila mtoto anapata haki yake stahiki katika malezi na makuzi yake. Baada ya kusema hayo, nikutakie asubuhi iliyo njema na asante pia kwa kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumze asubuhi ya leo.
7: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Mwanamke jasiri, jisimamie kiuchumi, imarishe. Katika familia. Ujasilia mali, maofisini, katika ujenzi, ukandarasi, uguzi, na sehemu nyingine zote. Wapo, utawakuta, hawakoseka.
2: Mwanamke ni jasiri mpambanaji.
1: Hii inanipa sababu ya kuwaita wanawake shupavu wajasiri, lakini ipo sehemu moja tu itakupa sababu ya kuwa hivi wewe uliopo jumbani. Wanawake wote tunakutana Nuru FM, tunapeana fursa na kubadilishana mawazo. Ni kila siku ya Jumamosi saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 6 mchana ndani ya ulimwengu wa wanawake.

0: Wanawake tunaweza, Christina Shusho. Ikitufungulia ulimwengu wa wanawake, Jumamosi nyingine tena dakika 12 saa 5 za asubuhi. Karibu sana msikilizaji wa 88.9, tuzungumze pamoja hapo ulimwengu wa wanawake. Hadi hapo mishale ya 6 kamili za mchana, ambapo mimi ndipo nitakuwa natoka humo ndani na kupitia 0766744292. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa kila ambacho nakuwa nikizungumza humo ndani hadi hapo tamati majira ya 6 kamili za mchana. Mimi naitwa Nuru Joni, na siku hii ya leo nipo na mwanamke wa shoka na vyo vingi. Kila tunavyozungumza ananiongezea tu cheo, kila tunavyozungumza ananiongezea tu wasifu wake. Anaitwa Oliva Ngororo, ambaye ndio nipo naye kwa siku ya leo. Yeye kwanza ni mjumbe chemba ya wanawake Kilolo TWCC, chemba ya wafanyabiashara kwa wanawake Kilolo TWCC, nafahamika hivyo. Lakini pia vile vile ananiambia yeye ni mtumishi wa Mungu. Nikasema hongera mama, akaniambia mimi lakini pia kidogo niliweza kujaribu kama mwanamke kuweza kugombea. Nikamwambia hongera mama. Oliva, karibu sana.
1: Amina, asante sana.
0: Kule mama mchungaji yani. Umeanza na amina kwanza. Karibia studio za Nuru FM.
1: Asante, nashukuru.
0: Kwa mara ya kwanza tunakwenda kuzungumza.
1: Yes.
0: Usiogope.
1: Nashukuru sana.
0: Mimi nimesema ni mjumbe wa chemba ya wanawake wafanya biashara TWCC wilaya Kilolo, lakini pia vile vile utaniambia wewe sasa nafasi gani ama wasifu gani mwingine uko nao, ili ninavyozungumza niwe najua na kugusa kwa engo gani na engo gani.
1: Okay, nashukuru sana. Mimi kama nilivyosema hapo awali,
0: okay,
1: ni mjumbe wa wanawake chemba ya wilaya Kilolo.
0: Okay.
1: Chemba ya wanawake wilaya Kilolo. Lakini pia ni mtumishi wa Mungu. Yes, ni mtumishi wa Mungu katika kanisa ambalo linaitwa The Apostolic Church. Tunapatikana pale Rwambuyuni Kilolo. Yes.
0: Okay. Mbona unasahau vingine? Mimi umeniambia vingi. Mimi umeniambia vingi, Oliva.
1: Pia kama mwanamke niliingia pia kwenye siasa. Niliingia kwenye siasa nikagombea nafasi. Kitu cha kwanza nilipata nafasi ya ukatibu kama mwanamke, nilitendea haki. Lakini kitu cha pili niliingia katika nafasi ya kugombea udiwani wa viti maalum tarafa ya Mahenge.
0: Okay. Yes. Sawa, unawezaje kuchanganya haya mambo? Huku kuna dini, huku kuna siasa.
1: Yes.
0: Unawezaje kuyafanya haya mambo kwa wakati mmoja? Kwa sababu tunajua ukiingiza siasa kwenye dini umeharibu.
1: Yes.
0: Ukiingiza dini kwenye siasa umevurunda.
1: Yes. Kitu cha kwanza, ninamshukuru Mungu amenipa hicho kibali. Kwa sababu kwenye ninapoingia kwenye siasa ninafanya mambo ya siasa. Na ninapoingia kwenye dini ninasimama kama mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo hivi vitu vyote nimevitengea muda na nafasi.
0: Okay.
1: Yes. Nikisimama kama mchungaji, ninasimama kama mchungaji.
0: Ndio.
1: Na wakati majukumu mengine ya siasa yanaponihitaji, ninasimama na kutumikia jamii yangu.
0: Na kipi kilianza kati ya siasa na kuhudumu kwenye hili neno la Mungu?
1: Ilianza huduma.
0: Huduma ndio ilianza.
1: Yes.
0: Okay. Na kwa nini ulisukumwa kwenda kwenye siasa sasa wakati tayari umeshaanza kuhudumia?
1: Kitu kilichonisukuma kuingia kwenye siasa, naweza nikasema ni shauku, kitu cha kwanza. Shauku na mapenzi ya chama changu, Chama cha Mapinduzi.
0: Okay.
1: Na pia na mapenzi ya kutumikia jamii yangu, kutumikia wananchi wangu, kuwatumikia, kufanya nao kazi pamoja. Kwa hiyo nilisukumwa na niseme msukumo ambao niliokuwa nao sasa ni mapenzi ya kutumikia jamii yangu na mapenzi kwenye chama changu cha mapinduzi.
0: Ikitokea, Oliva,
1: ndio,
0: kura zako zingekuwa zimetosha ukawa diwani viti maalum tarafa Mahenge bila shaka umesema.
1: Yes.
0: Ungewezaje kuweza kusimama licha kwamba wanasema wanawake sisi tunaweza kila kitu. Yaani mwanamke unaweza kumpa mambo sita na yote yakaenda kwa wakati mmoja. Akafeli moja tu.
1: Ndiyo.
0: Na mwingine asifeli hata moja.
1: Yes.
0: Ungewezaje kuhudumu huku wananchi wanalia wanalalamika labda mikopo haijatoka, wanawake wanalia barabara wanavyoenda hospitali, huku vijana wanalia na wenyewe wanahitaji msaada. Huku bado unatakiwa hudumu. Ungewezaje kujigawa? Ukoona kama kuna mambo unayofanya ambayo ungekuja kukupalia mbele?
1: Hapana. Naweza kusema kwamba hivi vitu vyote nimevipa muda. Kama nilivyosema hapo awali, sivichanganyi.
0: Okay.
1: Yaani ninapotokea kusimama kwenye nafasi kama kiongozi katika siasa, ningesimama kwenye hiyo nafasi. Hata kama ni kula zingetosha, Mungu angesaidia kula zingetosha, ningesimama kama diwani wa viti maalum kwa ajili ya kutetea wananchi, kwa ajili ya kusimama na wananchi,
0: kwa
1: ajili ya maendeleo katika jamii yangu na wilaya yangu pia na mkoa kwa ujumla tuseme. Na nikisema katika huduma, ningesimama kama mtumishi. Kwa hivi vitu viwili havichanganyani. Kitu kinachotakiwa tu ni muda.
0: Kutenga.
1: Kutenga muda, yes.
0: Vikao vya saa 10, kuna kuwa na mikutano ya saa 10 jioni. African Sunday tena saa 10 unahitajika. Hapo lazima tu utaumiza kichwa uchanganyikiwe. Yaani kuna vitu lazima tu vingekuwa vinakuendea bio, yaani vinakuendea lesi. Manake huku unatakiwa saa 10. Huku tena unatakiwa saa 10. Afu kila kitu ambacho kinakuhitaji mwenyewe, uweze ukachagua kusema hiki muhimu nikifanye, alafu hiki sio muhimu nitakifanya kesho. Uhairishe useme waumini tutakutana kesho. Au wananchi wa tarafa ya Mahenge nyinyi tutakutana kesho, leo naenda kanisani. Umeelewa mlengo wangu sasa ambao nilikuwa na uzungumze?
1: Yes.
0: Kwamba ni muda, lakini huo muda unautenga utakubalika kwa sababu kila sehemu ni muhimu. Na siasa nayo inahitaji muda.
1: Yes.
0: Na kuna muda, kuna vikao unatoka nje. Alafu huduma nayo inahitaji muda zaidi. Mambo kama hayo.
1: Ni sahihi, lakini tukisimama katika huduma, siko peke yangu.
0: Okay.
1: Yes, niko na wasaidizi, niko na watu wengi ambao pia wanaweza wakashika nafasi kwa muda.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ninasema tena havinizui.
0: Havikusumbui.
1: Havinisumbui, vyote ninaweza kuvihisofu pamoja.
0: Sawa, mimi nakupa hongera sana kwa kutenga muda na kuhakikisha kila jambo lako linaenda sawa. Lakini kubwa ambalo tunalizungumza siku ya leo, wewe ni mwanamke ambaye ni mfanyabiashara.
1: Yes.
0: Katika wasifu wako wote ambao tumezungumza, pia biashara ipo ndani yake. Kwa hali ya sasa ilivyo katika maisha yetu haya tunayoishi kila leo, kuna umuhimu wa mwanamke kufanya biashara yake bila kuwa tegemezi?
1: Yes, kuna umuhimu mkubwa sana.
0: Umuhimu wake uko wapi?
1: Nikisema kuna umuhimu mkubwa sana, kitu cha kwanza, mwanamke anaweza. Mwanamke ni mtu imara sana, mwanamke ni mtu jasiri sana. Na mwanamke anaweza akafanya biashara na akafanikiwa, na yale maendeleo yote au mafanikio yote yakaja kwenye familia. Mimi ni mfanya biashara pia. Ninafanya biashara, namshukuru Mungu. Kama mwanamke, ninasimama kwenye nafasi yangu katika kufanya biashara. Kwa hiyo, hata kama mambo ndani hayatakaa sawa, mimi ninaweza kusolve kwa sababu niko ninaingiza kipato. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa awezeshwe. Mwanamke anatakiwa afanye biashara ili aweze kufanikiwa na kuleta maendeleo pia. Usiwepo na ile zana ya kusema kwamba mwanamke anatakiwa tu akae nyumbani, awe anapikia tu watoto, awe tu anafua nguo nyumbani, yani anasubiri kuletewa. Hapana, maisha sasa hivi yanataka kila mtu afanye kazi.
0: Ajishughulishe.
1: Kila mtu ajishughulishe. Kila mtu apate kitu cha kuingiza.
0: Changamoto iliyopo Oliver, mwanamke akiwa anafanya biashara, kuna haya mawili. Wanawake wanalalamika. Lakini pia wanaume na wenyewe wanalalamika. Mwanamke analalamika, anasema yeye akifanya biashara, mwanaume anajisahau majukumu yake.
1: Yes.
0: Ya kwanza kuilea familia. Anaona kwamba Mwanamke atanunua mboga, mwanamke atahakikisha watoto wamekula, mwanamke atahakikisha nyumba hakui kweusi, yani nikimaanisha hakui giza, means kwamba analipa umeme, maji yanatoka, mwanamke anahakikisha bili ya maji inalipwa. Mwanaume yeye anajisahau kwamba anatakiwa afanye nini ndani. Na ndio maana wanawake wakiwa wanafanya biashara wanalalamika fedha zao hazikai ndani. Mwanaume anakaa kando. Hili likoje?
1: Nikiongelea hiki kitu kwa kweli ni sahihi. Kwa sababu sisi tunaishi na jamii ya watu, tunakutana na mambo mengi sana. Hiki kitu kipo. Unakuta mwanamke anafanya biashara. Mwanamke anaingiza kipato, anaingiza fedha. Mwanaume anasahau majukumu yake. Akiwa anajua kwamba mbona na yeye anaingiza pesa. Atafanya. Kwa hiyo hii ni changamoto ambayo imekuja, nafikiri sasa hivi inashika kasi sana. Wanaume wanajisahau, wanasahau majukumu yao, wanasahau wanatakiwa wasimame kama kichwa cha familia. Wasimame kama baba ndani ya nyumba.
0: Ndio.
1: Wakishaona mwanamke tu kuna chochote kitu ambacho unakipata, unaingiza fedha. Sio wote, japo sio wanaume wote wanafanya hivyo. Baadhi yao. Wanajisahau kabisa. Unatakiwa ulipe bills, maji, ulipe umeme, kama ni umepanga ulipe kodi. Vyote unaweza
0: kuhakikisha watoto wamesoma.
1: Kwa sababu tu unaingiza kipato. Kwa hiyo hii kitu imekuwa inatuumiza sana wanawake. Sisi unajua mwanamke hata kama anaingiza hela, hata kama ana kitu kinamfanya aingize kipato, lakini bado atahitaji hela ya mwanaume. Yaani bado atahitaji aone mwanaume
0: anawajibika.
1: Akisimama ndani kama mwanaume. Hata kama mwanamke ana kipato zaidi ya mwanaume, lakini kile kidogo mwanaume ambacho unacho
0: ukimpatia
1: mwanamke analizika. Anaweza akafanya mambo makubwa ndani kupitia kipato chake. Lakini kile kidogo ambacho wewe mwanaume unacho ukakitoa. Sisi wanawake ni watu ambao
0: tunaridhika.
1: Tunaridhika sana. Lakini kwa kweli wanaume wamekuwa changamoto.
0: Wanajisahau
1: sana, wanajisahau.
0: Au na ndio hii Oliver, kwa sababu wewe ni mtumishi pia wa Mungu. Tutakuwa tunagusia huku na kule. Ndio hii inakuja, kauli ipo sasa hivi katika jamii yetu tunayoishi kwamba wanaume sasa hivi wanapenda vitu vya mteremko. Anamtaka mwanamke ambaye tayari anajiweza kiuchumi. Ili yale majukumu asiparticipate vile ambavyo inatakiwa.
1: Unajua wanaume kama hao ni wavivu kufikiria, au fikra zao ni finyu. Hivi vitu vipo na unakuta kweli, unamkuta kijana wa kiume anataka mama au aliyemzidi umri.
0: Ndio.
1: Mwanamke aliyemzidi umri. Kwa sababu yule mwanamke ana kipato. Ili huyu kijana aweze kuhudumiwa, aweze kununuliwa nguo nzuri, aweze kupewa pesa, akaspendi huko na marafiki zake. Kwa hiyo hii imekuwa ni changamoto sana katika jamii. Ni changamoto kubwa kubwa. Wanaume kutaka kuhudumiwa na sio wao kuhudumia. Kwa sababu hata kwenye Biblia imeandikwa mwanamume ni kichwa cha familia.
0: Ndio.
1: Mwanaume ni kichwa. Sisi wanawake ni viungo. Kwa hiyo sisi wanawake hatukamiliki bila kichwa. Sasa hiki kichwa kinatakiwa kitekeleze majukumu kama kichwa cha familia. Ndio maana familia, hata watoto, watoto ambao wanalelewa na baba na mama, kunakuwa na utofauti. Tofauti na yule mtoto anayelelewa na
0: mzazi mmoja.
1: Kwa hiyo hii ni imekuwa ni changamoto kwenye jamii, hasa vijana kutaka kulelewa.
0: Na ndo maisha ambayo yapo sasa hivi, yani ndo kawaida. Yani kijana kulelewa naona kawaida kuliko kutafuta kazi.
1: Nafikiri pia na hofu ya Mungu haipo ndani yao.
0: Wanajisahau kwenye swala la kusali.
1: Wanajisahau. Wamekuwa wavivu, hawataki kutafuta pesa, wanataka tu kuletewa. Na sisi wanawake pia tunaweza kusema tunakuwa sababu ya haya yote. Unajua pia mwanamke akisha kuwa na pesa,
0: ndio
1: anatamani kumpata mtu amweke ndani tena amlee. Kwa hii hali inakuwa inaendelea sasa, na vijana wanaanza kusema ha, nataka kupata mama mwenye hela zake mjini, ana gari ili na mimi niendeshe gari,
0: nitumie maisha.
1: Yes, nitumie maisha. Lakini kumbe ni watu ambao wanajikoseshea baraka tu.
0: Mwanamke anataka yule mwanaume ambaye akisema moja iwe moja, mbili iwe mbili. Yani maisha yalipo sasa hivi, Oliver, ni kwamba yale maisha ambayo mwanaume ndio alikuwa anatakiwa kuyaishi sasa hivi anayaishi mwanamke.
1: Yes, ni sahihi kabisa.
0: Yani mwanamke sasa hivi anataka awe ndio kichwa ndani ya nyumba kwa sababu tu ana kipato.
1: Yes.
0: Na hii ndo tunarudi kule, mwanamke akiwa na kipato analeta majivuno. Au au mimi fikra zangu ndo mbovu?
1: Hapana. Lakini bado tunarudi pale pale, sio wote.
0: Baadhi yao, baadhi yao.
1: Unajua? Naweza kusema hii kitu pia ina pia ina inafanya wanaume wanakata tamaa kuwawezesha wanawake. Wanakata tamaa kuwawezesha wanawake. Kwa sababu gani? Wanawake pia
0: tumekuwa changamoto.
1: Tumekuwa changamoto sio wote, lakini unakutana na baadhi ya wanawake wanaingiza fedha kumzidi mwanaume. Wana kipato kikubwa. Yule mwanamke mwenye kipato kikubwa hataki kumsikiliza mwanaume ndani. Hataki kusikia mwanaume anasema nini. Anataka sasa yeye kusimama kama baba. Alafu mwanaume ati, yani mimi nikisema ninataka leo ufanye kitu fulani, unatakiwa kutii kwa sababu nina fedha.
0: Uende sokoni.
1: Uende sokoni. Ukae na watoto nyumbani, mimi ninaenda kwenye
0: kazini.
1: Kazini au nina sherehe usiku.
0: Na sherehe usiku.
1: E, tunatoka dina sijui na wafanyakazi wenzangu. Wewe baba ukae ndani na watoto. Kwa hiyo hiki kitu pia kinawavunja sana moyo wanaume. Kuwawezesha wanawake. No, unaona ah, utakaa ndani nitakuletea kila kitu. Kwani unakosa nini?
0: Uli, utasikia hushibi.
1: Hushibi.
0: Huvai. He,
1: unataka nini kingine?
0: Unataka nini kingine? Ah, mimi nataka hela kikundi shilingi ngapi? Laki moja unapewa.
1: Unapewa.
0: Nataka nikasuke shilingi ngapi? 1,050 unapewa.
1: Unapewa.
0: Kwa sababu gani hawataki?
1: Yes, hawataki. Wanaona kabisa huyu nikimwezesha, nikimpatia pesa huyu, akajua kutafuta pesa zake, atanizalau ndani. Kwa hiyo kitu pia wanawake niseme kwamba inatukoseshea pia kuaminika kwa waume zetu. Unakuta ni kweli kuna tunakutana na mifano mingi sana. Unakuta mwanamke aliwezeshwa mtaji na mume wake. Kwa upendo kabisa, ninakuwezesha mke wangu
0: usikae nyumbani.
1: Usikae nyumbani. Akiwa na maana kwamba wewe utakapoingiza fedha na yeye atakapoingiza mtachanganya, kitapatikana kiasi
0: kikubwa kidogo.
1: Kikubwa, yes, kitafanya badiliko lolote. Lakini sasa unakutana na mwanamke huyo kawezeshwa, ameshakuwa na fedha, anajulikana mjini, ana gari, ana nini, tayari yule mwanaume thamani yake anaishusha.
0: Inashuka.
1: Inashuka. Ile heshima ambayo alikuwa nayo hapo awali inashuka. Utamwambia nini huko ana fedha? Utamwambia nini anakamata fedha? Kwa hiyo hii imekuwa ni changamoto sana.
0: Na kwa nini, Oliver, sisi wanawake baadhi yetu tukiwa na hela tunabadilisha mpaka marafiki? Yaani tunabadilisha mpaka marafiki wanaotuzunguka. Unakutana na marafiki ambao wakikuambia jambo unauliza mara mbili, hivi huyu anaenda kulifanya kweli kwenye familia yake? Na ukiangalia kweli anaenda kulifanya kwenye familia yake. Bwana wewe mwanaume atakusumbuaje? Wewe si una hela? Bwana wewe rudi saa 6. Wewe rudi saa 8 bwana, rudi saa 7. Sasa hivi tunatulia, tunatumia maisha, tunaenjoy bwana, na wewe kila siku unajifungia fungia ndani. Na yeye kweli
1: anasikiliza.
0: Mwalimu wetu kipofu jamani.
1: Wanasema mwalimu wetu kipofu.
0: Ah, mwalimu wetu sisi kipofu jamani. Atusaidie.
1: Atusaidie.
0: Msikilizaji, kama unahitaji eneo zuri kwa ajili ya kilimo au makazi, basi habari njema ni kwamba familia Mama Imuku inatangaza kuuza shamba lenye ukubwa wa ekari 2 lililopo kati ya Luganga, kitongoji cha Kikurue, wilayani Kilolo, na shamba lipo karibu na barabara pamoja na huduma zote muhimu kama umeme pamoja na maji. Eneo ni zuri kwa kujenga makazi, kufanya kilimo ama uwekezaji. Bei ni nafuu sana. Unaweza kuwapigia simu wahusika ili upate maelezo zaidi kuhusiana na hilo shamba ambalo linauzwa kupitia kwa familia ya Mama Imuku 0767 559806 0767 559806. Usikose fursa hii ya kumiliki kiwanja au shamba katika eneo lenye maendeleo. Taarifa ikufikie wewe ambaye unahitaji eneo zuri kwa ajili ya kufanya biashara ama makazi, basi una ama kilimo, uwekezaji wa eneo yote ile, watafute familia Mama Imuku ili waweze kukupatia maelekezo zaidi. Huu ni ulimwengu wa wanawake hadi mishare ya 6 kamili za mchana.
2: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes, yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile

0: kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
4: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
6: Alhamdulillah, alhamdulillah.
5: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
7: Goodbye.
5: Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Mwanamke jasiri, jisimamie, kiuchumi, imarishe.
1: Mwanamke jasiri, jisimamie kiuchumi, jiimarishe, na huyo ndio dhana halisi ya kuwa mwanamke wa shoka. Sasa, unajisimamiaje kiuchumi? Ndio unaanza kuleta majivuno ndani, unataka kuwa kichwa, ili kusudi na wengine wasiwezeshwe. Ana mwanaume mwingine atasikia, mbona rafiki yangu yule bwana alimpatia mtaji mke wake? Lakini kiko wapi? Umefika wapi? Mwanamke kila siku anamletea dharau ndani. Inakuwa na wewe tena uwezi kupata kwa sababu ya mwenzako ameweza kufanya hivyo. Kwa hiyo tunavyojimarisha kiuchumi, tunatakiwa namna moja ama nyingine tuweze kuangalia na familia zetu tunaishi nazo vipi. Hawa wanawake, Oliver, ni lini utakuja kubadilika? Na utandawazi ndo unazidi kutuharibu kila leo.
2: Hapo mimi nafikiria ili sisi wanawake tubadilike ni kumtafuta Mungu tu.
1: Kumtafuta Mungu.
2: Yes. Mwanamke akiwa na hofu ya Mungu, hata kama atapata fedha, hata kuwa mkaidi kwa mume wake wala kwa familia yake. Na hiyo familia itakuwa na masikilizano. Tunaposema mwanamke ni jeshi kubwa, kuanzia utafutaji, uongozi na kuendelea. Kwa hiyo kama mwanamke ni jeshi kubwa, anaweza kumtafuta Mungu kwa bidii, na Mungu akasimama kwenye kila hatua zake.
1: Ndio.
2: Hii haita

0: itapelekea mgongano ndani, bado ataendelea kutii, ataendelea kumtii mume wake kwa sababu kuna hofu ya Mungu iko ndani yake. Lakini mwanamke asipokuwa na hofu ya Mungu, ndio tunaona mambo ambayo yanaendelea kutokea. Na kama nasema, utandawazi unazidi kutuharibu, mambo yanazidi kuwa mengi sana. Kwa ili tupone na tutoke katika ili eneo, turudi kuwa wale wanawake, tuseme wanawake wa
1: Mithali.
0: Yes, wanawake wa Mithali.
1: Dunia leo unahisi kutapatikana wanawake wa Mithali?
0: Yes, inawezekana.
1: Kama hii 50 kwa 50 tunayoielekea.
0: Inawezekana kupatikana kama sisi wanawake tukijitambua na tukajua wapi tunakosea. Tukabadilisha aina ya maisha yetu, aina ya marafiki. Unajua kuna wakati sisi tunapunzwa na marafiki, eh? Ukisha kamata fedha, unakutana na marafiki wengine pia wana fedha. Wao wanakula tu maisha. Wewe ulikuwa huna tabia za kutoka out usiku. Huna tabia za kunywa pombe. Unajikuta na wewe unaanza kuiga kwa sababu sio unatumia pesa.
1: Olive anasema hivi kwamba ukifika level fulani lazima uchague watu ambao wa level hiyo. Na ndio maana anasema hivi kila siku marafiki wanabadilika.
0: Ni kweli. Ni kweli kila siku marafiki wanabadilika kulingana na nafasi ambayo upo. Lakini mimi binafsi ninaamini kwamba fedha haimbadilishi mtu, ila mtu anabadilika
1: mwenyewe.
0: Yes.
1: Huo tunasema ni ulimbukeni au tunakosea?
0: Ni ulimbukeni. Kwa sababu umepata fedha, ulikuwa ulikipindi hauna fedha unasalimia watu.
1: Mstaarabu.
0: Yes, mstaarabu.
1: Misibani unaenda.
0: Kabisa, mtu mwema. Yaani wewe unasikiliza kila mtu, unakimbilia kila mtu. Lakini ukipata fedha,
1: hata msibani wewe.
0: Hata msibani wewe.
1: Ukienda hata chakula cha msibani huli.
0: Tena inawezekana ukawa unatuma tu michango. Kwamba nimetoa mchango wangu huo, maybe nimenunua mchele,
1: nimenunua mafuta.
0: Nimenunua mafuta.
1: Au nimechangia jeneza.
0: Ila niko busy.
1: Siwezi kuja, kazi zimenibana.
0: Huu tunasema ni ulimbukeni. Yes, ni ulimbukeni. Watu wanasema pata fedha tujue
1: tabia yako. Na hawakukosea.
0: Yes.
1: Hawakukosea kabisa. Hawa wanawake wanatakiwa kufanya nini? Waendelee kumiliki uchumi wao? Au turudi kule kule, mwanamke atulie nyumbani, mwanaume aende akatafute, ili tuimarishe haya maadili ya huyo mwanamke na heshima ya familia?
0: Sawa.
1: Eh.
0: Kitu cha kwanza ninachofikiria ni mwanamke aendelee kutafuta pesa. Mwanamke aendelee kufanya biashara. Wanaume wasiogope kuwezesha wake zao.
1: Ndio.
0: Wawawezeshe. Lakini tunaanza na msingi wa familia. Unajua kila kitu ni msingi. Hata nyumba ili iwe imara inategemeana na msingi ulikuwa wa namna gani.
1: Ndio.
0: Ninarudi pale kusema kwamba msingi mkubwa ni Mungu.
1: Huo ndo msingi mkuu.
0: Kwa sababu sasa tukasema mwanamke arudi kuwa mama wa nyumbani. Kwa
1: kazi akipata hela anakuwa na jeuri, anavimba.
0: Kwa kama ya sasa hivi ni ngumu, wote tunataka kutafuta pesa.
1: Na ndio hiyo shida.
0: Hii imekuwa ni shida.
1: Yaani aliyeleta mwanamke naye akatafute. Hii ndio changamoto.
0: Ni kweli, lakini mimi nafikiria,
1: mbona sauti inashuka?
0: Mimi nafikiria sisi wanawake tujitambue, tujue nafasi zetu. Kuanzia kwenye familia,
1: ndio,
0: mpaka jamii. Kwa sababu hata tukiangalia, mbona kuna wanawake wengine ambao wana nafasi. Tuseme una nafasi kubwa kuanzia uongozi, serikalini. Lakini wanasimama katika misingi iliyo bora. Na familia haiumbi.
1: Ndio.
0: Kwa sisi wanawake tunatakiwa tujitafakari, wapi tunakosea? Au tunatoka wapi? Tunaenda wapi? Kwa sababu jinsi utandawazi unavyoendelea, ndivyo mambo yanazidi kubadilika. Kwa hiyo kila mtu ana haki ya kujiuliza, hapa nimefika wapi? Hapa ninaenda wapi?
1: Na ninafanya nini?
0: Yes, na ninafanya nini? Alafu ubadilike. Kama kuna mahali ambako mtu unakosea, unabadilika.
1: Ndio.
0: Yes, ili mambo yaweze kwenda sawa. Ili tusijenge hofu kwamba mwanamke akipata fedha tusijenge hofu kwa tuseme kwa wanaume zetu au kwenye ndoa zetu,
1: kwenye jamii,
0: kwenye jamii, kama mwanamke akipata fedha anabadilika,
1: analeta jeuri,
0: yeye anakuwa jeuri. Hiki kitu kinatakiwa kiishe, lakini kitaisha kama sisi wanawake tukijitambua na tukijua nini tunafanya.
1: Haya, meseji kupitia 0766744292 anasema swali kwa dada Oliver. Mume wangu ameniambia nikifanya kazi ataniacha siku hiyo hiyo. Nimepata kazi ya usafi shuleni, amenizuia. Je, nifanyaje dada? Anaitwa Neti kutoka Ilula Mtua.
0: Okay.
1: Haya, anakusikiliza Neti hivi sasa, umpe ushauri kulingana na kile ambacho mume wake anamfanyia.
0: Okay. Kitu cha kwanza, mimi nafikiria dada Neti hapo anatakiwa ajue. Yaani anatakiwa akae na mume wake chini, amuulize changamoto ni nini.
1: Kwa nini hataki afanye kazi?
0: Kwa nini hataki afanye kazi?
1: Mm.
0: Na akikaa naye kwa unyenyekevu.
1: Ndio.
0: Mwanaume atamwambia, maybe ukifanya kazi utabadilika. Ndani hakutakuwa na maelewano. Kama ile dhana ambayo wanayo wanaume kwamba mwanamke akiwezeshwa anabadilika. Kwa hiyo akae naye mwanaume chini, ajue changamoto ni nini. Aweze kuongea naye kwa utaratibu na kwa unyenyekevu. Ninaamini atamruhusu.
1: Okay. Yes.
0: Hakuna mkate mgumu mbele ya chai.
1: Haya, umemsikia Oliver Neti, bila shaka Misti chumvi. Nisije nikazidisha mboga ikashindwa kulika. Anasema anasema ile ujembe wanawake wachache sana ambao wako serious. Wengi asilimia kubwa ni kusema umbea tu. Hizi meseji mbona zinanijia kama mvua ya mawe. Anasema ni kusema umbea tu vibarazani. Anaitwa Amina Komba kutoka Ilala. Baadhi ya wanawake, baadhi ya wanaume, je, mwanamke anasema hivi. Mambo. Anasema mwanamke anampa mtaji alafu anakwenda baa kupiga pombe, anasahau hata mahitaji ya watoto. Yeye alikuwa mlelwa Makombe Makongomi, huko ndiko anakotokea. Lakini anasema hivi, nasikia raha sana kumuona mwanamke kaingia kwenye siasa, pale ni rahisi kwake kuwasemia wanawake wengine. Nimpongeze sana huyo dada, ila atakuwa bize sana kiasi cha kumsahau mume wake, na kama hajaolewa asiolewe, kama kaolewa basi na mume awe mtu wa dini sana. Kwa sio wanaume wa vizazi hivi, ukiwa bize sana unanipa tiketi ya kutafuta bi mdogo. Ni hayo tu, Prosper Mdogo kutoka Mafinga. Ila Tanzania. Umemsikia Prosper akisema? Kwa sababu umesikia wasifu wako hapa.
0: Yes.
1: Kwamba upo kwenye siasa, upo kwenye dini. Kwa hiyo muda mwingi unakuwa
0: busy.
1: Shemeji alikuwa anapata shida. Kama si hivyo. Kama hujaolewa usiolewe.
0: Okay.
1: Hilo ni swali tutamuuliza, atatuambia tu Prosper, usijali. kwamba yeye anawezaje kuhandle mambo yake huko siasa, huko dini, huko familia. Alafu tutajua. Ili mwanamke mwingine anapotusikiliza naye awe anapata mawili matatu ya kuweza kujifunza. Nasema dada hapo studio, mmenikumbusha mambo mengi sana kuhusu hilo mnalozungumza. Mimi kilichonikuta ndani ya miaka 14 ni bora tu niishi bila wanawake. Mwanamke itakuwa bora zaidi, si vinginevyo. Michael Mgata maarufu kama baba Eliza kutoka Makorongoni. Pole sana Lenigo, naomba utaje namba ya huyo anayeuza viwanja. Sawa, nitakutajia. Anasema anawasikiliza, niko Zanzibar. Alombata toka Mafinga mjini, shukrani sana. Lenigo, sawa, ujumbe wako nimeuona, nitakufanyia kazi. Si kweli mwanamke akipata hela tu anadharau mume wake. Mimi alisingwada. Haya, sawa, ujumbe wako sijaelewa kidogo, lakini utaniwia radhi. Wanawake hata muwe wacha Mungu bado hamtaki kubadilika. Dada Nuru Edson Mongwe kutoka Kigonzile. Kwa sisi sikio la kufa.
0: Hatusikii dawa.
1: Hatusikii dawa. Kwa kupitia msemo wake Edson kwamba sisi hata tu wacha Mungu hatuwezi kubadilika. Anasema ngira sana dada zangu kwa kipindi kizuri. Kweli wanawake wa sasa ni nyoka. Utandawazi umewaathiri pakubwa, hata je hata wanaume, lakini wanawake wamezidi. Amon Mato, Iringa Idudi ndiko ambako anatokea. Anasema da, elimu hiyo nimeipenda. Nimekumbuka ngoma Profesa Jay na Feluzi, wanawake mnabadilika sana, amtabiriki. Lakini Joya anasema wanawake wa malengo walikuwa zamani, sio saizi. Wanawake wakishashika pesa wanatudharau. Mimi mke wangu nitamwacha afanye kazi. Huyo anaitwa Jose Elula anasema hivyo. Yeye hongera sana kwa utambuzi, maana ni wachache ambao wanaelewa kwamba mwanamke afanye kazi au usifanye kazi. Lakini anasema baadhi ya wanawake wanaojitambua wakiwa hata kama inatokea na fedha atamheshimu. Aha, sawa. Anasema hivi, atamheshimu tu mmewe. Utandawazi ndo unawaharibu sana hawa mama zetu. Nurudini Mgata hapo melini, kila kitu unapata kazi ya nini? Anasema kila kitu unapata kazi ya nini sasa? Anatoka maeneo ya Ndolezi haya. Mungu awasaidie wanawake. Tunashukuru sana hata kwa maombi, maana tuna mengi tunayopitia. Mwanamke kuwa mwanasiasa kwangu ni vigumu, maana vikao vingi sana. B kutoka Kihesa. Namfanya Oliver cheke mundani. Yaani jamani, mkufunzi upo vizuri kutoa elimu. Wanaume wa sasa ni changamoto. Hata ufanye vizuri kwake hakuna hongera zaidi ya kukosoa, kukukosoa. Je, huyo huo moyo wa kuendelea kufanya kitu utatoka wapi jamani? Hapana kwa kweli. Haya Oliver. Jumbe tumezisikia. Ujumbe wa kila mmoja tumeupata hapa, na baadhi yao nyinyi ambao sijasoma ujumbe wenu utamnio ya radhi, ambao naendelea kutuma nitausoma hapo baadaye. Kuna mmoja hapa amesema, ingekuwa ni yeye angekutafutia bi mdogo. huku siasa huku dini. Mimi hili swali nilitaka nije nikuulize, unawezaje kufix mambo yako yote? Huku ni mwanasiasa, huku ni mfanya biashara, huku ni mtumishi wa Mungu. Okay. Unawezaje hata kama pale awali ulisema muda, lakini pia huku ni mama.
0: Yes.
1: Una familia.
0: Ndio.
1: Au ndio ile watoto ukionana nao Jumamosi hadi Jumamosi?
0: Hapana.
1: Mnafanya maandalizi, mnapofanya maandalizi ya kwenda kanisani, ndio mnaonana hapo. Mkienda kanisani mkirudi kuishi naye?
0: Hapana. Unajua, kwanza nianze hapa. Mimi ninamshukuru Mungu sana. Sana, niseme kwa hii neema ambayo amenipa. Neema ya kupata mwanaume ambaye ni sahihi. Nikisema sasa kwenye upande wa huduma,
1: niko
0: na ndoa. Niko na ndoa ina miaka 11 sasa.
1: Ndoa ina miaka 11.
0: Yes,
1: haijai kuwa na migogoro
0: hata siku moja. Yaani huwa nikikaa na kutafakari Mungu, nasema wewe ni Mungu kwa kweli. Kwa sababu hatujawahi kugombana
1: hata kidogo.
0: Yaani vikiwa vile vichangamoto vile ni vidogo ambavyo tunavisovu wenyewe.
1: Okay.
0: Lakini ile mpaka kwenda sijui sehemu kusuluhisha hatujawahi.
1: Okay.
0: Na tuna miaka 11 sasa.
1: Hongera.
0: Na tuna watoto wawili. Yes. Kwa hiyo nataka kusema nimepata mwanaume ambaye mbeba maono. Yes, ni yule ambaye ananisimamia, ananisaidia kufika mahali.
1: Okay.
0: Ambako ninatamani kufika. Tukisema kwenye upande wa maombi au wa dini, amekuwa ni mtu ambaye ananisupport sana. Kuna wakati unajua tuko tuna maombi ya usiku wa manane. Inawezekana ikawa niko nimelala, nimepitiwa na usingizi. Ananiamsha, amka uombe. Ananiambia amka
1: uombe.
0: Au kuna wakati naweza kumwambia ikifika saa 8 niamshe. Ananiamsha, amka uombe. Na nikisema kwenye upande wa siasa, ni mtu ambaye pia ananisupport. Unajua siasa pia inataka mtaji.
1: Sahihi.
0: Inataka mtaji
1: pia support.
0: Support. Ni mtu ambaye ananisupport sana. Kuna wakati ninaenda kama niliposema nimegombea, niligombea udiwani viti maalum. Kuna wakati lazima watembelee wajumbe.
1: Sahihi.
0: Na sisi ambao ni viti maalum tunapigiwa kula na wajumbe wa wilaya nzima. Kwa hiyo inataka upate muda wa kwenda kwenye kila kata kuongea na wajumbe. Kwa hiyo huwa ananisupport, alikuwa ananisupport kwamba anakana watoto nyumbani. Atakana watoto nyumbani, atawaangalia kwa kila kitu, mimi ninaenda kupambana, ninarudi. Anajua kwamba mke wangu anapambana. Kwa hiyo na pia hii imefanyika hivi kwa sababu ya namna ambavyo tunaishi.
1: Okay.
0: Yes. Kwa sababu nimetoka kusema hapo mwanzo kwamba msingi, msingi wetu tumeweka nini? Tumeanza nini? Na kwa nini ameniamini kupitiliza? Ni kwa sababu anajua hata kama sitabadilika, kwa sababu ananijua. Yes. Kwa hiyo naweza kusema kwamba hivi vitu vyote vinanifanya, au ninasema ninaweza kuvifanya kwa sababu pia kuna watu nyuma yangu ambao hawanivunji moyo, hawanikatishi tamaa, wananisapoti. Yes.
1: Sawa. Kuna mmoja amesema hivi.
0: Ndio.
1: Dada zangu, mkazane sana kutoa elimu, lakini kwa hapa walipofika dada zetu ni hatari, maana hata wa mama wazima mavazi wanayovaa ni noma. Hapa anazungumzia kwenye swala la maadili.
0: Yes, mmomonyoko
1: wa maadili, na ni sahihi. Sasa hivi mtoto akiwa anatoka nyumbani, zamani nakumbuka tulivyokuwa tunakuwa, yani tulivyokuwa mabinti, unapotoka nyumbani uwezi ukatoka umevaa suruali.
0: Yes,
1: lazima uweke nguo juu kama ni kanga ama kitenge. Sasa hivi mtoto anatoka amevaa kisuri kimembana. Anapishana na babake mlangoni. Au anaenda kukaa sebuleni anaangalia TV na babake. Alafu mama naye amevaa suruali na imebana. Wamekaa mama, mtoto, baba na mtoto wa kiume na yeye. Naye nguo aliyovaa sio ya maadili.
0: Hapo mimi nafikiria kitu kimoja. Unajua sisi kama wazazi, au niseme sasa niongelee tu, ameongelea mwanamke, si ndio?
1: Amesema wanawake sasa hivi maadili, mavazi wanayovaa hata kina mama imekuwa ni hatari.
0: Ni kweli, tukitaka kuangalia yuko sahihi kwa sababu mmomonyoko wa maadili umekuwa mkubwa sana hasa ni kwenye mavazi.
1: Okay.
0: Kwenye mavazi watu siku hizi wamekuwa wanavaa vitu vya ajabu na wanajiachia kabisa, wanapita barabarani. Lakini hiki kitu kama kitachukuliwa hatua, nafikiri tunaweza kurudisha maadili yetu ya
1: zamani.
0: Kwamba mimi na wewe wote tuwe walimu, tuwe tunatoa elimu. Tuwe walimu, mimi niwe mwalimu kwako, wewe uwe mwalimu kwangu. Unapoona mtu amevaa nguo ambayo sio sahihi, kwa sababu tuna watoto, watoto wanatazama, wanajifunza nini? Kwa hiyo tunatakiwa kutoa elimu, bwana, hiki unachokifanya sio sahihi. Yes, mimi napenda, kuna siku nilikuwa Kariakoo. Alipita dada mmoja amevaa shati kama shati
1: peke yake.
0: Yes. Yaani yuko vibaya sana. Wale vijana walimzonga. Walimzonga, wanataka kumpiga. Yaani walimzonga, ikabidi akimbilie dukani akanunua kanga mbele ya macho yao. Kwa hiyo hii kitu ikanifundisha kwamba endapo sisi wenyewe tutasimama kuonyana sisi kwa sisi, tunaweza kuirudisha Tanzania yetu ya maadili ambayo tumetoka. Kwa sababu sasa hivi jinsi ambavyo mmomonyoko wa maadili unazidi kuendelea, ndivyo ambavyo kizazi chetu hiki ambacho kinakuja, au ambacho hawa watoto ambao tumezaa,
1: ndio
0: itakuwa ni hatari sana baadaye kama tutashindwa kulidhibiti hili mapema. Kwa hiyo tunalidhibitije? Ni sisi wenyewe kuonyana. Mtu akifanya vibaya muonye, kalipa kalipia, kwa sababu hufanyi kwa ajili yako au kwa ajili ya watoto wako, na kwa ajili ya watoto wengine.
1: Changamoto iliyopo, Oliver, ni kwamba sasa hivi asilimia kubwa mmomonyoko wa maadili unaanzia kwenye familia.
0: Sahihi kabisa.
1: Yaani hiyo ndio changamoto. Kwa hiyo mimi nina mwanangu ambaye Oliver, unamwona huyu mtoto maadili yake sio kabisa. Lakini huwezi kuongea naye kwa sababu ukishamsemesha anakujibu kama mtu mzima mwenzio.
0: Ni sahihi kabisa.
1: Na ndio maana kila mtu utasikia mwache huyo mtoto. Huyo mtoto ana malezi kutoka kwa mamake. Huyo mtoto haonyeki.
0: Yes. Ndio maana nataka kurudi hapa kwamba msingi mkubwa ni sisi wazazi. unajua zamani mimi mama yangu ni Mbena. Mama yangu ni Mbena. Nilikuwa nikienda Makambako kutazama namna ambavyo ile heshima ipo, ule unyenyekevu upo, alafu nikitazama na sasa hivi ninaumia sana. Mimi baba yangu ni mtumishi wa Mungu. Tumelelewa yale malezi ambayo ukisha kula chakula cha usiku, mnakutana wote.
1: Ndio.
0: Mnakutana wote sebreni. Na anaanza kuwahubiria neno la Mungu na mtaomba wote. Kwa hiyo ile kitu inatupelekea au ikatupelekea tukaanza kuwa ile hofu ya Mungu ikaanza kujengeka ndani yetu. Kwa hiyo hiki kitu ndicho ninakipanda hata kwa watoto wangu, kwa sababu nimeona mimi kimenisaidia. Kwa hiyo msingi mzuri ili tutengeneze kizazi kilicho bora na kesho ya watoto wetu iliyo bora ni hapa sisi wazazi chini kujua hii dunia ya sasa hivi inavyoenda ni tofauti na tulivyokuwa sisi tunakuwa
1: hapo
0: awali. Nini tufanye ili watoto wetu wasihadaike, watoto wetu wasiharibike? Unajua mtoto akiharibika hata Mungu anakuwa hayuko ndani yake.
1: Sahihi.
0: Kwa hiyo ni kujenga misingi imara. Kwanza mjenge mtoto amjue Mungu. Yaani pamoja na yote mtoto amjue Mungu. Mtoto ajue Mungu anafanyaje kazi kwenye maisha yake. Mtoto ajue kumtegemea Mungu. Naweza nikasema mimi mtoto wangu, binti yangu wa kike wa kwanza, ana miaka 11. Hawezi kuamka asubuhi bila kumshukuru Mungu. Hawezi kulala bila kusali. Hata anapokula chakula
1: lazima asali.
0: Lazima asali. Anaweza kapitia changamoto ndogo akasikia maumivu, ukakuta kako ndani kanaomba. Kwa hiyo ni nini? Ni ile misingi ambayo niko ninaiweka tangu hapo awali.
1: Sawa, mimi muda sio rafiki.
0: Amina.
1: Muda umetukataa. Shukrani sana. Shukrani sana wote ambao mmeweza kutuma ujumbe wenu. Mtaniwia radhi kwa kushindwa kuweza kusoma. Mwingine anasema jamani, hata tukionya nguo zipo dukani haina maana, zinauzwa. Huyo ni Bi kutoka Kiesa, naye ameshasema hilo kwamba hata tukisema na kusema nguo zipo dukani zinauzwa, kwa hiyo mtoto ataenda tu kununua. Na mtoto mwingine ananunua bila hata mzazi wake kujua kwamba ameenda kununua hizo nguo. Siku nyingine tutakuja kuzungumzia kwa urefu sana hili swala la maadili. Oliver, yes. Mimi nikushukuru sana.
0: Amina, asante.
1: Uwe na majukumu mema.
0: Amina, asante sana.
1: Msikilizaji, nilikuwa na Oliver Ngororo ambaye ni mjumbe wa chemba ya wafanyabiashara wanawake wilaya Kilolo TWCC, lakini pia vile vile kama ulivyomsikia ni mtumishi wa Mungu kutoka kanisa la
0: The Apostolic Church.
1: The Apostolic Church, yes. Inayopatikana Rwambuyuni. Pia ni mhudumu katika kanisa hilo, kwa hiyo ukifika Rwambuyuni unampata akiwa anaendelea na shughuli zake za huduma. Langu jina mimi naitwa Nuru John. Uwe na weekend njema. Miketo ya Pwani ndio inayofuata hivi sasa.
2: Ni saa 6 mchana. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
2: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

Asalamu alaikum msikilizaji wa 88.9. Ayi bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kumekucha na makucha yake. Muda kumwagilia moyo, muda kuachilia nafsi, muja kujimwaya mwaya. Ai langu jina bi Fatuma mwana wa Ayubu. Mjukuu wa Sasovile, mjukuu wa Kiteve. Ai bwana nakwambia ni majira 6 ameshatimia. Niko na wewe mpaka majira 8 kamili za mchana. Ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa 7 2026. Msikilizaji wa 88.9 nakwambia I love you. Niliomisi sana wasikilizaji wangu. Na sasa tunaanza pamoja tumalize pamoja. Ee Bwana nakwambia ni muda wa kukunjua nafsi yako. Muda wa kujiachia. Muda wa kutoa rako la rohoni. Kama kuna mtu alikukera, hata usimjibu mwenzangu, yani hata usimjibu vile eti kwa mdomo wako. Fanya kumjibu kwa vitendo. Mambo kwa ushahidi. Jose kutoka Lugoda, umetisha Jose, I love you, I miss you. Niliomisi sana. Nikibao toka Jahazi Modi Inti Arabu. Mariam huyo anakwambia hamchoki kusema. Utunzi wake mzee Yusuf. Hamchoki kusema eh. Embo kule chuma kwanza hiki lafu tutakuja kuzungumza zaidi baadaye. Nilikuwa na kusabai ujue niko mjengoni. Na ndio kumekucha na makucha yake namna hii.

Mtakufuna kijiba cha roho ndio kwanza mahaba yake yanazidi kuchangamka. Kazi koko kijuso, kazi koko kikampora. Mbona nakwambia ni muda kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari 0766 74 42 92. Narudia tena, ni muda kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0766 74 42 92. Msikilizaji wangu, tuma ujumbe wako mfupi sasa. Uko wapi unasikiliza mikitupuni? Ukiwa wapi unamrusha roho nani? Unamwambia nani ongeze sauti ya redio? Aina hii ni ofa kwa wasikilizaji wa kwanza watano. Chagueni nyimbo mnazotaka niwapigie. Tuma meseji yako hapo. Watu watano wa mwanzo

0: simuachi uzi wangu mimi ule ule simuachi wa kwangu. Ndiyo kwanza mahaba nazidi kuongezeka. Kazi kwenu tu. Kupiga kelele. Enda.
1: Hii ni mikitu ya pwani.
0: Aga. Hapo chacha, ongeza sauti ya radio dada. Aga.
1: Mikitu ya pwani. Mikitu ya pwani.
0: Oyo. Ongeza sauti ya radio sasa. Aga.
1: Hii ni mikitu ya pwani.
0: Kula chuma icho. Cheza. Aga. Hamchoki kusema waje. Tumesha wazoe. Ni muda mikitu ya pwani. Ukichagua nyimbo chagua taarabu tu. Watu watano wa Mwanza. Aga. Ukirisikia rijisongira kufurai ukiwa wapi wewe unafurai ukiwa wapi? Eh? Atari.

Heshimu kazi yangu ndio niweka mjini. Naheshimu kazi yangu ndio inaniweka mjini. Anayenilinda Mungu na ndio maana najiamini. Naheshimu kazi yangu ndio inaniweka mjini. Kibao kutoka kwa Adija Omari Kopa. Mjini chuo kikuu bwana wewe. Bwana tunakwambia ukija na jembe hapa mjini utalima lami shege yangu. Wirugi wangu mjini njio na akili mambo mengine utakuta hapa hapa. Na mimi naiheshimu kazi yangu ndio inayonieka mjini. Sio wewe mwenye maringo unayoringia watu hapa mjini na ndio wanao kuweka. Uishi bila ya wao. Wao wakinyamaza na wewe kuishi nehi. Bwana tunakwambia heshimu kazi yako inayokuweka mjini. Mwanamke pambana, mwanamke jitume. Acha kamdomo mdomo. Tena hapo cheche.

anachotaka si mnyime. Sio huu ustaa wangu ni mvunjie heshima kwa Yusu. Mambo kwa ushahidi. Tena. Wacha.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha, bora isome.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 00, 0799 10 10 00.
2: Akiniona wanita kianzo kidogo.
4: Kamwene Iringa.
5: Yes.
4: Ni raundi nyingine tena yenye muonekano wa kitofauti na wenye experience ya kipekee. Na ni nyakati 5 tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha. Ni msimu wa 5 wa Great Ruha Marathon 2026. Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii inayofanyika ndani ya Ruha National Park Ibuguziwa. Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kukiwa na activity kibao kama vile walking safari pamoja na sport fishing. Huku siku ya mwisho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026 tutakimbia kwa pamoja, tukiwa pamoja na mgeni rasmi ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Tutakimbia kwa pamoja. Hii ni kadri ya pumzi yako. Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21 pamoja na mashindano ya baiskeli. Unaweza ukajisajili na taarifa zote za ada za usajili kwa kubofya linki ya www.greatruhamarathon.co.tz, au unaweza ukafika kwenye banda la usajili lililopo Iringa mjini, Kloko Tower, mbele na maktaba ya mkoa. Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha kwenye Great Ruha Marathon 2026. Baada ya yote, litapigwa after party la maana itakayofanyika mabata makali. Kumbuka, mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026.

sio maneno yangu, maneno ya mkodombo yae. Maneno kuntu, ujumbe mtamu. Sikiliza mijineno hiyo. Uye chagua wimbo, unaburudikaje kama ulivyosema mwenyewe. Mambo kwa ushahidi.

anakwambia ni kweli unaweza kupata rafiki kumbe mnafiki. Ukajua ile rafiki wa kweli kumbe sivyo, utamjua wakati wa shida. Na msalimu Maulusi Festo Msigala, Bernard wote wakiwa kipaduka. Ni mimi James Mwinuka. Jamani ha. Rika mama rika tulicheze rumba. Anakopia mida kujimwaya mwaya sindio eh. Watu wapwani tumekucha. Watu wapwani kumekucha na ndo tumechangamka kama ifuatavyo.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Tungeshakula ubwabu hapa.
2: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

Nachotaka kukwambia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM popote ulipo, unaonaje siku tukija mtani kwako tukaenjoy pamoja, tukaburudika mikiti ya pwani pamoja? Na sasa ndo tunaenda kuanza namna hiyo. Tunakuja kijiji kwa kijiji, mkoa kwa mkoa, wilaya kwa wilaya. Uko tayari wewe? Tena hicho ni kibao kutoka kwa Ridha Rashidi Rango Rohoni. Sio maneno yangu, maneno ya Ridha Rashidi. Nataka tuje tubaruze wote mwamwi. Kama siku zote tunasikiliza nyimbo pamoja, tunaburudika pamoja, tunacheza pamoja. Kwa nini nisije mkoani kwako? Kwa nini nisije mtaani kwako? Kwa nini tusije kwenu? Muda umewadia sasa. Mikiti wa pwani kuja mtaani kwako. Mikiti wa pwani kuja nyumbani kwako. Mikiti wa pwani kuja mkoani kwako bwana. Wapi mafinga? Wapi makambako? Wapi mufindi? Wapi lula? Wairinga mpo? Hii inaitwa mtaa kwa mtaa. Tunakatisha. Tunabaru.

kweli jimbo, jimbo hili unakusudi. Ulichagua jimbo hili na sebene. Ulichagua jimbo hili salamu zako zikufikie. Tunashukuru kwa kutupatia burudani. Namna hiyo. Anasema.

tupate mida kujimoya moya, si ndio hii watu wa pwani tunachukua tulivu, nipigie nyimbo yote ya Kauthali. Iwe maalum kwa watakashari wote wa kuitwa Prosper Mduda, Mafinga kina Nyambo A. Jamani Prosper Mduda, haina shida. Kauthali, lijisongi limekufikia. Usijali. Wote mliomba nyimbo, nyimbo zitagonga. Usipoisikia usijali. Wiki jao nao ni siku. Naendelea kuzi

Msikilizaji wa 88.9, mimi nataka nikupe habari njema wewe msikilizaji wangu. Bwana, ikiwa siku zote tunakuwa tunasikiliza mijisongi hapa ndani kwa pamoja, mimi nataka tuje mkoani kwako, tuje mtaani kwako, tuje kijijini kwako. Kana peni, kana simu yako, muda sio mrefu nitakuja kukutajia nambari ya simu ya kuingia kwenye group. Kama utakuwa unahitaji kuwa member wa 88.9 Mikito ya Pwani na unataka tuje wapi? Ila nakwambia tutaanza na Iringa, itakuja Ilura, itakuja Mafinga, itakuja Makambako, itakuja Mbeya. Hizi zote ni salamu unakupatia leo. Kaa tayari, ngojea tarehe. Lakini nakwambia Mikito ya Pwani inakuja mtaani kwako. Kama inakuja mtaani kwako, wewe ni nani wa kukosa? Inatakiwa tu ukae attention. Usubirie tarehe na siku na wasaa mkoani kwako, kijijini kwako, wilayani kwako. Mikito ya Pwani inakujia live bila chinga. Bwana, tunakumbe ni muda kufurahi pamoja, muda kufurahi na 88.9 Nuru FM. Wanarudisha fadhila kwenu wasikilizaji wa Mikito ya Pwani. Kwa nini wa enjoy peke yetu? Kwa nini tu enjoy peke yetu hapa studio? Ni muda wa kuja mtaani kwako sasa. Ni lini? Saa ngapi? Tarehe ngapi? Tunaanza na wapi? Wewe sikiliza 88.9 muda wote. Mwana, na kama utakuwa utajoin kwenye group, taarifa zote utazipata huko. Kwa wadau wote tunakwambia, ukiwa wewe ni mwana kaka na ni mdau wa 88.9, wewe utapata t-shirt tu. Lakini kama ni mwana mama, utavaa kijora bwana we. Mshono na umbwe, kijora na shepu. Kununua kijora sio kazi, kazi kukishikirie. Je, unaweza? Je, uko tayari? Bwana, tunakwambia Musa baba zitokee Ilula. Nyakiloma anakwambia naam, karibu Ilula. Mmeanza kunikaribisha mara hii. Mwingine anakwambia oyo Nuru FM hapo tu. Huwa mnanikosha Jumamosi, mimi ni nani? Bwana anakwambia hivi, tunapisha habari alafu tuna

Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
1: Tunajiamini, tumesimama,
0: hatuogopi.
1: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu. Hii ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
2: Mbunge wa jimbo la Kalenga Mheshimiwa Jackson Kiswaga ameendelea kudhihirisha dhamira yake ya kuboresha sekta ya elimu baada ya kutoa mabati 55 kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa darasa katika kijiji cha Mlandenge kata ya Msiki. Wananchi mtaa wa Lumumba uliopo kata ya Mwembetogwa katika halmashauri ya mji wa Makambako wametaka mchakato upatikanaji wa eneo kwa ajili ya ujenzi wa shule ya sekondari katika kata hiyo kuanzia mapema. Na katika doro za mataifa mbalimbali, jeshi la polisi limesema mtu mmoja amejiua kwa kujichoma moto nje ya makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York.

0: Ni siku ya nne mwezi wa saba 2024. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari ya mchana wa leo inayosomwa kwako na Nuru Joni. Msikilizaji unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM unamalizana na mkwaju. Habari kamili. Mbunge wa jimbo la Kalenga Mheshimiwa Jackson Kiswaga ameendelea kudhihirisha dhamira yake ya kuboresha sekta ya elimu baada ya kutoa mabati 55 kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa madarasa katika kijiji cha Mlandege kata ya Msike. Mabati hayo ni nyongeza ya mchango aliyotoa awali katika mradi huo baada ya tathmini kubaini kuwa yaliyokuwepo ya kutosha kukamilisha ujenzi wa darasa hilo. Akizungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika kijijini hapo wakati wa ziara yake ya kikazi jimboni, Mheshimiwa Kiswaga amesema lengo ni kuhakikisha darasa hilo linakamilika kwa wakati ili wanafunzi wapate mazingira bora na salama ya kujifunzia.
1: Bati zinakuja hizo 55 ambazo leo mtazipokea hapa na nyinyi mtazishuhudia ili tumalizie jengo letu. Kwa hiyo swala la bati hapa leo tutamaliza. Sasa tulishaisikiliza hiyo kero, leo tunaipunguza na tutaendelea kusikiliza na kupunguza, kusikiliza na kupunguza, ndio kazi yetu kama wawakilishi wa wananchi.
0: Katika mkutano huu aliwashukuru wananchi wa Kalenga kwa ushirikiano na imani wanayoendelea kumuonesha, akieleza kuwa ziara yake inalenga kusikiliza na kutatua kero za wananchi, kutoa mrejesho utekelezaji wa miradi ya maendeleo pamoja na kutekeleza vipaumbele vya serikali kufuatia kuhitimishwa kwa kikao cha bajeti ya serikali bungeni. Mbunge huyo amesema serikali inaendelea kuwekeza katika sekta mbalimbali zikiwemo elimu, afya, maji, umeme na miundombinu ili kuboresha maisha ya wananchi. Ameeleza kuwa kati ya vitongoji 455 vya jimbo la Kalenga, vitongoji 331 tayari vimeunganishwa na huduma ya umeme, huku serikali ikiendelea na jitihada za kufikisha huduma hiyo katika vitongoji vilivyosalia ndani ya kipindi kilichopangwa. Akizungumza sekta ya kilimo, Mheshimiwa Kiswaga amesema serikali inaendelea kutafuta njia za kuimarisha mpango wa ruzuku ya mbolea na kupanua masoko ya mazao ya wakulima ili kuongeza tija na kipato. Awali diwani wa kata Msike Alex Kadinda amempongeza mbunge huyo kwa kuendelea kushirikiana na wananchi katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kuitikia mahitaji ya wananchi kwa vitendo. Katika mkutano huo wananchi waliwasilisha changamoto mbalimbali zikiwemo ukosefu wa zahanati, huduma ya maji safi na salama, umeme katika baadhi ya vitongoji, ujenzi wa kalavatina kuanzishwa kwa stendi ya mabasi Mlandege pamoja na kushuka kwa bei ya mazao ya kilimo. Akijibu hoja hizo, Mheshimiwa Kiswaga ameahidi kuendelea kuzifuatilia kwa kushirikiana na serikali, akisisitiza kuwa ataendelea kuwa sauti ya wananchi wa Kalenga bungeni na kushirikiana nao kuhakikisha maendeleo ya jimbo hilo yanaendelea kupatikana. Wananchi huwa mtaa wa Lumumba uliopo kati ya Mwembe Togwa katika halmashauri ya Mjomba Makambako wametaka mchakato wa upatikanaji eneo kwa ajili ya ujenzi wa shule ya sekondari ya kata hiyo kuanza mapema ili kuondoa adha ya watoto wao kusoma nje ya kata hiyo. Wakizungumza katika mkutano wa hadhara wa diwani wa kata ya Mwembe Togwa, Robert Shejemabu, ambao umefanyika ofisi ya serikali ya mtaa wa Lumumba, wananchi hao wamesema kuwa pindi mchakato utakapoanza watakuwa tayari kuchangia fedha kwa ajili ya kulipa fidia eneo hilo. Wananchi hao wamesema ujenzi wa shule ya sekondari ya kata ya Mwembe Togwa utasaidia kuondoa changamoto ya watoto wao kutembea umbali mrefu kufuata elimu kwenye shule zilizopo nje ya kata.
2: Tumepokea kwa furaha na ametuhirishia kuwa sekondari itajengwa ndani ya kata ya Mwembe Togwa. Sisi tumetuko tayari kumsapoti, kutoa michango, tuchangie. Wazo leo kuja nalo diwani, wazo zuri sana, tumelipenda na tumefurahia sana. Kuna uhitaji mkubwa sana kwa sababu hatuna kata sekondari. Tunaitegemea hiyo, tunahitaji mkubwa mno.
3: Kwa kweli binafsi mimi moyoni nimeipokea vizuri kwa sababu mimi mwenyewe nina watoto na watoto wetu wa kike wanasoma mbali. Na wanakutana na changamoto nyingi sana njiani. Kwa kweli kama jambo hili litafanywa kazi mapema, tungeomba kweli 2028 wanafunzi wanaomaliza waweze kupata shule wasome kwa pamoja wote. Kwa kweli wananchi wenzangu, tungependa kama itatokea kwamba tunabidi tuchangie, basi tuchangie kwa moyo mmoja kwa sababu mtoto wa mwenzio ni wa kwako. Akipata madhara wa mwenzio na kwako pia amepata madhara, ili watoto wetu wote waweze kusoma shule ya mtaani kwetu Lumumba.
0: Mwenyekiti wa serikali ya mtaa Lumumba, Rashid Martin, amesema kuna haja kubwa ya ujenzi wa shule ya sekondari ya kata hiyo na kueleza kuwa kupitia vikao vya baraza la maendeleo ya kata watahakikisha mchakato huo unatekelezwa mapema.
4: Tunazungumza na huwezi kuamini tarehe 8 mwezi huu tutakuwa tumekaa kikao kwa ajili ya kuangalia mkakati madhubuti wa kuanzisha shule sekondari. Sasa hili ni la msingi kwa sababu kumbuka mwakani kuna wale wanafunzi ambao ni darasa la 7 na wale darasa la 6 watamaliza kwa pamoja. Kwa hiyo tunategemea kwamba mashuleni huko huenda miundombinu isitoshe. Hivyo basi katika hilo tumeamua Membetogo kuanza mapema kulichangamkia. Na tunaomba serikali tuunge mkono, tunaomba mheshimiwa mbunge naye tuunge mkono na watu wote ambao wanahusika katika jambo hili waweze kutunga mkono tuweze kupata shule yetu ya sekondari.
0: Akizungumza katika mkutano huo, diwani wa kata ya Membetogo Robert Shejamabu amesema mpaka sasa kuna fedha zaidi ya milioni 4 kwa ajili ya ulipaji fidia eneo la ujenzi wa shule ya sekondari ya kata, huku akiomba wananchi kuunga mkono jitihada hizo kwa kuchangia mchango pindi mchakato utakapotangazwa.
5: Tuna changamoto ya sekondari. Na mimi kwenye mikutano yangu naomba kula nilisema, si ndio? Kwamba moja ya kitu nitakachokisimamia kwa nguvu zangu zote ni swala la kupata sekondari ya kata. Sasa niombe kuuliza, wangapi wako tayari kunichangia tujenge sekondari yetu ya kata ya Membetogo? Kwa mikono hii manake mnaniunga mkono kwamba tujenge sekondari yetu ya kata. Na kama mnaniunga mkono, jamani, tuna kazi ya kufanya kwa pamoja. Ili serikali watuongezee fedha, lazima waonyeshe sisi tumefanya. Tukianzisha waone, wakishaona mimi napata nguvu ya kusema kama wananchi wenzangu tumepambana mpaka hapa, tunaombeni mtuongezee fedha tukamilishe ujenzi wa sekondari. Kwao naombeni, tutakapofika kuna kipindi tutajadiliana, tutawekeana utaratibu kwenye kamaka kwamba kila mtaa unatakiwa upate utoe kiasi gani ili watoto wetu wasiende kusoma wapi huko, tuwe nalo eneo letu hapa hapa wasome. Na hii sekondari hatujengi nje ya kata. Ndio msimamo wangu nilisema hata kipindi kile. Tutajenga ndani ya kata yetu. Kwa hiyo mniunge mkono.
0: Hata hivyo, Shejamabu amehimiza wananchi kudumisha amani na upendo kwani ndio chanzo cha maendeleo katika jamii husika.
5: Bila amani, bila ushirikiano, bila kuwa na upendo, hakuna jambo litakalofanyaje, litakalofanyika. Kwa namna gani? Tusipokuwa na upendo, maana yake tunageuka upande wa pili, tunachukiana. Tukichukiana maana yake hatutaaminiana. Tusipoaminiana maana yake tunageuka kuwa maadui. Halafu tunajua huyu ni fulani, huyu ni sehemu fulani, huyu ni mwa fulani, huyu ni fulani na fulani, si ndio? Huyu ni mtoto wa fulani. Sisi ni sisi, tukianza kutafutana, wote sisi ni ndugu. Tukianza kutafutana sisi wote, sasa ndugu kwa ndugu, kwa nini tugombane? Na kata imetuunganisha na mitaa imetuunganisha. Sisi ni wamoja na ni ndugu. Na sisi ni Watanzania. Kuliko yote, tukiondoa makabila yetu na itikadi zetu zote, si ndio? Aidha za vyama ama za kidini, wote tu Watanzania. Na kama tu Watanzania, hatuna Tanzania nyingine. Hivi mtu unaweza kukubali uchome nyumba yako mwenyewe unayoishi? Unaweza kukubali? Maana yake kuna watu wanataka kutuambia tuchome nyumba tunayoishi. Huyo tukishamuona mtu ana namna hiyo, tumuone, tumuogope kama ukoma na tumkemee.
0: Wadau wa usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo mkoani Manyara wamehimizwa kusimamia ipasavyo utekelezaji wa miradi hiyo ili kuhakikisha inakamilika kwa wakati na ubora unaotakiwa ili kuwanufaisha wananchi. Maelezo hayo yametolewa na mkuu wa wilaya ya Hanang Halmishi Hazal anayemwakilisha mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga katika warsha wadau wa usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo iliyoandaliwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani Manyara iliyofanyika katika ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Manyara.
6: Kwa kipekee kabisa, naomba kuchukua fursa hii kuwapongeza TAKUKURU kwa kuandaa warsha hii inayohusisha wadau wote wa mkoa wa Manyara wanaohusika na usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika mkoa wetu. Tunasema asanteni sana. Kitendo hiki kinatuunganisha sisi sote, kutukumbusha tuwe makini katika ufuatiliaji wa rasilimali za serikali ili kuhakikisha thamani ya fedha iliyotolewa na serikali kwa miradi iliyoonekana. Nadhani tulimsikia mkuu wa TAKUKURU hapa akiweka msisitizo kwamba miradi ya serikali ni lazima ipokee fedha na iweze kufuatiliwa. Lakini ndugu wageni waalikwa, Serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kutoa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali.
0: Awali akizungumza katika warsha hiyo, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Manyara Bahati Haule amesema lengo la warsha hiyo ni kuimarisha usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa kuzingatia uwajibikaji, matumizi sahihi ya rasilimali za umma na kuzuia vitendo vya rushwa vinavyoweza kukwamisha utekelezaji wa miradi.
7: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Jeshi la polisi limesema mtu mmoja amejiua kwa kujichoma moto nje ya makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, huku wanaharakati wa ripoti zikimtambulisha kama mwanaharakati anayeunga mkono Tibet. Idara ya polisi ya New York imesema walipigiwa simu majira saa 6:32 kwa saa za huko, na kuarifiwa kwamba mwanaume alijichoma moto katika eneo linalokutanisha First Avenue 42 Street. Amefariki dunia baada ya kufikishwa hospitali ya Bellevue, ambapo hakukuwa na sababu iliyotolewa kufuatia kisa hicho na uchunguzi unaendelea. Rais wa kampeni ya kimataifa ya Tibet alimtaja mtu huyo kuwa ni Logba Langzen, ambaye amekuwa akipambania Tibet kwa kuhamasisha kwa amani kuhusu mgogoro wa haki za binadamu huko Tibet. Mgombea katika uchaguzi mkuu, uchaguzi wa kupitia chama cha kisiasa cha APDR, Gabriel Banza Witonde, amesema na matumaini ya kushinda uchaguzi ujao nchini Burundi licha ushindani atakaupata kutoka kwa chama tawala cha CNDD-FDD. Uchaguzi mkuu wa urais utakaofanyika mwaka ujao, Rais Evariste Ndayishimiye akiwa ndiye atakayekiwakilisha chama cha CNDD-FDD katika uchaguzi huo. Mwanahabari wetu Bukuru Erias Daniel kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
8: Akizungumza mjini Bujumbura, mwenyekiti wa chama cha APDR Gabriel Banza Witonde amesema kuwa ana matumaini ya kushinda katika uchaguzi mkuu ujao wa urais baada ya chama hicho kumteua kwa mgombea mkuu katika urais ujao wa mwaka wa 2027.
9: Tulichaguliwa kuwa kandidati wa chama cha APDR kwa hii uchaguzi wa mwaka ujao. Cha muhimu, tunashukuru kwanza wenyewe walituchagua. Tunashukuru sana chama cha APDR kwa hii msimamo wa kwenda uchaguzi. Sisi Burundi tuko tunaona kama Burundi, kama tuende mwa hii uchaguzi, Burundi naweza kuingia mchama kimoya cha CNDD-FDD. Ni lazima sasa tukue mwa hii uchaguzi. Tuko tuna matumaini ya kushinda kwa juu leo Burundi iko matatizo mengi mingi. Unaona watu wanataka vitu vigeuke. Sana sana mambo ya vijana. Unaona wako wanakimbia inchi. Sasa walituomba tuende uchaguzi, watuchague tuongoze inchi. Ndio maana tulikubali kuendelea uchaguzi, na sisi tunakwambia ukweli, hataweza kutoka mwa hii uchaguzi. Tena tuna matumaini ya kushinda.
8: Amesema mmoja wapo ya mikakati ambayo wataiweka mbele pamoja na kuinua uchumi wa Burundi ambao umeonekana kuyumba chini ya Rais Evariste Ndayishimiye ambaye ametimiza miaka 7 akiwa yupo madarakani.
9: Miradi ambayo tumeweka mbele uchumi wa inchi. Tunataka dupandishe uchumi wa inchi. Tunataka tugeuze inchi. Haya amani tuko nayo, lakini tupate uchumi wa inchi. Unaona watu wanaongoza leo wanasema kama tuko na amani, tuko na usalama, lakini usalama hiyo amani si tunataka tupate tena uchumi wa inchi uendelee mbele, usogee mbele. Ndio maana tunatangaza sisi chama cha APDR tutaenda mwa hii chaguzi, tena tuko na nguvu, tena tuko tuna tumaini ya kushinda mwaka ujao.
8: Nikiripoti kutoka mjini Bujumbura nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
0: Na Rwanda imeimarisha maandalizi yake ya kuzuia milipuko ya Ebola kupitia ununuzi wa mashine 4 za kisasa za uchunguzi wa biofire zinazotarajiwa kupunguza kwa kiasi kikubwa muda wa kupima Ebola na kuboresha mwitikio wa haraka dhidi ya matishio ya ugonjwa wa maambukizi. Mashine hizo zenye thamani ya zaidi ya dola za Kimarekani 300,700 zitapunguza muda wa kupima kutoka saa 6 hadi ndani ya saa 1. Ikiongeza uwezo wa kugundua na kushughulikia haraka Ebola na maambukizi mengine hatari. Vifaa hivyo vimetolewa kupitia ushirikiano na Biomelx, kampuni ya kimataifa ya uchunguzi wa magonjwa inayotengeneza vifaa tiba vinavyoweza kugundua magonjwa haraka kwa usahihi. Na msikilizaji wa 88.9, kabla ya kutamatisha habari, sikiliza tena muktasari wake. Mbunge wa jimbo la Kalenga Mheshimiwa Jackson Kiswaga ameendelea kuidhirisha dhamira yake ya kuboresha sekta ya elimu baada ya kutoa mabati 55 kwa ajili ya ujenzi kuimarisha ujenzi wa darasa katika kijiji cha Mladege kata ya Msike. Wananchi wa mtaa wa Lumumba uliopo kati ya Mwembe Togwe katika halmashauri mji wa Makambako wametaka mchakato upatikanaje wa eneo kwa ajili ya ujenzi wa shule sekondari ya kata hiyo kuanza mapema ili kuondoa adha ya watoto kusoma nje ya kata hiyo. Na katika doro za mataifa mbalimbali umesikia mojawapo jeshi la polisi limesema mtu mmoja amejiua kwa kujichoma moto nje ya makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York.

0: Shukrani sana msikilizaji wa 88.9 hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa mchana wa leo ikiwa ni Julai 4, 2026. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hii niliyokusomea langu jina naitwa Ndoro Joni.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
3: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
4: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
3: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
4: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
3: Usalama? Kivipi?
4: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
3: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
4: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
3: Na masomo je?
4: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
3: Hiyo ni nzuri kweli.
4: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
5: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
6: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Chubura.
2: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760290411 au 0765920411 na 0737715605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: Sasa udogo wangu namba vumbili unataka kupigana na nani?
1: Na ubavu pia acha kujicheka.
0: Bwana anakwambia fete sauti mpaka mwisho nasikiliza 88.9 mimi kitu ya pwani. Nasikiliza nikiwa nyumbani hapa nipigie mkodombwe. Feti, nitafurahi sana udugu wangu mie Mariamu Mfaramagoa kutoka Semtema. Mamu Mfaramagoa nadhani mkodombo umeisikia. Una maokoto yapi utushengeshe? Wacha. Anakopia mambo ya mikitu ya pwani hayo yananipa raha mie mama mage sikilo. Mrs. Guri Free Original. Najiachia kwa raha zangu. Mama Mage Sikilo Mrs. Gori Frey nimeirudia mara mbili kwa msisitizo. Raha udugu wangu kiitwa fetu uitwe Mrs. fulani. Mama Mage amemalizia kabisa sana anaitwa Mrs. Gori Frey. Na wewe mwenzangu unaitwa Mrs. nani?
1: Nitisha vipi?
0: Wewe

Bani shuri ni machizi wengi wanagombanaga shuri ni Kumbe Alexi kutoka Vitono naomba nipigie wimbo wa mzee Yusufu na jilipua. Jamani nyimbo nyingi za jazi nimezipiga na nyingi za mzee Yusufu nadhani meridhika.

0: Kia, watch ya we. Aga, aga.
1: Hii ni mikitu ya pwani.
0: Naburudiki nikiona familia yangu nisome kama Madeki. Sanga kutoka Ilinga kipaduka kibaoni. Asante Madeki, tuko pamoja. Nasikiliza mikitu ya pwani tokia Changarawe. Feti hapo ndo nakupataga mimi, hata kazi nimeacha kwa ajili yako, tupe raha bai Jose Kawe. Jamani Jose Kawe kutoka Logoda. Acha hiyo. Hatari. Cheza cheza cheza. Cheza jiangali. Feti leo umekula nini jamani, mama la mama wewe? Hekaika zangu wanazijua, natamani kipindi kisiishe. Jamani mie Mrs. Pascal Chusi. Feti yupo na Mariam Mfaramagoa. Uyo mamu mia jamani, mamu ataturisha roho siye jamani. Hatari. Naburudika nikiona familia yangu nisome kama Demeki. Ujumbo majiludia sante. Anakumbe nasikiliza mikitu upwani tukia Changarawe kama mama. Anakumbe mama Franco tuna enjoy tumie na, na jilani yangu. Watu na udugu zao, watu na majilani zao. Anakambia Mariamu Mfaramagoa tuku live, asante. Jamani na huko na jilani yako. Aya.

kitu ya pwani. Namna hiyo tunaendelea kusoma ujumbe mfupi. Nasikiliza mikicho pwani kutokia Changarawe. Jamani, kwa mama Franco tunaenjoy tu mimi na jirani yangu Dorini. Anakwambia Nuru FM oyo by Aidan Fidege from Ilula la Madizini. Asante Aidan. Naitu Pegodi mwana wa Msola kutoka Ilula Kivala. Ilula Ikuluvala, serikali inafanya kazi nzuri sana kwa ujenzi wa sekondari. Asante, hiyo ilikuwa ujumbe SMS kwa ajili ya taarifa habari, hiyo utatuma saa 10 bana. Aga. Watambie panga wenzio. Tena. Anakupia feti salamu zako nilizipata kutoka kwa Musa baba zikinyozi. Jamani mama mage, asante. Nashukuru kama salamu zangu nilizipata, tunakupenda sana, tunakumisi. Na feti nakupata kiuzuri sana, si mwingine ni Pray God Msola Ikuvala. Asante. Anakupia Musa baba zitokee Ilula Nyakilomo, mambo kwa ushahidi wa feti we. Umeona eh? Dada nakula raha pamoja na Ayubu Kihanga, Yeluko Mlelwa, Makombe Makongomi. Na enjoy sana mnavyoburudika jamani wasikilizaji yangu. We feti we, nirudishi enzi kidogo. Anakwambia naomba nipigie kinyago cha mpovuli, nyamaza kikustiri. Hatari, nakwambia napigane na maisha yangu dada, walimwengu siwawezi mie. Wasoona jema wala baya, Flora Mtua. Umeona hao ndio waja sasa. Jamani.

0: sio maneno yangu maneno yaisha mashauzi. Sudi sudini. Anakambia wewe kitu sudi sudini. Kwa kweli sie kwa bahati wala bahatiki. Hawana hawanani. Wakiulizo hata wa hata waungami chifu. Kama mjui ulokosa mjumbe ruu mimi toka Mlandege. Unatukosha mikitu hapwani naomba unipigie. Wakinyago cha mpopuli na yeye jamani naitwa Inunue Mziku. Waimage namba 8. Feti. Hatari sana tupe laha bwana Baibalia kutoka Lugoda. Asante raha ndio hizi bwana we. Wache nikupia Joshua Ilula Ilala tuko pamoja sana tunaenjoy weekend. Tunaomba tupigie wimbo jazi sisi ni wana wa Mungu. Tuko pamoja mpaka mwisho bye Jacob Makwale from Ilula Mtua. Jamani tunaenjoy sana. Tunaburudika namna hiyo. Anakwambia umetisha ile mbaya mchana wangu. Yaani mchana wangu una raha na isindikiza na 88.9 sana dadangu mzuri. Anakwambia muuza ulembo Mlandege sokoni karibu tukule ubwabwa. Jamani asante ubwabwa na dagaa. Na kupata studio naitwa Onesimo Mgunda toka Ismani Kigongo pamoja sana by Mr. Manuele Chambindi. Nini we mbaya wangu nani? Anakwambia talabu naipenda sana hiyo. Aya we sio mwingine Play God Mso like Vala hai. Kwa watu wote wa vitono ni Play God Mso, Mso like Vala. Asante jamani hatari sana dada eh leo pambe by Eva Chusi. Hatari. Napigana na maisha yangu dada ulimwengu usiwawezi waso haya wala jema wala wajui vibaya. Flora Mtu asante. Tena. Mbaya wangu mimi hatari. Mbaya wako nani we? Anakwambia dada Feti na kupata vizuri kabisa. Habari hapo studio kiukweli dada Feti ukiona wadada wawili wakiketi. Vibalazani kazi yao posema watu badala kutafuta maisha yao. Kazi hawana hayo ndio mambo yao. Na ndio hayo walizoea kusema baimika ngulugulu Ilula Mtua. Jamani. Kwa nini wanayasema mambo ya watu? Jua umewazidi.
1: Hii ni kitu ya pwani.
0: Waongeze sauti ya redio wale chuma hicho. Waambie huna muda kuwajibu. Hapo sasa. Sebeni, sebeni, sebeni. Wewe Feti leo tunafanya hadi saa 10 umefanya kama umesahau kipindi kiendelee. Nakupenda udugu wangu mimi Mariamu wako. Mariamu Mfarabagoa. Wewe Feti bora unanitafutia udugu wangu. Aga. Hapo chacha. Aga, aga, aga, aga. Haya! Tena! Raha ya mtoto wa kike. Ujishebedue. Kuna nazi dada. Atari. Waswahili unakumbia mshione unaumbo. Unaambiwa kuvaa dera sio kazi. Kazi kulishikilia. Sasa unaweza kulishikilia. Au umetundika kwenye enga. Aga, aga, aga. Ila dafeti kweli maisha na muziki.

0: Dafeti mambo na kupenda sana. Unatukonga nyoyo zetu mpaka tunasahau shida hatari mduida muza mlembo. Mlandege sokoni. Sahau shida zako kwa muda. Maisha ndio yeye. Life is too short. Nani bwana akukere wewe? Ukiona mtu anakukera fungulia ile dia Jumamosi nane mpaka una enjoy. Anakwambia una enjoy mwanzo mwisho saa 6 mpaka saa 8. Masaa mawili unaona kama dakika 10. Mariamu Mfaramagwa anasema tufanye kama tumepitiwa. Anza msengo mbaba ilunga sokoni na wapata vizuri ya sate. Tuna enjoy. Aga, aga, aga. Hapo chacha, wacha eh. Tena, raha, mambo.
1: Mikito ya pwani.
0: Aga, aga, aga, aga.
1: Mikito ya pwani.
0: Wacha. Wakati wa mdao 88.9 Nuru FM umekiti wa pwani. Nilikwambia nakuja na habari njema mtaa.

Ebwana, nambari ya WhatsApp iko live. Tayari nimeshawawekea linki kwa ajili ya grupu. Kwa wanaume wote utapata t-shirt imeandikwa mikito ya puani mgongoni. Gharama utazijua huko kwenye grupu. Waimama wote tutavaa kijora. Mishono na umbo. Tutanunua kijola na tutakishikilia na tutarushana roho. Ye huko Iringa, huko Ilule, huko Mafinga. Huko Igoole, huko Makambako, huko Mbeya. Huko wapi wewe? Huko Kilolo. Acha we. Dafiti, unanivunja kiuno changu mie wapi Priska Magoyo? Zawadi Mgala pamoja na Musa Baba zifundi kinyozi inaitwa Americas. Si mimi balozi CCM TZ wa Itona Mafinga. Mufindi. Jamani Mufindi mpo, tunakuja. Umejua kutufurahisha mke. Jamani mimi sitaki. Umejua kutufurahisha mmekaa kama vinyonga. Kuto kubadilisha rangi. Yo, naitwa Waida Karinga ili ule Irara. Umeona Waida eh? Kuto kuyasema maneno ya wenzao eh? Wamekaa vibaglazani wakiwajadili. Anayekujadili udugu wangu jua umemzidi. Alafu ukiona anakujadili bila sababu za msingi na kazi ya kufanya hana, mchukue mtie kwenye dastubini. Na kama melikologa ajue na kulinywa. Sio maneno yangu, maneno yaisha maisha hivi. Tena anakwambia utaniua mie feti mama mage sikilo. Mama mage ukifoi nani atacheza message? Jamani atacheza taarabu. Nani atatuma message? Vipindi vyote tunakupenda. Aga. Hebu na nakwambia kwa wale wote ambao wanataka kujoin kwenye grupu la mikito ya puani ili waweze kupata muktasari mzima, andika nambari ya simu kama ifuatavyo: ni 0767559806. Narudia tena namba, usije ukasema kuisikia muda unanitupa mkono namna hiyo. Nambari ni 0767559806. Hiyo namba isevu usiku wa mikito ya pwani. Alafu utapangalia status, utaona linki, utajoin moja kwa moja kwenye grupu na kuweza kupata muktasari mzima wa mpango mzima wa mikito ya pwani unavyoendelea, hususan jinsi ya kuja mtaani kwako, jinsi ya kuja kijijini kwako, jinsi ya kuja wilayani kwako, tunavaje vaaje, tunatokaje tokaje siku hiyo eh? Bwana tunakwambia nambari ndio hiyo 0767559806. Isevu hiyo namba, alafu angalia status, utajoin kwenye grupu moja kwa moja, na baada ya hapo utapata muhtasari mzima wa jinsi ya kujoin na mikito ya pwani. Tunaanzia wapi? Ni Ilunga, Ilula, Mufindi, Igoole, Mafinga, Makambako, tunakuja mtaani kwako namna hiyo. Tarehe, siku na wakati utaijua hapo hapo baada ya kujoin kwenye grupu. Tunahitaji tuenjoy kwa pamoja. Tunarudisha fadhila kwa wasikilizaji wa mikito kwani tunataka tuje tushengeshe pamoja. Nije ni warushe roho raivu mtaani kwenu. Tuje tufunge mtaa. Tunazima zote na tutawasha moja tu ambayo ni 88.9 Nuru FM. Usipange kukosa udugu wangu. Kama unanisikia siku zote kwenye radio, nataka tuje tuonane live. Na kama unaisikia hii sauti, nataka uje uione moja kwa moja. Bwana tutakuwa na timu nzima 88.9 Nuru FM. Ikija mtani kwako ikikurushia na shengeshe live. Unataka kigoma wewe? Unataka tarumbeta wewe? Unataka metikisiko wewe? Bwana tunakwambia endelea kusikiliza 88.9. Usiku na mchana utapata kaifa nzuri zaidi ya hizi. Tena kuna

nikiwa nienda kukusanya virago vyangu studio. Anasema dada Fiti, kipindi chako kiongeze muda hai kwa ku ah jamani, please kama magoyo na Waida Kalinga, ni pray God msola kwa tuikuvala, nitakuja dada muda wa kipindi wa kuongezee, maana ni raha by Chesco Changulo. By Chesco Changu waikuvala, jamani, haya ina shida, salamu zimefika, tutalifanyia kazi. Dafeti unalindima kama mvua za mwezi wa tatu, Jose hapa kutoka Lugoda. Dafeti na enjoy tu hapa toka Changalawe kwa mama Franco. Hamza Sengo Mubaba, tuko na Tolu Kinyafu na mama Olida, tunakupata vizuri hapa Ilula Sokoni. Jamani, Ilula Sokoni.

mimi ninavyowapenda. Yaani sitamani kutoka hapa ndani, natamani tuendelee kukaa mpaka usiku. Mwingine anakuambia kama mpaka saa 10, fanya kama umekosea. Mariam Mfaramago. Dafeti, mambo nakupenda sana, unazikonga nyoyo zetu mpaka tunasahau shida. Jamani, wewe mwagilie moyo, wewe jiachie, wewe achirie nafsi. Enjoy. Feti, leo tufanya hadi saa 10, fanya kama umesahau kipindi kiendelee. Nakupenda sana udugu wangu mie Mariam wako. Mariam, umerudia tena SMS yako, ujumbe umejirudia. Eh? Mpaka saa 10. Usijali. Mimi nataka niwaache mkisikiliza Nyuki Modern Taarabu. Hampangui la Mungu. Na huyo ni Zaituni Kilio. Nimewaachia hichi kibao cha Mpangui la Mungu, lengo ni moja tu, kuwa lile lipanga Mwenyezi Mungu binadamu aweze kulipangua. Na mimi nataka nikwambie, tutakuja mtaani kwako, mtaa kwa mtaa, kijiji na kijiji, wilaya na tarafa zake na kata zake, analopanga Mwenyezi Mungu binadamu aweze kupangua. Mikichwa Pwani inakuja mtaani kwako. Jamani, yeye matalumbeta asikose. Feti, mama mage sikilo. Mama mage, talumbeta linakosaje kwa mfano? Watu tumejipanga, tuko vizuri, tumejaa eh. Tunakuja live kwa kushenafsi. Mimi muungwana tu, na nataka nije mtaani kwako wakuongezee muda. Mboso toka Kidamali. Kidamali, asante, tutakuja.

0755 98 906. Save hiyo namba, angalia status, join kwenye group moja kwa moja. Ukiona unajua kuangalia status, tuma message huko huko kwenye WhatsApp, andika niunge kwenye group la usiku wa mikito ya pwani la 88.9 Nuru FM.

Ilula Madizini, Mama Shazi. Kiepe atakuja kukuchambulia vizuri kabisa. Good. Mambo ya mpira. Atakuja kukupa live hapa. Na mimi ndio nakusanya kilicho changu. Nataka niwapishe msikilize ili apangalo Mungu mwanadamu aweze kulipangua. Tulikuwa toka majira 6 kamili za mchana mpaka 8 kamili za mchana. Na mimi sio mwingine ni Fatuma Ayubu mjukuu wa Sosovele au mjukuu wa Kiteve. Nawapenda sana na wajali na wathamini wasikilizaji wangu. Tunaenda kukutana kwenye grupu sasa. Tuweze kuyapanga vizuri. Tuvae kijora cha rangi gani? Tuvae t-shirt za rangi gani? Tuanzie wapi? Nataka niondoke na kijiji. Naondoka na kijiji namna hii. Aya, kula chuma hicho.

Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Nuru FM.

0: habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au wamche wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
8: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbali mbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
9: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
8: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
10: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
11: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
10: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
12: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
6: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
5: Nuru FM 2026 tuna

0: Kona ya vijana.
1: Kona ya vijana.
2: Hii swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlionu bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
3: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya baraza lao.
0: Hii ni kona ya vijana.
4: Hii ni kona ya vijana.
5: Inategemea na aina ya huyo kijana.
6: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
7: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
0: Ni kona ya vijana, saa 8 kamili mchana hadi saa 10 jioni.
8: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.
9: Chinga ke nesko.

0: 88.9 Nuru FM. FM.
1: Yeah. Don't get it twisted. This ain't love.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Kamwe na Iringa.
3: Yes.
2: Ni raundi nyingine tena
3: yenye muonekano wa kitofauti
2: na wenye experience ya kipekee.
3: Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu
2: na mapinduzi ya mchezo wa riadha.
3: Ni msimu wa tano wa Great Ruaha Marathon 2026.
2: Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii
3: inayofanyika
2: ndani ya Ruaha National Park Ibuguziwa.
3: Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026.
2: Ukiwa na activity kibao
3: kama vile
2: walking safari pamoja na sport fishing.
3: Huku siku ya mwisho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026
2: tutakimbia kwa pamoja
3: tukiwa pamoja na mgeni rasmi
2: ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
3: Mheshimiwa
2: Mwigulu Lameck Nchemba.
3: Tutakimbia kwa pamoja.
2: Hii ni kadri ya pumzi yako.
3: Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21
2: pamoja na mashindano ya baiskeli.
3: Unaweza ukajisajili na taarifa zote za ada za usajili
2: kwa kubofya linki ya www.greatruhamarathon.co.tz
3: au unaweza ukafika kwenye banda la usajili
2: lililopo Iringa mjini
3: Loko Tower
2: mbele na maktaba ya mkoa.
3: Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha
2: kwenye Great Ruaha Marathon 2026.
3: Baada ya yote litapigwa after party la maana
2: itakayofanyika
3: mabata makali.
2: Kumbuka mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026.
3: Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0797493790.
2: Great Ruaha Marathon 2026.
3: Vibe na kutalii
2: wara
3: ina

0: mtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au waache. Wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: 88.9 Nuru FM.
1: August. If you understand, yeah. Young Money.

0: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda, na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Sasa ni saa 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.

0: janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunato

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Kona ya vijana. Hii swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlionu bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
6: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama lakini pia ndani ya baraza lao.
5: Hii ni kona ya vijana.
7: Tunategemea na aina ya huyo kijana.
8: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
9: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
5: Ni kona ya vijana. Saa 8 kamili mchana.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la
1: leo ni lako.
0: Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Kamwe na Iringa.
4: Yes.
3: Ni raundi nyingine tena
4: yenye muonekano wa kitofauti
3: na wenye experience ya kipekee.
4: Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha.
3: Ni msimu wa tano wa Great Ruaha Marathon 2026.
4: Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii
3: inayofanyika
4: ndani ya Ruaha National Park Ibuguziwa.
3: Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026.
4: Ukiwa na activity kibao
3: kama vile
4: walking safari pamoja na sport fishing.
3: Huku siku ya mwisho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026
4: tutakimbia kwa pamoja
3: tukiwa pamoja na mgeni rasmi
4: ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
3: Mheshimiwa
4: Mwigulu Lameck Nchemba.
3: Tutakimbia kwa pamoja.
4: Hii ni kadri ya pumzi yako.
3: Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21
4: pamoja
3: na mashindano ya baiskeli.
4: Unaweza ukajisajili
3: na taarifa zote za ada za usajili
4: kwa kubofya linki ya www.greatruhamarathon.co.tz,
3: au unaweza ukafika kwenye banda usajili
4: lililopo Iringa mjini
3: Kloko Tower
4: mbele na maktaba ya mkoa.
3: Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha
4: kwenye Great Ruaha Marathon 2026.
3: Baada ya yote litapigwa after party la maana
4: itakayofanyika
3: mabata makali.
4: Kumbuka mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026.
3: Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba
4: 0797493790.
3: Great Ruaha Marathon 2026,
4: vibe na kutalii
3: wara.

0: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Tanzania, mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu

Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: ndani ya speaker za radio yako.
1: Na sio nyenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje. Wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. 88.9 Nuru FM.
5: Nisikilize nini live. No, touch me. I don't understand. How come?

anaitwa Bele 9 Bele 9, ngoma inaenda kwa jina la Listen, moja kati ya burudani bora sana sana ambayo unasikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM, ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026. Tumepiga ngoma nyingi sana, tujawaletea kipindi cha kona ya vijana kwa sababu tulikuwa kwenye maandalizi ya kukuletea matangazo ya moja kwa moja ya mechi ya finali ya Simba dhidi ya Azam ambayo

yanapigwa kule Gombani Pemba. Kwa maana hiyo wewe unasikiza radio ukiwa maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa, ni kukaribisha ni kusii sana ukiwa kama ni moja kati ya mashabiki wa boli, mashabiki wa kabumbu, mashabiki wa football, karibuni sana. Na katika dakika zote 90 utakuwa nami, naitwa God Love Michael. Kitambo uwanjani waliniita Mandieta, moja kati ya watu ambao tulipenda kweli bori. Karibu sana na imani kwamba mko tayari na mko fiti. Baadaye ikifika na dakika 30 nitaweka vocha mezani, then nitauliza maswali kwa wale mashabiki wa Simba na mashabiki wa Azam. So kwa wale ambao watanijibu vyema, moja kwa moja nitakabidhi vocha. Sitakwambia mtandao gani, lakini kuna offer ambayo imetolewa kwa mashabiki kupitia nambari ya 0766744292. Kama unaifuatilia Radio Nuru FM, lakini pia ni shabiki wa Simba, shabiki wa Azam, shabiki wa Yanga, shabiki wa Lipuli, shabiki wa Kosto, shabiki wa Dodoma Jiji, shabiki wa Namungo, shabiki wa Arsenali, shabiki wa Manchester na unapenda mpira, nitumie message kwamba God Love hii leo mpaka kieleweke ni finali. Of course baadaye nitakuja kuletea matangazo ya moja kwa moja, nani anaondoka na ubingwa, lakini nitakuja kutaja kikosi, lakini nitakupa historia fupi, nani alikuwa mara mwisho anachukua ubingwa na mambo mengine kadhaa ambayo tunaendelea kukuletea ndani ya 88.9 Nuru FM. Kama nilivyokufahamisha, mimi naitwa God Love Michael, burudani kadhaa, then nikirudi napita na zile message zenu, lakini pia nakuja kuruhusu simu utakapopiga moja kwa moja. Kama ni mtu wa boli, mtu wa kabumbu, nitakuuliza swali hapa hapa ili uniambie kile ambacho wewe unacho. Usiondoke, tunapata burudani, baadaye nitakuja kuruhusu simu. Hii ni 88.9 Nuru FM, mimi ni God Love Michael, uwanjani wananiita Mandieta. Usiondoke, anaitwa Pato Ranking, anakuambia so different, back up.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Nuru FM. Nuru FM.

ule unyonge katika kombe hili. Kama unavyofahamu pia bingwa mtetezi ameshatolewa ambaye ni Young African ambaye alitolewa na Azam kwa kupigwa goli 3-2, lakini pia leo Simba anaenda kucheza finali. So kama ni shabiki wa timu wa mpira, shabiki ambaye unaamini kwamba unafahamu vizuri Simba, unafahamu vizuri Azam, piga simu sasa. Tuna maswali mawili matatu ambayo ukihoji na ukajibu vyema, basi unajipatia vocha bure. Asante sana ndugu yangu kutoka Itunundu, naitwa Norbert Lamaka Lamata. Asante pia, lakini pia asante sana Sara ambaye unasikiliza kutoka Mwangato, unasema yes, nafuatilia kabumbu bora kabisa. Bonge moja la match, bonge moja la game, finali kubwa, finali ya kibabe, CRDB Federation Cup. Nipigie simu sasa kupitia nambari ya 0735018440 0735018440. Tulizane maswali machache, kama utaweza na kama utajibu vyema, basi moja kwa moja utapata vocha yako vizuri kabisa. Utakuwa nami mpaka inapotimia ile mida ya dakika 90 za mechi kali, mechi kubwa, mechi ya kibabe, finali ya CRDB Federation Cup, Simba dhidi ya Azam. Yes, wadau wa boli, habari. Halo. Halo. Yes, naona hayuko vyema. Basi pika tena msikilizaji unasikiza radio. Kwa sasa tulizane maswali mawili kuhusiana na Simba, lakini pia tulizane maswali mawili matatu kuhusiana na Azam. Ukipiga simu kupitia nambari ya 0735018440 ili niweze kutoa hii vocha, kwa sababu siwezi nikakaa nayo na inabidi niweze kupata mtu. Yes, hello. Hello. Hello. Yes, naona kidogo mawasiliano inakuwa shida hapa. Tumsikilize huyo. Yes, hello. Halo. Halo. Halo. Ebu ngoja tutengeneze jambo hapa, tuone vipi kinakaa vizuri hapa.

Ni kama nilivyoeleza, ni kama nilivyojuza kwamba leo utakuwa nami God Love Michael Mandieta katika moja kati ya mechi kubwa, mechi kali, mechi ngumu, mechi ya wanaume ambayo inaenda kuchezwa leo pale Bombani Pemba. Ni moja kati ya mechi kali, ni finali ya CRDB Federation Cup, ni Simba dhidi ya Azam. Karibu sana, karibu sana, karibu sana msikilizaji unasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali. Huko nami jina langu naitwa God Love Michael. Karibu sana. Karibu uweze kuenjoy kabumbu, karibu uweze kuenjoy boli, karibu uweze kuenjoy football. Ni moja kati ya vitu ambavyo Watanzania na baadhi ya wadau wameendelea kuenjoy na kuendelea kuamini kwamba hivi ndivyo vile vitu ambavyo tunavihitaji na tunavipenda na tunavithamini pia katika mioyo yetu. Naona wana Msimbazi, Simba Sports Club, wakiwa na jezi yao nyekundu, ambapo golini ameanza Kasala, lakini pia Kameta pembeni, Lushine Ture, Kibabage Chama, Kagoma Maema, lakini pia Libase Game, Panzu Oura. Ni kikosi ambacho leo Steve Becker ameweza kuanza nacho, lakini pia tukiangalia kwa upande wa Wanachamanzi, hawa wana lambalamba Azam wameanza na Aish Manula, lakini pia Lusajo Fontes, Lawi Msindo, Bin Zaidi, Himidi Mao, Faisali Sopu Kitambala pamoja na Nado. Kwa mara ya mwisho Azam anachukua ubingwa alichukua dhidi ya Lipuli, goli la Chirwa akimzidi moja kati ya vitasa Shamte Haruna, kupelekwa pembeni, Chirwa akatandika goli na kuweza kuwapa Azam ubingwa. Lakini pia kwa mara ya mwisho anachukua ubingwa Simba alichukua dhidi ya Young African, kama mtukumbuka Tadeo Luanga, moja kati ya midfield wa katakuni kweli kweli, kona ikipigwa na fundi ambaye ilikuwa ni birthday yake, namzungumzia Mixon, jezi namba 11 akapiga kona na moja kwa moja Tadeo Luanga, moja kati ya midfield engineer, akaweza kuweka goli na kuweza kuwapa Simba ubingwa wa CRDB Federation Cup kule Lake Tanganyika Kigoma. Lakini pia Lipuli alifungwa na Azam katika uwanja ule wa Ilulu Lindi. Leo ni siku nyingine, kila mmoja anahitaji kuweza kuchukua ubingwa kwa mara nyingine. Kwa mara ya mwisho Azam alichukua 2019, miaka kadhaa imepita, lakini pia kwa Simba alichukua mwaka 2021, miaka kadhaa imepita. Tuone leo inakuwaje, wanaume hawa pale katikati ni pamoto, huku Imidi Mao kule Kagoma, lakini pia Maema wakati huo unamtazama, moja kati ya watu wa boli kweli kweli, namzungumzia Bin Zaidi. Lakini pia Maema yuko ndani, Chama jezi namba 17. Karibu sana, karibu sana, karibu sana, hii ni Nuru FM. Lakini pia unaweza ukatuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0766744492. Yes, kabumbu linapigwa, ni uwanja wa Gombani Pemba, ni finali brother, finali kaka, finali dada. Karibu sana, mimi naitwa God Love Michael, wananiita Mandieta uwanjani. Yes, asante Zedia Lusaka kutoka Gigonzile, lakini pia nashukuru sana ndugu yangu Catherine kutoka pale maeneo ya Isakalilo. Kabumbu limeanza, wameanzisha Simba, wameanzisha wanyama, wanaenda pale alikataa Lusajo Mwaikenda. Karibu sana katika dakika 90 za finali ya CRDB Federation Cup. Lakini pia tunamuona pale Kitambala, moja kati ya wachezaji bora, wanachukua kabumbu, wanachukua mali Simba, anaenda kwake Dirk Lushine, anaanzisha kwake Kagoma, lakini bado nao Kagoma anarudisha kwa Kasal, amepiga vibaya, ana control. Yes, ameipunguza Kasal, kampunguza Kitambala, anayo Dirk, anachukua mali Oura, Kibabage, wanaondoka Simba, wanaondoka Simba. Kibabage anafanya nini? Kibabage, Kibabage kaiweka pale, wanakataa, bado anaondoka, lakini inakuwa ni mali salama, alikataa yule Lame Kilawi, moja kati ya wachezaji ambao Yanga wanamfahamu, aliwaadhibu katika mechi ya nusu finali, goli lilopigwa vyema kabisa. Kibabage iko ndani kule, lakini inakuwa ni mali rahisi sana kwa jezi namba 28 Aish Manula. Karibu sana, karibu sana, karibu sana katika dakika 90 za finali. Mechi kubwa, mechi ngumu, mechi kabambe kabisa. Azam FC dhidi ya Simba Sports Club. Anaanzisha mali mbali kabisa Manula, lakini inakuwa ni mali salama kwake Kasali. Simba na boli, ameanzisha kwake Ture, anatizama aweke wapi, anaskani kwa Maema, anapiga vyema, anachukua Duchu Kameta, mali anayo Maema, kaiweka mbali kumtafuta Livase Gela, lakini inakuwa ni mali salama, anaenda Lame Kilawi, kaanzisha kwake Aish Manula, anaweka mbali, wanafanya nini, anakata tule pale,
bado nao Kitambala, mwili mkubwa. Ukimtazama Kitambala, moja kati ya wachezaji wazuri na wenye uwezo kweli kweli, lakini ni moja kati ya wachezaji ambao wameadhibu pia Yanga kwenye mechi iliyopita. Yes, anaondoka pale, Mpanzu anakataliwa na Fontes Mendoza, alikataa vyema kabisa, lakini Mpanzu anaona kama amefanyiwa madhambi, lakini referee anasema pana brother, bado nyepesi sana hiyo. Yes, alikuwa ni Lame Kilawi yule, alienda kuhakikisha Mpanzu afanyi chochote, afanyi kila ambacho alitegemea. Yes, akiwa anatafuna Babrish hapa, Derok anaanzisha kwake Kasali, bonge moja la mechi katika uwanja wa Bombani, wa uwanja wa Gombani Pemba pale. Anao Kasali, ameanzisha kwake Kagoma, ana receive mali Duchu, David Kameta kwa Livase Gay, anafanywa madhambi na Msindo na anakataa, lakini Livase Gay anamuuliza refa, vipi, mbona anacheza kama vita, hii ni fair play. Refali anamwambia doze brother, calm down, hii ni football. So kugusana ni kitu cha kawaida sana. Asante sana ndugu yangu kutoka Ikuvala, Zidadi Mkongomasi. Asante pia ndugu yangu kabisa, wanakuita Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini, King Msukuma. Asante mali, wanaanzisha Simba. Kameta ameanzisha Tule, kaiweka mbali kumtafuta Kibabage, inamshinda. No, amereceive mali, lakini tayari mpira unakuwa umeshatoka nje. Wanaambiwa arushe Azam, ameinuka pale kocha wa Azam Ibenge, anatizama vijana wake vipi wanafanya kile ambacho nimewatuma, tuone itakuwaje kwaje. Florent Ibenge, moja kati ya makocha bora kulikweli Afrika, wanachukua mali Azam. Msindo anabonya ya kwanza, anamwanzishia Fontes Mendoza, moja kati ya mabeki kulikweli, anaweka kwake Lusaju Mwaikenda, kapteni anaondoka. Wanaboli sasa Azam, anadeshi ya kwanza, kaianzisha kwake Ibi Dimao. Lusaju Mwaikenda kaiweka ndani kumtafuta Kitambala, fanya nini Kitambala, anakataliwa na Ture na anaambiwa amefanya madhambi. Anamfuata Kitambala na kumuliza refa, hey, nini? Hii nini bro? Mbona kama yeye ndio amecheza madhambi hapa? Yes, inaonekana amefanya madhambi. Jezi nambari 30 Kitambala, lakini tali mali wamechukua Azam. Afisali Himidi Mao, bea boy huyu, anaondoka Himidi Mao, anarudisha nyuma kwake Msindo Faisali, lakini inaonekana kuna mchezaji wa Simba yuko chini. Ni nani yule? Yes, yuko chini, ni Kibabage yuko chini, na Chama anamfuata refa, anamwambia mbona anafanya madhambi na unaangalia. Ni moja kati ya wachezaji bora kulikweli huyu Kibabage, alisukumwa na zaidi na akafanyiwa, akakanyagwa kwa bahati mbaya na Imidi Mao, hivyo anatoa kilio kidogo na kusema refa jaribu kunilinda, mi ni mtu wa kujitutu mwana, lakini tayari nimeona mligo alisha kuwa amesimama kuona kama hatoweza kuendelea. Na nikukumbusha tu wakati Azam anachukua ubingwa mwaka 2019 dhidi ya Lipuli wana Paluengo, kwenye benchi la Lipuli alikuwepo Selemani Matola ambaye ndio unamwona leo hapo yupo kwenye benchi la Simba. So watu ni wale wale brother. Wakati huo huo unamtazama hapa leo yupo katika benchi la Simba Selemani Matola, alikuwa ni moja kati ya makocha bora sana Lipuli pale, ilikuwa ni ya moto, asikwambie mtu, sijui, sielewi iko wapi Lipuli, wako wapi wana Paluengo, mpaka sasa tuelewi. Walicheza finali wakitoka kumtoa Young African na wakampa ubingwa Azam, ambapo goli la Chilwa akimzidi nguvu Shante Haruna kitambo kidogo, na kipindi kile Lipuli ilikuwa ya moto brother, asikwambie mtu, ilikuwa kija kifofo unaondoka, kulikuwa kuna watu kupo, mtu mmoja alikuwa anaitwa Novatus Lufunga, jitu la mlima limepanda limeenda juu sana sana sana sana. Mali inaendelea, Simba karibu sana, hii ni Nuru FM, inaitwa God Love Michael, uwanjani unaniita Mandieta. Yes, Simba na boli, chukua pale Oura, anaondoka Oura, tazama Maema, piga kisigino kwa Keture, chukua pale tena Maema, fanya nini Maema, kamwazishia Livase Gay, anaondoka Livase, kapiga nyepesi sana kwa

Tafredi yuko pale Ilula. Hivyo baadaye nitakutajia namba na mawasiliano. Bonge moja la mechi Simba dhidi ya Azam. Yes, inaenda kuanzishwa Mali na Aishi Manula. Anapiga mbali. Mali wanakataa Simba. Amechukua Himid Mau, kaika kwa Lusajo. Zaidi tazama weke wapi, karudisha kwa Lame Kilawi. Ana control Mali. Msindo weka Mali, lakini anakataliwa na Livasi Gay. Anaondoka na Mali, lakini anafanyiwa madhambi na Msindo. Anamfuata refa na kumwambia mbona nyepesi sana, lakini Himid Mau anamfuata Msindo na kumwambia umeataka haya. Wanakoromeana Msindo na Nado wao kwa wao. Nado anamwambia ulikuwa na uwezo wa kupiga mbali, lakini unaleta leta mbwembwe brother, unataka tufungwe. Haikuwa na maana wewe kuendelea ku receive Mali. Anamkumbusha tu majukumu yake. Yes, karibu sana, hii ni Nuru FM 88.9 Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania. Na kutangazia Mali naitwa God Love Michael. Uwanjani wale ni Tamandi Yeta. Wanayo Mali. Wameondoka sasa Simba. Anachukua Mali. Delok Yusuf Kagoma. Anaondoka na Mali. Delok. Tizama weke wapi. Kamuanzishia Ture. Naweka mbali kumtafuta Mpanzu. Anakataliwa na Lame Kilawi. Wanaiacha Mali itoke. Na anaenda kuiokota huyu David Kameta Duchu. Moja kati wa wachezaji ambao wamepita Lipuli pia. Yuko na Mali. Tizama weke wapi Duchu. Tizama weke wapi. Melusha Kabumbu kwa Livasi Gay. Wanakataa. Sindo kanzisha kwa Faisali. Inapita pale, wanaondoka. Kuna hatari kule, lakini wanakataa Simba. Kasali ameosha mbali. Kataa hapa zaidi. Fanya nini la Mekilawi. Ameanzisha Mali kwa Aishi Manula. Fontes Lusajo Maikenda. Fanya nini, anakataa pale. Mali wamechukua Simba. Maema achukua Mali. Oura anafanyiwa madhambi na Himid Mau. Wameanzisha Simba haraka haraka pale. Atafanya nini Chama? Weka pale Oura, lakini wanakataza Himid Mau. Mkami huyu Faisali anaombea twende. Kamuanzisha Kitambala. Chukua Mali. Kitambala anaenda, anafanya nini? Bado nayo Mali. Kitambala anaingia ndani. Lefali anasema boli bado lipo, lakini anaambiwa na Kibendela hapana, Mali ilikuwa imeshatoka. Bonge la mtu jitu kweli kweli. Kitambala limeenda hewani na lina mwili kweli kweli. Yes, asante Athmani Mgela kutoka Itunundu Pawaga. Asante pia ndugu yangu Aleni Kiando kutoka Ilula Mtua. Kwa sasa yuko Ilala. Asante pia kwa wale ambao mnaendelea kusikiza radio. Nikukumbusha tu Dr. Fred ni moja kati ya madokta bora ambao wameendelea kutoa huduma ya tiba mbadala, na anapatikana kupitia nambari hii ambayo ninaenda kukutajia sasa. Dr. Fredi, ichukue namba hii ili uweze kuona namna gani unampata. Mpigie simu hata sasa kupitia nambari ya 0711 541543. 0711 541543. Mali wanayo Azam. Wanaondoka nayo Faisali. Kanzisha kwa Kitambala. Fanya nini, amedeshwa kwanza, kaweka ndani Kitambala. Nenda pale fanyai chupu chupu. Msindo afanye jambo, na mabeki wa Simba walikuwa wakimtazama tu kijana huyu. Mwili mdogo ilipigwa close dongo na Kitambala. Nikukumbusha tu hii ni finali ya CRDB Federation Cup. Ni Simba dhidi ya Azam. Wana Chamanzi hawa. Simba wana Mali. Kasali tizama weke wapi. Anayo Mali. Kasali kanzisha kwa Neo Maema, fundi wa boli huyu. Fanya nini, kanzisha kwa Kiklatus Chama. Maestro brother Tule Chama kaweka Mali kwa Livasi Gay. Wamechukua Azam vyema kabisa. Himid Mau Idinado kanzisha kwa Msindo. Anaondoka Msindo, anakataliwa na Ture. Kanzisha Mali kwa Kasali, amerudisha kwa Ture. Fanya nini Ture? Neo Maema, DVD Kameta Duchu, Chama wanaondoka na Mali. Ura anaondoka na Mali. Ura kazisha kwa Kikibabage. Wanaingia sasa Simba.
Arakatoa

pale Fontes Mendoza, moja kati ya mabeki wazuri kweli kweli. Maema kanzisha mali kwa reverse gay, fanya nini, kaweka ndani pale, inapigwa, inakuwa ni goal kick. Ni Ora yule alikuwa akijaribu kufanya kitu, aone kama wanaweza kaanza wao kuweza kunidimiza Azam, lakini akakataa. Ni reverse gay kampunguza moja, Msindo akaja kutana zaidi akaweka ndani kujaribu, Ora ikawa imekaa vibaya. Ile bonge moja la mechi linapigwa hapa. Asante Ernesto kutoka Iringa Gingilanyi, umesema unatakia Simba ushindi wa mabao matatu. Anasema asante pia, mimi naitwa Lina kutoka maeneo ya Makanyagio hapa na kusikiliza vyema. Mali wamechukua tena Simba, chukua pale Yusuf Kagoma. Ni Maema ameanzisha kwa Kedirok. Maema anageuka na mali, tizama weke wapi, chukua mali kule Mpanzu, weka mali kwa David Kameta Duchu, fanya nini, anaangalia weke wapi, anamtazama Neo Maema. Livasi Gay, Neo Maema anatazama weke wapi, Neo Maema punguza ya kwanza ya pili. Chama chukua pale Mpanzu, fanya nini, Mpanzu kamwanzishia Kibabage, weka ndani Kibabage, lakini anaikataa yule Lusajo Mwaikenda. Chukua mali Mpanzu, Mpanzu anaondoka na mali, lakini anayo Yusufu Kagoma. Chukua pale Ture, ndoka na mali Ture, kanzisha kwa Kelivase Gay, anatumbukia kwenye shimo lile, lakini anakataliwa. Mali anayo zaidi Idi Nado, ndoka na mali Idi Nado, lakini anakataliwa na David Ekameta Duchu. Ni moja kati ya wachezaji bora kulikweli ambao wameaminiwa na Steve Becker katika kipindi hiki, anapewa namba kwelikweli David Kameta Duchu kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa mazuri na kila kitu kinakuwa safi. Na nikueleze tu kwamba tunao Soka Loto, hii unaweza kupewa ubashiri, na maana wao wanakubetia. Aina haja ya wewe kuweza kuumiza kichwa, ni simple tu kubashiri na betika, ni simple tu, na sio lazima uje na mechi. Unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza Soka Loto. Watu wanaondoka na fedha, watu wanaondoka na hela kweli kweli. Soka Loto wao wanakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi uitakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza Soka Loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16, chagua moja Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, weka dau 1000 tu, malizia kwa kufanya malipo, ujipigie mahela mengi sana. Moja kati ya kitu ambacho mimi nimekuwa nikikipenda ni Soka Loto. Wao wanakusaidia kubashiri kuanzia mechi 5 mpaka 15, watu wanaondoka na mamilioni ya fedha. Nakumbusha kuweka pesa kwenye akaunti ya Betika ni rahisi mtu, rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipia bili, namba ya malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba weka 889. Betika, chagua na mabingwa. Umeelewa bana? Vigezo na masharti kuzingatiwa. Yes, wale watu wa kabumbu, watu wa soka tunavyofanya hivi, basi mambo yanakuwa rahisi. Pia nikukumbushe Soka Loto ni moja kati ya vitu ambavyo vimeendelea kutoa mafedha na fedha nyingi kwa vijana wengi. Mechi inaendelea, mali anayo Aish Manula, naitwa God Love Michael, wananiita Mandieta. Asante sana Msindo Lame Kilawi. Manula kaiweka mali mbali, inakuwa ni mali nyepesi sana kwa Ture. Anachukua mali Maema, fanya nini, chukua mali Ora. Chama anakataa pale Lamek Lawi, inaonekana kuna mtu amefanya madhambi pale, lakini amfanyia madhambi ni Lamek Lawi, jezi namba 14. Anasema kama refa huyu ameingia na klachi, kwa nini uwezi kumpa kadi, unamhofia huyu? Nikukumbusha tu kwamba Soka Loto ni wao inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo. Umeelewa na? Kuanzia mechi 5 mpaka 15. Soka Loto imekuwa rahisi sana watu kupiga fedha. Umeelewa na? Lakini pia unapata fedha nyingi. Wanakuwekea mkeka, inakuwa ni rahisi kama nilivyokuelekeza. Unaingia nyota 149, nyota 16, alama ya reli, unachagua moja Soka Loto, unachagua idadi ya mechi utakayo na unaweka dau la shilingi 1000. Wanao mali Simba. Neo Maema anawaambia calm down, tunahitaji kutulia, tunahitaji kuona namna gani tunaondoka hapa. The lock mali anayo Ora,
Kibabage. Ni kama Simba wamechukua mchezo kwa asilimia kubwa, wao ndio wako na mali. Kilichobaki ni wao kuweza kutafuta mbinu ya kuona namna gani wanapasua ukuta wa Azam na kwenda kujipatia goli, lakini ni kama wamechukua mechi. Chama chukua Kagoma, Yusuf Kagoma tena anaondoka na mali. Kagoma ameweka mali kwake Kibabage, alichukua Mpanzu, fanya nini? Anadeshwa kwanza, kamazisha Kibabage kwenye boxi. Kibabage fanya nini? Anaikataa yule la Meklawi. Wana shambuliwa sana Azam na Simba, ni kama vile Simba wamechukua mchezo kwa hizi dakika 17 ambazo zimeondoka. Nikukumbushe tu, hii ni Nuru FM 88.9 kutoka Iringa, Tanzania. Ndugu yako hapa God Love Mike ona ni Tamandi Eta, tuko wote kuhakikisha kwamba boli hili linapigwa kabumbu, linabondwa kweli kweli. Inapigwa kona kuelekea katika lango la Azam, yuko pale Clatous Chama akiendelea kutafuna banzoka hapa kuhakikisha kila kitu kinakuwa poa, mambo yanakuwa safi. Ni bonge la mechi linapigwa, ni kabumbu safi katika viwanja vya Gombani Pemba pale. Ni Simba dhidi ya Azam, wanasukumana pale Dirok na la Meklawi, na refa Ali anawafuata na kuambia hey, ukiweka mbaya anafunika, lakini nawe pia ukicheza mbaya mnakuwa mmekosa nafasi. Wanasukumana sukumana, Chama anatoa maelekezo kwamba weka pale, weka pale. Wote hawa wanalitamani litaji. Mara mwisho Azam amechukua 2019, lakini Simba nao wanalitaka ile kombe. Inapigwa pale ndani, anakataa Aish Manula, mali anayo Livasege. Kibabage fanya nini? Kibabage anamwanzishia Neo Maema, anaondoka na mali. Neo Maema kaiweka mbali kumtafuta Ura, lakini tayari anasema Ula alikuwa amesha otea. Ni mechi ambayo kila mmoja anahitaji kuchukua hili taji kwa sababu ni kitambo kidogo. Mara mwisho Simba 2021 ni kule Lake Tanganyika, Kigoma akimfunga Yanga goli la Tadeo Luanga, wakati huo kapteni akiwa John Boko. Kwa hiyo wanalihitaji likombe. Ukitazama ni miaka kadhaa imepita hapa, hii ni 2026 kutoka 2021, ni miaka mingi. Lakini pia Azam nao kutoka 2019 kilichukua Ilulu Lindi kule dhidi ya Lipuli, miaka imepita kweli kweli. Faisali chukua, Faisali ana mali, anamwanzishia Himidi Mao, wanakataa Simba, lakini bado anao mali. Faisali kaianzisha kwa Kelame Klawi, Aishi Manula, Lameki Lawi. Faisali anaangalia weke wapi, kamwanzishia pale Lusajo, anayo mali Himidi Mao. Kami huyu fundi, tazama umri kama umeenda, lakini anajua. Fontes Madoza anairudisha kwake Manula, anaosha mbali kutoa yale mauzauza kwenye goli lake. Zaidi Livasege chukua mali Himidi Mao, jitu kwelikweli, nakata kwelikweli ujamaa ndani hapo. Lamekilawi Idinado kampunguza Livasege, lakini anakataliwa na Livasege. Lefa anasema yes, tondoke, hakuna madhambi. Lakini anafanya madhambi hapa Himidi Mao Mkami, na amecheza harafu mbaya. Ninuka pale Selemani Matora na kumwambia refa nini cha anachokifanya, na refa aliye anamfuata Himidi Mao na kumwambia unacheza vitu gani, mpira uchezo hivyo. Kacheza harafu ya makusudi kabisa kumchezea Livasege, na refa Ali amemuonya Himidi Mao Mkami na kumwambia brother, mpira uchezo hivyo. Ana garagala Livasege, lakini pia benchi la ufundi la Simba limeinuka, lakini pia Azam nao wameinuka. Simba wanadai kadi, lakini Azam wanawaambia kwamba ni rafu ya kawaida. Of course haikuwa ni rafu ya kiungwana, kwa sababu Himidi Mao tayari alishakuwa ameachwa, akaenda kukita ule mguu wa Livasege. So ni faulo ya makusudi kabisa. Asante pia Happy kutoka Tumaini, unasema naiombea Simba ushindi walau litufute machozi hili kombe. Ni Happy kutoka Tumaini. Mechi imeanza kuwa na pressure, kila mmoja anahitaji kuona namna gani anapata kile anacho style. Lakini pia Chama anamfuata Ikami sana kumwambia tizama hiki kinachoendelea. Ni mechi inapigwa hapa uwanja wa Gombani Pemba. Ni mechi ya finali CRDB Federation Cup. Ni Simba dhidi ya Azam, mpaka sasa bila hakuna aliyepata goli, si Azam wala Simba.
David Kameta akamtafuta Livasege, anaondoka na Imidi na Zaidi, lakini anazidiwa nguvu Livasege na Zaidi, moja kati ya wachezaji bora. Anatunishana vifua hapa Bin Zaidi na Livasege, anamuuliza vipi brother, mbona kama unacheza ugomvi hivi? Hii ni fair play bro. Ause bana, sicheze kama tunagombana hivi. Tucheze mali utaumia wewe. Bin Zaidi anamwambia tulia, mimi ni mchezaji kitambo Swahilini hapa. Jitu kwa kweli Bin Zaidi jezi namba 21. Wana Mali Azam. Namuona Kitambala, moja kati ya mastreka wana mili kweli kweli, ukitazama jitu limeenda juu. Kulikaba hili inabidi uweze kujitutumua kweli kweli. Piga mbali. Naondoka Faisali. Anajua bori brother. Huyu anajua mali. Ibidi Mao. Punguza. Idinado. Ana mali Idinado, atafanya nini? Punguza. Jafet Kitambala. Fanya nini? Anasema nimefanyiwa madhambi. Na lefali anasema wewe ni muongo na nakupa kadi. Umejidondosha. Kadi ya manjano, kadi ya njano ya kwanza. Anaipata Kitambala. Anamfuata Lusajo Maikenda na kumwambia refa nini? Kitambala anashangaa. Anasema mbona nimefanyiwa madhambi mimi? Jafet Kitambala, moja kati ya wachezaji hatari. Na Lusajo anashangaa na kumwambia refa, vipi? Mbona nimefanyiwa madhambi na ninapewa kadi mimi? Ukitazama ni kama vile Jafet Kitambala alijidondosha, aliwekewa goti laisi sana. Hivyo akajidondosha akiamini kwamba refa anaweza kumpa favor kuhakikisha kwamba wanapata chochote. Wanaondoka Simba. Livasege anakataliwa na Lamek Lawi. Mtu ni kisiki kweli kweli. Chukua mali David Kameta. Duchu kamwanzishia Neo Maema. Livasege anaondoka. Livasege fanya nini? Punguza ya kwanza, lakini anakataliwa na Msindo na anadai kama ni madhambi, lakini anaambiwa hapana, imechukuliwa rahisi sana hiyo. Asante Musa kutoka Ilula, lakini pia anasema Simba apigwe. Evaristi Mbungu kutoka pale Mbigili. Jafet Kitambala anakataliwa na Yusuf Kagoma na wekwa mbali. Oula mali wanayo Azam. Bin Zaidi weka pembeni. Zaidi Sindo kaanzisha kwake. Aishi Manula Fontes anaondoka na mali. Fontes chukua pale. Bin Zaidi fanya nini? Kampunguza wa kwanza akakubali. Ula chukua pale. Ibidi Mao meanzisha mali kwake. Sopu Idinado anaondoka na mali. Idinado atafanya nini? Kapunguza wa kwanza kaanzisha kwake. Sopu tafuta Msindo. Sopu Ibidi Mao kami. Sopu Ibidi Mao wanaondoka na mali. Unachukua mali Azam. Sopu chukua pale. Msindo kamazishia pale, lakini wakataa. Simba inakuwa ni kona. Wanapiga Azam kuelekea katika lango la Simba. Kwa dakika 5-6 wamechukua mechi Azam. Yes, zinapigwa pasi, zinapigwa kulikweli. Asante Eliza kutoka Kiesa, umesema naitakia Azam ushindi. Oh wow, wow. Asante Lina kutoka chuo cha CDTI, unasema na kusikiliza my brother Golav. Dakika 14 zimeondoka, dakika 25 zimeondoka toka lianze hili boli, na maana kabumbu linapigwa. Dakika ni 25 zimeondoka. Azam hajapata kitu, Simba hajapata kitu. Finali ya kibabe CRDB Federation Cup 2025-2026. Idi Nado anaambiwa na lefali na Kimendela yule, weka mali vyema. Anaenda kupiga kona. Idi Nado atafanya nini? Idi Nado refali anaambia hapo atuhitaji kusukumana sukumana. Naona Fontes na Chama pale kama wanasukumana sukumana. Anaweka ndani. Idi Nado fanya nini? Idi Nado lakini inakuwa ni mali safi kabisa kwa Kasali. Mpanzu amedeshi ya kwanza. Mpanzu fanya nini? Oura kamwachia Mpanzu, lakini inakuwa ni mali nyepesi. Wamechukua Azam. Sopu kwa Faisali kaweka mali kumtafuta Kitambala, lakini inakuwa ni mali ndefu. Nikukumbushe tu kwamba tuna ndugu zetu Soka Loto ambao inakutengenezea mkeka wa kibingwa
kwa idadi ya mechi uitakayo kuanzia mechi 5 mpaka 15. Oura anamwanzishia Kibabage, kaweka mali kumtafuta Clatous Chama, lakini anakataliwa na Fontes Mandoza. Mali wanayo Simba. Oura amedisha kwanza, fanya nini? Oura piga back pass kumtafuta Yusuf Kagoma, yule ameweka mali kwa Duroc Dushaino. Ture mezisha mali, Ture Mpanzu karudi chini, fata mali Mpanzu, JVD Kameta, Duchu Kagoma, Yusuf kamazishia David Kameta, Duchu kaingia kwenye boxi, Duchu fanya nini? Lakini anakataliwa na Msindo, na Duchu anasema mbona mimi sijagusa. Tunaye moja kati ya madokta bora sana, anaitwa Dr. Freddy, ambaye anapatikana pale Ilula. Unaweza ukampata kupitia nambari ya simu 0711541543, 0711541543. Moja kati ya madokta bora, wameendelea kutoa matibabu, wameendelea kutoa msaada kwa Tanzania kuhakikisha unakuwa na afya njema. Aishi Manula piga mali, lakini inamshinda Idi Nado. Nikukumbusha tena Dr. Fred unampata kupitia nambari ya 0711541543. Kwa kiingilio cha shilingi 15,000 unaenda kuonana naye na anakupa matibabu yaliyo bora kabisa. Piga simu nambari 0711541543. Yes, boli linaendelea, ni bila bila. Simba hawajapata kitu, Azam hawajapata kitu. Zaidi anaweka mali, Faisali kanzisha kwa Kelamek Lawi, amerudisha kwa Aish Manula, back pass inapigwa hapa, Manula anatazama aweke wapi, karudisha kwake Ramek Lawi. Msindo Abedeshi, Idi Nado tazama aweke wapi, Idi Nado piga back pass kwa Aish Manula, Hibidi Mau Mkami, bonge moja la jitu lenywa boli, Idi Nado Ramek Lawi. Idi Nado kapunguza ya kwanza, kamkataa hapa Neo Maema. Idi Nado fanya nini? Amezisha kwake Chama, anaondoka, piga back pass hapa, ikawa ni ngumu, chupu chupu Chama afanye jambo. Kwa bahati nzuri akawai Ramek Lawi, lakini pia na Manula akawa ameshafika katika eneo sahihi. Anacheza na wajili wake wa zamani hapa, Aishi Manula. Tule Duroc karudisha kwake Ture, Yusuf Kagoma kayazisha kwake Oula, anondoka Oula, Neo Maema, Livasege amejaribu kukev lakini imegoma ile, walikuwa wanaondoka Simba, mashabiki ni wengi kweli kweli, uwanja wa Gombani Ipemba. Kitambala mwili mkubwa anakataliwa na mfupa ule, Yusuf Kagoma anaenda Faisali, yuko na Kasali, piga mbali, fanya nini hapa? Zaidi anaondoka pale, Yusuf Kagoma anamfanyia madhambi Imidi Mao, kuna bato kweli kweli hapa katikati, na Yusuf Kagoma anamfuata, brother nyanyuka. Of course wote ni midfield za chini, hawa wote ni viungo wa chini. Imidi Mao akicheza leo juu ya bin zaidi, wakati Kagoma anacheza chini pale kama nambari 6. Faisali Duchu anamkatalia vyema sana David Kameta, lakini referee anasema Faisali umecheza faulo, so umefanya madhambi hapa. Dakika ni 30 na 31, atoka kabumbu lianze kupigwa. Nikukumbushe tu kwamba Betika ni moja kati ya chaguo moja bora kabisa la mabingwa. Weka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mitandao yako ya pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, namba ya malipo ni 5454454. Narudia ile namba ya malipo 5454454, kumbukumbu namba 889. Betika, chaguo la mabingwa. Boli linaendelea zaidi, lakini tayari refa anasema amefanyiwa madhambi hapa
Eli Mpanzu na Lame Kilawi. Somali wekwe hapa. Ni mimi mao yule kafanya madhambi. Ni mechi hii ya finali. Bonge moja la mechi linapigwa hapa katika uwanja wa Gombani Pemba, wakati Simba dhidi ya Azam. Wote wanalitaka ili taji, kwa sababu kila moja ana muda kidogo toka amelichukua. Yes, Simba 2021 akilichukua dhidi ya Yanga, wakati huo Azam akichukua dhidi ya Lipuli, goli likipigwa na Aubrey Chilwa miaka ya nyuma kidogo katika uwanja wa Lindi pale. Hivyo kila moja analihitaji hili taji. Ameweka mbali Mpanzu, tafuta kibabage, ameleshi vyema. Oh, safi ile Aura, lakini wanapotezana na kibabage. Lefali anasema weka mali hapo, waanzishe Azam. Ni kama unakumbuka lilipigwa kabumbu kule Lindi, ilikuwa ni moja kati ya mechi ngumu, mechi kubwa mno katika uwanja wa Ilulu ule, lakini Aubrey Chilwa akaipa Azam ubingwa. Rivasi Gay, David Kameta Duchu, tizama weke wapi, narudisha kwake Dilok, anaondoka na mali Chama. Fanya nini Chama? Kama zisha kibabagi ana block Lusajo Mwikenda, brother unajua boli. Wanaondoka Faisali, mzee wa ugali na sukari, Aradesh arudisha mali kwake Msindo, kamtafuta Zaidi. Oh, safi sana, anaangalia weke wapi Zaidi, kamwanzishia Imidi Mao Kame, chuma chuma hichi bro. Anaondoka sasa Lusajo Mwikenda, kapteni wa Azam. Fanya nini? Anaenda kukataliwa na kibabage, na anaambiwa mali ameitwa yeye mwenyewe. Lusajo Mwikenda anaanzisha kibabage, anaangalia rushe wapi, wameblock sehemu za kurusha mali Azam, na Simba hawajui waweke wapi. Atizama kushoto kibabage,

wananiita mandieta, wanachukua mali Simba, anaanzisha mali De Rock, anaondoka, anaondoka na mali De Rock, anaangalia weke wapi, arudisha kwake Yusuf Kagoma, mfupa huu Ture, anaweka mali Ture, fanya nini hapa, anadeshia kwanza, tizama aweke wapi, kaiweka kumtafuta Livase Gay, amekabwa leo, kabwa kulikweli na Lamek Lawi, anakataa tena, JVD Kameta kamwanzishia Chama, anaondoka Livase Gay, kamtafuta David Kamesa, wow, David Kameta kapiga ndani pale, anakataa Ishmanula, lakini wanakataa pale Azam, kuna mchezaji wa Azam yuko chini akigagaa pale, ni nani yule? Yuko chini akigagaa. David Kameta kapiga vyema, weka cross dongo ndani, watu watafutane chupu chupu hapa, mtu aweze kuchukuliwa mapema. Asante Aled Boy kutoka Elula Sokoni, anasema kuna tunafurahi, tuna enjoy kuona kwamba Nuru FM natuletea matangazo haya, hakika hii ni nyota njema. Asante. Huyu anasema kwa mara ya kwanza sijawahi kuwa nini kama Godi, uko vyema hivyo kwenye boli brother, ugali unatafutwa. Akisha kuambia mkurugenzi, akikwambia meneja Gerard Marekela, God Love leo nakuhitaji hapo, nakuhitaji, utasema nini? Huna la kufanya, inabidi uweze kuswitch na kuona namna gani unaenda kuleta mambo mazuri. Asante pia ndugu yangu FM Butwa, dereva mstaarabu kutoka Mgama Sekondari. Asante Lucy kutoka pale maeneo ya Mgagao, unasema unanifuatilia. Mpanzu yuko chini akigangwa gangwa, wakati huo mchezaji wa Azam pia naye yuko chini akigangwa gangwa. Mashabiki ni wengi, watu wapo hapa, tuone nani atakayeondoka leo. Watu wa Simba watalambishwa ice cream au mnyama Simba atangata? Ah, wanataka kuzima lile shangwe la watu wa Jangwani ambao leo walikuwa na paredi, wamepita mpaka viwanja vya Msimbazi na wamepita na kombe lao. Sasa watu wa Simba wanasema angalau na sisi tuwaonyeshe tumeondoka na chochote kitu. Yes, walipita pale maeneo ya Msimbazi wakakutana na big screen imefungwa, wakati huo linaonyeshwa gali goli lile la Clatous Chama ambalo aliwafunga Yanga, lile goli la tik tak. Ni Lusajo Mwaikenda yule kapteni ndio alikuwa chini, na tayari amegangwa hapa, amenyanyuka, anapata maji baridi. Ni kapteni, anajua bori sana huyu bwana mdogo. Yes, mali ni ya Simba, refali anasema mali ni ya Simba, lakini anachukua mali ile na kusema wana advantage Simba, wao ndio walikuwa wako na mali. Mpanzo ana lalamika sehemu ya mbavu hivi kama wamekuta watu, mechi imeuma meno. David Kameta ameanzisha kwa Rushine De Reuck, beki wa boli huyo anaweka mbali kumtafuta Kibabage, lisivu vyema kabisa, Kibabage anajaribu kuweka ndani, anaikataa Lusajo Mwaikenda, captain Jafet Kitambala. Hey, bwana kamwacha vibaya leo Maema, kaachwa, anaondoka Jafet Kitambala, mwisho wake itakuwa wapi? Anaangalia afanye nini, kaweka ndani lakini anakataliwa. Bado wana mali Ibidimao, kami huyu Faisali, kimwacha apige, huyu ni hatari sana. Msindo kamwanzishia hidi nado, Msindo mkata hapa, Msindo anayona hidi nado, Ibidimao mkami anaanzisha mali kwa Lusajo Mwaikenda, ana mali Lusajo Fontes, Lamek Lawi amezisha mali kwa Faisali, kampunguza wa kwanza, kawacha, kachezewa faulo na Yusuf Kagoma huyu. Yes, ni madhambi, alishaondoka Faisali, alishakuwa ameondoka, alikuwa anaenda kumchungulia Kasali. Asante pia amesema kombe la kwetu wana Msimbazi, jambo la muda tu. Gulugulu kutoka Elula Mtua anasema Deo Sanga kutoka pande za Poms, tunamaliza pamoja katika matangazo ya mpira. Asante pia ndugu yangu anasema Azam piga au moja inatosha, wazuri bongo, warudi bongo. Geoffrey Mahenge kutoka pale Igingi Lanyi, na kama unasikiza radio hii ni 88.9 Nuru FM, ninayekuletea matangazo hayo ni ndugu yako hapa God Love Michael Kitambo, waliniita Mandieta. Asante sana. Faisali anamchungulia Kasali,
kwamba

kali, piga pale, nafanya nini? Chupu chupu. Alienda Sopu. Tafuta fanya nini pale Sopu. Lakini ikawa iko mbali kidogo na gori. Of course aliluka akawini ule mpira Sopu kuweka, lakini kwa bahati mbaya ikawa ni mbali. Yes, lakini Sopu analalamika kwa refali. Tena wanaondoka Azam wamechukua mali. Simba wanakataa. Chukua pale Mpanzu anafanyiwa madhambi na Lame Kilawi. Of course mechi imekuwa na pressure kwa kweli. Asante ndugu yangu Gasby Neki kutoka Mafinga Uringa. Anasema tuko pamoja sana. Unanitumia message kupitia 0766744292. Bonke moja la mechi. Aura Drock. Anamali Drock Ture. Achukua mali Neo Maema. Wameziba mapengo yote. Livasege. Fanya nini Livasege? Lakini anakataliwa na bado na mali. Anagaragara chini akidai kwamba amefanywa madhambi. Lakini mali wanayo Simba. Watafanya nini Chama? Kajaribu kuweka kumtafuta Mpanzu. Wanakataa Azam. Wanaosha mbali. Wakati huo Livasege yuko chini akigaragala. Lakini Simba bado anacheza mali. Fanya nini? Referee anapuliza kipienga na kusema hapana, hamwezi kuendelea na boli wakati wenzenu wako chini, na wakati mwenzenu yuko chini akigaga. Mama Jerry kutoka Changarawe au Mama Mayele, nilisema Simba atafungwa goli moja. Nimependa viongozi wa Simba walivyofanya. Anaitwa Happy. Ni mechi ngumu, mechi kali. Ni finali hii ya Simba dhidi ya Azam, kombe la CRDB Federation Cup. Kila moja anahitaji kuweza kuondoka na ile kombe, kwa sababu kila moja analitaka. Namuona mwalimu yuko bench akijaribu kuona namna gani akiingia anaweza kasawazisha yale makosa ambayo anaona kama yanafanyika pale ndani, kwa sababu mpaka sasa hawajapata chochote Simba, wala Azam hawajapata chochote. Wanazisha mali Simba. Fanya nini? Amekataa hapa Lame Kilawi. Ture. Neo Maema ana mali Livasi Gay. Lakini wanaondoka Simba. Wanaondoka sasa Azam. Faisali amemzunguka vyema. Kamwazishia Jafet Kitambala na Tule. Wote wana mili kweli kweli. Lakini kwa bahati mbaya anashindwa kucontrol na mali ile Jafet Kitambala, na inakuwa ni goal kick. Inaenda kupigwa sasa na watu wa Simba Sports Club. Ture ni jitu kweli kweli, lakini pia ukimwangalia Jafet Kitambala naye ni jitu, limeenda juri na mwili likikunalia kama umelaliwa na tembo hivi. Amesema na kupata mbashara sana kaka Gold Love. Unajua kutangaza kabumbu. Mungu aibariki Simba, ishinde Simba nguvu moja. Christopher kutoka Mafinga. Yes, mali anayo Kasali. Anaskani kuangalia aweke wapi. Kamuamini David Kameta Duchu, lakini anapoteza ile mali Duchu. Wanachukua Azam. Steve Baker analamika. Idinado cheza mbea huyu, piga kibao kata ile. Lakini anasema hapana, mali hii ni ya Simba. Kama walichanganyana hivi lefa na kibendela. Kutoka Elula Geoffrey leo naitakia Azam ushindi wa bao mbili. Mungu ibariki Simba. Asante pia. Mungu ubariki mchezo uishe salama. Costa Mliuka Kisinga Ismani. Steve Baker cheni shingoni. Bonge moja la mtu fani smart wakali Benge. Wakati Benge ametulia pale na miwani yake, anaona vijana wake wanafanya nini. Dakika 43 kila timu haijapata chochote. Kibabage karudisha mali kwa Delock. Ture mzisha mali huku kwa Ture. Tizama aweke wapi. Bado na mali Ture. Anayo mali Ture. Kamwamini Kameta atafanya nini. Lakini anakutana na mtu Lame Klawi. Unyamaa ni mtu wa boli na ni kisiki kulikweli pale nyuma. Yanga wanamjua, aliwaadhibu mechi iliyopita. Delock Kagoma Neo Maema. Wow, napigwa sambusa hapa. Azam anakubali. Ture chukua mali Kagoma. Bado anaondoka na mali Kagoma. Fanya nini? Kamwachia David Kameta Duchu. Kamwamini Livasi Gay, lakini anakataliwa na Msindo. Ni kama amebanwa vyema kabisa leo Livasi Gay. Hajapata nafasi ya kuweka yale manjonjo yake.
Fontus Badoza anaondoka pale, Ibidi Mao Mkami wanakata Simba, wanaondoka sasa Simba Mpanzu, lakini anafanyiwa madhambi na zaidi na yuko chini akigagaa. Amesema anaitakia kila la heli Chamalangu na Msimbazi Kinguluwe pande za Nyakilomo. Nasikika vyema sana mawimbi murua, mawimbi roini, good voice mamba wa kandanda, God love. Tunakupata vyema hapa Ilula Igunga, Anthony Kikoti huyo amekwambia mawimbi murua, mawimbi laini, good voice mwamba wa kandanda, God love. Na kupata vyema, wananiita Mandieta kaka, hii ni football bro, watu wana enjoy, watu wanakutana hapa ku celebrate, kuona namna gani tuna enjoy kabumbu. Asikwambie mtu, boli ni raha, mpira ni burudani, mpira ni raha kaka, tuna enjoy, tuna furahi, tunapata raha, tunapata shangwe. Mtu wache watu wa bori, tunafurahi hapa. Simba Neo Maema yuko na mali, yuko na boli, yupo na kabumbu. Fanya nini? Kaweka ndani kutafuta, lakini wanakataa. Azam anakataa, Fontus Madoza, lakini bado mali wanayo, anakataa zaidi. Wanaondoka Azam, wanaondoka Azam. Idinado kakataa kwanza, lakini anafanyiwa madhambi na Ture, na kwa sasa refali anajisachi, anafanya nini tuone. Yes, anamwita mtu, kashika unjano ule, anamwambia wewe hapo, hii ni ya kwako David Kameta Duchu. Ni mchezaji wa kwanza kupewa kadi leo katika mechi hii ya finali ya Azam dhidi ya Simba, CRDB Bank Federation. David Kameta Duchu anaingia katika karatasi, anaingia katika kumbukumbu za refali. Unatoka unjano ukiwa umengaa, anaambiwa hii ni ya kwako mzee wangu. Sawa, tulia hivyo hivyo. Zimeongezwa dakika mbili, bonge moja la mechi linapigwa katika uwanja wa Bombani Pemba. Mimi ni ndugu yako God Love Michael, wananiita Mandieta. Hii ni 88.9 Nuru FM. Kina dada wana celebrate, my brother wana celebrate, kina mama wana celebrate, kina baba wana celebrate. Asante, asante sana Sebastian Sanga kutoka pale Mafinga, Madenge Oscar au mtu usekese wa Kibengu Iringa, amesema nakupata vizuri. Wanaondoka Simba sasa, wamechukua mahali tena Azam. Ibidi Mao Mkami, fundi ili jamaa, anajua mahali. Sopu pika penetration pass, hey, kampunguza wa kwanza. Wanakata Simba, wado wanayo mahali Azam, kaptafuta Sopu Msindo. Sopu anondoka, Msindo kaweka mahali kwa Idinado. Yes, kaweka mahali, ah, no, bado mahali anayo, anondoka nayo Sopu, anondoka sasa zaidi Sindo, lakini mali inakuwa imetoka na wanaichukua Simba. Amesema Azam piga mbili, anaitwa Rodrick Mdeka kutoka Kipaduka, amesema asante brother, tunakushukuru kwa burudani hii. Yes, nikukumbusha tu kwamba soka loko, soka loto, bonge moja la mchongo. Nikikwambia soka loto, sema bonge moja la mchongo. Ni dakika 45 zimeisha, mechi ya kiume, mechi ya vidume 22 uwanjani. Simba hajapata kitu, wakati Azam nao hawajapata kitu. Nikukumbusha tu kitu kimoja kwamba soka loto inakutengenezea mkeka. Yani unachotaka kufanya wewe ni kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Baada ya kubonyeza hivi, utachagua namba moja soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, then unaweka dau 1000 kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mahela. Lakini pia na kukumbusha tena kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipia bili, namba ya malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba weka 889, Betika chaguo la mabingwa. Lakini pia tunaye mtaalamu mmoja anaitwa Dr. Freddy kutoka pale Lula. Nimeona kuna baadhi ya ndugu zangu hapa mnasema God Love, hebu tutajie namba ya Dr. Freddy. Sawa, huyu Dr. Freddy ni moja kati ya wataalamu ambao wanatibu kwa kutumia tiba mbadala, na nambari yake ni 0711 54 15 43. Nairudia tena 0711 54 15 43. Bonge moja la mechi linachezwa hapa, bonge moja la mechi linapigwa hapa, ni Simba dhidi ya Azam FC. Mpaka sasa hakuna aliyepata chochote. Nataka nikukumbushe kitu kimoja tu kwamba mara ya mwisho Simba kuchukua kombe hili
alishinda dhidi ya Young African, ilikuwa ni Lake Tanganyika Kigoma kule mwaka 2021. Kipindi hicho kapteni alikuwa ni John Boko, wakati huo Tadei Lwanga anafunga kama kona ikipigwa na fundi kabisa Louis Mixon, na siku hiyo Mixon ilikuwa ni birthday yake. Nadhani mashabiki wa Simba mnakumbuka goli likifungwa na Tadeo Lwanga, akashangilia kulikweli. Lakini pia mara ya mwisho Azam kuchukua ubingwa huu wa CRDB Bank Federation Cup ilikuwa ni mwaka 2019 katika uwanja wa Ilulu Lindi kule, ambapo goli lilifungwa na Aruna Obrechilwa akimdhidi Aruna Shamte, na lilikuwa ni goli moja na Azam wakawa mabingwa. Kwa hiyo leo tena Simba analitaka kombe, wakati Azam nao wanalitaka kombe. Sijajua itakuwa ni vipi, kwa sababu wale wote ambao mnabashiri na kuniambia bana God Love, leo Simba bingwa, Azam bingwa, Simba bingwa, Azam bingwa, mimi ninachoamini ni kitu kimoja, wote hakuna anayejua kwamba leo bingwa ni nani, lakini wote tunaamini ni mtazamo tu. Naitwa God Love Michael, wananiita Mandieta. Hata ndugu yangu Stefano kutoka Mafinga unatakia Simba ubingwa, wewe naye ni mtazamo tu. Wakati huo Lucy unasema Azam ni bingwa, na wewe pia huo ni mtazamo. Hii ni Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania, 88.9. Nasemaje? Naitwa God Love Michael. Tutarudi katika kipindi cha pili, wote nyie ni mtazamo tu.

0: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Tumerejea tena katika matangazo ya moja kwa moja ya mechi ya finali Simba dhidi ya Azam katika uwanja wa Gombani Pemba kule. Ni mechi ya finali ya CRDB Federation Cup 2025-2026, mechi kubwa, mechi bora ambayo inaenda kumtafuta mshindo kuweza kuondoka na kombe hili. Mashabiki ni wengi, lakini pia nikukumbusha tu kwamba hii ni 88.9 Nuru FM kutoka Ringa Tanzania, naye kutangazia matangazo haya. Naitwa God Love Michael, wananiita Mandieta. Karibu sana. Ni mechi tena, tumerejea tena katika kipindi cha pili na tayari kabumbu limeanza, kila timu ikirudi na kikosi kile kile, wachezaji ni wale wale. Lakini tuone, je, ni maamuzi itakuwaje? Na sasa Simba wameanzisha mali, lakini wametoa na mali ile inaenda kuwa ni ya kurushwa, na anayerusha ni Azam. Wameanzisha kwake Aishi Manula, ameanzisha kwake Fontes, amerudisha kwake Aishi Manula, ameanza kwake Lame Kilawi, amerudisha tena back pass kwa Aishi Manula, anaosha mbali kumtafuta Sopu, lakini anakataliwa na Kibabage, na tayari mpira ule unakuwa umetoka na unarushwa kuelekea katika lango la Simba. Anao mpira Lusajo Maikenda, hivi ni Mau Mkami zaidi, anarudisha kwake Lame Klawi, kamochia Faisali, anaanzisha mali kwa Fontes, tayari ameweka mbali kumtafuta Sopu, lakini anakataa Kibabage. Nataka nikupe taarifa njema, ni kwamba ni kama unahitaji eneo zuri kwa ajili ya kilimo au makazi, habari njema ni hii hapa. Yes, ni story nzuri, habari nzuri. Tusikilize hii, imekaa vizuri. Lakini kabla hapo, ngoja tu cheki kwanza kabumbu hapa. Wanayo mali Azam Sports Club, na Meklawi kwa Kefontes, moja kati ya mabeki bora, amechukua nafasi baada ya kuwa mara kadhaa kumekuwa kuna rotation kidogo hapa nyuma. Lakini mali wanayo Simba, na anajidondosha yule Idinado, lakini mali wanayo Simba, wanaingia kwenye boxi. Mpanzu fanya nini? Mpanzu kibaski alikuweka, lakini anakataliwa na Lame Klawi, na inapigwa, inakuwa ni kona ile. Aligasiwa hapa Idinado na akalala chini, akahisi refa atapiga firimbi, lakini refa kupiga firimbi, na mpaka sasa Idinado anashangana kusema, refa, mbona kama ile nilikuwa nimefanyiwa madhambi? Na inakuwa ni kona, inapigwa kuelekea katika lango la Azam. Yuko mchezaji chini na garagala, yule nani? Yes, ni Fontes, anasema amefanyiwa madhambi na Oura, yuko chini. Oura anamwambia refa hapana, wakati Faisali naye anaenda pale na kumwambia Oura, acha mchezo huo brother. Sio nzuri hiyo, analalamika Fontes kwa kufanyiwa madhambi wakati wana gombania mpira ule, yeye na Ture, lakini pia Mendoza akawa ameanguka chini, na Lame Kilawe na analalamikia refa. Refa li anamwambia tulia bro, yes, kazi yako ni kucheza boli, mimi ni kuweza kuchezesha mali. Wanasukumana hapa Ture na Kitambala, wakati kona inapigwa na Livasege, wakati Kibendela anamwambia tulia kwanza Livasege. Bado pale katikati kuna kasheshe inaendelea, Ture anamwambia Chama tulia, huyu haniwezi. Wanaletana vibezi pale, Ture na Kitambala wote wana mili. Ture anamwambia refa, huyu anaweka kiwiko. Kitambala anamwambia mwenye ulinifanyia madhambi muda ule. Yes, wanasukumana hapa Ture na Kitambala, refa li anasema mimi nitafunika. Yes, kuna vitu vinaendelea pale, refa anasema kwamba tulia kwanza, kuna kasheshe inaendelea pale, wanaume wanasukumana vifua mbele, Ture na Kitambala. Wakati huo Lawi yuko na The Rock, wakati Livasege anajiandaa kupiga kona ile, hey, mtu ameenda chini, refa anaambia nyie acheni mambo yenu. Napigwa pale Livasege, anapiga ya uongo. Idinado anaosha mali, chukua mali pale, nzuri ile, kaiweka Maye Mandadi kule, fanya nini? Anachukua mali Aishi Manula, waliondoka hapa Simba, lakini ikawa mali nyepesi sana kwa Aishi Manula. Ni kipa huyu, chimbuko kutoka kule Morogoro alikozaliwa, meneja wa Nuru FM, namzungumzia my brother, kaka kabisa, mwanangu wa Mtibwa Sugar, Gerard Marekela. Anatizama paledi wakati anasikiliza kabumbu, ndiko ambako amezaliwa Aishi Manula, nyumbani kabisa
ambako ametokea meneja wa Nuru FM, na mzungumzia Gerald Barekela. Anapenda boli yeye na Yanga damu damu, umwambii kitu kwa sasa, yuko zake na laptop ofisini kwake anafuatilia pale hili lile. Gerald Barekela mali wamechukua Simba ura, lakini anafanywa madhambi hapa na Lusajo Mwikenda, na referee anamfuata Lusajo na kumwambia na wewe sasa unaingia. Anaonyeshwa kadi ya njano, Lusajo Mwikenda anashangaa tukisema refa, ni kadi gani hizi unatoa leo? Nikukumbushe tu tunao ndugu zetu hawa, familia Mama Imuku inatangaza kuuza shamba lenye ukubwa wa hekali mbili lililopo kata ya Luganga, kitongoji cha Kikurue, wilaya ya Kilolo. Yes, kuna shamba linauzwa. Ndugu zangu, sikilizeni fursa hii, shamba linauzwa. Familia Mama Imuku inatangaza kuuza shamba lenye ukubwa wa hekali mbili lililopo kata ya Luganga, kitongoji cha Kikurue, wilaya ya Kilolo. Shamba lipo karibu na barabara pamoja na huduma zote muhimu kama vile umeme, maji. Eneo zuri kwa kujenga makazi, kufanya kilimo na uwekezaji, lakini pia eneo hili ni bei nafuu sana. Sasa ziko namba ili uweze kupata eneo hili kwa urahisi kabisa na bei rahisi. Bonge moja la shamba, ningekuwa na fedha hili ningelichukua hili shamba. Sasa pigeni nambari 0767 559 806. Naona huku Neo Maema naye anaingia katika kumbukumbu za refa, anapata kadi ya njano baada ya kumfanyia madhambi Faisal, kumfanyia madhambi Sopu yule, anaingia katika kitabu cha refa li Neo Maema. Sasa ukihitaji kupata shamba, piga nambari 0767 559 806, 0767 559 806, au 0767 559 806, 0767 559 806. Usikose fursa hii ya kumiliki kiwanja au shamba katika eneo lenye maendeleo. Wanaondoka na mali Simba, lakini unakataa. Ibidi Mao anaweka mali, lakini anachukua pale. Livase Gay anaondoka na mwendo, kamwanzishia Mpanzu, lakini anekataa la Mekilawi. Faisali taka kubinya pale, lakini anakataliwa na anadoka chini. Anasema brother, utavunja kiuno hichi, na kama unavyojua ukiua kiuno umeua mambo mengi. Sawa, kuna mtu anasema Godi, tunaomba urudie namba hiyo ya kuweza kupata hilo shamba. Nambari ni 0767 559 806. Yes, 0767 559 806. Wameanzisha mali Azam, Jafet Kitambala anakataliwa vyema na Ture. Kuna bato pale Ture na Jafet Kitambala, mali wanayo Azam. Ibidi Mao, Lusajo Mwikenda, kabinya ya kwanza, chukua mali Faisali. Lusajo Mwikenda piga back pass kumtafuta Lamek Lawi, muondoka na mali. Lamek Lawi amepiga back pass kumtafuta Aishmanula, kaweka mbali na mali inamkuta Idinado, anaweka vyema kwa Faisali. Ibidi Mao Mkami, Faisali ampiga, lakini bado nayo amedesh. Chukua pale Lusajo Mwikenda, fanya nini? Kamwamini Faisali, anaondoka na mali. Faisali kazunguka, kapiga back pass kwake Lusajo Mwikenda, chukua mali zaidi, lakini anaanzisha kwa Fontes Mandoza. Lamek Lawi, chukua mali kwake Msindo. Sopu Lawi, fanya nini? Lamek Lawi piga back pass kumtafuta Aish Manula, kizazi toka Moro Town, Morogoro kule, nanzisha mbali kumtafuta Idinado, weka mali na kataa pale. Kibabage anatoa nje, ilikuwa ni bato kati ya Kibabage na Lusajo Mwikenda, mzee wa kujitutumua huyu Kibabage. Bonge moja la mechi linapigwa, kuna mtu mmoja amesema anaitwa Leticia Godi, usinambie kumbe Gerald ni Yanga. Yes, Yanga kweli kweli huyu bwana. Yes, yeye anashangilia Yanga, lakini pia anashangilia Mtibwa Sugar. Ni moja kati ya watu ambao wanatokea Morogoro, Moro Town. Wenyewe wanasema ni moja kati ya mkoa wa vipaji. Jobu Moro, Kibwana Moro, Aish Manura Moro. So wanasema wao, lakini pia Msheri Moro. Yes, wanasema ni mkoa wa vipaji. Sawa, ngoja tuone, na sisi tumekubali. Sawa, sawa, mkoa wa vipaji. Tuone sasa. Idinado ameweka mali chini, amechukia, anaitaka mechi. Fundi kweli kweli. Wakati huo Kasali anaweka ukuta vyema,
inapigwa faulo kuelekea katika lango la Simba Sports Club. Watafanya nini hapa? Wakati huo Mendoza yuko pale Faustin, lakini pia naona kuna mchezaji wa Simba yuko chini akigagaa, asema bwana mbona kama hapa vita. Ni moja kati ya mechi ngumu, mechi nzito, mechi kubwa kweli kweli, Simba dhidi ya Azam Sports Club. Dakika ni 54, alikuwa chini Ture. Kuna vita hapa, Ture na Kitambala, ni vita kweli kweli. Wakati huu Idinado anatazama aweke wapi mali, yuko Kitambala na mwili kweli kweli, pigwa pale ndani, lakini inakuwa mali nyepesi sana kwa Kasali. Anatazama aweke wapi, kamwamini David Kameta Duchu. Neomayama chukua mali kwake, Mpanzu arakasi, Mpanzu punguza kwanza, kamwamini tena Livase Gay, kaweka ndani Livase Gay, fanya nini, lakini inakuwa ni bure ile. Amesema anaitakia heli Simba kwa mabao mawili kwa zero. Edi Nambwilo kutoka Ilula, mtu wa Simba, chapa hawa za mgori tatu zidadi, asante. Lakini pia huyu anasema anaitwa Salma, naitakia Azam Sports Club ushindi, Simba wasilambe kitu, waishie na hiyo hiyo muungano. Tena yamekuwa hayo. Azam chukua mali, Sopu Kitambala chukua tena mali, Kitambala kwa kataa, ana mwili huyu jamaa, lakini pia si mwili, anajua bori. Idinado, Idinado fanya nini, kamwachia Lusaji Mwikenda, kaweka ndani Sopu, piga tiktaka hapa. Sopu amemjaribu Kasali, lakini vipimo vikakataa, aliweka majano Lusaji Mwikenda. Wakati huo Ibenge anapiga makofi hapa, anasema safi sana vijana wangu. Alijaribu shambulio lile, akaenda kupiga tiktak Sopu, lakini vipimo vikagoma. Delok weka mbali, tafuta hapa Ture, anaondoka na mali Kibabage, anakata Lusaji Mwikenda, anasukumwa hapa Delok na Lushine. Huyu Kitambala akikulalia tu ni faulo, kwa sababu ni moja kati ya wachezaji ambao wamebarikiwa mili, wana mili kweli kweli. Nikukumbushe tu kwamba tunao ndugu zetu Soka Loto, inakuletea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo, kuanzia mechi tano mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza Soka Loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16, chagua moja Soka Loto, chagua idadi ya mechi utakayo, weka dau 1000, maliza na kufanya malipo, ujipigie mihela. Wanaondoka sasa Simba, lakini anakataa yule Lamek Lawi, na inakuwa ni kona, inapigwa kuelekea katika lango la Azam. Huyu anasema anaitakia Azam ushindi, anaitwa Amani Lubida kutoka Isalavanu. Lakini pia Odilia Kibiki kutoka Isakalira anasema Simba wapige hao tatu. Unakuwa ni mpira wa kurushwa, analusha David Kameta Duchu, kanzisha kwake Ture, chukua mali tena Duchu, weka ndani Majalo, fanya nini pale, inakuwa mali nyepesi sana kwa Aish Manula brother kutoka Moro Town. Anasema gola wacha boli lipigwe, jua liwake, mvua inyeshe, bingwa atapatikana. Mika, asante bro, weka mbali pale Aishi Manula, weka ndani pale Faisali, kamwamini Idinado, kaweka mali, lakini inakuwa ni mali nyepesi sana kwa Delok, anamwamini golikipa nambari moja kwa mechi ya leo Kasali. Chukua mali zaidi, lakini ana block Neomayema, lakini inakuwa mali bado ni ya Azam. Lamek Lawi, Fontes Mendoza, Lamek Lawi anaweka mbali mali ile. Lamek Lawi, asante sana pia mwanangu kabisa Feti, nafuatilia matangazo haya, ukiniambia mwanangu Godie kimaliza chapa ile najipenda. Asante pia mwanangu kabisa Robita Feti kutoka pale maeneo ya Kiesa kule. Simba wana mali, chukua pale, lakini anakataa Himi Dimau, wanaondoka na mali Yusufu Kagoma, zaidi Lusajo Mwikenda anaondoka na mali, Lusajo kaiweka kwake zaidi, fanya nini zaidi, Himi Dimau Mkami piga back pass kwa Justin Fontes Mendoza, Msindo Sopu
Ibirimao Sopu piga long pass kumtafuta Jafet Kitambala, ana receive mali kwa Mwamini Msindo. Fanya nini Msindo? Piga back pass kwa Kehimi Limao Sopu. Oh, piga chop moja hivi kali sana, nilikuwa napiga mienzi zangu ile. Sopu lakini anapoteza mali. Wanaondoka sasa Simba Chama, wanaondoka Simba. Livasege anafanywa madhambi hapa na Msindo, naye anaingia katika kumbukumbu za referee, anapata kadi ya njano. Ni kadi ya tatu katika mechi hii ya leo, anapata kadi ya njano. Chama anamshangaa sana Lame Klawi, alikuwa anaondoka Livasege, lakini Msindo akatokea na kumfanyia madhambi. Asante pia Nestor Kabogo kutoka Mafinga Kinyalambo. Wakati huo Faisali anamfuata refa lina kumwambia, mbona kama wanacheza vibaya sana, wanacheza ovyo sana hawa jamaa, jaribu kuwatizama na uone namna gani. Ni kadi ya nne inatoka leo. Kadi ya kwanza alipata David Kameta, lakini pia akapata kadi Lusajo Mwekenda, akapata Neo Maema na amepata Msindo, wote kadi mbili mbili. Kwa hiyo mpaka sasa kwenye kadi wamebalance. Ni 88.9 Nuru FM toka Iringa Tanzania, anayetangaza boli ndugu yako jamaa yako, wananiita God Love Michael, uwanjani wananiita Mandi Yeta. Asante, nashukuru sana kwa wale ambao mnafuatilia matangazo haya. Mpanzo anapiga falo, inafanya nini Mpanzo? Wanapata goli Simba, wanapata goli la kwanza Simba.

ni Simba Blatter anapata goli la kwanza. Simba wanachakaza huku, wanaua huku, wanasema endeleeni na paredi, sisi tunaua watu huku. Ni Simba, ni Simba, ni Simba. Wanafurahi mashabiki wa Simba. Ilipigwa ndani, akajichanganya zaidi, akajineti, amejineti zaidi, amewapa goli Simba. Aishi Manula anashangaa, wanapata goli Simba. Ni Msimbazi, ni nyekundu, ni nyekundu, ni nyekundu. Wanasema endeleeni na paledi, sisi tunaua watu huku. Ninaisikia nyimbo inaimbwa huku, wameingia choo sio chao, wameingia cha kike huku. Wanapata goli la kwanza Simba. Ilipigwa faulo na Elimpanzu, ikawekwa ndani. Yaya zaidi akajifunga ile, amejineti. Wanaongoza Simba huku, dakika ni ya 62, Simba anaongoza kwa goli moja akijifunga. Yaya zaidi bado ana mali Simba. Itakuwaje? Itakuwaje? Wanafungwa huku. Yes, ni mechi bora, mechi kali. Simba wanapata goli la kwanza, wanahitaji ubingwa huu. Wanawaambia nyie endeleeni na paledi, sisi tunawaheshimisha watu huku. Kwa mara ya mwisho Simba alichukua ubingwa wa kombe hili mwaka 2021, goli likifungwa na Tadeo Luanga midfield. Lakini leo wanajineti Azam. Wanaondoka tena Simba. Oura, Oura anaondoka Simba, kapunguza ya kwanza lakini amekataliwa na Imidi Mao. Anafanywa madhambi Imidi Mao. Aliingia na zote Yaya zaidi. Amejineti huyu jamaa. Amejifunga bwana. Kiti, kiti, kiti. Mioyo ya watu inadunda. Mioyo ya watu inalia. Kutu, kutu. Wanasema pa pa pa pa pa. Pa. Pa. Jafet Kitambala. Lusajo Mwaikenda kaweka ndani. Alikataa ile. Kibabage inapigwa kona. Anasema wapigwe tu hawa Azam. Mama hawa kutoka Mafinga. Kaka anaombea Azam washinde goli tatu. Kashapigwa huku bwana. Wanalia. Wanaimbishwa zile nyimbo. Twende kushoto, twende kulia. Pigwa Galide. Anaenda mbele na Meklawi. Inapigwa kona kuelekea lango la Simba. Faisali yuko na mali. Simba anaongoza kwa goli moja. Faisali anamtazama Kitambala akiwa amekabwa kwa kweli na ura. Yaya zaidi, bin zaidi na anaenda ndani. Inapigwa kona. Itakwaje pale? Kitambala! Alikataa Kasali. Wakati refa anasema follow, wanafuata. Eh, hey, wanataka kumpiga refa. Tuone leo. Anaenda pale Kitambala, anaenda Lusajo. Wanamwambia refa nini? Refa lia anasema kuna mtu alikuwa ameumizwa hapa. Ni nani yupo chini? Piga heda nzuri sana. Ibenge amenyanyuka kama elewe leo hivi mambo yaeleweke hapa. Yes. Ilikuwaje? Kitambala alimtafuta Kasali, lakini Kasali akaiona. Lakini wakati huo refa alipiga kipyenga akisema kuna mchezaji amefanywa dhambi hapa. Wakamfuata wachezaji wote wa Azam na kumuuliza refa, nini kimeendelea? Wakati huo refa anambia, "Hey, calm down, calm down, calm down." Simba wanawaambia, "Endeleeni nyie kutazama gwaride." Kama namuona hivi Gerard Marekela leo anasema, "Ah, mzani umebalance bwana." Aha. Bonge moja la mechi linapigwa hapa. Amezisha mali Kasali. Wanakataa Simba. Wanaongoza goli moja Simba. Anaweka mbali David Kameta. Anakataa Lusajo Mwaikenda. Faisali kaweka kwenye freezer ile. Woo! Jamaa anajua boli huyu. Faisali kuna kipindi tunaambiwa anakula ugali na sukari. Jezi namba 6 mgongoni, anajua boli. Ibenge amenyanyuka, ameona mambo yaeleweki. Itakwaje kuwaje? Nini kinaendelea hapa? Lusajo Mwaikenda kaweka mali, lakini inakuwa imetoka na mali inakuwa ni ya Simba. Wakati huo Kibabage amekaa chini akigagaa. Steve Becker amenyanyuka anasema, "Yes my brother, mmefanya kile ambacho nakihitaji."
piga wa Azam Simba na atakia ushindi. Ernesto kutoka Iringa Kiesa. Love Messi akiwa mafinga kigambori. Go love. Sikubali Simba ushindi. Nataka ukose kote kote ili walie vizuri. Nataka ushindi Simba. Mama Nasri kutoka Kisinga Ismani. Amesema bwana go love. Makorongoni yao teni sauti yako kaka. Ukimaliza pita hapa. Kuna kinywaji chako hapa. Umetaja na jina la kinywaji. Unataka nikitaje nikitoka hapa nikute Adelfina ananipa invoice. Umetaja wewe, umetaja. Tukutane Savana, si ndio? Chimbo bora. Wanaanzisha mali hapa Simba. Anakataa yule. Yaya zaidi. Simba hoyo anaitwa Steve Kidava kutoka pale Ngama. Huyu amesema Lilian hapa Godi. Ndio nakusikia leo. Kumbe unatangaza vema hivi. Bwana, sijua. Huyu anasema na Luno Geloeki. Wanaondoka Azam sasa. Ibidi mao. Lakini anakataliwa na Simba. Yaya zaidi. Faisali anamachia Msindo. Kaweka majalo ndani kumtafuta Jafet Kitambala. Wakati huo kuna mchezaji amefanyiwa madhambi. Anapata kadi nyekundu. Faisali Toto anapewa kadi nyekundu. Nini kimetokea? Anasema sawa. Chezesha, chezesha. Anapata kadi nyekundu Faisali. Salum anapata kadi nyekundu. Kuna kitu kimefanyika hapa. Anamfuata refa anamwambia okay, sawa, sawa. Assalamu alaykum. Chezesha, chezesha, chezesha. Anapata kadi nyekundu. Anaenda, nini kimetokea? Ngoja tuone. Wachezaji wote wa Azam wako kwa refa hii. Lamek Lawi analamika. Wakati huo Faisali ana soga refa anakuambia, "Wow, safi mwanangu. Ilikuwaje?" Amempiga ngumi vibao. Yap. Sure, ni lady. Ni lady. Ni kadi nyekundu. Clear card. Wakati wanaondoka, Faisali karusha mtama, karusha kofi. Yes, clear card. Mpira ni mchezo wa kiungwana. Ukitizama pale, ile ni kadi nyekundu. Kapigwa kibao huyu jamaa. Amepigwa na kofi. Livase Gay. Haukuwa ni mchezo wa kiungwana aliofanya Faisali leo. Katika video ya marudio inaonekana alirusha kofi, alirusha mtama wakati Livase Gay ameenda kumwalas. Faisali Salu ameshika kichwa. Wanapiga na mbata hawa jamaa. Hili wanalitaka. Ilikuwaje? Yes. Alitoa mali. Livase Gay akaenda kumwalas. Alimfuata, piga ngumi, piga makofi. No. No, no, no. Sio mpira, sio futiboli. Alichokifanya Faisal ni clear red card. Kuna mambo yanaendelea. Redija anafuatwa. Nakwambia angalia kilichotokea. Wanamuonyesha kupitia simu kwa sababu hata mimi hapa najua Gerard anaangalia marudio kule. Unaweza ukamuonyesha mtu na kusema eh, hiki ndicho ambacho kimetokea. Yes. Nikukumbusha tu tunaye mtaalamu Dr. Freddy ameendelea kuwa moja kati ya madaktari bora sana ambao wanatoa matibabu kwa njia mbadala. Anatibu magonjwa mbalimbali. Lakini pia anatibu magonjwa. Lakini pia masuala ya uzazi, biashara, lakini pia anafanya vitu vingi. Yuko chini mchezaji wa Simba. Nadhani kile kichapo alichokula pale, ile ni kile kichapo. Ule sio mpira. Ni Livase Gay yule yuko chini. Livase Gay yuko chini. Wanaitwa madokta. Wakati huo wachezaji wa Azam wanamfuata na kumwambia, "Tizama muda. Kama amekula kachapo dakika mbili." Wakati huo rais wa shirikisho la soka Warris Kalia yuko pale. Anatazama kinachoendelea. Yuko hapa. Nadhani yuko tayari, lakini pia kwa mbali namuona mwana Lunyas Ali Kiba. Yuko pia uwanjani. Yule amekula grass. Mzee wa nyimbo, nyama hana mpinzani. Ukitaka kumpata Dr. Freddy anapatikana pale Lula. Mpigie kupitia nambari zile ambazo nimezitaja mara kadhaa. Nairudia tena kuitaja ili umpate Dr. Freddy. Mtafute kupitia nambari ya 0711 54 15 43. 0711 54 15 43. Anatolewa nje Livase. Amekula kakichapo kama kadaka mbili hivi. Ile aliyocheza Faisali kile katoa kichapo kwa sababu kofi na kofi mbata kwenda kule. Anawaambia madokta, "Hey, au huyu jamaa angeniua huyu.
yanafanyika mabadiliko hapa. Madokta wanamganga ganga Livasi Gay. Dr. Fred nambari yake 0711 54 15 43. Ameingia Mligo Anton kuchukua nafasi ya Mixon Kibabage. Ni mtu kwa kweli huyu jamaa, na ni mtu ashoka acha kabisa. Inapigwa mechi hapa, lakini kukumbusha kwamba tunao ndugu zetu Soka Loto. Ukitakupata hawa, bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja Soka Loto, chagua idadi ya mechi itakayo, weka dau 1000, malizia kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Wanaondoka na mali sasa. Azam Msindo kaweka mbali Yaya zaidi, wanakataa Simba Oura Lusajo Mwaikenda Aishimanula Lamek Lawi karudisha kwake Aishimanula, anatazama weke wapi. Dakika 72 muda unaondoka, Simba anaongoza kwa goli moja wakijifunga hawa Azam. Yaya zaidi akijifunga dakika 62. Lusajo Mwaikenda piga back pass kwa Fontes Mendoza. Aishimanula wame place Simba, haoni aweke wapi, chukua mali Msindo, lakini wanakataa hapa. Simba anausha mbali Ture Oura, wanaondoka hapa Kagoma Chama, lakini anapiga ndogo, anaenda Livasi Gay. Of course kile alichokicheza Faisali, mimi nilicheza kipindi ambapo tuko mtaani. Pila leo wezi ukacheza vile bwana, cheza mpira kama unacheza isoka, cheza mpira kama upo Nyamagana brother. Livasi Gay chukua kwake Kratus Chama, weka ndani Maema, weka Maema, vipimo vimegoma. Huyu anasema anaitwa Clinton Simba bigao. Azam anajifanya babe sana leo, kimewaamba bibi Ivan kutoka Mafinga, Jetano Mwengwa nikiwa Mafinga. Anasema Simba piga hao, yuko chini Kagoma. Mechi imekuwa ya pressure kuli kweli, kile alichokifanya Faisali utakisikia kinafanyika Nyamagana huko uwanja wa Wambi uswahilini, lakini sio kwenye pila kama huu. Pata kadi nyekundu, Steve Baka anatizama, anashauriana kitu na benchi la ufundi kama kuna jambo lifanyike hapa kuhakikisha wanalinda ubingwa huu. Namona aminuka sasa fundi wa boli. Hii ni mechi leo. Akaminko James, wow, wow, wonderful player, anajua, anajua, afu anajua tena. Asante pia, kama nilivyokueleza, mama Imuku wanatangaza kuuza shamba lenye ukubwa ekari mbili lililopo kata ya Luganga, kitongoji cha Kikurure, wilaya ya Kilolo. Shamba hilo lipo barabarani, lakini pia lina huduma zote, umeme, maji, lakini pia eneo la kujenga makazi, kufanya kilimo na uwekezaji. Piga simu nambari hii 0767 559806, 0767 559806. Ametoka Yaya zaidi, ameingia Jengita, yes, lakini pia ameingia ndani James Akamiko. Ametoka Eid Selema Nado, ndio maana ameingia fundi, na kuambia fundi, fundi jamaa anajua, u James anajua boli. Tuone dakika 74, Simba anaongoza kwa goli moja. Yaya zaidi ya kijineti ilivyopigwa close, amelipigwa faulo na Elim Panzu, anaenda kuchukua mali David Kameta Duchu, kazisha mali kwa Neo Maema, punguza, wamechukua mali Azam. Idinado Imidi Mao Kami, Idinado ametoka nje, lakini anakata ile Yusuf Kagoma mfupa. Huyu anasema vipi bei ya kiwanja Kagagodi, yani ukipiga simu hiyo mnaelewana, nambari ndio hiyo nimeitoa, sawa, 0767 559806. Ukipiga namba hiyo unaambiwa bei ya kiwanja ekari mbili. Anaanzisha mali Aishmanula, Neo Maema, Kitambala Sopu, Lusajo Mwaikenda, Akaminko James, weka mbali kwa

Kamiko kaingia na zote, lakini kamkosa Chama. Mligo anafanyiwa madhambi na referee, anasema mpira uelekee katika lango la Simba. Wakati huo Kitambala pressure iko juu, anasema God love, wanaumia Simba kubeba kombe, wacha teseke. Stefano kutoka mafinga mwongozo. Oh, asante. Dakika ni ya 76, Simba anaongoza goli moja. Of course Kitambala alikuwa ameenda kufanya madhambi kwa Mligo. Anthony Kasali chukua mahali pale, David Kameta Duchu, Neomayema, David Kameta amerudisha kwa Ture. Okay, Ture ana mali, Ture ameweka mali kwa The Rock Vushine, kaweka mali kumtafuta Ola, lakini anakataa. Fontes chukua mali, Chama fanya nini? Amepunguza James, navyokuelekeza kwamba James Kaminko ni fundi. Niamini mimi basi, jaribu kuniamini mimi, God love, huyu Kaminko ni fundi. Amechukua Ura, kampunguza Fontes Mandoza. Ura kamwacha, kaweka mali kwa Chama na James Kaminko. Chama amechukua mali, Anthony Mligo kaweka, lakini wana block Azam. James Kaminko anaondoka pale, Kitambala, Jafet, Yusuf Kagoma kayanzisha kwake Kasali. Kitambala anaenda kublock, lakini mali inakuwa nyepesi kwa Yusuf Kagoma, kaiweka kwa Dilao, katoa mbali, chukua mali ile. James amechukua mali, Ibidi Mao Mkami, James Kaminko fundi. Lusajo Mekenda, Lamek Lawi chukua mali, Msindo kamwacha, amekubali Livasi Gay. Sindo kaweka ndani, amekataa ile Ture. James Kaminko, oh wow, football ipo hapo bro. Lusajo Mekenda kaiweka, amekataa. Chukua mali, Fontes Mendoza kaweka ndani kumtafuta Jafet Kitambala, lakini inakuwa ni kona. Wanapata kona Azam, anasema asante pia. Anaitwa Mama Queen kutoka Ufyambe Jackson, pande za Luganga. Kuna cha punda, wana cha mtoto wa punda, wote debe 20 Azam wanacho. Oh, Azam wachalazwe tu. Farai Tonga kutoka mwongozo, naona amesimama moja kati wachezaji mafundi, Suleiman Mwalimu. Amesimamishwa pale na Steve Baker kuona kwamba anakuja kuongeza nguvu, wakati namuona Kante naye amenyanyuka pale. Sopu anapiga kona, piga kona Sopu, wanakataa Simba. Mali anayo Msindo, fanya nini? Kaweka ndani kumtafuta Jafet Kitambala. Kitambala piga mbali kweli, Lusajo Mwikenda huyu kapteni, kupitia 0766744292 unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia nambari hiyo. Anatoka anaomba maji Jafet Kitambala na kusema umundani kazi nzito jamani, na anaenda wanatupia maji kwamba poza koo kidogo. Uwanja wa Gombani Pemba, Simba anaongoza kwa goli moja, Yaya Zaidi akijifunga. Ni bonge moja la mechi kali, mechi ngumu, mechi kubwa kweli kweli. Huyu anasema mtoto wa Simba hafundishwi kuwinda. Mwanangu Azori Rema anafuatilia vyema kabisa hapa, anaambia brother God love, ukimaliza bro niko nyuma hapo. Sawa, anatoka Chama, anaingia Alassane Kante. Wakati huo anatoka Rivasi Gay, anaingia Suleiman Mwalimu, wenyewe wanamuita Gomez. Simba wanashusha vyuma vingine. Suleiman Mwalimu, Gomez anaingia. Mwanangu Rema anasema goli, niko hapo brother. Rema sifanye mchezo kaka, cheza hapa. Azam, Yusuf Kagoma ameosha mbali, anafanyiwa madhambi Mendoza. Mwalimu anaingia tu, anapata kadi ya njano, tachi yake ya kwanza tu kapata kadi ya njano. Suleiman Mwalimu, wenyewe anamuita Gomez, tachi ya kwanza tu kapata kadi ya kwanza, kapata kadi ya njano. Suleiman Mwalimu, wenyewe anamuita Gomez. Haya bwana.

Beka ameinuka, wakati huo Selemani Matola naye amenyanyuka kumuuliza refa, mbona kama kadi imekuwa nyepesi sana? Nini? Mechi ya kibabe. Lamek Lawi Msindo kamazishia Ngita, lakini anaitoa na mpira unakuwa wa Azam. Wanaanzisha kwake James Akamiko, fundi wa boli, weka long pass kwake Lusaji Mwaikenda, kapteni Adeshi ameingia hapa mligo, lakini anakataliwa. Oula kwake Kagoma. Oura fanya nini? Oura anaenda nakataa kwanza, pili amekataliwa. Ibn Mao Mkami weka ndani, lakini pia amekataa yule Alassane Kante. Midi ball kuchukua mahali kwake Mpanzu. Fanya nini Mpanzu? Tazama Kante ana mwili kwelikweli jamaa. Yusuf Kagoma huyu anasema Sebastian Sanga kutoka Mafinga Ndolezi alisema brother go love, naweza brother, wananiita Mandieta, fundi wa kabumbu, fundi wa boli. Azam wanacheza, lakini ndio anaita ile nalo nogelweki. Wao wanasema viki nyauku, Azam ameshakufa huku. Lakini pia wanasema Aish Manula, Roy na Muma, chama lake Simba ndo linaongoza, ndo wanaimbia ule wimbo aiwawa kuiwa hayo baba mwileme, au sio? Wanatoka sasa Azam. Wanasema na lunogeleki. Haya sasa Mandoza anaweka mbali, chukua kwake Imid Mao Mkami. Umri umeenda lakini boli lipo, anafanyiwa madhambi na Yusuf Kagoma, yuko chini, jasho linatililika, anasema du, golavu unazingua sana. Na lunogeleki tena, yes. Manake mashabiki wa Simba wanasema waache waendelee na paredi yao, sisi tutachukua kombe huku mwae. Tukiwa huku Gombani Pemba anaenda pale Kitambala, fanya nini Kitambala? Ujamaa analitaka gori, anasema utatotoi tototoi. Jafet Kitambala, jitu la miraba sita, panda juu kweli kweli. Huyu anasema shule ya leo kila mtu apambane na hali yake. Kushinda mechi leo Simba wanaongoza kwa gori moja, ya zaidi akijifunga faulu ambayo ilipigwa na Elim Panzu. Yes, Rushai Dirok, jasho linatoka tatu shingoni, kapteni huyu. Inapigwa mechi hapa, bonge moja la mechi linapigwa uwanja wa Gombani Pemba, inafanya mechi hii ionekane kwamba ni mechi, kwa sababu kila mmoja analitaka hili kombe. Wenyewe wanaimba Simba sasa hivi, nasikia nyama hana mpinzani, ni kweli. Haya, tuone Mendoza anapiga follow, weka ndani, lakini anakataa Simba. Selemani Mwalimu Gomez anaweka pale, ula jaribu kuweka pasi lakini nagoma. Msindo kamwangalia Ngita, amechotwa zote yule na David Kameta. Huyu anasema Simba tulipomwinga. Haya bwana, huyu anasema ni kweli, leo wanasema Simba viki nyawana huku. Sawa, huyu anasema sawa, walikuwa na gwaride lakini si ndio tunaondoka na kombe hivyo. Haya bwana, uwanja wa Gombani Pemba, wekundu wa Msimbazi wanaongoza kwa goli moja. Huyu anasema Mandieta, nakubali sana brother. Mimi naitwa Jasmine kutoka maeneo ya Mkwawa University na kufuatilia hapa brother. Okay, hongera. Fesari amepata kadi nyekundu. Alianza kurusha ngumi. Anasema Mandonga kaja huko tena. Napigwa faulu lakini anakataa Simba. Anaenda pale Selemani Mwalimu Gomez. Fanya nini? Kamwachia Ula. Wanaondoka Simba, lakini inakuwa ndefu kwa Neo Maema. Huyu anasema God love, nakuelewa sana brother, pamoja sana mchungaji Ayubu Mgaya. Haya bwana, asante. Unataka nitaje na kanisa, nipewe tena invoice mchungaji Ayubu bwana wenzako, nikitaja kanisa tu hapa utashangaa. Adelfina huyu hapa umetangaza kanisa. Wanaondoka Simba, Selemani Gomez na Lamek Lawi
lakini anakataliwa. Aishi Manula, dakika ya 86 Simba wanaongoza kwa goli moja. Mshindi wa leo ndio bingwa wa kombe la CRDB Federation Cup 2025-2026. Kombe hili la CRDB Bank Federation Cup pia ni nafasi kwa timu ambayo itakuwa bingwa kuweza kushiriki kombe la shirikisho Afrika. Kwa ni nafasi ambayo tayari Simba kama atachukua kombe hili amejipa nafasi ya kuweza kushiriki. Ni bonge moja la mechi linapigwa hapa. Nikukumbushe tu kwamba naitwa God Love Michael. Hii ni Nuru FM, wananiita Mandeta, naweka ndani hapa Ibidimao, lakini unakaa vyema pale Simba. Bonge moja la mechi linapigwa hapa. Bonge moja la mechi linapigwa hapa. Watu ni wengi, watu wamefurahi. Mashabiki wa Simba wanasema sisi ndo Simba, sisi ndo wanyama, sisi ndo wale wale waliotukata jana. Wanasema sisi ndio wale ambao tulikataliwa, lakini leo tunanyanyuka, tunakuja. Simba, Simba, Simba. Wanafurahi, wanacheka, wanaondoka Simba. Selemani Mwalimu Gomez anafanyiwa madhambi na Lame Kilawi, na refali anasema umefanya madhambi, ni foul inapigwa kuelekea katika lango la Azam. Ni wana Simba hao wenyewe wanasema Simba taifa kubwa, Simba ni mnyama, Simba ndio yule yule. Namuona hapa Selemani Mwalimu Gomez. Asante pia Manka anasema nakufuatilia vyema kabisa ndugu yako hapa. Asante pia unasema unajiita Jasmine kutoka, anasema na mimi pia ni Jasmine kutoka hapa Kaliana God Love. Nakufuatilia vyema. Simba wanaongoza goli moja. Ola kamadhishia Anton Mligo. Amekataa ile stop. Moja kati ya vijana ambao ni bora kwelikweli. Vijana ambao wanaweza, wanakwambia huyu Simba ni hatari. Kwa mbali nasikia watu wanaimba Simba, Simba, Simba, Simba, Simba. Mnyama hana mpinzani. Wanafurahi, wanacheka, ibenge aelewi. Dakika zinaenda. Selemani Mwalimu aringia ndani ula kupunguza, anakata Ibidimao anaweka ndani. Kitambala ich piga baya, anaondoka sasa. Akaminko anajua boli ujamaa, anaweka mali lakini anakataliwa. Anacheza zote mali anayo. Kante anachukua mali Ture. Hawa ni Simba, hawa ni Simba brother, hawa ni Simba. Kwa mbali nasikia hawa ni Simba brother, na wasikia wanafurahi huku.

Bado dakika moja tu. Usikie nyimbo hizi zikiimbwa maeneo ya Miomboni, zikiimbwa Kinyanambo, zikiimbwa Mtua. Kitambala anaenda kwenye boksi kuharibu furaha. Kitambala wanakataa. Dakika sita zimesalia kusikia nyimbo kama hizi zikiimbwa barabarani maeneo ya Makanyagio, maeneo ya Kiodombi, maeneo ya Ilala, maeneo ya Mtua, maeneo ya Kinyanambo. Bado dakika sita tu hapa, usikie watu wakifurahi, usikie nyimbo kama hizi.

Ukisikia jimbo hizo, jua hao ni Simba. Wanaongoza goli moja. Bado dakika sita tu hapa. Imeshaondoka moja. Aweze kuwa bingwa wa CRDB Federation Cup 2025-26. Hao ni Simba brother. Yani ninavyokueleza ni kwamba Simba anaongoza. Simba bingwa. Simba anachukua kombe hili. Wanaondoka Simba. Oura. Oura na mali. Zimeshaondoka. Imeondoka dakika moja tayari. Simba aweze kuwa bingwa wa CRDB Bank Federation Cup. Wanaondoka Simba. Tufanya nini? Nafanya nini pale inawekwa? Mayema. Mayema na injantani. Wanakataa James ya Kamiko. Kwa sasa ukipita pale maeneo ya miomboni, ukipita mashine tatu, utasikia tu nyimbo zikiimbwa. Simba, Simba. Wanaondoka sasa. Amefanywa madhambi ni Sopu yule. Na tayari refali amechukua kadi ile, anaenda kumpa Rushine De Reuck, anasema umeumia lakini lazima upate kadi. Mama Mary amesema we jamani Simba. Hapana, mimi ni kote kote, lakini ukipita barabarani kwa sasa ni lazima tu utasikia pale mashine

si mimi bali ni mioyo, bali ni nafsi, ni zile mashabiki wa Simba kwa sasa wana furaha, wanasema tunabeba tena. Unajua bwana, tuzungumze vitu vingine, tuongee kweli. Kutoka mwaka 2021 ndio leo wanachukua kombe la CRDB Bank Federation Cup. Bonge moja la mechi linapigwa hapa uwanja wa Gombani Pemba. Mechi inapigwa na sasa ni faulo inapigwa kuelekea katika lango la Simba. Zimeondoka dakika tatu. Fanya nini? Wanakataa pale Simba. Chukua mali kitambala. Wanaondoka Simba. Nafanya nini pale? Wanasema ni offside. Anaenda mchezaji huyu kumfuata referee. Ni nani yule? Jafet Kitambala anacheka, anasema hawa marefa leo. Haya bwana, Ibenge anaweka mikono kichwani. Huyu anasema godi. Umezidisha mapenzi kaka. Inaonekana kabisa. Niliambiwa hii ni offside. Sijaelewa hii offside imetoka wapi. Sawa, ni offside. Simba anaongoza kwa goli moja. Ibenge anasema mbona sielewi, mbona sijui. Huyu anasema mnyama, ndo maana ndo naitwa Simba. Hatuliwi, kazi yetu kuwala. God love we Simba. We ni Simba, unakata tu hizo nyimbo vipi? Azam wakizawazisha utaimba nini? Wana nyimbo yao ile. Wana nyimbo yao Azam. Hawijui ile ice cream. Anasema mnyama, mnyama, mnyama. Yuko chini. Golikipa wa Simba Kasali wakati huo. Na maona Faisali yuko jukwani. Amevaa zake track. Tayari ametoka kama kuwa mchezoni. Alipata kadi nyekundu ni hapa. Of course. Hakucheza mchezo wa kiungwana. Baada ya kuwa alivaa segea alienda kumwalas. Aligeuka. Alirusha ngumi. Rusha kibao. Rusha na mateke. Na makofi juu. Huu haukuwa ni mpira. Huu haikuwa ni hii haikuwa ni kabumbu. Ni Simba wanaongoza kwa goli moja. Yaya Zaidi akijifunga. Wakati wanamwona Faisali ameweka mikono kidevuni. Anashangaa anamwona Hashim Ibwe akiwa na angalia kinachoendelea. Bado dakika mbili tu. Simba atangazwe kuwa bingwa wa CRDB Bank Federation Cup 2025-26. Ni mechi kubwa. Mechi ya wanaume. Mechi ya watu wa kabumbu. Inapigwa hapa. Simba anaongoza kwa goli moja. Yaya Zaidi akijinate. Ni Simba hao. Na mwona Msindo aelewi kinachoendelea. Wakati huo Kasali amelala. Amepata kidogo kizaza. Tochi zimewashwa, mashabiki wakisema muda, muda, muda. Aha. Wanasema tunazilamba hizi ice cream. Tunazilamba brother. Yes, ni Simba. Lakini pia nikukumbushe kwamba tunaye mtaalamu anaitwa Dr. Freddy, moja kati ya madokta bora kabisa. Boli linaendelea. Anaenda pale Selemani Gomez, lakini mali anayokota Aishi Manula. Piga mbali pale Manula. Jafet Kitambala. Wanakataa Simba. Wanaondoka na mali Simba. Anayo mali Mpanzu. Anaondoka anafanyiwa madhambi na Ngita. Amesema jamani Simba ye. Unguruma. Anasema anaitwa Eli Faisali. Wakumwita Mundunga Clinton. Mariam kutoka Malewele. Anasema Malewele. Anasema Simba ye. Sawa. Ni mnyama na unguruma. Ni mnyama na zizima. Ukipita Iringa. Ukienda Ilula. Ukienda Mafinga. Kote ni Simba. Simba. Simba. Alikuwa anaondoka Mpanzo, lakini akafanywa madhambi na Ngita. Wakati huo James Akaminko aliingia na zote pale. Ni bonge moja la mechi linapigwa hapa uwanja wa Gombani Pemba. Wakati madokta wameendelea kunganga-ganga Mpanzu, wachezaji wa Azam wanamwambia referee. Na ukiona kibegi cha makombe kimenyanyuka, limeshaingia kombe la Muungano na sasa linakaribia kuingia kombe la CRDB Bank Federation Cup. Bonge moja la mechi kutoka 2021 mpaka 2026 ndio Simba wanalichukua ile kombe. Wakati huo goli lilifungwa na Tadeo Luanga. Inawezekana kipindi ambacho wengi mlikuwa hamjui na wala hamuelewi kama Simba alishawahi kuchukua kombe kama hili. Napigwa mechi kali. Namuona mzee wa salute. Anapiga salute. Namuona yuko pale Eli Mpanzu. Wakati huo dakika ni ya 97.
wachezaji wa Simba wamenyanyuka wakifurahi wakisema ile kombe tunalibeba. Tayari dakika 6 za nyongeza zimeisha, zimeshakwisha. Wakati huo nikueleze tu kwamba Simba anaongoza kwa goli moja. Tunamsubiria refa tu hapa aweze kutangaza kile ambacho kimetokea katika uwanja wa Gombani Pemba. Anaosha yule Ture. Wakati huo Mali anaenda kuiokota Msindo. Muda unaenda kweli kweli, namuona ndugu yangu Azori Orema anamwambia refa maliza boli na mpira umekwisha. Simba amechukua kombe la CRDB Federation Cup. Ningezungumza jambo, inawezekana waumini wengine msingefika. Naondoka, nawaacha na Alikiba anasema mnyama, namwacha Zoro Rema ana kipindi maalum. Simba bingwa 2025-2026 CRDB Federation Cup. Bye bye, naitwa God Love Michael Mandieta.

Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: Ndugu msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Bwana uzima katika neno, kutoka katika kanisa la uzima katika neno. Ubarikiwe sana hapo ulipo na umetune kilicho bora kabisa. Karibu sana uweze kusikia mambo mazuri ambayo Mungu amepanga uweze kuyasikia siku ya leo na uweze kuyaelewa kutoka katika madhabahu yake siku hii ya leo. Ubarikiwe sana ukiwa pale Ilula, na Ilula pale tunapatikana kupitia kanisa la uzima katika neno mtaa wa Linginayo pale karibu kabisa na shule ya msingi Ikubala, ndipo mtumishi wa Mungu Maria Komba yupo pale akishirikiana na mchungaji msaidizi Elizabeth Muhanga. Lakini ubarikiwe sana kiwa Iringa mjini ambako tunapatikana Mwachanga, mchungaji Tanaeli Msigwa ndiye anaifanya kazi njema kabisa pale ilipokuwa umati zamani na mama mchungaji Tanaeli Msigwa. Lakini pia kwa Iringa hiyo hiyo unavozidi kubarikiwa, basi tupo pale Ikonongo, mchungaji Daudi Mligo yupo pale akishirikiana na mchungaji Daudi Mligo akifanya kazi njema kabisa ya Mungu mahala pale. Lakini ubarikiwe sana ukiwa pale Mafuruto kitongoji cha Majengo ambapo mtumishi wa Mungu mchungaji Jacob Kimimile na mama mchungaji Jacob Kimimile wapo pale wanafanya kazi ya Mungu iliyo njema kabisa. Mloa Ndorobo tupo pale, mtumishi wa Mungu akifanya kazi njema napo ya kubariki maisha ya watu, kuinua wale watu ambao wanasema maisha yao yalishindikana, basi mtu wa Mungu mchungaji Jacob Kimemile bado anasimama pale na kufanya kazi njema kabisa katika madhabahu ya Bwana ya uzima katika neno pale Mloa Ndorobo. Lakini Mafinga Kinya namba B nyuma ya sheli ya Kafiulilo pale anapatikana Nabii Sofia ambaye ndiye askofu wa makanisa ya uzima katika neno nyanda za juu kusini, hayo makanisa niliyoyataja. Lakini pia tunaye mchungaji Matagi ndiye mchungaji kiongozi wa kanisa la uzima katika neno pale Ilula. Lakini tuna wachungaji wasaidizi na walimu wa neno la Mungu, na pia tunao mashemasi wakifanya kazi njema ya kumtumikia Bwana pale nyuma ya sheli ya Kafurilo Mafinga Kinya na Mubi. Lakini pia tunapatikana nje ya mkoa wa Iringa, tunapatikana pale Njombe mtaa wa Amani, tunapatikana pale Mbeya Old Airport, tunapatikana pale Morogoro. Morogoro ni pale Bigwa, tunapatikana Moshi, tunapatikana Kilimanjaro, tunapatikana pia Dar es Salaam pale Malamba Mawili, na pia tunapatikana pale Kigamboni, tunapatikana kule mji wa Raha kule. Na Mungu anaendelea kufanya mambo makubwa sana ya ajabu juu ya maisha ya watu, na kila aliyeisogelea madhabahu zima katika neno basi amebarikiwa na ameguswa kabisa. Karibu sana na wewe ungane na wana uzima katika neno. Siku ya kesho kutakuwa na ibada zilizojaa ishara, miujiza na maajabu na mambo makubwa yanayopita kawaida za wanadamu kwenye ibada zetu sehemu zote nilizokutajia kule Dar es Salaam, Morogoro, Mbeya, Iringa na kila mahali. Basi watumishi wa Mungu watakuwa madhabahuni kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 7 mchana. Kutakuwa na maombi na maombezi, neno la Mungu, kusifu na kuabudu, na waimbaji mtu mmoja mmoja basi watapewa nafasi nzuri kabisa ya kuweza kumtukuza Mungu kwa vinywa vyao, kwa nyimbo zao wamtukuze Mungu, maana yeye Mungu anapendezwa sana na sifa na anaketi katika sifa. Naomba ni kutajie namba ambayo hiyo namba uanze kutuma ujumbe wako mfupi sasa. Kama una ombi lolote unataka basi uliwasilishe hapa, basi ni vizuri ukatumia namba hii kutuma ombi lako. Tuma ujumbe mfupi tu. Tafadhali namba hii itumie kwa ajili ya ujumbe mfupi peke yake. Namba ya kupiga nitakutajia hapo baadaye. Naomba utumie namba hii kutuma ujumbe wako mfupi tu. Namba hiyo ni 0762266452. Namba ya simu ambayo namba hiyo naomba utume ujumbe wako mfupi peke yake ni 0762266452. Namba hiyo tuma ujumbe wako mfupi sasa, na utakuwa ujumbe wa mwanzo kabisa kuanza kusoma hapa. Una ombi, tuma, una ushuhuda, tuma ili tuweze kusoma ujumbe wako hapa. Naomba usikie yale mambo makuu ambayo Mungu anatenda katika madhabahu ya uzima katika neno na ametenda kwa watu wiki hii. Usikilize alafu baadaye nitarudi, watumishi wa Mungu watakuwa hapa. Karibu sana.
1: Hongera kwa mtoto. Anaitwa nani? Flavian. Jina zuri sana. Wa kiume? Kuna Flaviana na Flaviani. Umepoteza kitu kikubwa sana kwenye maisha yako. Unajua umepoteza nini?
2: Binadamu.
1: Roho ya maombi imeondoka.
3: Ndio.
1: Umekuwa mkame ndani. Una roho ya maombi tena. Ulikuwa muombaji. Mungu ananionyesha ulikuwa muombaji. Ulikuwa unageuza mambo ambayo yalikuwa yawezekani yakawezekana.
3: Ndio.
1: Na kupitia uombaji Mungu akakupa mume.
3: Ndio.
1: Kupitia uombaji Mungu akakunufaisha. Ulikuwa kabla hujaenda mahali unaomba.
3: Ndio.
1: Unajiweka mikononi mwa Mungu. Unakabidhi, unakabidhi ndugu zako. Kupitia uombaji Mungu alizuia mauti kwenye familia yenu. Kupitia uombaji. Hiyo roho adui akaiondoa. Adui akapambana kuiondoa hiyo roho. Unajua kwa nini? Alivyoiondoa ile roho ya uombaji, akaanza kukupiga. Akaanza kukushambulia. Kwa sababu ile roho ambayo ilikuwa inakufanya uwe na nguvu ikaondoka. Mwisho wa siku. Hata yule mwanamume alikuwa anakupenda sana. Hana upendo sasa hivi.
4: Baba, ninatangaza saini.
1: Hana upendo na wewe. Hata mwingine kumbe tunapendwa kwa sababu ya maombi. Kibali kimeondoka. Kibali kimefanya nini?
3: Kimeondoka.
1: Ni kweli?
3: Ndio.
1: Ulitegemea ungempatia mtoto angekufurahia sana.
3: Ndio.
1: Baba angekupenda sana.
3: Ndio.
1: Sio kweli. Hana muda na wewe tena. Hana upendo tena na wewe. Sababu ni wewe mwenyewe. Umeondoa roho ya Mungu ndani yako. Umeondoa roho ya uombaji ndani yako. Adui ameiteka hiyo roho. Hafu mwenyewe unajishangaa. Kwani kwa naomba? Sasa hivi ukianza unapiga miayo.
3: Ni kweli.
1: Kweli umesema kweli mwanangu. Umesema kweli. Hata wengine wakashangaa. Adui anajua ukiomba. Ukasimama kwenye maombi. Kuna vitu vingi utavipindua. Kwenye familia yenu. Shetani amewajalia kupata mtu mmoja mchawi. Amewajalia. Kuna familia, kuna watu wanajaliwa. Wamepata mtu mmoja mchawi mwanamke. Kwenye familia yenu. Wewe sitaki ukisie mimi sina wala sikutaji. Naona unapumua. Lakini ulikuwa unamdhibiti kwenye maombi. Ulikuwa unaharibu uchawi wake. Unaharibu kila ukisikia tetesi ya kwamba yeye ndo kafanya hiki mauaji. Unapiga. Unavunja. Wewe maombi hujafundishwa. Ni roho Mungu alikuwekea ndani. Hakuna mtumishi aliyekufundisha maombi wewe. Ulianza kujua kuomba hata hujajua wokovu. Ni kweli? Eh?
3: Ndio.
1: Imeenda wapi ile tunu maombi? Imeondoka. Leo nakurudishia. Mungu anakurudishia ile tunu ya maombi. Unatamani kuomba. Hata ameingia hapa anaona kwamba mbona kuna bubujiko la maombi. Alitamani sana. Sana huyu ana kiu na njaa aliyosema mchungaji Donald, kiu ya kumtumikia Mungu kwa maombi. Ana kitu kikubwa ndani cha maombi. Mungu anakurejeshea roho ya maombi. Kila aliyekunyang'anya, tunamnyang'anya yeye. Tunamnyang'anya wewe hiyo hali yako ya maombi. Katika jina la Yesu. Ninamnyang'anya aliyezuia maombi ndani yako. Ninamnyang'anya kwa jina la Yesu. Ninarudisha bubujiko ndani. Ninarudisha bubujiko la maombi. Roho Mtakatifu akakuachilie ndani roho ya maombi. Roho Mtakatifu akaachilie ndani nguvu ya maombi. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kibali kitokacho kila kilichokushikilia.
0: Msikilizaji, umesikia unabii huo. Ukisoma Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 19, Biblia inasema msimzimishe roho. Huyu aliyepewa unabii alimzimisha roho wa Mungu ambaye alikuwa ndani yake, na yule roho alikuwa anamsaidia kuomba ndani yake. Adui akaja akazima ile roho ya maombi, kwa sababu roho ya maombi kwa adui ni mwiba kwake. Inamuharibu kabisa. na wewe yawezekana una hali kama hiyo hiyo. Unaona mimi mbona mwanzo nilikuwa nimesimama vizuri sana nikimuomba Mungu mambo yanatokea, sasa sipo vile. Ujue shetani kashaingiza mambo yake, anataka kufanya yaliyo ya kwake. Usikubali, ungana na watu wa Mungu kwa ajili ya maombi, uombewe, ufufue huyo roho uliyemzimisha, awake tena, aanze kufanya kazi kama ilivyokuwa hapo awali. Watumishi wa Mungu wamekwisha kufika hapa, na tunaye Nabii Sofia yupo hapa, tunaye Mchungaji Matagi yupo hapa, tunaye pia mwalimu wetu wa neno la Mungu, Mwalimu Epi. Karibuni sana watumishi wa Mungu kwa ajili ya neno la uzima kwa watu hawa, na baadaye kutakuwa na maombi ya mtu mmoja mmoja kupitia message ulizozituma hapa. Endelea kutuma message zako na Mungu akubariki sana. Karibuni sana watumishi wa Mungu, watu wapo tayari kusikia ujumbe wa neno la Mungu kutoka kwenye madhabahu ya mbinguni kabisa. Karibu sana.
2: Amen. Asante sana. Unaheri na umebarikiwa sana wewe ambaye unapata muda kwa ajili ya kumsikiliza Mungu anasema nini. Kwa sababu neno la Mungu linatuambia mtu hatoishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Bwana. Umekwisha kusikia matendo makuu ambayo Mungu amekuwa akifanya katika madhabahu ya uzima katika neno. Madhabahu hii imebeba majibu, madhabahu hii imebeba maelekezo. Yamkini kuna nyakati unapitia hauelewi ni kwa sababu gani. Lakini ukifika kwenye hii madhabahu yako maelekezo. Iko dira namna gani unapaswa kuenenda. Kama ambavyo umekwisha kusikia huo shuhuda. Mtu amekuja ameambiwa amepoteza roho ya maombi. Wakati amekuwa akiteseka hajui shida ni nini, kumbe ile roho ya maombi ndio ilikuwa inampa nguvu ya kushinda. Sasa alipofika akapewa njia kwamba unapaswa kutembea kama ulivyokuwa tu ukiruhusu roho ya maombi irudi. Na tunaye mtumishi ambaye Mungu amempa mamlaka ya kuhuisha, ya kujenga, ya kuinua vilivyokufa. Ajalishi wewe umekufa kabisa, lakini iko neema ndani ya mtumwa wake ya kuhuisha tena. Yamjalishi wewe ni mifupa mikavu, lakini iko neema ndani ya mtumishi wake kuwezesha hiyo mifupa mikavu ikapata kupata uhai tena. Ile roho ya Mungu iliyo ndani yako ambayo adui ameiondoa, iko neema ndani ya mtumishi wake ya kuweza kurejesha tena kila kilichoibiwa na kupotezwa na adui. Iko nguvu katika madhabahu ya uzima katika neno kupikia watumishi wake wanaotenda kazi katika madhabahu hii. Asante sana kwa uaminifu wako, kwa sikivu wako, kwa kuwa liko neno tena la tumaini ambalo Mungu ameliandaa kwa ajili yangu na yako kwa ajili ya kutuvusha. Tunahitaji neno ili tupate kutembea. Huwezi kutoka hapo bila maelekezo. Hata kama ukienda kwa mganga atakupa maelekezo kwamba nenda ukafanye hivi utafanikiwa. Nami niko hapa mahali pa juu kabisa palipoinuka katika madhabahu ya uzima katika neno kukupa neno ambalo litakupa maelekezo ya kuweza kutembea sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Tutakwenda kusoma neno la Mungu katika ile Yeremia sura ya 33 kuanzia ule mstari wa kwanza paka wa tatu. Yamkini ni neno ambalo umelizoea, hata kama sijalisoma tayari umejua linaongelea nini. Lakini leo yako mafunuo, iko neema ambayo itakuwezesha kwa neno lile lile ambalo yamkini ulitumia jana ukiona matokeo. Lakini mimi leo nimekuja na neema ya madhabahu kuja kukuletea matokeo kupitia neno la Mungu. Nitakwenda kusoma neno la Bwana, nalo linasema hivi. Tena neno la Bwana likamjia Yeremia mara ya pili, hapo alipokuwa akali amefungwa katika uwanda wa walinzi, kusema, Bwana alitendaye jambo hili, Bwana aliumbaye ili alithibitishe, Bwana ndilo jina lake, asema hivi, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Neno la Bwana linakujia tena wewe hapo palipoandikwa Yeremia, jita nikutaje wewe. Sasa neno la Bwana linakujia tena kwa mara ya pili. Yamkini umekwisha kusikia sana uwezo unaotenda kazi ndani ya neno la Mungu. Lakini leo neno limekujia tena kwa mara ya pili. Hapo hapo ukali umefungwa. Kama ambavyo Yeremia alikuwa amefungwa. Wewe unajua ni kifungo gani ambacho umefungwa. Kwa sababu neno la Bwana lilimjia Yeremia, hakuwa mtu huru, alikuwa amefungwa. Na neno la Bwana linasema hivi, mwenye afya hamuhitaji daktari. Naongea na wewe uliyemhitaji, ambaye umeteseka kwa muda mrefu, ambaye unamhitaji daktari, ambaye ni Yesu Kristo mwenye mamlaka na uwezo wa kukuvusha, kukuponya na kukufungua vifungo vyote. Kama ambavyo Yeremia alivyokuwa angali amefungwa, hakuwa tu amefungwa bali kulikuwa na walinzi. Hakuna mfungwa ambaye anakuwa huru. Mfungwa lazima awe ndani. Anakuwa ndani, hawezi kufanya jambo lolote, na nje kunakuwa na walinzi. Wale walinzi wanakuwa wamesimama kuhakikisha wewe mfungwa hutoki mahali ulipo. Lakini neno la Mungu linasema, lilimjia Yeremia kwa mara ya pili kwenye kile kile kifungo, kwenye wale wale walinzi waliopewa mamlaka ya kukulinda ili usitoke kwenye kifungo licho nacho. Navyongea hivi, wewe mwenyewe utakuwa unajua ni kifungo cha aina gani unapitia. Je, ni kifungo cha kutokuacha pombe? Je, ni kifungo cha utasa? Umetafuta mtoto kwa miaka mingi, umeteswa kwa changamoto nyingi, umetafuta amani lakini umekosa, umetembea kwa watumishi wengi, labda ukasema nikienda huku nitapata neema, nitapata amani tena ya kusimama, lakini hujaweza kupata. Hivyo vyote ni vifungo. Hata kuto kupata msaada, kuto kupata majibu ya maswali ulionayo, hicho nacho ni kifungo. Kwa hiyo Yeremia alitokewa akali katika kifungo. Nami ninalituma neno hili kwenye hicho hicho kifungo. Kama ambavyo neno la Bwana lilivyomjia Yeremia, ndivyo linavyokujia. Lakini Mungu anasema hivi, Bwana alitendaye jambo hili, Bwana ndilo jina lake. Bwana awezaye kufungua vifungo, Bwana ambaye aliweza kulitoa lile jiwe pale kabulini ambapo kulikuwa na walinzi waliowekwa kusimamia ili Yesu Kristo asitoke pale kwenye lile kaburi. Bwana anasema ndilo jina lake. Anasema niite. Alimwambia Yeremia niite. Alimuona kwamba Yeremia yuko kwenye kifungo lakini hajui nini cha kufanya. Yamkini hata kinywa chake kilikuwa kimefungwa kuuliza msaada wa Bwana juu ya kifungo alicho nacho. Yamkini hata mawazo yake yalikuwa yamefungwa kuwaza Bwana ataweza kunisaidia nikimwita. Lakini Mungu akasema hivi, niite nami nitakuitikia. Liko tumaini tena jioni ya leo, wewe ambaye uko kwenye kifungo kama ambavyo Yeremia alikuwa kwenye kifungo. Tena alikuwa kwenye gereza. Halikuwa tu gereza ambalo lele mama, lakini lilikuwa limewekwa walinzi. Lakini Mungu akamwambia Yeremia niite. Nini tunajifunza hapo, mtoto wa Mungu? Kwamba unatakiwa kumwita Mungu kwenye kifungo ulicho nacho. Unatakiwa kumwita Mungu kwenye gereza ulilo nalo. Usikae kimya kwenye changamoto, usikae kimya kwenye jaribu unalopitia. Mungu anasema niite, nami nitakuitikia.
5: Haleluya. Basi umesikia neno, msikilizaji wetu. Sasa ni wakati wale ambao wametuma message, tutakwenda kuomba, maana hawa tayari wamemwita Bwana. Maana mtu anapohitaji msaada kwa Bwana, amemhitaji Bwana. Ndio maana ya kumwita, anamuita, anamhitaji. Hawa wanatuma message, wanamhitaji. Basi soma message kwa ajili ya watu mbalimbali, niende kuomba kwa ajili yao.
0: Haleluya. Barikiwa sana mtu wa Mungu hapo ulipo. Kuna jumbe nyingi zimetumwa hapa watumishi wa Mungu, na leo nitakwenda kuzisoma moja baada ya nyingine kwa haraka kidogo, ili waweze kuombewa pamoja na nabii hapa. Huyu anasema anaitwa Bruno Mkwele kutoka Iringa Wasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba mniombee niwe na afya njema na mafanikio katika kazi zangu. huyu anasema naomba uiombee familia yangu, ina changamoto ya kutokupata kupata mimi Wema Mlwale. Hajaeleza kupata nini. Pengine ni mtoto hawa. Mchungaji, naomba uniombe. Mimi naitwa Harriet. Mimi kila nikipata mimba inatoka na sasa siendi kwenye siku zangu, naombeni mnisaidie.
5: Harriet, tafuta watumishi wa Mungu kokote, kama uko jirani na madhabahu za Uzima Katika Neno, sogelea. Maana tunaona ni hali ambayo sio ya kawaida.
0: Kabisa. Anasema naitwa Jonita. Naomba kuombewa, nasumbuliwa na tumbo. Huyu anasema naomba kuna roho ya mauti kwenye ukoo wetu na Mungu abariki kazi za mikono yangu. Huyu kuna roho ya mauti kwenye familia yao, anaomba aombewe roho hiyo iondoke. Mungu abariki kazi ya mikono yangu. Huyu anaomba aombewe, Mungu abariki kazi ya mikono yake. Mungu awabariki hapo studio kwa huduma. Anaitwa Deo Gracia. Huyu anasema naitwa Sara, nipo Mafinga, ninaomba Mungu anipe roho ya maombi na anibariki, abariki kazi za mikono yangu. Barikiwa sana. Anasema Bwana Yesu asifiwe, naitwa Ana, niko Zizi, naomba maombi. Mimi ni mjamzito, nahitaji maombi nijifungue salama. Itakuwa hivi punde tutakwenda kupokea maombi. Naomba uniombee nijifungue salama bila operation. Itakuwa hivyo kama ulivyoomba. Mchungaji, niombee mafanikio. Naitwa Corneli Sanane, tafanikiwa kwa jina la Yesu. Mimi John kutoka Igingilanyi, nimefungwa kwa muda. Eti amefungwa kwa muda. Yeye mwenyewe anajua kabisa kwamba amefungwa kwa muda. Bwana Yesu asifiwe, naomba maombi katika familia yangu, ina changamoto. Huyu anasema naomba umuombee dada yangu ajifungue salama. Mimi Sala Mlwale, sijajua anatokea wapi, hajaeleza anakotokea. Msikilizaji, naomba utume ujumbe wako mfupi kupitia namba hii ambayo nitahitaji hapa sasa, 0762 0762 alafu 26 alafu 6452. Tuma ujumbe wako mfupi hapo 07. Ya huyo mwingine anasema bado hajasikia hii namba. Ngoja nirudie tena 0762 26 6452. Narudia tena namba kwa mara ya mwisho uweze kutuma ujumbe wako mfupi 0762 26 6452. Naendelea na jumbe fupi ambazo zimekwisha tumwa hapa, nazo nazisoma. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe, naomba uniombee ili niweze kujifungua salama bila operation kutoka Wasa. Huyu ni mtu anatokea Wasa. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe, naitwa Suzi, nipo Mafinga, naomba maombi ya kuvunja kifungo cha ndoa. Kifungo cha ndoa, hebu tuma vizuri ujumbe wako tuelewe unataka uvunje kifungo cha ndoa cha namna gani. Naomba mniombee, naitwa Ana, tumbo linanisumbua. Huyu ni Ana, tumbo anasema linamsumbua. Naomba uniombee katika ndoa yangu. Huyu anaomba maombi katika ndoa yake. Lakini kuna mwingine anasema naomba mniombee, naitwa Ana, tumbo linanisumbua. Huyu amerudia ujumbe wake.
5: Tunaenda kuomba. Naomba mchungaji Matagi aanze kuombea wale ambao wanasema wanaumwa. Leo tunaenda kwa zamu. Wale ambao wanasema wanaumwa, wanamhitaji Bwana. Kuna watu wanatusikiliza ni wagonjwa.
0: Anasema
5: anateseka.
0: Mwingine anasema anaomba aombewe, pressure inamsumbua.
5: Basi
0: Bwana Yesu asifiwe, naitwa Cecilia, naomba umuombee baba yangu anasumbuliwa na miguu. Wapo wengi, jumbe ni nyingi.
5: Basi tunaenda kuomba kwa ajili ya wale wanaumwa. Anaumwa miguu, anaumwa tumbo, au na ndugu yako anaumwa. Weka imani, beba imani. Gusa mahali ambapo unaona kwenye shida. Karibu mchungaji Matagi.
6: Haleluya sana. Ninakubariki wewe ambaye umekwisha kutuma ujumbe wako mahali hapa, na wengine wanaendelea kutuma. Jumbe ni nyingi. Na kwa hiyo nabii wa Bwana, ninatamani niombe, uombe alafu zisome tena kidogo. Lakini tuna jumbe nyingi sana. Sasa nimepewa nafasi hii na Mungu amenipa kibali niweze kuomba kwa ajili ya wale ambao wanaumwa. Ninataka wewe ambaye umetuma ujumbe kwa habari ya kuumwa, iwe ni familia, iwe ni wewe, mahali popote pale, shika tu kwa imani kifua chako, nami ninakwenda kuomba. Baba, wewe Mungu ambaye kila wakati unaweza, wewe ambaye umesema ya kwamba tukuite, Baba, nimesimama kwa niaba ya hawa wasikilizaji wetu ambao wametuma ujumbe mahali hapa baada ya kulisikia neno. Mungu, nimesimama kwa niaba yao kwa ajili ya kukuita. Ninakuita wewe kwa kuwa umesema niite, nami nitakuitikia. Nitakuonyesha mambo makubwa na magumu kabisa. Baba, hawa watu wamekuita kwa njia ya ujumbe wakisema ya kwamba wana matatizo ya kuwa wanaumwa. Mungu, ninawasogeza mbele zako. Ninaomba kila yoyote ambaye ametuma ujumbe mahali hapa, Baba, ya kwamba kuna shida ya magonjwa kwenye familia au kwake mwenyewe au kwa ndugu zake, Baba, ninatamka kuanzia sasa, kwa kuwa wamekuita kwa njia ya ujumbe, nami Mungu ninawatamkia halitatamkwa tena taabu, shida wala magonjwa kwenye maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Iwe ni familia, iwe ni yeye mwenyewe, iwe ni kwa habari ya biashara, iwe ni kwa habari ya maisha ya ndugu zake, ninatamka uzima. Pokea uzima katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amini imekuwa na umekwenda kupata uponyaji.
5: Basi msikizaji wetu, umesikia wale ambao wameweka imani, wale ambao wamegusa mahali ambapo palikuwa na shida, hakika imekuwa. Maana yake umepokea uponyaji. Ninaenda kuomba kwa ajili ya wale ambao wametuma ujumbe, uchumi, ndoa na yale ambayo wameona ni teso kwenye maisha yao. Baba, katika jina la Yesu, kwa mamlaka ulionipa, ninakwenda kuwatangazia hao ambao wanapita kwenye shida. Ninakwenda kutangaza hiyo shida imeondoka. Katika jina la Yesu, ninawaombea wale wote ambao ndoa zao zinasumbua. Katika jina la Yesu, ninaziamuru ndoa ambazo zimekuwa na misukosuko, zimekuwa na majaribu. Tunakwenda kuondoa kila jaribu ambalo limesimama kwa wanandoa hawa. Katika jina la Yesu, tunakwenda kwenda kuomba kwa ajili ya wale ambao wanasema hawapati uzazi. Sasa ninatamka kwenye matumbo ambayo yamegoma uzazi. Katika jina la Yesu, wewe tumbo una masikio, ninakutangazia ukafunguke sasa na ukapate mtoto. Katika jina la Yesu, wale ambao wameweka imani, majira kama haya mwakani wakawe na watoto. Katika jina la Yesu, ninakwenda kuwatangazia wale ambao uchumi wao umeyumba. Ninaenda kuomba kwa ajili ya uchumi. Kila mtu ambaye anatafuta pesa amekuwa akihangaika lakini hapati kitu. Leo ninakwenda kuibariki mikono yako. Katika jina la Yesu, mikono iliyoandikiwa laana, mikono iliyoandikiwa mapooza, katika jina la Yesu ninaondoa roho za mapooza, ninaondoa roho za kupoteza pesa. Katika jina la Yesu, ninaamuru sasa mikono yako ikapate kibali, mikono yako ikashike pesa, mikono yako ikakamate uchumi. Katika jina la Yesu, ninawaachilia mikononi mwa Mungu kila aliyenisikiliza. Msikilizaji wangu unayenisikiliza popote ulipo, ninakutangazia sasa lile jambo ambalo umelingojea miaka mingi, leo ninakutangazia likafanikiwe. Lilo jambo ambalo umelisubiria, leo likakujie malangoni, ukalione wazi wazi. Katika jina la Yesu, amen.
2: Amen.
6: Na siku ya kesho, ninatamani nimwambie msikilizaji wetu ya kwamba tutakuwa na nafasi ya pamoja kwenda kumuita Bwana. Kama kuna mambo magumu ambayo ameona yamemshinda, kama kuna mambo anayoyapitia ameona hayawezi, kuna mambo ameona katika maisha yake hakuna ambacho kinafanikiwa, ninatamani nimkaribishe siku ya kesho kwenye madhabahu zetu za uzima katika neno. Pale pote ulipotangaziwa, Mafinga, Iringa mjini, Mafuruto, huko Pawaga, hapo Ilula na sehemu mbalimbali, tafadhali usipange kukosa. Lengo letu ni kwamba tumwaibishe shetani ili tumuinue Kristo na maisha yako yakatamalaki na ukawe mzima. Pokea ushindi wa Kristo usiku wa leo, na tunakukaribisha katika ibada zetu za siku ya kesho kuanzia saa 4 mpaka saa 7. Maombi na maombezi na pia unabii utatolewa kwa kila mtu mmoja mmoja. Shalom. Shalom.
2: Shalom. Shalom.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: mapenzi ya Mungu na shauku ya Mungu ni wewe ukopeshe badala ya kukopa. Na nikakwambia una uwezo wa kuzungumza na madeni yako na yakaondoka, lakini kabla ya kuzungumza na madeni yako ni muhimu ukahakikisha kwamba unakubaliana na kile ambacho Mungu amesema. Na Mungu alisema wewe utakopesha utakopa, na akakuonya akasema kwamba akopae ni mtumwa wa akopeshaye. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Mungu hataki wewe ukope kwa sababu hataki wewe mtumwa. Kwa nini? Kwa sababu alimtuma Kristo ili sisi tuweze kuwa huru. Tunakwenda sawa sawa rafiki. Kwa hiyo ni muhimu sana ukaelewa hivi, lazima ufanye maamuzi ya kusema kwanza, kuanzia leo sitakopa tena. Ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu la mamlaka ya Mkristo. Na jana nilikuonyesha kwamba unatakiwa utumie mamlaka yako kuzungumza na mlima, lakini kabla ya kuzungumza na mlima unatakiwa kwanza umekubaliana na Mungu. Na leo nataka niendeleze, nikumegee nyama zaidi, ili uweze kupata ufahamu mzuri na uwe na matokeo yenye uhakika kila wakati. Kabla ya kuendelea, nikukumbusha tu kama mafundisho haya yanapatikana katika YouTube, yanapatikana katika Google Podcast, katika Spotify, Apple Podcast pamoja na Apple Podcast, na kote tunapatikana kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale tafadhali subscribe, lakini pia utakapoangalia ama kusikiliza usisahau ku like pamoja na kushare. Kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya Telegram, na kwa wale wasiojua Telegram inafanya kazi kama WhatsApp, basi unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge, nawe utaungwa katika grupu la mwanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242, 0789500242, nawe utaungwa. Nitoe shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza mafundisho ya Kristo na kuhamasisha wengine kusikiliza na kwenda kuwafundisha na kuwashirikisha kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Pia nimshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli. Nasema asante sana pamoja kuiombea timu yangu. Na ni kushukuru wewe ambao umefanya maamuzi ya kujikomiti kuhakikisha kwamba unachangia gharama za kupeleka injili ili watu wengi zaidi waweze kufikia kwa njia ya redio. Kumbuka kuna watu wako vijijini, wako ndani na hali zao haziwaruhusu na wala hawana simu za kupangusa. Kwa hiyo wewe ndio jibu lao. Kwa maana ya nini? Ya kuwapelekea Kristo na kuwapelekea kile ambacho Kristo alikifanya, na kwa maana hiyo waweze kushiriki na kufaidi kupitia mafundisho ya neema na kweli. Kwa asante sana. Kama unasikiliza kwa mara ya kwanza, karibu sana kwenye mafundisho ya Kristo. Mafundisho ya Kristo yanamfundisha Mkristo aweze kufikiri kama Kristo badala ya kufikiri kama Adamu. Hivyo ukutana na kitu chochote kiko tofauti na kufikiri kwako, usikasirike ama usizime redio. Jua tu kwamba mimi nakufundisha kama kufikiri Kristo na wewe unafikiri kama Adamu. Kwa tupe siku tatu mimi na Roho Mtakatifu, inatosha kabisa kukubadilisha kufikiri kwako, uanze kufikiri kama Kristo. Na hapo utaanza kufurahia mafundisho vizuri sana. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuendelee na somo letu moja kwa moja. Kumbuka tu tuliona mambo kadhaa, na nilikuwa kipindi kilichopita nilikuwa nimezungumzia habari ya kumpinga shetani katika eneo la madeni. Na nizungumze kidogo tu kwa ufupi kwenye eneo la madeni. Nafahamu Wakristo wengi sana mna madeni. Lakini kama tulivyoona, Yakobo 4:7 anasema mtiini Mungu, mpingeni shetani na atawakimbia. Na ndio maana kipindi kilichopita nikakuelewesha wazi kabisa, mapenzi ya Mungu na shauku ya Mungu ni wewe uko peshe badala ya kukopa. Na nikakwambia una uwezo wa kuzungumza na madeni yako na yakaondoka, lakini kabla ya kuzungumza na madeni yako ni muhimu ukahakikisha kwamba unakubaliana na kile ambacho Mungu amesema. Na Mungu alisema wewe utakopesha utakopa, na akakuonya akasema kwamba akopae ni mtumwa wa akopeshaye. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Mungu hataki wewe ukope kwa sababu hataki wewe mtumwa. Kwa nini? Kwa sababu alimtuma Kristo ili sisi tuweze kuwa huru. tunakwenda sawa sawa rafiki. Kwa hiyo ni muhimu sana ukaelewa hivi vitu. Lazima ufanye maamuzi ya kusema kwanza kuanzia leo sitakopa tena. Sasa nakusikia unasema sasa mwalimu taishije? Isi ukishazoea kuishi kwa kukopa kopa, ukiambiwa unaweza ukaishi bila kukopa, unaona kama vile mtu amekutumbukiza kwenye shimo ama kwenye maji anataka kukuua. No, rafiki, una uwezo wa kuishi bila kukopa. Inawezekana kabisa. Lakini sikwambii kwamba itakuwa ni nyepesi. Naba nikupe ushuhuda kidogo wa kwangu. Alafu itakusaidia. Twende wakati nataka kukupa ushuhuda huo. Twende kwenye Warumi mlango wa 13. Unajua kuna wakati na mimi nilipita changamoto. Sasa ukinisikia nafundisha hivi uwezi amini, lakini kuna wakati nilipita kwenye changamoto, nami nilikuwa ni mkopaji mzuri. Yaani nilikuwa nimekopa mpaka madukani wanikopeshi tena. Sijui kama umewahi kukopa kopa mtaani kiasi kwamba ukichukua shilingi 10,000 ukatuma mtoto aende dukani, mwenye duka akijua ile imetoka kwako, hela hairudi na wala bidhaa upewi. Kwa sababu anaona ni fursa ya kukata hela yake. Sasa madeni haya yalichosha. Siku moja nikiwa nasoma, nikasoma kwenye Warumi 13 mstari wa 8, anasema hivi: msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana. Sasa msiwiwe, Kiswahili kigumu. Ngoja nitafute Kiswahili cha kisasa, tafsiri kusema kwa wepesi. Anasema hivi, yeye anasema, TKU anasema, msidaiwe chochote na mtu isipokuwa mdaiwe upendo baina yenu. Anasema msidaiwe chochote na mtu isipokuwa mdaiwe upendo. Kwa hiyo nakumbuka tulivyosoma hili nikasema okay, Mungu anasema kwamba hatutakiwi kudaiwa na mtu yoyote. Tunachotakiwa kudaiwa ni upendo tu. Lakini kumbuka nilikuwa naendesha maisha kwa kukopa. Kila kitu tunakopa. Sasa unaishije huu mstari? Kumbuka Yakobo 4:7 anasema mtiini Mungu, mpingeni shetani na atawakimbia. Kwa lugha nyingine kubali

hamna kitu chochote cha kula. Kitu pekee ambacho tulikuwa nacho ndani ya nyumba ni majani ya chai. Hata huo mkaa wenyewe wa kuchemshia chochote hamna. Na kwenye umeme kwenye luku ilikuwa imebakia 0.58, kwa wale wanaojua luku ni nini. Kwa hiyo kilichotusaidia tu kitu ambacho Mungu alitusaidia ni kwamba kwa sababu tuna mtoto mmoja, mtoto alikuwa hayupo, ameenda kumsalimia shangazi yake. Kwa hiyo nimebaki mimi na mke wangu tunaangaliana ndani ya nyumba. Hakuna kifungua kinywa, hakuna chakula cha mchana, na tumeshasema hatukopi. Nataka nikushirikishe ili usidhanie kwamba ninavyokuambia kwamba sijui kwamba ni ngumu. Najua. Nakumbuka tulivyokuwa tukiangaliana ndani ya nyumba, unatamani mwenzio alete pendekezo tukakope tu afu tuanze kesho. Kwa hiyo unajua unasubiria nani atavunja hayo makubaliano, na kila mtu akakomaa. Saa 5, saa 6 mchana, saa 7. Nadhani kama una tumbo, unajua tumbo linapiga muziki saa hiyo. Tumbo linanguruma saa hiyo. Akili yako inasema ninyi mmekwisha. Mmeamua kwamba mtakopa. Alafu hamna chakula. Bora mngefanya hayo maamuzi mkiwa mna kitu tayari ndani ya kule cha hata vyakula vya wiki moja. Sasa nyie mmeamua kwamba mtakopa afa hamna hata chakula. Hayo majani ya chai utayafanyia nini? Hata hayo majani ya chai yenyewe huwezi kuyachemsha kwa sababu mkaa wenyewe hakuna. Saa 8, saa 9. Kama nakumbuka vizuri kwenye raundi saa 11 akaja mtoto akakaangu kagonga geti kaingia yeye kanisalimia baba mdogo shikamoo na nini tukapiga story pale akaambia nimetokea maeneo ya Tegeta bwana nimepata mshiko kidogo baba mdogo njoo nikupe la chai akanipa shilingi 20,000 yani niliona anachelewa kuondoka nyumbani kwangu. Alivyoondoka kachukua ile hela tukaenda tukanunua luku tukanunua siji sukari tukanunua mkaa tukanunua vitu vya kula, lakini ndio ulikuwa mwanzo na mwisho. Sasa nisikilize kitu hichi. Kwa sababu ya huo msimamo, sio tu kwamba Mungu alikuwa mwaminifu akatupa njia ya kutokea, lakini cha ajabu hata baadhi ya watu waliokuwa wanatudai wakaanza kusamehe madeni bila si kuomba. Mtu anapiga simu anasema hey bwana ile deni achana nalo. Tuendelee na maisha, ni mambo ya maisha hayo. Kwa hiyo madeni yakaanza kuondoka supernaturally. Ndio maana nikakwambia kwamba kama una madeni, orodhesha madeni yako yote, lakini hakikisha pia umefanya maamuzi kwamba hautakopa tena. Kwa hiyo sikuambii kitu ambacho kwamba labda sina utashi nacho. Najua nilishapitia huko na nikatoka. Na hautakaa utoke usipofanya hayo maamuzi. Kwa sababu Mungu ameshakwambia anayekopa ni mtumwa wa akopeshaye. Na yeye hataki wewe ukope, anataka wewe ukopeshe. Ndio maana kila siku wanazungumza makanisa yote, na kama mna wachungaji mnanisikia mnisikilize. Makanisa yote mlioanzisha SACCOS mnatafuta kuua makanisa yenu. Kwa sababu mmeanzisha SACCOS, bora mngeanzisha hizo SACCOS mngekuwa mnakopesha watu baki kama Mungu alivyosema. Shida ni kwamba mmeanzisha SACCOS alafu mnakopeshana ninyi, ambapo Mungu alisema ninyi hamtakopa, mtakopesha. Kwa hiyo mnatafuta kuua makanisa, acheni hiyo kitu. Sasa hilo lilikuwa ni katika eneo la madeni. Nisema tu niongeongee hapo. Sasa twende tuangalie mamlaka tunatumia. Kumbuka amesema mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Tusome mstari mmoja kwenye Petro wa kwanza. Petro wa kwanza mlango wa 5. Alafu tasoma ule mstari wa 8. Anasema muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba ungurumaye uzunguka akitafuta mtu ammeze. Nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa anasema mpingeni katika thabiti mkiwa imani. Sasa huu mstari wa 8 kwa bahati mbaya tafsiri iliyotafsiriwa kwamba mshtaki wenu ibilisi si tafsiri sahihi, kwa sababu kiukweli ibilisi sio mshtaki. Ibilisi sio tu kwamba alishafukuzwa kazi ya kushtaki, lakini hata hiyo hati ya mashtaka ambayo ni sheria haipo tayari, ilishaondolewa. Kwa hiyo napenda Biblia ya zote TKU, Biblia tafsiri ya neno, Biblia habari njema wameka vizuri. Kwa hiyo Biblia ya neno anasema hivi, muwe na kiasi na kukesha, maana adui yenu ibilisi huzunguka zunguka kama simba ungurumae akitafuta mtu ili apate kummeza. Biblia habari njema anasema muwe macho, kesheni, maana adui yenu ibilisi huzunguka zunguka kama simba ungurumae akitafuta mawindo. Tafsiri ya kusoma kwa urahisi anasema iweni na kiasi na muwe waangalifu. Shetani ni adui yenu, naye huzunguka zunguka kama simba anayeunguruma akimtafuta yeyote wa kumshambulia na kumla. Kwa hiyo anasema mpingeni shetani.
anasema shetani ni adui yenu, mpinge. Sasa angalia mstari unaofuata wa 9, anasema mpingeni kwa uthabiti katika imani.

0: Angalia mstari wa 9. Mstari wa 9 anasema hivi: nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani. Nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani. Sasa kumbuka, imani ni nini rafiki? Imani ni kuwa na uhakika wa kile ambacho Mungu amesema. Imani ni kuwa na uhakika wa kile ambacho Mungu amesema. Imani ni kuwa na uhakika wa kile ambacho Mungu amesema. Kwa hiyo tukisoma huo mstari, ngoja niangalie kwenye tafsiri ya neno anasemaje. Tafsiri ya neno anasema hivi: mpingeni mkiwa thabiti katika imani. Biblia Habari Njema anasema muwe imara katika imani na kumpinga. Tafsiri ya kusoma kwa Kiingereza anasema mpingeni ibilisi kisha msimame imara katika imani yenu. Huyo sio. Okay, kwa anasema mpingeni ibilisi lakini mkiwa thabiti katika imani. Kumbuka, imani ni kuwa na uhakika wa kile ambacho Mungu amesema. Sasa tukichukua linalozungumzwa hapa kwenye Petro, tukachanganya na kile ambacho kimezungumzwa katika Yakobo, Yakobo amesema mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Swala la kutii linatokana na nini? Kumbuka nilikwambia kipindi cha juzi. Twende kwenye Warumi tena 10 mstari wa 16. Warumi 10 mstari wa 16. Warumi 10 mstari wa 16. Warumi 10 mstari wa 16. Anasema hivi: lakini si wote walioitii ile habari njema, kwa maana Isaya asema Bwana ni nani aliyeziamini habari zetu? Kwa hiyo manake kuamini ni kutii, na kutii ni kuamini. Kwa hiyo anavyosema mtiini Mungu, mpingeni shetani na atawakimbia, kwa lugha nyingine anasema kwamba muaminini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Ndio maana Petro anasema kwamba mpinzani wenu ama adui yenu ibilisi anazunguka kama simba ungurumaye akitafuta mtu ammeze. Alafu anasema mpingeni huyo katika uthabiti wa imani. Maana yake ni imani ni kuwa na uhakika kile ambacho Mungu amesema. Kwa hiyo ninapoamini na kushawishika kabisa na kile ambacho Mungu amesema, alafu nikampinga shetani, lazima atakimbia. Lakini kutii, nimekuambia ni kuamini, na kuamini ni kutii. Unatii nini? Anasema unatii habari njema, unakubaliana na habari njema, shawishika kuhusu habari njema. Kwa hiyo twende kwa mfano kwenye eneo la ugonjwa. Twende kwenye eneo la ugonjwa. Twende kwenye Petro wa kwanza. Petro wa kwanza mlango wa pili. Kama wewe ni mgonjwa unisikilize, nataka leo ujihudumie mwenyewe. Na hivi vitu ni very simple rafiki, vitu vyepesi kabisa. Petro wa kwanza mlango wa pili, angalau ule mstari wa 24 anavyosema. Anasema yeye mwenyewe, yani Yesu, alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki. Na kwa kupigwa kwake mliponywa. Na kwa kupigwa kwake mliponywa. Ponywa. Kwa hiyo kama wewe ni mgonjwa, habari njema inasema, habari njema inazungumza, habari njema inasema kwamba kwa kupigwa kwa Yesu Kristo wewe ulipona. Kwa viboko ambavyo Yesu Kristo alitandikwa wewe ulipona. Hiyo ni habari njema. Sasa kumbuka Isaya anavyosema, sio wote walioitii habari njema, kwa maana anasema Bwana ni nani aliyeziamini habari zetu? Kwa hiyo kama amesema mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia, maana yake nini? Lazima niamini na kukubaliana na habari njema. Habari njema inahusu nini? Habari njema inahusu kile ambacho Mungu amekifanya kupitia msalaba wa Yesu Kristo. Kile ambacho Mungu amekifanya kupitia Yesu Kristo pale msalabani. Hiyo ndio habari njema. Na hapa habari njema nasema sio tu kwamba Yesu alizichukua dhambi zetu na kuziondoa, lakini pia Yesu amfanya nini? Kwa kupigwa kwake sisi tulipona. Kwa hiyo viboko vya Yesu Kristo vilisababisha sisi tupone. Sasa swali linakuja, je, unakubaliana na hiyo habari njema? Hilo ndio swali la msingi lililoko mbele yako rafiki. Je, unakubaliana? Kama unakubaliana, una uwezo wa kutumia hiyo mamlaka. Kumbuka alisema nitakupa mamlaka ya nini? Utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na utakalolifungulia duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni. Na nikakwambia funguo za ufalme wa mbinguni ni mamlaka. Na hii mamlaka umepewa. Mamlaka hii inafanya kazi mbinguni, inafanya kazi duniani, inafanya kazi hata na kuzimu. Kwa haijalishi hilo tatizo limetokea kona gani. Kwa anasema kwa kupigwa kwa Yesu Kristo wewe ulipona. Kwa hiyo maana yake nini? Nilikwambia unatakiwa uzungumze na mlima wako, uzungumze na tatizo lako. Nikwambia kitu chochote ambacho kinazuia ama kinapinga wewe kufaidi ama kusudi la Mungu kutimia katika maisha yako ni shetani ama ni adui. Na kwa maana hiyo hapa neno linasema kwamba kwa kupigwa kwa Yesu Kristo wewe ulipona. Kwa hiyo ina maana ugonjwa wowote unaokuzengea zengea katika mwili wako, shambulizi lolote, iwe ni ugonjwa, iwe ni kansa, iwe ni ukimwi, iwe ni kisukari, iwe ni pressure, iwe sijui ni ngozi imefanyaje, haijalishi ni tatizo gani, maanake ni kwamba huyo ni adui. Ni adui anayezunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Ni adui amekuja amekuletea dalili za uongo, lie lying symptoms, anakudanganya ili ukubaliane kwamba mimi ni mgonjwa. Ukikubali kuwa mimi ni mgonjwa, then huo ugonjwa unabakia. Lakini kufuatana na neno la Mungu, anasema kwamba kwa kupigwa kwa Yesu Kristo wewe ulipona. Hajasema kwa kupigwa kwa Yesu Kristo ukichanganya na amesema kwa kupigwa kwa Yesu Kristo. Swali ni moja. Je, Yesu alipigwa viboko? Ndio. Je, ni kweli neno linavyosema kwamba Yesu alipopigwa mimi nilipona? Ndio. Kwa hiyo kama huo ndio ukweli, maana yake mimi ni mzima. Na kwa maana hiyo ugonjwa huu hautakiwi ukae katika mwili wangu. Kwa sababu gani? Mimi nilikwisha kupona. Okay, twende taratibu. Tukaona kwenye Marko 11:24 anasema zungumza na mlima wako. Yeyote atakayemwambia mlima huu ng'oka katupwe baharini, asione shaka moyoni mwake, aamini kwamba anasema ametokea, yatakuwa ya kwake. Kwa hiyo mpingeni shetani, kubaliana na Mungu, mtiini Mungu, mpingeni shetani na atawakimbia. Kwa hiyo neno linasemaje? Mungu anasemaje? Mungu anasema kwa kupigwa kwa Yesu Kristo wewe ulipona. Wewe ulipona. Okay. Sio nitumie mfano gani? Ngoja nitumie mfano huu. Chukulia una mtoto wako anasoma sekondari ama shule ya msingi, na anasoma shule binafsi. Na shule binafsi maana yake unalipa ada. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo mtoto anakwenda shule, wanafungua shule Januari, umeletewa ada ya kulipa ya mtoto ni shilingi 200,000. Ukachukua shilingi 200,000, ukaenda benki, ukalipa. Ukapewa ile karatasi ya kulipia. Ukatoa kopi, ukawapelekea shule, ukawaambia jamani nimeshalipa ada, wakaipokea. Alafu umekaa mwezi mmoja baadaye, wanakuletea ankara nyingine, wanasema kwamba unatakiwa ulipe 200,000 kwa hiyo temu. Kumbuka kwa temu ni 200,000, ulikwisha kulipa. Kwa hiyo wanaleta ankara nyingine, wanasema hujalipa. Wewe unafanyaje? Je, utakubali kwamba haujalipa unadaiwa, ama utakuwa mkali na kuona kwamba hawa wamekosea? Kwanza utawaelewesha taratibu. Utasema jamani hapana, mimi nilishalipa. Wanakukatana na kwambia hujalipa. Unasema jamani nilishalipa na nikawaletea nani uthibitisho wa malipo, karatasi ya benki. Wanakwambia hamna, hujalipa. Utakachofanya nini? Utachukua karatasi yako ile ya benki, pencil ulilipia. Utakwenda shuleni, kama ni mwasibu, kama ni mwalimu mkuu, utakaa naye. Na nakuhakikishia hamtaongea kwa kufurahiana. Kwa nini? Kwa sababu wewe ulishalipa na wao wanasema haujalipa. Wewe hauna deni, wao wanasema una deni. Kwa hiyo unawapinga. Utapinga kwa kutoa vielelezo. Tunakwenda sawa sawa. Sasa neno linasema kwa kupigwa kwa Yesu Kristo wewe ulipona. Uthibitisho wa uponyaji wako ni Petro wa kwanza 2:24. Lakini ibilisi amekuja anajaribu kukurudishia huo ugonjwa. Je, unaupokea? Ukweli ni kwamba ulitakiwa ukatae, kama vile ulivoletewa ankara ulipe kitu ambacho ulishakulipa. Sasa kosa mnalofanya wengi, moja, hamtumii mamlaka yenu kuzungumza na ugonjwa, na mbili, hata wale ambao mnaojaribu kutumia mamlaka kuzungumza na ugonjwa bado mnazungumza mkitokea kwenye mtazamo wa kwamba ninyi ni wagonjwa, mnajaribu kuondoa ugonjwa. Badala kutokea kwenye mtazamo kwamba Mungu amesema kwa kupigwa kwa Yesu Kristo wewe ulipona. Badala ya kuona kwamba wewe ni mzima, unaezuia ugonjwa usikuingie. Hicho kitu ni cha muhimu sana kwenye akili. Kwa hiyo ningefanyaje? Ningesema hivi. Baba, asante kwa sababu kwa kupigwa kwa Yesu Kristo mimi nilipona. Na kwa sababu hiyo mimi niko huru kutoka katika kisukari hichi, ama mimi niko huru kutoka katika kansa hii, ama mimi niko huru kutoka katika tatizo la pressure. Baada ya kusema hivyo, nimeanza kwa kumshukuru Mungu. Kwa nini? Moja, nimemsifu na kumtukuza. Lakini mbili, kwa kushukuru inanikumbusha kwamba natokea kwenye engo gani, kwamba ni kweli hili tatizo lilishaondoka, kwamba kwa kupigwa kwa Yesu Kristo mimi nilipona. Na kama nilipona, maana yake niko huru kutoka katika sukari, niko huru kutoka katika pressure, niko huru kutoka katika kansa, niko huru kutoka katika maumivu ya tumbo, niko huru kutoka katika maumivu ya kichwa, chochote kile ambacho kinakusumbua. Tunazungumzia habari ya afya leo. Sasa kumbuka, inawezekana wakati huo unasema hivyo unasikia maumivu kwenye mwili wako. Inawezekana wakati huo unaongea hivyo unasikia homa. Lakini hauzungumzi sawasawa na mazingira yako yanavyosema, unazungumza kwa kukubaliana na Mungu. Alafu baada ya hapo ndo unapinga ile tatizo. Kwa hiyo ingekuwa, Baba asante kwa sababu kwa kupigwa kwa Yesu Kristo mimi nilipona. Na kwa sababu hiyo mimi niko huru kutoka katika kansa, kisukari, asthma, taya chote kile. Alafu baada ya hapo nazungumza nasema kisukari. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ninakuamuru toka katika maisha yangu. Huruhusiwi kugusa umwili. Ondoka sasa hivi. Na kuamuru ondoka na madhara yako yote. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Alafu nasema nini? Kumbuka alivyosema Bwana Yesu. Ukiwambia mlima ng'oka, utang'oka. Akasema ukikubaliana na Mungu, ukimpinga shetani, atakimbia. Kwa swali linakuja, je, unakubaliana na Mungu kwamba kwa kupiga kwa Yesu Kristo wewe ulipona? Unasema ndio, nimekubaliana na hiyo neno. Mbili, je, umempinga shetani? Ndio, nimempinga huo ugonjwa kwa kuamuru uondoke. Kwa hiyo tatu, kinachofuata nini? Lazima huo ugonjwa utakuwa unakimbia. Kwa baada hapo nini? Naanza kumshukuru Baba, naambia Baba asante, kisukari kimeondoka, kimeachilia mwili wangu. Asante kwa mamlaka ulionipa katika Yesu Kristo. Baba asante, neno lako ni kweli, umenipa mamlaka. Nimezungumza na mlima wangu, mlima umeondoka, sukari imeondoka, niko huru kutoka katika sukari, niko huru kutoka katika pressure, niko huru kutoka katika kansa. Unaanza kuona, kwa hiyo unaanza kumshukuru Mungu, unaanza kumshangilia, unaanza kumtukuza. Yes. Maana yake nini? Neno la Mungu ni kweli. Lakini ukisema unaingia nataka kufukuza kisukari, huku nasema mimi ni mgonjwa, alafu baada hapo kila mtu akija anambia sasa naumwa eti aisee sukari yangu iko juu, yani aisee wamesema ni sukari, yani Afrika Mashariki haijaonekana kama hii, aisee na sijui kwa nini mnapenda kusifia magonjwa. Yani presha yangu, tatizo langu, wadhani litaondoka? Haiwezi kuondoka. Huyo ni adui. Kwa nini unamrembesha? Mtii Mungu, kubaliana na Mungu, mpinge shetani na atakimbia. Kwa Baba asante, kwa kupigwa kwa Yesu Kristo mimi nilipona, na kwa sababu hiyo mimi niko huru kutoka katika tatizo la ukimwi. Na kwa sababu hiyo ukimwi, katika jina la Yesu Kristo, fungasha virago vyako, toka katika maisha yangu. Huna nafasi, huna mamlaka, huruhusi kukaondoka na dalili zako zote. Ukimwi umeondoka. Baba asante kwa ajili ya kuwekwa huru kutoka katika ukimwi. Asante Mungu wangu, neno lako ni kweli. Asante kwa mamlaka ambayo umenipa, natenda kazi mbinguni, duniani na hata kuzimu. Asante kwa maana Yesu Kristo alichukua madhaifu yangu na magonjwa. Si naanza kumshangilia Mungu, naanza kumshukuru. Si mshukuru ili itokee, namshukuru kwa sababu huo ni ukweli, tayari imeshatokea. Maana neno lilisema nikimpinga lazima akimbie. Sikwa mwenyewe anachozungumza. Hebu fanya hilo zoezi sasa hivi. Yaani kipindi kinavyoisha sasa hivi nataka ufanye zoezi. Utaona, utashangaa ni nyepesi kweli kweli. Na baada ya hapo anza kutumia kwenye watoto wako, anza kutumia kwenye ndugu jamaa na marafiki wanaokuzunguka. Nenda weka mkono, sema katika jina la Yesu Kristo, kwa kupigwa kwa Yesu Kristo ndugu alipona. Kwa hiyo wewe pumu, toka katika jina la Yesu Kristo, achilia umwili. Ukimwambia toka tu lazima itoke. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya jina la Yesu Kristo. Anasema hata pepo anatutii kwa jina lako. Jina langu naitwa Huruma Gadi, Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Jina langu ni Steven Mongi. Nimeanza kujifunza mafundisho ya Mwalimu Huruma Gadi tangu mwaka 2022. Kwa mara ya kwanza ilikuwa ni jambo la kustajabisha, kwa sababu namna anavyozungumza ni tofauti sana na watumishi wengi ambao tuliwazoea. Kwa hiyo ilihitaji kuwa na utulivu na kujaribu kusikia, kwa sababu wakati mwingine unasikia unaona kwamba amezungumza jambo lile ambalo umezoea kulisikia, lakini analizungumza kwa lugha ambayo iko tofauti, na kwa sababu hiyo ina draw attention kubwa sana katika kujifunza. Kabla ya kujifunza maneno mengi, tulikuwa tunajifunza neno la Mungu. Nadhani kwamba fasiri tunazopewa, wakati mwingine unapewa fasiri ambayo sio sahihi na kuacha na maswali mengi kuliko kuwa na majibu. Lakini mara zote nimepokuwa nikimsikiliza Mwalimu Huruma, nilijikuta kwamba napata majibu sahihi ya maswali ambayo yalikuwa hayajibiwi na watumishi wengi waliokuwa wakifundisha neno la Mungu. Kwanza, baada ya kuwa nimejifunza na kuwa mwanafunzi wa Kristo kupitia Huruma Gadi, kwanza imeniondolea hofu. Sehemu kubwa nimekuwa nikiishi sasa kwa amani. Sina hofu ya kuwa chini ya utawala wa shetani, chini ya dhambi. Nimejifunza na kugundua kwamba nilikuwa sijajua ukweli kuhusiana kwamba mimi ni nani na ile kazi ambayo Kristo aliifanya kwa ajili yangu. Na kwa sababu hiyo kuondokana na hofu tayari inaniweka huru kwenye mambo mengi. Mambo mengi yamebadilika kwenye maisha yangu, ikiwemo familia, ikiwemo masuala mazima ya uchumi na namna ambavyo nina uhuru wa kumtumikia Mungu bila kuwa na hofu. Hilo kwa kweli naweza nikajisifu na kusema kwamba ninamtukuza Mungu sana kwa ajili ya kile ambacho amekuwa akimtumia Mwalimu Huruma Gad kufanya katika maisha yangu.
2: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi.
3: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2 kamili usiku.
4: Maelfu ya watu wamerejeshewa na wengine wamefunguliwa.
5: Hamna jambo yeye asiloliwe.
4: Na si hivyo pekee, wengi wao wamempokea na kumkiri kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
6: Nikampigia mchungaji, tukafanya maombi, nikakaa kama siku mbili, nikaenda hospitali tena kupima, wakaniambia moyo hujatanuka, uko vizuri.
7: Tumesema ni saa ya urejesho.
4: Haya yote unayapata na kurejeshewa kupitia kipindi cha Saa ya Urejesho ni Sasa, kutoka kanisa la KLPT Tanangozi, chini ya mchungaji kiongozi Stanley Alphonse Kieu.
8: Tunataka ili usikie kwamba Yesu anakata rufaa kati rufaa.
4: Huduma hii imedumu kwa zaidi ya miaka 10 mpaka sasa. Karibu usikilize Saa ya Urejesho kila Jumamosi kuanzia 2 kamili hadi 3 kamili usiku ndani ya Nuru FM Radio 88.9. Kwa huduma ya maombi, maombezi na ushauri, tupigie simu kwa namba 0755 23 42 50.

0: Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji, saizi ni saa 2 na dakika 2. Tunaanza kipindi chetu. Tupo hapa Radio Nuru 88.9. Nyote mnakaribishwa. Mtu anaweza kujiuliza kuwa kwani hawa ni wakina nani? Sisi ni saa ya urejesho, ni sasa tunapatikana Tanangozi. Karibu sana Tanangozi. Kwa yule mtu ambao unatokea labda Ilinga mjini, unaweza kupanda gari. Ukifika pale stendi ya zamani, unapanda gari zilizoandikwa Ilinga mjini, Lumuli, Ifunda, Lumuli, unapanda hizo gari, unamwambia tu konda kushushe Tanangozi. Na kwa wale watu ambao wanatoka Mafinga, basi unapanda gari zilizoandikwa Mafinga mpaka Iringa, unamwambia konda akushushe Tanangozi. Karibu sana Tanangozi. Na pia tunapatikana kupitia namba 0755234252. Karibu sana.
1: Amen, barikiwa sana. Msikilizaji, na mimi umepata maelekezo vizuri. Ni saa ya urejesho, ni sasa. Ni kila Jumamosi. Kila Jumamosi saa 2 mpaka saa 3 tunakukaribisha sana. Ni ibada ambayo imekuwa ni baraka na ushindi kwa watu wengi. Ukiwa kando ya redio yako, naamini baada ya maelekezo haya, wewe unaitokea Iringa mjini, panda gari zinazoelekea Lumuli au zimeandikwa Ifunda. Cha kuzingatia kitakachokusaidia sana kuliko vyote, ukiingia tu kwenye gari, mwambie konda au mhudumu wa gari, mwambie nashuka Tanangozi stendi. Na si vinginevyo, ninavyosema stendi, usipitilizwe, yani usivushwe nje ya stendi. Hapo Tanangozi stendi, msisitize sana mhudumu wa gari, mwambie nashuka Tanangozi stendi. Na utakaposhuka, uliyetokea Iringa mjini, mkono wako huo huo wa kushoto kwako, ukiwa umetokea Iringa mjini huko unashukia upande wako wa kushoto, basi utageuka nyuma, utaona kuna bodaboda wako hapo au wasafirishaji kwa kutumia vyombo vya bodaboda au pikipiki almaarufu bodaboda. Na utaona kuna nyumba moja, nyumba mbili, katikati kuna njia. Nyuma ya hiyo nyumba liko jengo kubwa na ibada utakuwa ukisikia zikiendelea, na utakuwa umefika hapo. Na katika madhabahu ya saa urejesho utahudumiwa mahali vinaporejeshwa vilivyopotea. Wewe unaitokea upande wa kusini, tunaizungumzia Mbeya, Makambako, hiyo Njombe, Songea, unaweza kuja ukaabudu pamoja na sisi. Hauzuiliwi, hauzuiliwi. Unapanda tu gari. Wewe unaitokea Mbeya, zingatia, panda gari zinazoelekea Dar es Salaam au Dodoma. Hata sasa ninavyoongea, unaweza kuanza maandalizi asubuhi mapema, kwa kuwa serikali yetu imeweka mambo au imerahisisha mambo kwamba sasa hivi usafiri ni masaa 24. Kwa hiyo saa 9, saa 10 unaweza kupata usafiri, na saa 2, saa 3, saa 4 ukashuka Tanangozi ukaabudu pamoja na sisi. Hatimaye baada ya ibada saa 8, saa 9, ile saa 10 unapata gari zinazorudi Mbeya, zinazorudi Njombe, zinazorudi Songea. Unaweza kupata hizo gari na ukarudi, yani ukatumia tu masaa machache ya kupata suluhisho la maisha yako. Umeteseka kwa miaka mingi, umeumizwa kwa miaka mingi, lakini kwa kuchukua hatua yako na kuja Tanangozi utakutana na majibu. Wakati huu nikiwa natoa maelekezo haya, pale Facebook pamekaa sawa sawa. Nazungumzia kwa kaunti ya mchungaji Stanley Kiyeyeu. Yani wewe uko na simu janja, uko na simu kubwa, ingia tu hapo kwenye ukurasa wako wa Facebook, andika tu mchungaji Stanley Kiyeyeu. Kitafuta hapo kwenye ile alama ya kutafuta au alama ya kusearch hapo, basi unaweza kutafuta hiyo, utaona unapata moja kwa moja kuungana. Niko live saa hizi. Saa hii nikiwa naongea niko live kabisa, na tunaendelea kumuona Mungu akifungua watu. Lakini jambo kubwa litakalo kusaidia, mwanangu amekutajia namba ya simu. ambayo ni 0755234252. Namba hiyo itakusaidia sana wakati wa furaha na wakati wa machozi, itakusaidia wakati wa shida, itakusaidia wakati wa amani, itakusaidia kwa sababu Biblia inasema muzanipo kuna amani uharibifu waja. Unapoona saizi unacheka, unaona saizi unafurahia, na hata wakati mwingine unamwambia mwingine zima redio, kwa sababu una afya, una amani, haujui kesho yako. Nataka nikwambie chukua namba hiyo, itakusaidia. Namba hiyo ipo WhatsApp. Unaweza tu ukaingia WhatsApp, ukanipigia, ukanitumia ujumbe na ukampa ndugu yako popote alipo. Mpati tu hiyo namba. Mwambie namba hii itakusaidia, ya mtumishi wa Mungu. Baada ya maelekezo haya, mazuri ambayo umeyapata, kesho tutakuwa na ibada ya ushindi kabisa. Tunaposema ibada ya ushindi na maanisha, kukutana na majibu, kukutana na suluhisho la maisha yako. Kuna mahali umelia, kuna mahali umeteseka, kuna mahali umeumizwa, kuna mahali umepigwa, kuna mahali, naposema umepigwa, kupigwa kuna namna nyingi. Umepigwa kiafya, umepigwa kiuchumi, umepigwa kindoa, umepigwa kimasomo, umepigwa kiufahamu, umepigwa kimaono, umepigwa napozungumzia kiafya, manake wenzio wanapolala we kila siku mguu na njia hospitalini, wakati wenzio wanauza wanapata faida, we kwako ni asala kila siku. Shuhuda na simulizi kwa jirani yako na rafiki yako ni maumivu, na hii ndo maana ya saa ya urejesho ni sasa. Hii ndo maana halisi ya saa ya urejesho ni sasa. Maana yake vinarejeshwa vilivyopotea, inarejeshwa afya. Tunaposema kurejeshewa au tunaposema umeumizwa, maana yake wakati wenzio wanashuhudia wanabeba mimba, wanabeba nyonga zao zinabeba watoto, wewe kila siku ni kuzika, kila siku ni mimba kuharibika, ndo ushuhuda wako, ndo wimbo wako. Bwana amenituma nikubadilishie wimbo. Na inawezekana. Mwezi wa saba ni mwezi wa kupumzishwa, ni mwezi wa kupata akili mpya. Naposema umepigwa kifikra, manake mwanzo, unajua kuna mtu mmoja anasema zamani umebaki kuwa na zilipendwa, yani hadithi zako zilipendwa. Utasikia zamani nilikuwa hivi. Sio nilikuwa hivi, unatakiwa uwe hivyo. Sio zamani nilikuwa najikuta naweza kufanya hiki. Zamani nilikuwa nauza sana. Zamani nilikuwa naweza kubeba watoto. Zamani ni, yani wewe maisha yako, simulizi zako ni zamani, ni zamani. Umepigwa. Yani hapo umepigwa. Kuna mahali umepigwa. Sasa saa ya urejesho itakurejeshea, itafuta machozi yako, itafuta kuonewa kwako. Kuna kitu kimesimama mbele yako. Unafika mahali unasimulia zamani nilikuwa nikilima, nilikuwa navuna gunia kadhaa. Sio kuvuna tu gunia kadhaa, maana yake kuna namna, kuna mahali pamekuwa sio sawa. Kuna watu wametangulia mbele yako. Kuna kitu kimesimama, kimezuia maisha yako. Ni sharti kiachilie maisha yako. Kabla hatujaenda sana, natamani niweze nikueleze jambo hili. Ulikuwa umezungumzia mwanangu kwa bali ya namna kufika Tanangozi. Mtu anaweza kawa na jambo lake, anaweza kufika siku gani kwa ajili ya ushauri na maombezi? Tafadhali, anaweza kufika siku gani, siku za kuonana na mtu mmoja mmoja?
0: Siku za kuonana na mtu mmoja mmoja ni Jumanne kuanzia saa 3 asubuhi
1: ndio
0: mpaka saa
1: 8.
0: Aha. Mchana.
1: Mm-hmm.
0: Na siku ya Ijumaa mapenzi inakuwa ni saa 3 asubuhi mpaka saa 8 mchana.
1: Ndio. Sikizaji, haya ni maelekezo, lakini pia kesho Jumapili nakutana na mtu mmoja mmoja, ukiwahi utaonana na mimi moja kwa moja. Lakini pia baada ya ibada nakupa nafasi ya kukusikiliza, kwa sababu yako mambo ambayo hatuwezi kuzungumza hewani, huwezi kuzungumza hapa. Lakini rudie tena, ni 0755 23 42 52. Mwambie tu jirani yako, mwambie tu jirani yako, mwambie mambo yako sawa sawa. Facebook pale pakiwa pamechangamka vizuri kabisa. Lakini ni kushauri tu jambo moja, ukiingia hapo Facebook andika tu, yani andika tu mchungaji Stanley Kiyeye, utakuwa unanipata moja kwa moja. Lakini ukiingia hapo ni kuombe, ufanye jambo moja, unaweza kugusa alama ya dole gumba, unaweza ukaandika ujumbe wako, nini saa urejeshe imekutendea. Lakini pia unaweza ukatuambia unatufuatilia kutoka wapi, unatufuatilia kutoka wapi, na utakapotuambia pale unatufuatilia utakuwa unatumika pamoja na sisi. Na Yesu mtenda majabu, atakutendea jambo, hawezi kukuacha. Kwa nini uguse alama ile? Basi unaweza ukagusa ile alama ya dole gumba, utakuwa umefanya vizuri sana. Lakini pia unaweza ukashare vile unavyoweza. Vile unashare, manake unasababisha na wengine waweze kufikiwa na injili hii. Na Yesu mtenda majabu atakutendea jambo, hawezi kukuacha. Natamani tuka niombe kwanza. Unajua nimeongea na mtu mmoja anasema, unajua huwezi kula bila kunawa, lakini haya yalikuwa ni maandalizi ya kuweka chakula mezani, na hatimaye nataka niweze kuomba. Baba, katika jina lako lipitalo majina yote, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji anayenifuatia Facebook sahizi. Ninaachilia neema ya uponyaji, naachilia neema ya ukombozi katika jina la Yesu wa Nazareti hai. Baba, sante kwa ajili ya msikilizaji huyu aliyeko hospitalini, aliyeko nyumbani, aliyeko eneo la biashara, anayetusikiliza sahii, ameingia kwenye chombo cha usafiri anatusikiliza, anayesikia sauti kutoka kwenye kile chombo cha usafiri kinachokatiza tani mwake. E Bwana Yesu, neema yako isimame juu yake, naachia uzima, anga liwe wazi sasa. Baba, ninakushukuru kwa sababu umekuwa pamoja nasi, amen. Wakati na tamani tuende tusikie shuhuda. Niseme tu jambo moja hili. Kwanza nikutake radhi msikilizaji na mtazamaji wetu kwamba Jumamosi hatukuwa hewani kwa sababu zile sababu ambazo ziko juu ya zilikuwa nje ya uwezo wetu, kwa maana umeme ulileta shida na hii ilikuwa karibu nchi nzima. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto sana kuwa hewani, lakini ashukuriwe Mungu leo ameturudisha, tuko salama. Hii ni saa ya urejesho ni sasa. Naam, ni mchungaji Askofu Stanley Kiyeye wa kanisa la Pentecoste Tanzania, na msimamizi wa huduma ya saa ya urejesho ni sasa hapa Nuru FM. Zaidi ya miaka 10 na tumeendelea kwenda, Mungu amekuwa mwema kutulinda. Usisahau nikukumbushe tena, ni 0755 23 42 52, 0755 23 42 52. Unaweza tumia ujumbe, nitasoma ujumbe wako, lakini pia Facebook sahi niko live, niko mbashara, niko moja kwa moja. Unaweza tu ukaandika hapo Mchungaji Stanley Kiyeyo, utanipata. Tutasikia shuhuda kadhaa leo, tutasikia shuhuda kama mbili hivi. Tutasikia shuhuda hizi mbili, ambazo shuhuda hizi zinazungumzia matendo makuu ya Mungu aliyoyatenda kwa watu, na wewe utakwenda kutendewa leo. Kama alitenda kwa Sara, atatenda na kwako. Tutaanza na shuhuda hii. Utamsikiliza bibi huyu aliyeteseka kwa muda mrefu, lakini anakuja anasema aha. Na pia tuna shuhuda nyingi zimetendeka, mambo makubwa yametendeka kwenye mkutano. Tunamshukuru Mungu kwamba zile siku nane zilikuwa za moto sana. Ule mkutano ulikuwa ni wa baraka sana, na kuna shuhuda Mungu amefanya. Lakini leo tutasikia shuhuda ya kwanza ya bibi huyu ambaye Mungu alimtendea jambo. Yeriko iliachia maisha yake, na wewe leo utakwenda kufunguliwa. Tusikie shuhuda alafu tutarudi.
2: Bibi, si unakumbuka alikuja nyama zilikuwa zinatoka?
3: Yesu amemponya.
2: Bebe anapiga na kigelegele. Ehe, tuambie bibi.
4: Nimepona. Wewe shetani, kaa hapa, naenda na Yesu. Una mamlaka kuua mikono yangu na miguu, nisitembee, nimetukuka. Alinisaa Yesu. Alinisaa Yesu nimtumikie.
2: Alikuzaa Yesu mtumikie.
4: Nimtumikie, sio kwa kabu. Si alinisaa kwa bure, hapana.
2: Wangapi walimuona mama huyu akija?
4: Alinisaa kwa
2: walimuona Jumapili. Wangapi walimuona huyu bibi? Wakati nyama ile imetoka huko. Yesu amefuta. Yuko safi. Na kama Bwana ishivyo, hautakufa. Hospitali walisemaje? Watoto wake wapi? Sio binti yake. Wewe binti yake njoo utuambie. Sima mtoto wake na wewe mama. Mlimpeleka hospitali?
5: Ndio.
2: Wakasemaje?
5: Tulipopeleka pale hospitali watu walitupatia dawa kwa ajili ya kutibu hicho kidonda. Tumekaa siku tatu pale, wakatupatia ruhusa wakati kimeanza tu kunyauka. Lakini sasa baada ya kufika nyumbani tukaona bado maji yanatoka na kama kinachimbika. Kwa hiyo tulirudi hivyo hivyo wakati tumeruhusiwa, mtu hajiwezi kabisa.
2: Kwa hiyo yale maji yalipokuwa yanamwagika, nini kilikuwa kinatokea?
5: Yaani tulipoona yale maji yanamwagika ndio tukaamua kwamba kuja huko.
2: Kwa hiyo chanzo cha kidonda mama aliungua na nini?
5: Mama ameunguzwa na mvuke.
2: Kwa hiyo amezimia, kichwa kiko juu ya figa.
5: Kilikuwa juu ya figa na anaongea, afu kichwani alikuwa amevaa kilemba. Kile kilemba kikadaka moto. Sasa wakati kinaungua kile kilemba, kale kajuku kake kaka.
6: Mwaka 2014 nishawahi kukushirikisha

0: mwaka 2014 nishawahi kukushirikisha jambo.
1: Ndiyo.
0: Jambo hilo ilikuwa ni uzazi.
1: Ndiyo.
0: Ninakumbuka ulikuwa unaniombea, na sasa nina watoto watatu. Sasa simu ilikuwa imepotea.
1: Oh, pole.
0: Sasa juma ngapi ile nilisikia kwenye redio ndo nikaipata namba hii.
1: Wow.
0: Nikasema ngoja nipige, ukasema ukitoka tukutafute. Nilivyopiga nikakuta namba ipo bize, nikasema basi nitakutafuta siku nyingine.
1: Pole.
0: Nashukuru sana, Mungu akubariki.
1: Una watoto wangapi?
0: Kwa sasa nina watoto watatu.
1: Watatu.
0: Ndiyo, wa kike mmoja, wa kiume wawili.
1: Wow.
0: Japo shetani alikuwa bado yupo kazini. Maana kipindi kile nilikuwa nimefungwa, nilipokuwa mjamzito lilitoka limfuko litupu. Ndio maana nilikushirikisha baadaye ndo ukaanza kuniombea. Kuna muda mwingine ulikuwa unanipigia simu.
1: Okay, nimekukumbuka.
0: Ndio mimi. Namshukuru Mungu.
1: Sasa unjaje hata ulete hao babu zangu niwaone.
0: Ndio nilivyosikia ile juzi nikasema ngoja nipange siku nije.
1: Amina, Mungu akubariki. Nitafurahi nikuone. Uje Jumapili moja, si unakuja tu na wai kurudi.
0: Ngoja nitakuja, nitakwambia siku nitakayokuwa nakuja. Mtoto wa kwanza baada ya kupata ujauzito ikawa shida kwenye kujifungua. Niliumwa uchungu siku tano, wakawa napima mtoto pale government, maana walikuwa wanasema uzazi wa kwanza unatakiwa uende mjini. Nimeenda pale government wananipima, wakawa wanasema mbona mtoto haonekani.
1: Ndio.
0: Kila daktari anayekuja anapima anasema mtoto haonekani.
1: Na wakati mwingine ukifungua huko tayari.
0: Muda ulishafika na nilipitiliza muda mrefu, yani hata skadi yenyewe wakawa wanarudia tu sehemu zingine zenye nafasi kwa kubana hivyo hivyo.
1: Alafu unaenda unaingia leba, unaambiwa hamna mtoto.
0: Wakawa wananiambia mtoto haonekani.
1: Namshukuru
0: Mungu kweli, siku hiyo nililia nikasema Mungu nisamee mimi. Mimi ni mwanadamu, huenda pengine au niko tofauti na wengine, au mimi ndio nimetenda dhambi kubwa ambayo huwezi kunisamee. Mbona sasa hili swala sasa nakuwa ni gumu kwangu? Nikasema Mungu nikumbuke. Baadaye akasema nitakuwa sasa uende fieta.
1: Manake tumbo kubwa limejaa kabisa, inaonyesha una mimba lakini mtoto hamna.
0: Mimi tumbo langu linakuwaga kubwa. Yaani kila, yaani hata hivyo madaktari wakawa wanashangaa. Sasa mtoto haonekani, tumbo kubwa. Baada ya siku ya ngapi akapita mchungaji asubuhi. Hata navyoomba nikawa nasema naomba tu niache, Mungu anajua. Maana yeye anajua nini ameweka huko tumboni. Sasa kwa nini mtoto haonekani? Akasema acha niombe utajifungua. Lakini moyo wangu sasa wakae, yani sasa umeshachoka, nikasema sasa wewe niache tu, Mungu atashughulika mwenyewe. Akaomba ile baba akaondoka, baadaye akasema sasa wewe nitakuwa tu uende sieta. Nikasema nitaendaje sieta wakati mmesema mtoto haonekani? Tukagombana na wale watu madaktari wao, nikasema mimi siwezi kwenda. Nikasema labda mwambie hapo bibi hapo nje ambaye ndo bibi yake na mume wangu sasa. Akamwambia ile bibi akakataa, akasema sasa mtampelekaje sieta wakati mtoto haonekani? Ameambiwa yeye tena akaalika maombi tena kwa mjukuu wake mwingine, kwamba naomba wenzako tukumbuke huku tuliko sasa. Wanasema mara mtoto haonekani, tena wanasema nitakuwa ende sieta, tunaomba utusaidie, yani kuomba kwa sasa hivi hakuna njia nyingine. Nilikaa yani kama dakika ngapi tu nikajifungua mtoto. Hata ninavyoita nesi nisaidie hawakuamini. Alitoka dokta mwingine tu, maana aliniambia sasa utasemaje tukusaidia wakati mtoto haonekani?
1: Ndio.
0: Wewe unatutania. Nikasema naomba mnisaidie. Akasema si hatuwezi kuja, kwanza unatutania tu. Ndio akatoka dokta wa chumba cha pili aliyekuwa anamhudumia mgonjwa mwingine, ndio akaja anisaidia, ndio mtoto wa kike wa kwanza anaitwa Beatrice.
1: Anaitwa nani?
0: Anaitwa Beatrice Kadinda.
1: Wow, ongea.
0: Nilitaka tu nishukuru kwa hilo, ila kuna siku nitakuja.
1: Jitahidi sasa uje, sawa?
2: Barikiwa. Msikilizaji, wapi umeumizwa? Nimekuwa nikisema mara kadhaa, leo nikaona niweze kuachia shuhuda hii uweze kuisikia. 2014 mama alirejeshewa uzazi, wakati tumbo likiwa limefunga hapati watoto, matusi yake, aibu yake, Bwana akamtendea. Ninajifunza mambo kadhaa katika ushuhuda huu. Toka 2014 Mungu alipomtendea mtoto wa kwanza, Yeriko ni mbaya, Yeriko inazuia hatima za watu. Inawezekana unanifuatilia saa hizi Facebook hapo, andika tu Mchungaji Stanley Kiyeo, na uliweka kando ya radio, unanifuatia saa hizi huko nyumbani kwako, kwa barabarani. Hii ni saa ya urejesho, ni sasa. Mama aliteseka, ni jambo la kuumiza sana. Anasema alikuwa hapati watoto, lakini mama akasikia, kama vile unavyosikia, kama vile unavyoniona sasa hapo Facebook. Jiungamanishe tu, hii ni saa ya urejesho, ni sasa, na Mungu yuko hapa kutendee. Leo natamani kuzungumzia juu ya Yeriko. Yeriko inazuia hatima za watu. Yeriko inazuia kuona haki ya mtu. Yeriko inazuia kuona upande wa pili. Kuna wengi wameumizwa, hawaoni upande wa pili, maana mbele yao iko Yeriko. Hawaoni fursa iliyoko upande wa pili. Mwanamke alikuwa na shida ya uzazi, akasikia. Masikio yanasikia vingi, macho yanaona vingi. Kwenye macho yako unahitaji kuona kwa usahihi, kwenye masikio yako unahitaji kusikia kwa usahihi. Usikie sauti iliyo sahihi, itakusaidia kwenye maisha yako, itakusaidia. Barikiwa Elisha Kiyeo, Mungu akubariki sana. Barikiwa sana, barikiwa kwa ujumbe wako. Usisahau kushare, usisahau kulike, lakini usiache kunifollow hapo kwenye ukurasa wa Facebook. Utakuwa mwanafamilia wa saa ya urejesho, na kwa kufanya hivyo tu utakutana na majibu yako. Fikiri huyu mama, hebu tumwache kwanza bibi, tuongelee juu ya huyu mama. Mama anasema akabeba, umemsikia anasema akabeba mimba, akabeba mimba. Alipobeba mimba, cha ajabu anasema akahudhuria taratibu zote za mama mjamzito, akaenda kliniki, akafungua kadi, akawa anajazwa, anaenda wanamjazia mahudhurio. Anasema cha ajabu sasa imefika miezi 9, kadi imejaa, hamna mahali pa kujaza. Siku zikazidi kwenda, kapitiliza muda wa kujifungua. Anasema siku, jambo la kuogofya, anasema siku ameenda anasikia uchungu, anaifika, anaingia leba, wanampokea madaktari. Kama ilivyo kawaida, madaktari hawafanyi vitu kwa kubahatisha, lazima wajiridhishe. Anasema tumbo lake liko limejaa, wapime waone njia imefunguka, bado imefunguka ni kiasi gani, mtoto amegeuka ikoje. Ndipo kesi ikaanza. Anasema mwanamke wakakuta hakuna mtoto tumboni, madaktari wakapima, hamna mtoto, tumbo ni kubwa, mwanamke ana tumbo kubwa, lakini hamna mtoto. Anasema hata kadi mahali pa kujaza mna waka, ikabidi wabananishe tu hivyo wajaze. Sasa wakajaza tu hapo zile taarifa kwenye hiyo kadi. Walioenda leba wanajua. Kama mwanaume unanisikiliza, mwanamke unanisikiliza, unajua utambulisho wa mtoto huwa unabebwa na kadi. Wakajaza vile walivyojaza, madaktari hatujui walijaza nini, lakini anasema wakaitana madaktari, wakakaa pale, kwamba inakuwaje, inakuwaje. Lakini baadaye akasema au aingie fieta. Anasema akasema nitaingiaje fieta? Nitaingiaje fieta? Nitaingiaje fieta na mmesema hakuna mtoto? Unajua tunaposema daktari ni mwanadamu, lakini Mungu ni daktari wa madaktari. Madaktari wanatibu pale wanapoweza wao kushughulika, lakini kuna kesi ziko zaidi, ziko juu ya daktari. Nilikuwa naongea na mtu mmoja, anaumwa, ameenda hospitali, wamepima vipimo vyote, wanasema hatuoni tatizo. Hatuoni tatizo, lakini analia, anaomboleza. Wakaambia hatuoni tatizo kwako, hatuoni shida, hatuoni tatizo liko wapi. Wakasema basi tukupe tu dawa. Akasema mtanipaje dawa na hali siumwi? Alipokuja tukaomba, sasa kesi hizi zinatokana na nini? Kuanzia kwa huyu mama, mtoto sio kwamba huyu mama alikuwa sio mjamzito, alikuwa ni mjamzito, lakini shetani ni roho, hachoki, hakati tamaa, anaendelea kufuatilia. Ndio maana watu wanaopata mbaraka na wakarudi nyuma wanajikuta wanapitia changamoto, wanajikuta wanapitia mahali. Usiwe, yani ukiona umebarikiwa, linda hiyo baraka, kwa sababu ndani ya hiyo baraka kuna majibu ya Mungu, ndani ya hiyo baraka kuna vita. Kwa hiyo nini kinachotokea? Manake mapepo yalizuia mtoto asionekane. Yeriko ilizuia hatima ya pili ya huyu mwanamke. Hatima ya kwanza ilikuwa ni kubeba mimba. Hatima ya pili ilikuwa baada ya kulea ile mimba miezi 9, ilikuwa sasa ni kupakata mtoto. Hatima ya tatu baada ya kupakata mtoto huwa ni maisha ya makuzi ya yule mtoto. Ndio maana kuna mtu unanisikiliza, ulibeba mimba lakini mimba zinakuja zinaharibika. Unazaa lakini watoto wanakuja wanakufa. Kwa nini wanakufa? Kwa sababu Yeriko kazi yake ni kuzuia hatima ya maisha yako, hatima ya pili au mwisho wako ndo kazi ya Yeriko. Kabla sijaenda sana na hiki, natamani tusome neno la Mungu kutoka kitabu cha Yoshua. Nisome mistari michache sana katika kitabu cha Yoshua ile sura ya sita na ule mstari, tutasoma mistari michache sana. Biblia inazungumza hii. Hii ni saa ya urejesho ni sasa. Hii ni saa ya urejesho ni sasa. Na 07, hii ndio namba ya kwangu mchungaji Stanley Kiyeyeo. 0755 23 42 52. Nitataja namba moja moja: 0755 23 42. Namba hiyo, tuma ujumbe, lakini ingia Facebook sahizi, naambie tu unanifuatilia kutoka wapi. Lakini usiache kunifollow hapo, lakini usiache kushare. Na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Yeshua 6, utasoma ule mstari wa kwanza iwe funguo, alafu nitakuelekeza utasoma mstari wa ngapi.
3: Basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Bwana akamwambia Yoshua, tazama nimeutia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake. Nanyi mtauzunguka mji huu, watu wote wa vita mkizunguka mji mara moja. Fanya hivi siku 6. Na makuhani 7 watachukua tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume.
2: Ndiyo.
3: Mbele ya hilo sanduku, na siku ya 7 mtauzunguka mji mara 7.
2: Na siku ya saba. Tuko mwezi wa 7. Ndio maana nimekuambia ni mwezi wa udhihirisho. Mwezi wa 7 ni mwezi wa udhihirisho. Ni mwezi wa kupumuzishwa. Ni mwezi wa kukutana na majibu yako.
3: Anasema na siku ya saba mtauzunguka mji mara saba, nao makuhani watapiga tarumbeta zao. Kisha itakuwa watakapopiga hizo pembe za kondoo waume kwa nguvu, nanyi mtakaposikia sauti ya tarumbeta, watu wote watapiga kelele na sauti kuu. Na ukuta wa mji utanguka chini pale pale.
2: Na ukuta wa mji utadondoka pale pale. Ni usiku wa kudondosha ukuta. Leo ni tarehe 4. Ni tarehe 4 ambayo tunaizungumzia, ni usiku wa kudondosha Yeriko iliyoko mbele yako.
3: Na hao watu watapanda, kila mtu akiendelea mbele kukabili.
2: Na kila mtu ataendelea mbele kukabili.
3: Bali Yoshua mwana wa Nuni akawaita makuhani akawaambia, lichukueni sanduku la agano, tena makuhani saba na wachukue tarumbeta saba za pembe za kondoo waume mbele ya sanduku la Bwana.
2: Naye akawaambia
3: watu, piteni mbele mkauzunguke mji, na hao watu wenye silaha na watangulie mbele ya sanduku la Bwana. Basi kawa Yoshua alipokwisha kusema na watu, wale makuhani saba wenye kuzichukua tarumbeta saba za pembe za kondoo waume mbele za Bwana wakatangulia.
2: Ndio.
3: Wakazipiga hizo tarumbeta, nalo sanduku la agano la Bwana likawafuata.
2: Ndio.
3: Wale watu wenye silaha walikwenda mbele yao mbele ya hao makuhani waliozipiga tarumbeta.
2: Ndio.
3: Na wale waliokuwa nyuma wakalifuata hilo sanduku.
2: Ndio.
3: Makuhani wakazipiga tarumbeta,

0: wanaume mbele ya sanduku la Bwana. Wakaendelea wakazipiga tarumbeta, nao watu wenye silaha wakawatangulia. Nao hao walikuwa nyuma wakalifuata sanduku la Bwana.
1: Ndio.
0: Makuhani wakizipiga tarumbeta walipokuwa wakienda. Siku ya pili wakauzunguka mji mara moja wakarejea kambini. Ndivyo walivyofanya siku sita. Ikawa siku ya saba wakaondoka asubuhi na mapema. Wakati wa mapambazuko, wakauzunguka mji, vivyo hivyo mara saba, ila siku hiyo walizunguka huo mji mara saba, hata mara ya saba makuhani walipozipiga tarumbeta, Yoshua akawaambia watu, pigeni kelele kwa maana Bwana amewapeni mji huu.
1: Piga kelele hapo ulipo, ulikuwa hauna afya. Inuka, Bwana amekupa afya. Nilikuwa jana naomba na mama mmoja. Msikilizaji, naomba usipige simu saizi, sitaipokea mpaka pale nitakapokupa maelekezo. Wewe nitumie tu message, njoo Facebook, utanipata hapo saa hizi kwa akaunti ya mchungaji Stanley Kieo. Andika tu hapo kwenye Facebook yako, andika mchungaji Stanley Kieo, utanipata. Nasikia kusema jambo. Mungu akusaidie mwanadamu. Mungu aliyeipiga Yeriko apige tatizo lako. Unaweza kusema kwa nini niseme habari za Yeriko leo? Huu ni mwezi wa saba. Mwezi wa saba ni mwezi wa majibu, ni mwezi, ni namba ya Mungu. Mwezi wa saba ni namba ya Mungu. Nisikilize. Kuna jambo limesimama kama Yeriko kwenye familia yako. Kuna jambo limesimama kama Yeriko kwenye ndoa yako. Kuna jambo limesimama kana kwamba ni Yeriko kwa watoto wako. Kuna jambo limesimama kama Yeriko, ofisini kwako. Huoni hatima, huoni mabadiliko. Biblia inasema basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa. Wewe umefungwa na nini? Yeriko, humjua Yeriko ulifungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Anasema hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Nisikilize, umeona hii kitu? Kwamba Yeriko ni mji ambao ulifungwa, alafu kulikuwa hakuna mtu kuingia, hakuna mtu kutoka. Hamna bidhaa kuingia, hamna bidhaa kutoka. Unanunua bidhaa lakini hazifiki dukani. Una bidhaa ziko dukani lakini hazitoki, hakuna mtu anayekuja kununua. Manake Yeriko imesimama kuzuia. Nisikilize, ni kweli umeolewa, ni kweli umeoa, lakini hamna kuingia mimba wala hamna kuzaa. Hata ukibeba mimba hamna mtoto kutoka. Nisikilize, manake Yeriko imesimama mbele yako izuie hatima ya maisha yako. Bwana amenituma kuiangusha Yeriko kwa jina la Bwana wa majeshi. Shariti Yeriko iachie maisha yako. Nisikilize. Anasema Yeriko ilikuwa imefungwa kabisa, hakuna mtu kuingia wala mtu kutoka. Nisikilize, kwenye familia yenu, hakuna mtu anayeweza kuolewa, hakuna mtu anayeweza kuoa, hakuna mtu anayeweza kujenga. Nisikilize. Barikiwa sana. Barikiwa, Mungu akutunze sana. Huyo anasema nasikiliza hapa kwa radio. Mungu akubariki sana. Simoni, Mungu akutunze sana. Usisahau tu kushare hapo Facebook ili na wengine waweze kufikiwa. Nisikilize, nataka kusema hili, nataka kueleza jambo hili. Yeriko ni mbaya, ukuta wa Yeriko ulisumbua. Ukuta wa Yeriko ulizuia hatima za watu. Hamna mtu kuingia, hamna mtu kutoka. Kuna mtu ananisikiliza saa hizi. Unafika

0: kama hali. Barikiwa sana Eliza Kalinga pale Facebook kwa account ya mchungaji Stanley Kiyeyeo, naona ukiwa unaendelea kushare. Mungu akubariki sana, unaweza kulike kadri unavyoweza. Nisikilize msikilizaji na mtazamaji unayenifuatilia pale Facebook sahizi. Yeliko, Biblia inasema ule mstari wa kwanza ya kwamba basi Yeliko ulikuwa umefungwa kabisa, anasema kwa sababu ya Israeli, kwa sababu ya Israeli, kwa sababu ya Israeli. Kuna vitu vinafungwa ni kwa sababu ya maisha ya mtu fulani. Sasa Yeliko ilifungwa, hamna kitu kuingia wala kutoka kwa sababu tu ya Israeli, hakukuwa kitu kingine. Nisikilize vizuri. Kuna wakati familia inapitia magumu ni kwa sababu tu ya mtu mmoja. Kuna wakati mji unafungwa, unafungwa. Kuna wakati tu biashara inafungwa. Kuna wakati tu ndoa inafungwa. Kuna wakati tu unafika mahali unakuta elimu, ada zinafungwa. Saa hizi wazazi wanapambana kupeleka watoto shule, wiki lijalo shule zinafungua, lakini sasa hizi kuna watu wanahaha, hakuna hela kuingia, hamna hela kutoka, hamna bidhaa kuingia dukani, hamna bidhaa kutoka. Maana yake hakuna mteja anaingia kununua, na anaenda kulangua, hapati mzigo, wote wanabaki kuomboleza. Ni Yeliko imesimama. Bwana amenituma mwezi wa saba niangushe Yeliko yako iliyosimama mbele yako. Niambie Yeliko yako ni nini? Inawezekana ni ada, inawezekana ni mimba, inawezekana ni watoto, inawezekana ni ufahamu wako umeshikiliwa. Hasa hizi umekaa tu, hamna kinachoingia kwenye ubongo wako. Yaani yale maarifa yamekoma, hauoni fursa tena. Hata umekaa kama kiziwi, umekaa kama mjinga hivi, hauoni mbele. Hata mtu akikuuliza umekata tamaa, unasema sijui kesho yangu. Oh, come on. Nasikia Mungu ananituma, nasikia neema inakuja, nasikia Bwana ananipa kukufungua, nasikia Bwana ananipa kukuinua wewe, nasikia Bwana ananiambia nikutamkie neema. Bwana anaenda kukupandisha kiwango, Bwana anaenda kukuinua. Njoo tu Facebook kwa hapo, utaandika tu mchungaji Stanley Kiyeyeo utanipata, lakini niandikie ujumbe kwa 0755 23 42 52. Nasikia uchungu moyoni mwangu, naisikia nguvu ya mtu mmoja kutoka, nasikia mtu mmoja anaenda kufunguliwa, nasikia mtu mmoja vidonda vyake vinafungwa, nasikia mtu mmoja moyo wake umefika mahali unaona moyo wako unauma, hausikii amani, hausikii kuingia, hausikii kutoka. Chochote unachokula kwako kimekuwa ni shida. Nisikilize, ni Yeliko imesimama. Lakini mstari wa tano, Biblia inanitia moyo, inaniambia ya kwamba Yeliko pamoja na sifa yake, na kwa wataalamu wa theolojia wanakuambia Yeliko ulikuwa ni ukuta kubwa ambao juu ya huo ukuta, manake juu yake yalikuwa yanapishana magari, yalikuwa yanaweza kupanda magari mawili, yanapanda magari mawili yanashuka. Yani barabara hii unaipita highway, unakuta gari zinapishana. Sasa iwe mara mbili, hii ilikuwa ni upana wa Yeliko. Lakini Yeliko mbele za Bwana ilisalimu amri, Yeliko mbele za Bwana ilikubali. Barikiwa sana. Au yanasema kwamba tuilumba sana. Na mimi nasema barikiwa sana ikukwami la ginyalusungu ila kule kanda. Nisikilize. Biblia inasema kwamba kisha itakuwa kesho, anasema kisha itakuwa nini? Anasema kwamba watakapopiga hizo pembe za kondoo waume kwa nguvu, anasema nanyi mtakaposikia sauti ya tarumbeta, watu wote watapiga kelele kwa sauti kuu. Anasema na ukuta wa mji utaanguka chini. Ndio maana unasikia sauti inapita kwako, kila ukuta uliosimama na uanguke chini kwa jina la Yesu. Ukuta wa magonjwa uanguke chini kwa jina la Yesu aliye hai. Hii ndio maana ya saa ya urejesho ni sasa. Anasema hivi, nisikilize, anasema kwa sauti kuu, anasema kwamba na ukuta wa mji utaanguka chini, anasema utaanguka chini pale pale anasema na hao watu watapanda. Kila mtu anasema akiendelea mbele, come on, akiendelea mbele kukabili Katoria Moseketa. Hey, come on. Kumbe Yeriko inazuia mtu kuendelea mbele. Kumbe Yeriko inazuia future ya mtu. I say, kumbe Yeriko inazuia hatima ya mtu. Yeriko inazuia, ndo maana Bwana kanipa niite saa ya urejesho ni sasa. Nisikilize, kuna mambo yameshindwa kuendelea ni kwa sababu tu Yeriko imezuia. Yeriko imepiga maisha yako. Lakini Bwana yuko hapa kukuvusha. Bwana yuko hapa kukusaidia. Bwana yuko hapa kukupeleka kiwango. Bwana yuko hapa akutetee, mwana wa Mungu. Nisikilize, utaendelea mbele. Wewe uliyekata tamaa utaendelea mbele. Jana ilikuwa siku ya Ijumaa, wakati nakutana mtu mmoja mmoja, mama amekuja ameongozana na boda, na nasema boda wewe wa Kaning'ombe, Mungu akubariki sana kwa ile huduma umeifanya jana. Huyu boda akambeba huyu mama akamleta Tanangozi. Mama hawezi kutembea, lakini mama nilipotamka neno rahisi tu hivyo, nikamwambia Bwana akutendee wema. Nisikilize, yule mama alikuwa hawezi kutembea, saa ile ile akainuka mama akaanza kutembea. Wakati nafanya huduma na huyu mama, binti yake alikuwa yuko hapo nje. Binti akashangaa mama ametoka anatembea. Yule binti akasema, "Ha, mama kwani umeshapona?" Mama anacheka tu. Anasema, "Ndigeenda, manake natembea." Ashikamoni. Yeriko iliachia. Yeriko iliko imeshika miguu yake ikaachia. Na mimi nasema Yeriko iliyoshika maisha yako iachie kwa jina la Yesu. Rama shakotaya. Bwana akutendee. Bwana akuinue. Bwana akusimamishe. Aha, barikiwa sana rafiki yangu ambaye unanifuatia Facebook, anaitwa Walinazi. Mungu akutunze sana Walinazi. Mungu asikuache hata mara moja, na ni kweli wewe Walinazi kama Bwana ishivyo. Nisikilize, hii ni saa ya urejesho ni sasa. Ningetamani niweze kuendelea. Ningetamani niendelee kusema na wewe. Yeriko yako inaanguka. Hivi ninavyoongea saizi, chukua hatua ya imani. Chukua hatua ya imani. Chukua hatua ya imani. Pale Facebook andika tu, sema na inuka, sema Yeriko yangu, Yeriko iliyo mbele yangu ianguke. Imeanguka. Sema tu Yeriko iliyoko mbele yangu imeanguka. Sema naendelea mbele. Utaendelea mbele kimasomo. Naona kuna mtu mmoja ulikuwa umeahirisha hata kusoma kwa sababu ya vikwazo. Bwana ameiangusha Yeriko. Biblia inasema wakaendelea mbele kukabili. Wakaendelea mbele kukabili. Na Biblia inasema Yeriko ikadondoka. Nisikilize. Watafiti na wanatheolojia wanakuambia Yeriko, kama ukuta ulikuwa ni mpana kiasi hicho, hebu fikiria hata huko kwenye akili yako, alafu ungeanguka, ungesukumwa ukaanguka kushoto na kulia, unafikiri kungepatikana njia? Wanakwambia ilididimizwa, ikadidimizwa. Yeriko ikazamishwa chini ya ardhi pakapatikana njia. Manake ingepigwa ianguke kushoto au kulia, bado ingetengeneza mlima, ingetengeneza ukuta kutokana na sifa ya ule ukuta. Ulikuwa ni mpana sana. Nisikilize, na hilo tatizo lako Bwana analididimiza kimya kimya, linashuka. Hicho kilio chako kinadidimizwa chini kimya kimya, kama Bwana ishivyo, kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana akutendee sasa. Bwana akutendee sasa. Naona iko nguvu. Wewe ambaye ulikuwa unapata shida, hebu jiangalie hapo. Naona Yeriko imeanguka. Naona Yeriko imeanguka. Mwezi wa saba ni mwezi wa kuangusha Yeriko. Mwezi wa saba ni mwezi ambao tunaenda. Miezi sita tumepiga ilikuwa ya kuizunguka Yeriko. Mwezi wa saba ni mwezi wa Yeriko kuzama. Ni mwezi wa saba Yeriko kuachia ule ukuta ukuta ulioshika mji, hakuna kuingia wala kutoka. Kilichoshika maisha yako na kuingia wala kutoka, kinaachilia leo, kinaachilia leo. Anisikilize, unatoka unaenda shamba kufuata mzigo, unatoka unaenda mjini kutafuta mzigo. Nisikilize, kuna wahuni wamesimama mbele yako, wametumiwa kama Yeriko. Kuna washirikina wameshika maisha yako. Nisikilize, nilipokuwa Moshi mwezi uliopita, mama moja akanifanya moyo wangu kaumia sana. Ndio maana mwanaume ulioko, ombea wanawake, ombea familia yako, tie moyo mkeo, mjenge ajiamini. Nisikilize, mama huyu aliondokewa na mume wake, anakwambia mume ameondoka, amemwachia mtaji mwanamke wa kubeba fuso zaidi ya mbili, anachukua chumvi Tanga analeta Moshi. Lakini baada ya mume kuondoka, mwanamke akaanza kujikokota kwamba nipambane, nitafanyaje watoto hawa. Lakini akainuka rafiki aliyokuwa anafanya biashara na mumeo, akafunga milango, akapambana kufunga milango sokoni, funga milango kule shambani kwa kuchukua mzigo. Kwa hiyo mwanamke akabaki katikati anaelea, niende wapi, niende wapi? Nikamwambia yule mama, kama Bwana ishivyo, madamu umeamua kukimbilia kwa Yesu, Yesu hawezi kukuacha. Yesu atakuwa adui wa adui zako. Yesu atakuwa mumeo. Yesu akiwa mumeo, atapambana na adui zako. Mwanamke ameinuka tena, hivi ninavyozungumza ameanza tena. Baada ya zile fuso mbili, mtaji wa kubeba fuso mbili ukafa, akakaa chini, watoto wanalia, wanatamani kwenda shule, hawawezi kwenda shule. Hey, come on. Yesu akutendee jambo. Mungu, wewe ni Baba. Msikilizaji uliko kando ya radio, nasikia ni saa ya urejesho ni sasa. Huyo anasema ubarikiwe sana Baba. Pale Facebook ananiambia ubarikiwe sana Baba. Baba yetu, kwa neno zuri, pia ushuhuda unatujenga. Barikiwa sana Eliza Kalinga. Mungu akutunze kutoka hapo Idetero. Mungu akutunze sana. Na huyo anasema, anasema Mungu akutunze, nipo na kusikiliza hapa kwa redio. Barikiwa sana, barikiwa sana, Mungu akuinue. Tunapoenda kuhitimisha, tunapoenda kuhitimisha, nasikia kuangusha Yeriko, nasikia kuona Yeriko imedondoka kwa mtu. Tafurahi, nitumie tu message. Kuna nini ulikuwa unashindwa? Acha kukalili. Kuna mtu anataka mpaka niseme toka pepo. Yaani hivi nimeongea, hiyo kesi imeisha. Hii ni injili ya kumsuta ibilisi. Kumbuka Yeriko ilizuia hamna mtu kuingia wala kutoka kwa ajili ya Israeli, kwa ajili ya Israeli. Yeriko ikasimama, ikazuia hamna mtu kuingia. Kuna wakati, wakati Isaya, ile Isaya 60 anasema nao wataongozwa na wafalme wao wakuletee utajiri, na malango yako hayatafungwa mchana wala usiku. Lakini kumbe kuna mambo yanafanyika kufunga malango yako. Ndio maana unashangaa unafungua biashara lakini huuzi. Unashangaa kuna watu wanashuhudia, Mungu amenitendea hili, wewe uone, ni kwa sababu ya Yeriko iko mbele yako. Kuna mtu unashindwa hata kuomba, ni kwa sababu ya Yeriko iko mbele yako. Kuna mtu unashindwa hata kusoma, ni Yeriko iko mbele yako. Unatafuta ada ya mtoto, hamna. Uone mbele tena. Msikilizaji, nitapokea simu yako pindi tu baada ya kutoka studio. Nitapokea simu yako. Nipigie tu baada ya kutoka studio, nitapokea simu yako, nitakuombea. Saa hizi nimedili na watu wa Facebook. Nimetamani wape leo kipaumbele watu wa Facebook. Na wewe unayenisikiliza, Bwana akutendee hapo ulipo. Nisikilize, naenda kuhitimisha. Nisikilize mwanadamu, usilie, futa machozi. Hii Yeriko haitainuka tena. Yeriko imeangushwa, Yeriko imepigwa. Na nikualike tu kesho Tana Ngozi, tutakuwa na ibada. Na wale ambao mko mbali Facebook, mtanifuatilia hapo, tutakuwa na ibada ya kuangusha Yeriko kesho. Tutakuwa na ibada ya kuzamisha matatizo yako. Mambo yamesimama kwenye maisha yako, yako mambo yamezuia maisha yako. Njoo, njoo, njoo, njoo. utaona, utaona kile Mungu atakutendea. Aha, kuna jambo Mungu amenipa. Nimewaambia wanangu, nimewaambia Jumanne pia tutakuwa na ibada ya agano. Tuna jambo tunataka tufanye. Hamna kwenda peke yako kwenye mambo yako. Njoo, njoo kesho tutakuwa na ibada ya kuizamisha Yeriko. Jumanne tutakuwa na jambo maalum. Na ukitamani njoo na uje ushuhudie nini kinafanyika. Hatujachanganyikiwa, tuna akili timamu. Tuna akili timamu. Ah, Biblia inasema kwa imani, kwa imani yote yanawezekana. Njoo kesho, njoo kesho, njoo, njoo, njoo. Una ndugu yako yuko mbali, njoo na picha yake, njoo na nguo yake, njoo na jina lake. Tutakuja tutaombea. Mungu atafanya. Mume ameenda mbali. Njoo, njoo, njoo, njoo, njoo. Bwana atafanya. Na uko wapi? Uko wapi? Njoo. Uko unanifuatilia Facebook? Njoo. Njoo tu. Unaweza kunifuata kwa 0755234252. Unanifuatilia uko wapi? Uko ndani ya Tanzania, nje ya Tanzania? Namba hii iko WhatsApp, moja kwa moja utanipata. Nitakuhudumia, utafunguliwa. Bwana amewasha gari, Bwana ameianzisha safari. Tutamaliza mwaka kibabe, tutamaliza mwaka kwa ushindi, tutamaliza mwaka kwa furaha. Hamna kumaliza mwaka kwa maumivu. Miezi sita imekuwa ya maumivu. Hakuna mtu anayekuja kwako. Ndugu wanatamani kuja kukutembelea lakini wanaona mioyo ni migumu. Watu wanatamani kuja kununua bidhaa kwenye duka lako lakini mioyo ni migumu. Ni Yeriko imesimama, inazuia kwa ajili ya biashara yako. Yeriko imesimamishwa kuzuia hatima maisha yako. Nisikilize. Ay, come on, come on. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akutendee. Mungu akuinue. Mungu akuponye. Tafurahi kuona ushuhuda wako. Naona kuna mtu ametendewa. Bibi huyu aliotwa na nyama, alikuwa anapigwa na kifafa maisha yake, anaishi peke yake. Siku moja kifafa kampiga usiku, akaangukia kwenye mafiga akiwa amebandika maji. Ni jambo la huzuni, ni jambo la kutisha. Kifafa kibishi hodi kinakupiga saa yoyote. Wanaumwa kifafa wanajua. Lisiwe kwako. Yeriko ya kifafa ikuachie. Yeriko ya hasara ikuachie. Yeriko ya hasira ikuachie. Yeriko ya mafarakano ikuachie. Yeriko ya kuachika ikuachie. Come on. Kuria basaka tai. Kuumbwa umeumbika kwenye familia. Hakuna anayeolewa, hakuna anayeoa. Mumeumbwa mko vizuri lakini hakuna anayebeba mimba. Ni Yeriko. Mesoma lakini hakuna anayeajiliwa kwa ajili ya familia. Nasikia neema. Weka mkono wako katika kifua chako. Loka ta ta ta ta ta ta ta ta. Weka tu mkono wako hapo. Baba, uni mwezi wa saba. Saba ni namba yako. Saba ni namba yako. Bwana umenituma niwarejeshe. Hii ni saa ya urejesho, ni sasa. Lokataya. Yuko mwanamke huyu analia. Sante Yesu. Uliyefuta vimbe za wengi, futa uvimbe wa mwanamke huyu na mwanaume huyu. Mwanaume huyu ameambiwa, ameenda hospitali, wametibu na kutibu, imeshindikana. Na tamka neema na kibali kwa jina la Yesu. Pokea uzima. Kilio chako kikome sasa. Maumivu yako yakome sasa. Na komesha mateso katika jina la Yesu. Mungu akubariki. Tuonane kesho pale Tanangozi. Naitwa Mchungaji Stanley Kiyeyeo wa huduma ya urejesho ni sasa. Baba, asante kwa ajili ya anga, asante kwa ajili ya redio hii, na ibariki katika jina la Yesu. Amen.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Tuigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, di, watu na gogo wewe tusogwe, sundugu.
1: Lakini bado tumesimama imara.
2: Wawa kuna kunaitwa ilambiru.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey.
6: Utamu wa burudani unaanzia hapa.

0: linakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tuna

0: Tunakutana tena kwa wakati mwingine msikilizaji unasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali. Jina langu ni Togo Love, nimerejea tena hapa. Tuna kipindi maalum. Tuna kipindi ambacho tumetembelewa hapa, tuko naye ni mzee wetu Sheikh Maji Marefu ambaye ameendelea kutembea mikoa mbalimbali, nadhani kwa mikoa ambayo mmeshawahi kumsikia basi mmeshapata nafasi kuweza kumsikia. Lakini kwa sasa yuko hapa Iringa, yuko pale Mafinga kwa Iringa, lakini ameweka ofisi yake Mafinga mjini kabisa pale, na anahitaji kuweza kuonana na watu kwa ajili ya kuweza kutoa visomo, dua na mambo mbalimbali juu ya changamoto ambazo wako nazo wa Tanzania. Basi kwa sasa ni mkaribishe Sheikh Maji Marefu, anahitaji kuzungumza nanyi. Anao namba ya simu ambayo ameitoa maalum kwa ajili ya wewe kuweza kuwasiliana naye. Nambari ni 0796 139591, 0796 139591. Basi karibu sana Sheikh Maji Marefu, nadhani watu wa Mafinga na Iringa kwa ujumla wanakusikiliza, wanatamani kusikia kile ambacho umekuja nacho leo. Karibu sana.
1: Asante sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya hayu alladhina amanu itakullah. La ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad rasulullah. Baada kumtakia heli na rehema mtume wetu Muhammad rasulullah alayhi wasallam, napenda kueleza ndugu zangu wa Iringa na mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, kama ilivyoweza kueleza, kwa majina naitwa Sheikh Maji Marefu, lakini kwa sasa napatikana Mafinga. Mimi Sheikh Maji Marefu nipo hapa kama vile anavyotueleza Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, wa malikutu jinna wal insa illa liyabudun. Allah anatueleza kwamba ameumba majini na binadamu kwa hekima pia tuweze kumwabudu yeye. Sasa pia katika majini kuna majini aina mbili, kuna majini wazuri pia na majini wabaya. Lakini mimi Mwenyezi Mungu amenipa kibali na amenipa kipawa cha kuweza kusaidia watu wenye changamoto mbalimbali, kuweza kuwasaidia katika kisomo, dua na rukia. Huenda umekuwa na changamoto mbalimbali, umekuwa ukisumbuliwa na matatizo mbalimbali, sasa ukasema nitafanyaje? Mwenyezi Mungu anatutaka tuwe ni watu wenye afya njema. Mwenyezi Mungu anatutaka tuwe ni watu tusiwe watu wa kukata tamaa na watu wa kusema sasa nitafanyaje. Umekuwa umehangaika na changamoto mbalimbali, umesumbuliwa na changamoto mbalimbali, lakini ukaweza kufika kwangu Sheikh Maji Marefu, mambo yatakwenda sawa. Unaweza kupata kusomewa kisomo au kusomewa rukia. Rukia unaweza ukasaidiwa katika mambo mbalimbali uliweza kuwa ukisumbuliwa katika dalili za kiafya. Huenda una changamoto za afya, una changamoto za kimaisha, una changamoto, huenda umekuwa ni mtu wa kupoteza mali au kudhulumiwa, umeweza kuwa ni mtu unasema sasa nitashtakia wapi. Mwenyezi Mungu anaweza kutusaidia katika kusomewa rukia. Inaweza kasomwa rukia ili uweze mambo yako yakaenda mbalimbali. Huenda umesumbuliwa na changamoto za kiafya, umesumbuliwa na mambo mbalimbali, usije ukasema sasa nitafanyaje. Sheikh Maji Marefu niko hapa Mafinga. Ukiweza tu kufika stendi ya Mafinga utapiga namba ya 0796 139591. Hiyo ni namba kuweza kunipata Sheikh Maji Marefu. 0797 96 13 95 91. Hiyo ni namba kuweza kunipata Sheikh Maji Marefu. Lakini kwa sasa nipo hapa katika studio za Nuru FM. Lakini endapo utakuwa na changamoto, unahitaji kuuliza swali, unahitaji kujifunza jambo lolote, uweza kunipigia simu Sheikh Maji Marefu ili niweze kusaidia. Kwa hali yoyote unaweza kuwa ukisumbuliwa, niweza kusomea suratul Baqara. Hiyo ni sura ambayo inaweza kutusaidia na kutuongoza. Uende umekuwa ukisumbuliwa na changamoto za bawathiri, umesumbuliwa na changamoto za miguu kuwaka moto, unasumbuliwa uenda na changamoto mbalimbali kama kudhulumika, unasumbuliwa na mambo mbalimbali kama kukataliwa, umekuwa ukichukiwa na watu bila sababu za msingi, ukiweza kufika kwangu Sheikh Maji Marefu ukaweza kusomewa suratul Ikhlas ili iweze kukusaidia na kuondokana na changamoto mbalimbali. Uenda umekuwa ukisumbuliwa na changamoto kama vile unakuta mwili kuwaka moto, vitu kutembea mwilini, usije ukasema sasa umekuwa ni mtu kukata tamaa, umezunguka mirango mbalimbali, umezunguka sehemu mbalimbali, lakini umekuta mambo yako hayakwendi sawa. Katika mitazamo yetu ya Kiislamu, katika imani yetu, Mwenyezi Mungu amenipa kibali, pia amenipa kipawa cha kuweza kusaidia mambo mbalimbali yanaweza yanayotenganishwa au yanaweza kuwa yamekukosesha raha na kukosesha matumaini. Uenda umeenda kutibiwa katika matibabu ya kawaida, lakini umekuta wanasema changamoto zinaendelea au changamoto hazionekani. Ukiweza kufika kwangu Sheikh Maji Malefu, baada ya kusomea duha, baada ya kuweza kusomea rukia, mambo yako yatakuwa sawa. Umekuwa ni mtu wa kuibiwa, unasema umekuwa ni mtu unahitaji dua ya kushtakia, unahitaji dua mbalimbali uweze kutatua changamoto zako. Umekuwa ni mtu unasema sasa nakuwa ndafanyaje katika haya mambo ninayoyafanya. Nasema Mwenyezi Mungu anasema qul hu allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad. Sasa Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anatueleza kabisa kwamba yeye hana mshindani wala hana mfano. Dawa za kisunna zipo, hii inaweza kukusaidia utaweza kufika kwangu Sheikh Maji Malefu. Ukifika tu stendi ya Mafinga, cha kuzingatia ni hiyo namba ya 07-96-93-91. Hiyo ni namba ya kuweza kunipata Sheikh Maji Malefu. Huweza kuwa unajiuliza kwamba shehe, tunaweza kuwa tunafikaje nyumbani kwako? Nasema unapokuwa ukifika, kuna changamoto mbalimbali zinakusumbua, utafika kwa sadaka tu ya shilingi 10,000. Hiyo ni sadaka kwa ajili ya kuweza kukuangalizia na kuweza kukusomea kisomo na dua fupi ya kuweza kuangalizia changamoto zako. Lakini usije ukasema sasa uende labda shehe na dini na Waislamu tu. Hapana, ndugu mtangazaji, hili watu waweze kuelewa kwamba Sheikh Maji Malefu, si mimi na dini na watu wenye matatizo mbalimbali. Unapofika kwangu Sheikh Maji Malefu, uwe ni Mkristo, siangalii kabila la mtu, siangalii utamaduni wa mtu. Cha msingi ni kuweza kuja kufika uweze kutatua changamoto zako ambazo Mwenyezi Mungu ameweza kunipa kipawa cha kuweza kutatua hizo changamoto mbalimbali. Uendapo sasa ukawa unapiga simu haipokelewi, ni kwa sababu niko katika kipindi cha hiki ninachoweza kuzungumza katika kipindi cha radio. Kwa hiyo nikitoka itakuwa ni insha Allah hala tupepesi, utaweza kupiga simu na utaweza kusikilizwa na ndoza kueleza na kupa ushauri. Pia unakuwa unahitaji masuala mbalimbali ya kuwa umepata maambukizi, pia maambukizi ya njia ya mkojo. Nafikiri watu wengine wanasema ni UTI sugu pamoja na matatizo ya magonjwa ya kizinaa. Pia una matatizo ya tezi dume. Insha Allah ukiweza kufika kwangu Sheikh Maji Malefu, utaweza kusomea dua fupi na pia utaweza kupewa dawa ili uweze kusaidiwa. Umekwenda hospitali, utaona changamoto zako mbalimbali, lakini unakuta wamekufanyia uchunguzi, lakini mara kufanyia uchunguzi mambo yako yamekuwa hayakwendi sawa. Hilo mimi nikushauri tu, ukiweza kufika kwangu Sheikh Maji Malefu, mimi insha Allah, Allah amenipa kipawa kwa dawa za kisunna na duha pamoja na rukia. Unaweza ukasomiwa rukia, tukaangalia changamoto mbalimbali zinazokusumbua ili uweze kusaidia Sheikh Maji Malefu. Umefanya mambo mbalimbali, umeweza kuandaa kilimo, umekuweza umeandaa mambo mbalimbali, lakini unakuta mambo unayoyafanya katika shughuli zako mambo ya kwendi. Ukiweza kufika kwangu Sheikh Maji Malefu, utaweza kusomewa dua insha Allah na mambo yako yatakwenda sawa. Usiwe ni mtu wa kujikatia tamaa, usiwe ni mtu wa kwamba sasa nimekwenda nimetembea kila mahala. Nasema Sheikh Maji Malefu, nipo ndoweza kusaidia kwa sadaka shilingi 10,000, utaweza kusomewa dua fupi na kuweza kuangaliziwa kisomo cha changamoto zinazoweza kuweza kusumbua, mambo yatakwenda sawa insha Allah. Ukiweza kufika katika Mafinga, utapiga namba niweza kutajia na hayo mambo yatakwenda vizuri kabisa sawia. Utaweza kusomewa duha na baada ya hapo uende, umekuwa ni mtu unasema sasa ndafanyaje, utasomewa suratu Ash Shalaf. Ukiweza kufika hapo, basi hakika pamoja na uzito, Allah anasema pana wepesi. Unapokuwa na magumu, lakini Mwenyezi Mungu anatuambia hakika pamoja na uzito upo wepesi, hakika pamoja na uzito upo wepesi. Zingatia sana katika suratu Yunus imeweza

0: unao. Huenda umekuwa na changamoto ya miguu kuwaka moto, umekuwa na changamoto unakuta muda mwingi kuota mandoto ya ajabu, umekuwa na changamoto ya kuibiwa, umekuwa na changamoto kupotelewa mali, huenda una jambo unauza ni uwanja, unauza shamba. Ukifika kwangu Sheikh Maji Malef utasomewa dua na mambo insha Allah yatakwenda sawa. Pia katika sura Ali Lahadi Allah anatukumbusha kwamba kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu nyoyo utulia. Pia unapokuwa ukimkumbuka Mwenyezi Mungu katika mazito unayopitia, nyoyo zetu Allah anatujulisha kwamba zinaweza kutulia. Umekuwa na hali ya kwamba una pressure, una sukari, una wasiwasi, una hofu, ukiweza kufika kwangu Sheikh Maji Malef insha Allah utasomewa dua fupi, na baada hapo unaweza kusomea rukia na mambo yako insha Allah hala akatujalia mambo yakawa mepesi. Na kueleza kabisa, usije ukasema mimi ni Mkristo ndafanyaje. Changamoto na matatizo Allah alivyoweza kunijalia na kulipa kibali na nguvu ya kuweza kutatua changamoto, hatuwezi kutagua dini yoyote wala kabila. Cha msingi ni mtoto akiwa na changamoto, ukifika kwa dhehebu lako, hatuweza kukupa huduma kulingana na dhehebu lako. Tunakupa huduma kulingana na changamoto ulizonazo. Kwa sadaka ya shilingi 10,000 utaweza kusomewa dua fupi na kuweza kuangaliziwa changamoto zako. Baada ya hapo insha Allah hala kitupa wepesi, mambo yako yatakwenda sawia kabisa. Cha msingi uweze kufika Mafinga. Ukifika Mafinga cha kuzingatia ndio hiyo namba ya simu ya
1: 0769 13 95 91.
0: Hiyo ni namba kuweza kunipata Sheikh Maji Malef, lakini kwa sasa nipo Mafinga. Usije ukakaa na changamoto ukawa ni mtu umeshajikatia tamaa, nasema insha Allah hala kitujalia, hala kitupa nguvu, hala kitupa wepesi. Ukifika tu stendi ya Mafinga hapo insha Allah utapiga simu hiyo namba niliyokutajia, lakini kwa sasa simu yako unaweza kuwa unapiga haipokelewi. Usipate hofu wala usipate wasiwasi, kwa sababu niko katika kipindi hiki ninachoweza kueleza, lakini baada ya kutoka hapa insha Allah piga simu, tuma ujumbe, nitaweza kukujibu na mambo yatakwenda vizuri kabisa. Ndugu zangu wengi wenye changamoto mbalimbali, unashindwa pa kwenda kusema sasa nitafanyaje, ukihitaji kabisa kuweza kufika kwangu Sheikh Maji Malef. Una changamoto mbalimbali, una changamoto za kikazi, una changamoto katika biashara, unahitaji kusomewa dua, unahitaji dua ya ulinzi, unahitaji dua ya mvuto katika shughuli zako, unahitaji dua ya kufunguliwa katika masuala yako, insha Allah ala tujalie, ala tupe wepesi. Ukiweza kufika utakutana na dawa hiyo somewa sura Al-Fatiha. Ukiweza kukutana na dawa hiyo somewa sura Al-Fatiha, hiyo dawa imesomewa sura Al-Fatiha mara 7, hiyo ukiweza kuitumia, uende ukiweza kuipaka, ni katika mvuto wa masuala yako, ni katika mvuto wa biashara yako, ni katika mvuto wa misingi yako ambayo unaweza kuwa umejiwekea. Unahitaji kuweka sawa katika mifugo, unahitaji kujiweka sawa katika masuala ya kilimo. Hii sura Al-Fatiha inaweza kukusaidia na kupa mwongozo katika shughuli zako. Pia kuna sura Al-Ikhlas, kuna dawa ambazo zimesomewa sura Al-Ikhlas, zimesomewa sura Al-Ikhlas zaidi ya mara 3. Hiyo ni dawa ambayo inakusaidia. Allah ametupa wepesi, ndio maana amesema katika uzito kuna wepesi. Nasema Mwenyezi Mungu akiweza kutujalia insha Allah kuweza kufika Mafinga, utapiga hiyo namba ya simu iliyoweza kukueleza. Kwa sadaka ya shilingi 10,000 utasomewa dua fupi, na pia unaweza ukasomewa rukia ili mambo yako yakwende vizuri. Pia unaweza kaa unafika ukaweza kusomewa, tunasema Mwenyezi Mungu idhin lillah, Allah ametupa kibali na hii dawa za kisunna ili mambo yaweze kwenda sawa. Unakuta una kinyama kinatoka katika sehemu ya haja kubwa, uenda labda kuna kinyesi kinachanganyikana na damu, unaona kabisa unakuja kinyesi, unapata kwa taabu. Unakuta kuna mtu, kuna muda unaota mandoto ya ajabu, unani ndugu yako au ni mwenyewe, unakuta kuna muda unapoteza kumbukumbu, uweza kufika usomewe dua, pia usomewe rukia ili mambo yako yaweze kwenda sawa insha Allah. Narudia kusema tena, Allah amesema kwenye uzito kuna wepesi. atakayeweza kumkimbilia Allah, na Allah ameweza kutupa kibali cha kuweza

0: kuwasaidia katika mambo yote yanaweza kuwa nakusumbua. Huenda unakuwa ni mtu wa kuota ndoto za kutisha mara kwa mara, unakuwa na hofu isiyoeleweka, ghafla unakuwa ni mtu wa mishtuko, maumivu ya kifua, maumivu ya mgongo, kiuno. Unakuwa ni mtu wa kusema sasa nafanyaje, umekwenda umekunywa dawa mbalimbali. Lakini nasisitiza sana, unapoweza kuona kuja kwa Sheikh Maji Marefu, jua kabisa umekwenda hospitali, wamekwambia hakuna kitu kinachoonekana, hapo kuna kinachoendelea. Insha Allah, Allah ameshatueleza kwenye uzito kuna wepesi, mambo yatakwenda vizuri, mambo yatakwenda sawia. Cha msingi uweze kufika. Umekuwa ukisumbuliwa na masuala mbalimbali, unasumbuliwa labda na changamoto mbalimbali kama hizo za kuota ndoto mbaya, au ni mtoto kuto kubadilisha, unakuta mtoto kuna muda hatua zake hazikwendi vizuri. Ukiweza kufika kwangu Sheikh Maji Marefu, nafikiri insha Allah mambo yatakwenda sawa, na Allah kwa nguvu na uwezo alionao Mwenyezi Mungu na dawa hizo tupa kibali na nguvu aliweza kunipatia Allah, mambo yatakwenda sawa. Unapokuwa unasema una hofu, maumivu yanayohama bila sababu za msingi, umekwenda kwenye masuala ya kitabibu, unakuta kuna jambo linakutembea labda katika mwili, uenda linakutembea ni kichwani au sehemu ya mgongo au sehemu ya tumbo, sehemu ya kifua, unakuta kuna vitu vinakuwa vikikutembea, unasema umekunywa dawa mbalimbali, umekutembea kliniki mbalimbali, lakini umekuta Allah hajafanya wepesi. Sasa uweza kufika kwangu Sheikh Maji Marefu, Allah amenipa nguvu na amenipa kibali cha kuweza kukusaidia hizo dawa ambazo zimesomewa mambo dua mbalimbali na zimeweza kusomewa sura mbalimbali katika Qur'an. Uenda una mapungufu ya kinguvu za kimaumbile, pia ukiweza kufika kwangu Sheikh Maji Marefu, mwili kuwasha, miguu kuwaka moto, hizo pia zinaweza kuwa ni sababu za kiafya kabisa. Uenda umesumbuliwa na kisukari, matatizo ya mishipa ya fahamu, uenda una allergy, fungus, upungufu wa vitamini, uenda umekuwa ni mtu mwenye mawazo, matatizo ya homoni, mzunguko mbaya wa damu ambao ni wa hedhi katika wanawake, unakuta hedhi zinakwenda bila mpangilio. Ukiweza kufika kwangu insha Allah, hala kibali choza kunipa na damu zimeweza kusomewa haya mbalimbali na sura mbalimbali, Mwenyezi Mungu kwa nguvu aliweza kutupa, mambo yatakwenda sawa insha Allah. Mimi nafikiri sina tangazo lolote Sheikh Maji Marefu. Wewe unaweza kuwa unasema sasa mimi nitampataje Sheikh Maji Marefu? Unahitaji kuuliza swali, unahitaji kutaka kufahamu jambo lolote, namba yangu ya simu kama hivyo za kukueleza ni 07 96 13 95 91. Hiyo ni namba ya kuweza kunipata Sheikh Maji Marefu, lakini kwa sasa nipo Mafinga. Ukifika tu stendi kuu ya Mafinga pale, wewe umetokea ni Iringa, umetokea Makambako, sehemu yote ukishafika tu stendi ya Mafinga utapiga hiyo namba niliweza kukutajia. Kwa swadaka ya shilingi 10,000 nitaweza kusomea dua fupi, lakini baada ya changamoto za kusumbua nitaweza kusomea rukia, lakini baada ya hapo Allah atatufanyia wepesi na jambo litakwenda sawia kabisa. Pia unahitaji kusomewa dua maarufu ya rukia, unahitaji kushtakia kwa sababu wewe ndio umepoteza ni chombo, umeweza kuibiwa, umeweza kupoteza ni fedha, umeweza kupoteza mali yako, unaweza kuhitaji labda mifugo yako inakuwa imekuwa ni mifugo ya kufa, imekuwa ni mifugo ya idhariani. Kwa idhinillah, Allah kitupa wepesi insha Allah, mambo yako atakwenda sawia. Muda wa kuanza kufanya shughuli zangu Sheikh Maji Marefu ni kuanzia asubuhi muda wa saa 12 mpaka saa 12 jioni insha Allah, Allah kitufanyia wepesi, mambo atakwenda vizuri. Kuwahi kwako ndipo utakufanya uweze kusomewa dua kwa haraka, kuwahi kwako kutakufanya uweze kupata dawa hizo za kisunna zinazoweza kusomewa sura mbalimbali katika aya za Qur'ani ambazo Mwenyezi Mungu ameweza kutusaidia na ameweza kutupa wepesi. Kuweza kufika kwa izini ya Allah Tanzania, bismillah alka min kul sha'in yuzik min shar kul nafsin ain hasid Allahu yashid. Na sisitiza sana kwa sababu Mwenyezi Mungu anatueleza katika Qur'ani, wa malikutu jinna wal insa illa liyabuduni, nimeumba majini na binadamu kwa hekima tuweze kumwabudu yeye Allah. Hivyo basi Allah ndiye ametupa njia, anatueleza kwenye uzito kuna wepesi. Unahisi umebeba mzito, mzigo mzito, ni mzigo wa maradhi, ni mzigo wa kishughuli hazikwendi salama, ni mzigo wa kikazi, ni mzigo wa kuchukiwa pasipokuwa na sababu za msingi. Allah amesema anaweza kutufanyia wepesi, insha Allah mambo yakaenda sawa. Labda pia kama unahitaji kuuliza swali, unahitaji kuuliza changamoto yoyote, uweza kupiga hiyo simu ya 0796 13 13 95 91 91. Nasema insha Allah unaweza kuwa unapiga hiyo namba, inaita ipokelewi, ni kwa sababu niko hapa nazungumza na wasikilizaji, lakini baada ya kutoka hapa utaweza kupiga simu yako, itapokelewa na utaweza kutuma ujumbe wako, utaweza kujibiwa insha Allah. Allah atufanyie wepesi, kwa kuwa ameshatueleza katika magumu au katika mazito Allah atufanyie wepesi. Kuhumwa ni faradhi, kuhumwa ni faradhi. Ukasema mimi ni kwa nini mimi, kwa nini mimi, usije ukamkufuru Allah, usije ukamkosea Mwenyezi Mungu. Nasema yeye ameshatueleza Allah kwamba katika magumu kuna wepesi. Changamoto zako ni mbalimbali, umekuwa unasumbuliwa na mambo mbalimbali, miguu kuwaka moto, unakuta tu ghafla umekuwa katika labda ndoa yako na mwenza wako, ghafla unamchukia mwenzio pasina sababu za msingi, au ni ghafla mwenzako katika ndoa yenu au mwenza wako kusaidia familia yako, au mmekubaliana katika majambo fulani wewe na mwenza wako, lakini mambo hayakwendi sawia kama mlivyokubaliana. Insha Allah fika kwangu Sheikh Majmalef, utaweza kusomewa dua, na baada ya hapo mambo yatakwenda vizuri kabisa insha Allah. Naamini Allah ndio kila kitu, tunaamini Allah ndio muweza wa yote. Allah hawezi kushindwa na jambo lolote dunia, jambo la kidunia. Mambo mengine insha Allah sio lazima tuweze kuzungumza hapa katika hivi vyombo ambavyo vimeweza kutupa kibali na lema za Mwenyezi Mungu na neema ya Mwenyezi Mungu. Leo Sheikh Majmalef naweza kueleza changamoto mbalimbali zinazowasumbua, ili muweze kufika niweze kuwasaidia, na Allah atatufanyia wepesi. Unapoweza kuja kwangu Sheikh Majmalef, sema kabisa insha Allah naenda kwa ajili ya Allah, nitaenda kulifanya kwa ajili ya Allah, na kwenda kwa Sheikh Majmalef kufanyiwa kwa ajili ya Allah insha Allah. Allah akitujalia, basi tukiamka salama ni kesho ama ni kesho kutwa, funga safari, uweza kufika pale Mafinga, stendi kuu ya Mafinga, utapiga simu ya 0797 96 13 13 95 91 91. Hiyo ni namba kuweza kunipata Sheikh Majmalef, lakini kwa sasa nipo Mafinga. Naweza kuweza kufika kwangu Sheikh Majmalef kwa sadaka ya shilingi 10,000, utaweza kusomewa dua fupi. Baada ya kusomewa dua fupi, ndipo tuweza kuangalia changamoto zako na kuweza kutatulia changamoto zako insha Allah, kwa uweza wa Mwenyezi Mungu. Allah akitupa nguvu, naamini mambo yatakwenda. Anatueleza Allah katika Qur'ani, penye uzito kuna wepesi. Unapokuja kwangu Sheikh Majmalef, jua kabisa sema nakwenda na mazito nilionayo, lakini insha Allah kwa Allah yanakwenda kuwa mafupi, yanaenda kuwa mepesi. Nasitiza niko Mafinga, ukiweza kufika stendi kuu ya Mafinga, piga hizo namba nilizo kukueleza. Baada ya kupiga hizo namba, utaweza kupokelewa na kuweza kutatuliwa changamoto zako. Na nasisitiza kwamba ukiwa unakuja kwangu Sheikh Majmalef, sema kabisa nimekwenda hospitali, wamesema ili jambo haliwezekani. Unasumbuliwa na mauvimbe, unasumbuliwa na mambo changamoto mbalimbali, miguu imekuwa imevimba, miguu inawaka moto, miguu inajaa maji, umekuwa ni mtu wa kudhulumika, umekuwa ni mtu unafanya jambo labda unamkopea mtu, wewe ndio umekuwa ni kudhulumika, unarima, unatumia nguvu kubwa, unatumia gharama kubwa mpaka unaingia kwenye madeni, lakini unakuta inshallah kuna watu wanaleta uzito na kuzuia mambo yako au mazao yako yasikwende mbele. Nasema Allah ametusemea kwenye mazito kuna wepesi. Cha msingi ni kuweza tu kumlilia yeye, hakuna wa kumlilia zaidi ya Allah, hakuna wa kumkimbilia zaidi ya Allah. Sasa kwa kuwa Allah ameweza kutusaidia, tuweze kutoa huduma hii na kusoma dua, kusoma kunuti, kusoma lukia. Ukiweza kufika insha Allah mambo yatakwenda sawa. Alikadhalika, unapokuja nasema sisitiza kabisa kwamba nakwenda kuomba dua au kuombewa dua na Sheikh Maji Marefu aliweza kupewa kipawa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa yeye ndiye mkuu wa wakuu, yeye ndiye mwingi wa wingi wa rehema na neema zote zilizopo chini ya duni, chini ya dunia hii na katika ardhi tunayotembea. Lakini ni Allah ndiye aliyotupa wepesi, Allah ndiye anaweza kutetea na kutetea wepesi katika changamoto zinazotusumbua. Kwa sadaka ya shilingi 10,000 utasomewa dua kwa ajili ya kuweza kuangalia changamoto zako na kuweza kutatulia changamoto zako ili ufanywe wepesi katika magumu na mazito yanayokusumbua. Insha Allah, ala kijalia mambo yatakwenda sawia kabisa. Mimi nafikiri ndugu mtangazaji, kama okay, kuna message au kuna swali lolote wanaweza kuuliza, naweza nikajibu Sheikh Maji Marefu.
1: Asal, huyu anaitwa Mama Kudra kutoka maeneo ya Lugalo, amehoji, amesema unaweza ukamsaidia mwanae amekuwa akitolewa mahali tu na kutokuolewa. Watu wanaenda wanatoa mahali lakini haolewi, inawezekana pia kuna tatizo. Lakini pia mwingine ameuliza, amesema yeye ni dereva, anahitaji pia kuwa msafi katika kazi ambazo anazifanya. Kwa bado ni dereva, anahitaji anakopoenda mambo ya mazuri.
0: Nashukuru sana kwa maswali yao mazuri, ndio maana nimesema kwa izini aliweza kunisaidia Allah na kipawa cha kunipa katika sura Ikhlas. Kuna dawa au maji aliyosomewa sura Ikhlas zaidi ya mara 7. Mtu anaweza kayaoga au kayanawa, insha Allah njia zake zikawa sawa na mambo yake yakakwenda salama. Lakini pia mtoto wake kutolewa posa na kutokuolewa, pia leo tunasema kuna majini machafu na majini walio wasafi. Huenda kuna watu wameamua tu kumchafua binti yake. Lakini insha Allah jambo jema ni aweze kufika Mafinga. Nafikiri jambo litakwenda kuwa jepesi kama ilivyoweza kutueleza Allah kwamba kwenye uzito kuna wepesi insha Allah.
1: Okay. Sasa amesema kwa sisi ambao tunasumbuliwa na maradhi ambao tunatumia dawa za hospitali, tunapokuja huko na kupata msaada tunapaswa kuacha matibabu.
0: Ndio maana nafikiri jambo jema, kwanza hospitali ni sehemu muhimu, na hizo zote ni Allah ametufanyia, zote ni sehemu za kupatia wepesi. Lakini unakuta changamoto za kuendea, unakwenda hospitali lakini pia unaendelea kutumia dawa za hospitali, unafika kwangu Sheikh Maji Marefu nika kusomea dua, pia nika kupatia na dawa zangu za kisunna zilizosomewa sunna mbalimbali, hali zikakaa ikawa ni nzuri zaidi, kwamba zote zikashirikiana kwa pamoja.
1: Okay, sawa. Lakini pia mwingine anauliza swali, amesema saa ngapi tunafika. Nadhani umeshaeleza pia mapema tu, ofisi inakuwa iko wazi.
0: Ni sahihi, kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni.
1: Mpaka saa
0: 12. Kwa uwezo wa Allah, nafikiri inshallah tunaweza tukaanza asubuhi mpaka saa 12.
1: Amesema kwa sisi ambao kidogo kesho tunaweza tukashindwa kufika lakini tunahitaji huduma ya haraka, tunaweza tukapata msaada kwa njia ya simu.
0: Nafikiri jambo jema kwa njia ya simu itakuwa ni ushauri labda na kuwapa mawazo. Lakini jambo jema ni kuweza kufika katika nyumbani kwangu Sheikh Maji Marefu, maeneo ya Mafinga, itakuwa ni heri zaidi.
1: Sasa tuna dakika mbili hapa Sheikh Maji Marefu. Karibu kwa yale ambayo umepanga kumaliza kuzungumza na wasikilizaji.
0: Nafikiri nashukuru sana mtangazaji. Katika kumaliza na wasikilizaji, niwaeleze tu palipo na mazito Allah anatuweza kuna wepesi. Usije ukakaa na changamoto mbalimbali. Kwa kuwa ukikaa na changamoto mbalimbali, kama ni changamoto za kiuchumi, ukiwa na tatizo la kiafya, mambo yako ya kiuchumi yatasimama. Ukiwa na changamoto ya kiafya, maswala yako ya kibiashara yatasimama. Ukiwa na changamoto za kiafya, changamoto zako za kusafiri zitasimama. Insha Allah, kwa kibali alichoweza kunipa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafikiri kuweza kufika kwangu Sheikh Maji Marefu maeneo ya Mafinga, mambo yatakwenda kwa wepesi na hali itakwenda vizuri zaidi. Usije ukakaa na changamoto mbalimbali, usije ukakaa na wasiwasi, ukawa na hofu. Hiyo hofu nayo pia ni ibilisi, hofu ni shetani. Uweza kufika kwangu Sheikh Maji Marefu, unaweza kulala usingizi, umejenga nyumba nzuri, upati usingizi, umejenga nyumba yako vizuri kabisa, una familia, lakini mmekosa amani. Njoo upate dua kwangu Sheikh Maji Marefu. Hatusiangalii dini ya mtu, si dini tuna Waislamu, na dini zote, na dini na makabila yote, na watu wa namna yote, na walika yote. Sheikh Maji Marefu, kwa sasa niko Mafinga. Nasema ukiweza kufika kesho kuanzia saa 12 au siku yote mpaka saa 12 jioni, Allah atufanyie wepesi, Allah ataweza kutujalia inshallah. La ilaha illa la ashhadu anna Muhammad rasulullah. La ilaha illa la ashhadu anna Muhammad rasulullah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Nambali yake ninakutajia tena kwa mara nyingine uweze kuichukua na iwe msaada kwako kuweza kufika kwa Sheikh Maji Marefu ni 0796 10 3 95 91, 0796 10 3 95 91. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga kwa Sheikh Maji Marefu basi moja kwa moja unawasiliana naye na anaenda kupa msaada kwa kile ambacho unadhani kimekuwa tatizo kwako. 0796 10 3 95 91, 0796 10 3 95 91. Anaitwa Sheikh Maji Marefu, anapatikana pale Mafinga mjini kabisa. Hivyo utakapopiga simu moja kwa moja utapewa maelekezo namna gani ufike na namna gani unaweza kupata msaada. Kwa mara ya mwisho nambari yake ni hii. Na kutajia we mama ambaye kidogo kuandika ni taratibu, baba ambaye namba hii kuandika ni taratibu sana, ni 0796 10 3 95 91, 0796 10 3 95 91. Basi mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho. Mapema kesho anawakaribisha pale Mafinga ofisini kwake kwa ajili ya kwenda kupata msaada. Ni Sheikh Maji Marefu, pasipo kuchagua dini wala kabila, anawakaribisha wote. Bye bye. Jina langu naitwa God Love Michael, panapo majaliwa tutasikilizana tena wakati mwingine.
2: Ujazo uliokamilika.

0: inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuhenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Nuru FM.

0: hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
2: Nane nane nukta tisa Nuru FM.
3: Jimartin Arafat Yorobo Tey Epelele. Levez la main tout le monde.

0: Le balola,
1: Balola,
0: de sentele, balola,
1: Rina,
0: le balola,
1: Orange.

Eba pana ba.

Ivan. 88.9 Nuru FM.

Duro FM.

Joe, off Ninguyu.

0: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
2: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: au tucheki hapa 0655 119 1 52 au Instagram at @mctinatana Tinatana Decorations.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
2: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugitanda.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiruli.

0: Marrom Pipi.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu. Nuru.

0: Nane nane nukta tisa. Nane nane nukta tisa. Nuru FM.
1: Alale.

0: bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis, Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
2: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Power, power, power.

0: kwani upande ule vipi?
1: Ni hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba si yani kwamba sina nani. Sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.